大安だそうですよ。私が今年使っているスケジュール帳にはそういう六曜も書かれてるんですよね。で、それによってスケジュールを変えたり組んだりすることって全然ないんですけど、でもスケジュール帳を見て、あ、この日大安だって思ったら、なんとなくやっぱり安心感があるという、ちょっとは引っ張られながら生きてるんだなって思いますよ。何をやってもいい日ということなので、皆さんも安心して今日を楽しんでもらえたらと思います。今日も1時間よろしくお願いします。流れのホームメイトラジオ、この番組はマスヤパンで知られる十勝のファーマーズベーカリー、マスヤ商店の提供でお送りします。

改めまして流れです。よろしくお願いします。先週は日本海側にあります岩内町と、函館でライブを行ってきました。14日木曜日が岩内ナイトインアルバ、土曜日16日が函館アウンドで、その3日間はめちゃくちゃいい天気で、十勝から移動して岩内に行くには私のゆっくり運転だと5時間半はかかる、なかなかの長距離移動なんですけれども、もういい天気で緑が綺麗で、ちょっと車内は暑くなるんですけれども、気持ちよくドライブしながらの岩内到着でした。で、岩内には2018年から毎年1回ずつ、コロナの時も欠かさずに通わせてもらってたみたいで、今回が9回目、9年目のライブだったんですけれども、もうなんか毎回そのコロナの時は距離を保つとかね、客席とステージとの間を、まあ、距離も空けつつ、例えば、アクリル板で仕切るとか、そういう感じで飛沫が飛ぶのを防止するみたいな、そういう環境を整えないとライブやってはいけませんみたいなお達しがあったので、でそれをクリアするためになんかいろんなところに情報を聞きに行って、で私がいつもステージとして立たせてもらっているスナックの一番奥のところの天井にはカーテンレールが付けられてるんですよね。で、そこに透明のビニールカーテンを引いて、で、ライブをした回があったんですよ。そんな痕跡も残しつつ、多分あそこの中でライブをしたのは私だけだったみたいなんですけどね、その後。でもそんな風にこう工夫して、そんな厳しい時にも受け入れてくれたおかげで、毎年1回ずつ、通わせてもらってきた岩内です。ね、9年目。こんなに通っていると、なんか取り扱いも雑になってくるのか、私がこう、6時半オープンだったので5時までには行きますって言って5時ちょっと前に到着したら、だいたいいつもその私がちょっと早く入ってもほとんど会場はセッティング、音響のセッティングが完了している状態っていうことが毎年だったんですけど、今年はその5時ちょっと前に到着したら、あ、もう到着しちゃったとか言って何の準備も、音響、スピーカーとかマイクとか何の準備も整っていない状態だったんですよね。で、あ、ごめんなさい、今からやりますとか言って、すいません、9年目にしてちょっと取り扱いが雑になっててごめんなさいとか言いながら準備が進みでも音が出せる状態になって、ちょっと音を出したらもう全然何の文句もなくいい感じの音になってて、あ、前回流れさん来た時と同じセッティングで変わってないんですわとか言ってだからかとか言いながら、あっという間に整えて、いつも来てくれるお客さん、だいたいその呼んでくれているご夫妻の同級生たちとか、あと会社で関わっている方たちが集まってくれて、いつも似たような皆さんと同窓会のように楽しむ

夜になるんですが、この日もそんな一日となりました。もう仲間とワイワイ楽しむようなそんな時間になりました。でね、その中で出会えた岩内町の方が、今回差し入れ持ってきましたとか言ってね、杏仁豆腐を手作りで持ってきてくれました。なんか聞いたら、男性の方なんですけれども、もう杏仁豆腐が大好きで、だけどこう市販の杏仁豆腐だとなんとなくこう物足りなさを感じていたから、自分で手作りして自分の大好きなもっちり感を出すっていうのを追求して、で自分の美味しい、これが自分のベストっていう味にたどり着いたらしいんですよね。でそれ作ってきたんで、よかったら食べてくださいって言って、何個もたくさん持ってきてくださり、でライブ後にいつもスナックのママ手作りのお料理を皆さんと一緒に打ち上げでご馳走になるんですけど、その美味しいご飯の後にデザートとして杏仁豆腐も出してもらったんですけど、その杏仁豆腐もめちゃくちゃ美味しくって、もうなんか皆さんと本当に幼馴染じゃないですけどそんな感じの付き合いができている感じがまた嬉しくなった夜でしたね。岩内は、大相撲の一山本の出身地でもあるんですけれども、この日は一山本が勝ったんですよね。でもうママも上機嫌で、しかも一山本が勝った夜は一杯目のお酒がタダになるお店とかも岩内町にはあるらしいですよ。町を挙げて応援する力士がいるっていいなと思いながら、9年目の岩内ナイトインアルバの夜を楽しく過ごしてきました。

お便りを読みます。ラジオネームそらくんからいただきました。流さん、おはようございます。先週末は稲田の歌屋でカラオケをして、マックでランチして、コーヒー屋さんでおやつを食べました。美味しかったです。夜はナスと餃子ニンニクと長芋の天ぷらを食べました。美味しかったです。またメッセージします。ラジオネームそらくんからいただきました。ありがとうございます。相変わらず歌って美味しいもの食べてますね。そう、そして夜食べた天ぷらの写真を添付して送ってくれたんですけど、めっちゃ量あります。たくさん。この餃子ニンニクの天ぷらも美味しそうだし、ナスとあと長芋がねたくさんなんですけど、長芋も美味しそうで、なんて言うんですか、拍子木切りした長芋に一個一個こう腹巻きを巻くように海苔を巻いてるんですよ、細く。丁寧と思ってねこれ揚げる前に巻いて、それで衣つけて揚げるんでしょ。すごいなと思いました。丁寧です。でも私も先日姉宅からもらった立派な、自分の腕の長さとちょうど同じ長さの大きな長芋があるので、これ天ぷらにしたいって思いました。そらくん、いつも美味しいレポートありがとうございます。そしてこちらは、ラジオネームコロママからいただきました。流さん、こんにちは。今は17日の午後です。楽しみにしていたのど自慢を見てからお便りしています。そう、先週ね、音更町から生放送の NHK のど自慢だったんですよね。次の土曜日に迫った泉さんと流さんとのライブ、とても楽しみです。その会場である B フラットメジャーセブンのオーナーがジャズを教えている中学生とのど自慢に出場し、キャンディーズの年下の男の子を歌い、特別賞をいただいていました。実はうちの主人とゴルフ仲間です。びっくりしました。ではまた。わーおー、このままありがとうございます。いや、私は実は移動中の車で聞いてたんですよね。音更町だった、そういえばそうだ、このまま教えてくれたと思いながらね。でちょっと山中に入って途切れちゃったところもあったんですけど、でも私もあのジャズを教えてる先生と生徒で歌いますっていうキャンディーズは聞けて、でんとは思ってたんですよ。ジャズの先生、これはと思ってね、もしやって思ってたんですけど、合格しないと名前言わないじゃないですか。だからわからないまま終わったんですよ。映像で見てるわけじゃない、ラジオなのでね。で学生服を借りてきてたっていう情報はその方ですよね、きっと。で特別賞をもらったっていう、そうそう、そこも聞いてました。やっぱり

理想でしたか、源さんでしたか。いや、今度来週もう1週間も経たずに会えるので、源さんにおめでとうございますって言いたいと思います。このままの旦那さんともゴルフ仲間というのもびっくりしました。ありがとうございます。やっぱり知り合い出てましたねあなたからのお便りもお待ちしています。宛先はradio@nagare.us、radio@nagare.us までです。

流れのホームメイドラジオ。流れのホームメイドラジオ。この番組はマスヤパンで知られる十勝のファーマーズベーカリーマスヤ商店の提供でお送りしています。マスヤパンからのご案内です。日本一広い敷地を持つパン屋さん、帯広のマスヤパン麦音、その広大な緑の中に馬と人が共に暮らす場所、麦音ホースパークがあるのをご存知ですか？ここでは単に馬と触れ合えるだけではありません。馬たちの堆肥が土を育て、その土が豊かな麦を

0: を育み、また美味しいパンになる、そんな循環型農業を間近に感じられる場所なんです。パークで待っているのは個性豊かな馬たち。元万栄競馬の競走馬で1トンを超える巨体が圧巻の武蔵駒号、そして小さくて愛くるしいミニチュアホースの麦ちゃんと音ちゃん。週末や祝日には武蔵駒号が引く馬車に乗ってゆっくりと敷地内を巡る特別な体験も楽しめます。パカパカと響くひづめの音を聞きながら眺める十勝の景色は日常を忘れさせてくれます。触れ合い体験では人参をあげることもできますよ。大きな口でボリボリと美味しそうに食べる音、優しい瞳、動物のぬくもりに触れる時間はお子様はもちろん大人にとってもかけがえのない癒しになるはずです。触れ合いの後は十勝産小麦 100% の焼きたてパンをどうぞ。馬たちが守る豊かな土壌から生まれた麦音自慢の味をテラス席で存分にお楽しみください。おすすめは小麦粉、万栄、北の香りとマッシュルーム、十勝マッシュを練り込んで焼き上げたうマッシュパン、キノコ培地を散布した畑で育った黒豆をたっぷり練り込んだもちもち食感の黒豆塩バターパン。麦音ホースパークのイベント情報や馬車の運行スケジュールはマスヤパン麦音の公式ホームページまたは SNS をチェックしてください。ということで、マスヤパン麦音の広大な庭に登場しました麦音ホースパーク馬と小麦の丘、もう行かれたでしょうか。本当にいい季節なので、ぜひとも美味しいパンとともに馬たちをとの触れ合いをね、楽しんでもらえたらなと思います。もう本当に眺めに行くだけでも癒されるんじゃないかしらと思います。私はね、先週言いましたが、タイヤ交換終わった後にもう超快晴だったので、今日なんじゃないかということで、馬と小麦の丘デビューを先日果たしてきましたよ。もう平日で人も多くなかったということもあって、もうゆったりと馬たちを独り占めしてるかのような気分で、馬たちのいる柵のすぐ横にあるベンチで、黒豆塩バターパンをいただいてきました循環を楽しんでますよねすごく美味しかったですし、本当に可愛いんですよ。置物のように動かなかったですけどね、その日暑かったからかもしれないんですけど、本当ぴったり止まった状態の武蔵駒号とピアノちゃん、そして麦ちゃんと音ちゃんだったんじゃないかなと思いますが、2頭はなんか2頭ずつこう一緒にいるんですよね。やっぱり仲良しなのかなとか思いながらね見てたんですけども、本当に可愛らしかったです。なんか近くで見るとその武蔵駒もピアノも足だけ足元だけ毛足が長いんですよね。 あれもなんか素敵で、あれカットしたりとかするんですかね、そういうんじゃなく元々なのかな、足元の毛が長いんです。それがなんかねおしゃれな感じなんですよ、素敵なんですよね。馬好きにはたまらないスポットがこんな身近なマスヤパン麦音にオープンしています。ぜひ美味しいパンとともに十勝の循環の仕組みをそこで学びながら感じてもらいながら、馬たちと触れ合ってもらえたらなと思います。いつもご利用ありがとうございます。マスヤパンからのご案内でした。
1: 流れのホームメイドラジオ、
0: お便りを読みます。ラジオネーム函館のかよぴーからいただきました。タイトルもパコダテ人になりましたということでいただいてます。流れさん、皆さんおはこんばんちは。5月16日アウンドでの小田切洋一さんとのワンアンドオンリーライブありがとうございました。3年前は

稚内に引っ越ししてすぐに利尻島で流れさんのライブがありました。今回は函館に引っ越ししてまたすぐに流れさんにお会いできて嬉しかったです。ビタミンカラーのライトイエローのニュー T シャツがとってもお似合いでした。流れさんの歌声と笑顔に引っ越しの疲れやもろもろが飛んでいきました。ありがとうございます。こちらこそです。小田切さんのカリンバ、タングドラム、カホーンの音色はとても心地よかったです。カリンバとタングドラムの生音を聞いたのは初めてで新鮮でした。ドラムの講師のお仕事をされているということで、カリンバの説明やトークも面白かったです。流れさんとの演奏も即興で素晴らしかったです。会場のアウンドには初めて行きました。この日はグレーのライブが青森で行われていたそうです。グレーやゆきちゃんの聖地のアウンドに行くことができて感慨深かったです。今度は明るい店内をゆっくり見てみたいです。美味しいアウンドコーヒーも飲んでみたい。流れさん、函館は十勝から遠いですが、またぜひぜひ来てくださいね。待ってます。ルート的には岩内のナイトインアルバの後がいいですね。そして函館アウンドの次は室蘭のエーデンがいいのではとベイマックス夫が申しておりますそして札幌岩本コーヒーへなんて勝手にこんな妄想を膨らませているカヨピーでした。昨日は利尻島でのライブでしたね。今はフェリーの中でしょうか。十勝までのロングロングドライブ、気をつけて帰ってください。時々車から降りて、のびのびして腰もお大事にしてください。ラジオネーム、函館のカヨピーからいただきました。カヨピー、ありがとうございます。ベイマックスさんと共に、函館に4月からですか？引っ越し、転勤でね。引っ越しされてすぐに会えましたね。私もとっても嬉しかったです。いや、なんかライブでもねお話ししたんですけど、函館旅行がてら遠くから、遠くといっても遠すぎるんですけどね、稚内から来てくれるのかなとかね、こう思っていたら、なんと4月から函館人になりましたということで、良いタイミング、本当に私も嬉しかったです。ねえ、ベイマックスさんは引っ越したり新しいお仕事場で大変そうでね、5キロ痩せましたって言ってましたけれども、見た目あんまり分かんなかったんですけどもねでも本当お疲れの中来てくれてありがたいなと思いましたよ。ね、この流れで函館ライブについてもちょっとお話ししたいと思うんですけれども、アウンドは今回3回目で、で一昨年、2024年からですかね、3回目だったんですけれども、で初回の時にご一緒した小田切洋一さん、パーカッショニストとともにツーマンでライブさせてもらいました。でアウンドはなんと私が STB ラジオで三角堂時代にラジオ番組やらせてもらっていた当時中学生だった女の子がリスナーさんでね、毎週のようにファックスでお便りを送ってくれていたんですけど、当時その女の子が今函館に住んでて、アウンドに私を導いてくれたんですよ。で彼女はそのアウンドの、店長笹井さんの奥さんになってたんですよね。時を経ていろいろ紆余曲折、多分いろいろあったんだと思うんですけれどもでそんな流れでアウンドに通えることになったんですよ。本当になんか出会いって面白いですよね、ご縁って面白いですよねっていうことを感じるこの旅なんですけども、そんなご縁で函館にも通えそうですので、カヨピーとベイマックスさん、これからも毎回会いに来てくださいねそうアウンドはね、グレーが高校時代にもライブをしていたグレーの聖地なので、ファンの方たちはね、観光で函館を訪れたり、ライブで函館を訪れたらアウンドにも足を運ぶっていう場所なんですよ。なのでグレーのライブが函館である日は、アウンドはライブはなかったとしてもお店としてはオープンさせてるっていう、でグレーっていうねサインが入った場所とかをファンの皆さんに見せてあげたりするそうですよ。ぜひまたコーヒーもね

さて、いよいよ本放送でお聞きの方は6日後と迫りました。再放送でお聞きの方は3日後となりました。帯広で開催の大切なライブについてご案内させてください。5月30日土曜日、帯広 B フラット

メジャーセブンを会場に泉と流れのツーマンライブを開催します。泉さんはデビュー当初立花泉の名義で活動されてましたが、今は平和の和一文字で泉という名義で活動しています。来年は35周年を迎える大先輩の素敵なシンガーソングライターです。その泉さんが、今34年歌ってきて初めて帯広でライブを開催するのがこの日5月30日土曜日です。流れに声をかけてくださって、一緒にツーマンという形でライブできること本当に幸せです。たくさんの方に見ていただきたいので、ぜひお集まりください。5月30日土曜日、会場は帯広 B フラットメジャーセブン、泉と流れのツーマンライブ風と声とギター帯広の空の下で、オープンは15時、スタートは15時30分、午後3時30分のスタートです。前売り予約チケット5000円、当日券は5500円、当日ドリンク代が別途必要となりますことをご了承をお願いいたします。いやもう本当に楽しみにしていてドキドキが止まらないんですけれども、こちらご予約はチゲットという予約サイトにこの専用のページが設けられています。そちらからご予約をお願いします。流れのライブスケジュールから、簡単にその予約ページへ飛べますので、そちらからご予約をお願いしたいのですが、もしわからないという方は流れオフィシャルサイト問い合わせフォームからお名前と人数を記入していただいてご予約いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。そして多分昨日の夜正式に発表になったかなと思いますが、この日有料で生配信もされることになりました。配信でもこの風と声とギター泉と流れのツーマンライブ、配信でもご覧いただけることになりました。チケット配信チケット料金は4000円ぐらいだったと思うんですけれども、そのあたりまた詳しくは流れの、オフィシャルサイトライブスケジュール欄もしくは SNS 等に、載せたいなと思ってますので、そちらをチェックしていただけたらと思います。配信でもご覧いただけますので、そちらをぜひ、会場には来れないという方はチェックしてみてください。あ、配信チケット4400円プラス発券手数料150円ということで、合わせて4550円ですね。配信でもね、会場には足を運べないけどという方にも、ぜひこのスペシャルな一日をライブを堪能してもらえたらと思います。いよいよです。泉さんと私流れの帯広でのツーマンライブ、5月30日土曜日、帯広の B フラットメジャーセブンを会場に午後3時30分スタートとなっています。皆さんからのご予約お待ちしています。会場に来れない方は配信もチケット購入よろしくお願いいたします。

お便りを読みます。ラジオネーム帯広のウォーク323さんからいただきました。流さん、皆さん、おはこんばんちは。今は先週の放送のあった17日函館のホテルからお便りしています。今日は午前中は函館山立町岬へ、午後からはベイエリアあたりを散策してきました。函館山は夜景が有名ですが、天気の良い日は見晴らしが良くて最高でした。お昼はラッキーピエロのハンバーガー、夕食は長谷川ストアの焼き鳥弁当と、今回の函館の締めくくりをしました。いいですね。話は変わりますが、14日は札幌で行われたアイコライブに約10年ぶりに娘と参加しました。やっぱり応援の同士で横に娘がいるということは、いつも以上に心地よく感じました。またぜひ機会を作り一緒に応援したいと思いました。

16日はくしくも同じ日に流れさんがライブを行っている函館で、こちらは一人でアイコライブに行きました。場所は函館市民会館。娘と初めてアイコライブに行ったのがこの会場でした。21年前の4月、この日はその会に購入したライブグッズの T シャツとジャージを着て行きました。今年年女の娘の高校生の姿を思い出しながらかっこ笑い。知らなかったのですが、愛子が MC で話していて、愛子の函館でのライブは21年ぶりとのことでした。それを聞いてさらに思いが強くなった私です。愛子ライブ参加30回目の節目のライブで、そして過去にはなかったことも体験できた本当に忘れられないライブとなりました。ライブ中3度同じ函館でライブを行っている流れさんの顔を思い出しましたよ。かっこ笑い。今回の札幌と函館ライブで歌った曲は共に27曲でしたが、ライブ後のセットリストを確認すると両会場で同じ曲は8曲、聞いた曲数は46曲でした。中1日でこのセットリスト、愛子とバンドメンバーは本当にすごいと感動しました。今朝の放送はリスラジで函館山の山頂で聞いていた今週のウォーク323でしたといただきました。ウォークさんありがとうございます。札幌と函館満喫されましたね。いやーでも本当すごいですね。両会場で同じ曲は8曲だけしか被ってなくて、46曲やったってことですね。めちゃくちゃすごいと思います。なんかもう日頃やってる曲じゃない曲をポッと入れるだけでもう全然あれできないってなるんですよ。不思議と。だからそれをやりたいならちゃんと準備しとかないと全然わかんなくなったりするんですよね。人にもよると思うんですけど、なのでもしやりたいと思ってる曲があれば事前にやっときたい。それをねバンドメンバーともうだから多分事前にセットリストをしっかり決めといてリハしてから北海道入りしてるはずですからね。めちゃくちゃすごいことだなと思います。いや満喫されて何よりでした、ご報告レポートありがとうございます。そしてこちらはラジオネームさっさちゃんからいただきました。流れちゃんリスナーの皆様おはこんばんちは。今日の本放送は24日、5月も残り1週間となりました。流れちゃんは昨日23日利尻島で今年初のライブでしたね。きっとお客様と楽しい時間を過ごしてこられたのではと思います。ここ数日本州では真夏日気温になり熱中症に注意とニュースになっていますが、札幌はどちらかというと肌寒くて今週はずっとこんな感じの気温で、北海道全体もあまり暖かくならないようです。23日の利尻は晴れて少しでも暖かくなっていますように。札幌では20日から31日まで札幌ライラック祭りが開催されますが、まさにリラビエの始まりとなりそうです。どうしてリラというのか検索してみたら、ライラックは英語名で、フランス語ではリラというそうです。その検索で日本語では紫ハシドイという和名があり、漢字では紫に1丁目2丁目の蝶に香りに花と書くと初めて知りました。流れちゃんはこの言葉知ってましたか？紫ハシドイ言いにくいしなんか響きが可愛くないなと思ってしまったさっさちゃんでした。ごめんなさい、かっこ笑い。まだまだ気温が低い日もあるので、流れちゃんもリスナーの皆様も体調に気をつけてお過ごしくださいね。ラジオネームさっさちゃんからいただきました。ありがとうございます。札幌ライラック祭りずっと何年も昔からやってますよね。私もそれでリラビエっていうのを
誰かに教わったと思いました。でリラはライラックの別名だっていうのは聞いてたんですが、フランス語っていうことなんですね。

ですね。で、日本語ではライラックを紫ハシドイというっていうね漢字まで書いてくれましたけれども言いにくいし、なんか響きが可愛くないっていうねそういうのありますね。でもね、ライラックやリラの方が覚えやすいっていうのはありそうです。

で、さつきちゃんも出てくるけど、5月って和名も英語名もなんか可愛いですよね。と思って、それぞれの月の名前とかをね、見てみてたら、英語での月の名前って全部素敵な響きじゃないですか。 January, February, March, April、 まあその中でも一番は September かもしれませんけどでも全部なんかいい響きと思いながら見てました。そして和名もね、日本語の月の名前とかも全部言えます？全部私今から覚えようと思いましたけど、ムツキから始まってシワツまであって、それもまたね、響きが美しいなと思いながら見てましたよさっさちゃん、いろんなことに思いを巡らせる機会をありがとうございます。あなたからのお便りもお待ちしています。宛先はradio@nagare.us までです。

0: 今週もお送りしてまいりました流れのホームメイトラジオ、最後まで聞いてくださってありがとうございます。さっさちゃんのお便りにもありましたが、本当暑くなる日もあるけど、また急に冷え込んで朝晩ちょっとストーブつけたくなるような肌寒さの日もありますね。ね、私も利尻島に行くときは夏でも気を抜かないっていうことをここ最近は心がけているんですよね。海からの風も結構強いときは本当冷えるので、ちょっと 冬に持ってるようなグッズ、アームウォーマーとか首に巻くものとか、あと少し薄いけどあったかいコートとか一応持つようにはしてるんですよね。なので今回も万全で行ってこようと思います。来週はそのご報告もできると思いますし、皆さん5月30日土曜日、帯広 B フラットメジャー7で開催の泉さんと私流れのツーマンライブ、いよいよとなりました。ぜひともお集まりいただいて応援してもらえたらと思います。泉さんのライブもう直に感じてもらえるチャンスなので、ぜひ皆さんのお越しをお待ちしてますね。それではまた来週もこの時間に元気にお会いしましょう。いつもありがとうございます。流れでした。流れのホームメイトラジオ、この番組はマスヤパンで知られる十勝のファーマーズベーカリーマスヤ商店の提供でお送りしました。
1: 不要品の処分で困ったら北海道エコシスにご相談ください。
2: 遺品の整理に困ったら遺品整理士が在籍する北海道エコシスにお任せください。
3: 気軽に相談できるをモットーに。
2: 電話37-3766、37-3766、北海道エコシス。
4: あれ、最近髪のボリュームすごく良くない？
5: ふふ、実はこれ八華堂で相談したの。
4: え、美容室の？
5: そう、100台以上あってその場で選んで持ち帰れるのよ。
4: 医療用からおしゃれ用まで、
6: ウィッグの相談は美容室八華堂。
7: ひろつるすみれトークバイオリンリサイタル、6月14日日曜日、幕別町100年記念ホールにて開催。チケットは全席指定3800円。お買い求めはお早めに。

時刻は10時、5月24日日曜日、ジャガサンデートーク、大江京子がお送りします。今日を明日からをちょっと豊かに楽しくする3時間の生放送プログラム、この後午後1時までどうぞお付き合いください。さあ今日の帯広なんですが、今は晴れて日差しがありますね。もうカラッとした空気で晴れていていいお天気です。ただ今日差しはあるんですが、雲がちょっと多めなんですよね。この後曇りの予報で、午後は雨が降ったり止んだりしそうなんです。特に夜はね、今日雨の予報ですので。

外出予定の方は傘を忘れずにお持ちください。現在の気温、晴れていますが少し低めの10度、ちょっと肌寒く感じますね。いつもよりちょっとだけ厚着をして出かけるといいかもしれません。ただここ最近はぐんぐんとね、気温が上がる日もあって、過ごしやすい日も増えてきましたね。そんな今日のメッセージテーマは、最近お出かけした場所。近場のお散歩でもよし、買い物でもよし、最近遠出したり旅行した人もいるかもしれません。だんだんとお出かけしやすい、気持ちいい、季節がね、の日になってきましたね。最近お出かけした場所を皆さんどうぞ教えてください。 jaga@jaga.fm、 jaga@jaga.fm でメッセージお待ちしています。もちろんメッセージテーマ以外の話題やリクエストも大歓迎です。今日のメッセージテーマ、最近お出かけした場所、どうぞお寄せください。さあ、それでは今日もサンデートークスタートです。オープニングナンバーはザ・ローカルパインツで、ザ・ローカルパインツ。

時刻10時5分です。サンデートーク、大江京子がお送りしています。今日のメッセージテーマ、最近お出かけした場所、おすすめのお出かけスポットもぜひ教えてください。 JAGA

jaga@jaga.fm、jaga@jaga.fm でメッセージお待ちしています。私はちょうど昨日、緑ヶ丘公園の花と緑のセンターの周辺で開催された新緑祭りにお散歩がてら行ってきました。もう昨日はカラッと晴れてちょうどいいお天気だったんですよね。青空に木々の緑が生えて、あと風も心地よくてね、とっても過ごしやすい一日でした。で、会場では花の苗やいろんな観葉植物が販売されていたり、新鮮な野菜が売られていたり、もういろんなブースがありましたね。子ども向けの絵本のワゴンだったり、あとバンドの演奏と一緒に子どもたちが木でできたおもちゃを鳴らして遊んでいたり、もうとってものどかでいい空間だったんですよね。で、その中に時間無制限遊びっていうねコーナーがあって、子どもたちが1枚の大きな白い紙を敷いて上に乗って、もう好きなだけ絵の具を使って絵を描くっていうイベントもやってました。もう時間の制限がないんですよね。で、好きなだけ思い思いのアートを作れるってなかなかない機会ですからね。いや、子供たち羨ましいな、私もやりたいななんてね思ってましたね。ちょうど5月6月、暑すぎず緑も綺麗で、こう自然の中でのんびり過ごすにはとってもいい時期ですよね。新緑の時期のお出かけ、これからも楽しんでいきたいなと思いました。皆さんはいかがでしょうか。今日のメッセージテーマ、最近お出かけした場所。ラジオをお聞きの方はどんなところにお出かけしましたか。ここ散歩してきたよっていう近場でもいいですし、旅行ですとか遠出の場所でも結構です。メッセージお待ちしています。さあ、それではこの後もサンデートークでお楽しみください。ここで1曲お送りしましょう。5ニューオールド Keep on Marching。

0: 動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
1: 力強さと躍動感を実現したデザイン、快適性と高級感を追求した室内空間、力強さと乗り心地を両立した走行性、快適な移動の幸せを極めた車、新型ベルファイアアルファード、ネッツトヨタ帯広からデビュー。
2: 俺もついにコープ札幌の組合員になったぞ。
3: 私は去年から入ってるけど。
4: パパ、今日はポイント10倍デーだよ。
5: ちびっこコープデーやゴーゴーコープデーもあるんだよ。
6: 今組合員に加入すると店頭加入でマイバッグ、ウェブ加入で1000ポイントプレゼント、出資金1000円からどなたでも加入 OK。 詳しくはお近くのコープ札幌の店頭またはホームページへ。
7: 5月23、24日は正規ディーラー新車中古車祭り。ディーラー15社が総力を結集し、新車100台と中古車350台を一挙に展示。キッズランド、縁日、フード村などのイベントも開催。23、24は正規ディーラー新車中古車祭り。会場は北愛国交流広場。
8: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、トカチでキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。
9: We love トカチ。 Enjoy your holiday Gaga Sunday Talk。
10: 時刻まもなく10時14分です。ニュース、道路交通情報、気象情報をお伝えします。まずは十勝管内のニュースです。情報提供は勝前電子版です。ラグビーの第13回全国高校7人制大会十勝支部予選会が16日、帯広市の十勝川河川敷ラグビー場で行われました。この大会はラグビーの全十勝高校春季大会と第80回国民スポーツ大会十勝支部予選会も兼ねた大会です。2チームが出場し7人制で実施。志幌、帯広三条、帯広白洋、帯広緑洋の十勝合同チームが7トライを決めるなど、43対17で帯広工業を退け大会連覇を果たしました。従来優勝チームが出場していた同予選会は今期から選手の出場機会確保のためフリーエントリーに。道内全チームが出場可能となります。十勝合同は出場しますが、帯広工業は選手数などの事情で出場は見送ります。同予選会は30日31日の両日、旭川市東高スポーツ公園球技場で開催。15チームが出場します。総合格闘武道空道の大道塾帯広支部に通うジュニアから一般までの道場生12人が青森県内で行われる第80回国民スポーツ大会青のきらめき青森国スポ2026のデモンストレーションスポーツとして初採用された空道に出場します。12人は道内で開催された地区予選大会の上位者や過去の大会実績から選出された選手で、道内代表として出場権を得ました。飛永支部長は空道という20世紀に生まれた武道を社会体育として広

く認識してもらうための非常に重要なステップだと考えていると初採用の意義を話しています。道の駅おとふけの累計来場者が昨日600万人に達しました。移転開業から1500日目で節目の来場者を祝福する記念セレモニーが行われました。600万人は500万人から247日後の達成で前回に次ぐ速さ、北海道じゃらんの道の駅ランキングで25、26年連続で総合満足度1位を獲得した効果などとしています。600万人目の来場となったのは音更町在住で会社員の戸出健一さん、妻舞さん、長男大河さん。午前11時半に記念セレモニーが行われ、小野伸二音更町長らが見守る中、指定管理者の岡本の佐藤コミュニティ事業本部長から音更町特産品セットが贈呈されました。道の駅音更はフードコートの混雑緩和などを目的に来月にも本館増築工事に入ります。小野町長は来場者数は今年度も好調で前の年度と比べ3割増えた、より一層愛される道の駅を目指すと話しました。ここまではニュースをお伝えしました。続いて道路交通情報をお伝えします。現在道東道通行止めや規制はありません。続いて JR 特急も現在のところ平常通りの運行です。航空機、JAL、エアドゥも平常通りです。それではおしまいに気象情報をお伝えします。現在十勝地方に濃霧注意報が発表されています。帯広の天気です。帯広の今日は晴れのち曇り、夜雨、ところにより昼前まで霧でしょう。降水確率はこの後正午まで 0%、 夕方6時まで 10%、 深夜0時まで 70% となっています。今日日中の最高気温は17度の予想です。続いて道内の今日のお天気です。札幌の今日は曇り、夕方から雨、予想最高気温は16度。旭川の今日は晴れのち曇り、 夜雨、予想最高気温は21度。釧路の今日は晴れのち曇り、夜遅く雨、予想最高気温は12度。全国のお天気です。東京の今日は曇り、明け方まで雨、予想最高気温23度です。現在の帯広は多少日差しはあるものの雲が多くなっています。午後は雨が降ったりやんだりしそうです。特に夜は雨の予報ですので、外出予定の方は傘を忘れずにお持ちください。現在の気温は10度、少し低めで肌寒く感じられそうです。ここまではニュース、道路交通情報、気象情報をお伝えしました。

送りした曲はグリーンボーイズペリドットでした。新曲です、ぜひチェックしてみてくださいね。さあ時刻10時23分です。ジャガサンデートーク、大江京子がお送りしています。ではここで今日まで開催のイベント一つご紹介します。新新徳空想の森映画祭、22日金曜日に開幕しまして3日間開催、今日が最終日となります。会場は新徳町新内の新内ホールなどで開かれています。27年間にわたり開催され2022年に閉幕した映画祭を7人の若手メンバーが継承して翌年に復活し、今年が4回目。新内ホールではドキュメンタリー映画を中心に8作品が上映されます。音楽ライブやワークショップなど誰でも楽しめるイベントも催され、キッチンカーも出展します。パスがですね、ワンプログラムパス2000円、ワンデーパス4500円、映画祭応援パス1万円です。いずれも高校生以下は無料となっています。今日上映の映画がですね、午前10時からが1回目がねもう終わってるんですが、2回目午後8時からあります。裸足のゲンはまだ起こっている。そして、お昼ですね、お昼12時半からあなたのお見取り、午後2時半から子ども会議、午後4時20分からラダック氷河の羊飼い、また午後6時からですね、短編映画佐藤満氏の公演、それでも希望を失わない、インドに逃れたミャンマー難民との記録という講演会も開催されます。この他に先ほどもねお伝えしましたが、いろんなキッチンカーも出展します。美味しいものを食べたり映画を見たり、今日は新徳で楽しんでみてはいかがでしょうか。新新徳空想の森映画祭、本日最終日となっています。詳しくは公式ホームページへ、行っていただいてご確認ください。またタイムテーブルも公式サイトに載っていますのでご確認ください。さあイベント情報をご紹介しましたが、サンデートーク今日のメッセージテーマ、最近お出かけした場所、ラジオをお聞きの方

0: はどんなところにお出かけしましたか？お出かけ日和の日が多くなっています。おすすめのね、お出かけスポットもぜひ教えてください。この後もメッセージお待ちしています。
1: 北海道ホテルウェディングフェア、6月14日日曜に開催。結婚式を挙げてよかった、お二人の思いを大切に、さまざまなウェディングの形をご提案いたします。詳しくはホームページをご覧ください。北海道ホテルウェディング。
2: 母さんの若い頃の写真初めて見たわ。母さんの隣の人、あれ父さんなの？
3: 知らがないわね。
4: 親父の一目惚れだっけ？
5: 違うよ、母さんの方さ。
3: 母さん綺麗だね。
2: そうだね。
3: お母さん、
6: 葬儀のことなら家族葬の安らぎ、帯広ホール、メモリーホール札内 35-1010。
7: 明日をもっと素敵に、十勝の女性を応援する会員制クラブサラ。今年度の講演会講師は映画コメンテーターリリコさん、テノール歌手秋川雅史さん、人工知能研究者黒川伊保子さん。詳しくはサラ十勝で検索。お電話は 23-2323 まで。
8: うわにゃ、
9: 月光北海道犬猫縁結び会。
10: 法改正で行き場を失ったり、繁殖引退や生まれながらにハンディキャップのある犬猫とご理解いただける里親さんとのご縁を結ぶ里親プロジェクトです。
9: 十勝、苫小牧、釧路、北見などで開催。詳しくはインスタグラムで北海道縁結び会で検索だにゃん。
11: 5月23、24日は正規ディーラー新車中古車祭り。ディーラー15社が総力を結集し、新車100台と中古車350台を一挙に展示。キッズランド、縁日、フード村などのイベントも開催。23-24は正規ディーラー新車中古車祭り。会場は北愛国交流広場。

時刻10時33分です。サンデートークをお送りしています。今日のメッセージテーマ、最近お出かけした場所、メッセージご紹介していきます。ラジオネームサキュレさん、おえちゃんおはようございます。おはようございます。テーマですが、昨日はレンタカーを使って西尾峠のふもとにあるレストランに行って牛玉ステーキ丼を食べてきました。札幌から夕張まで高速を使って、夕張から清水までは樹海ロードや西尾峠で行きましたよ。峠は快適でしたが、その分勾配も道東道と比較にならないぐらいきつかったので、その分達成感がすごかったですと。写真もつけてくれました。これ牛玉丼かな。うわー美味しそう。この丼の形がすごいですね。あの2つの丼がつながって1個になっていて、あの右が牛トロフレークの牛トロ丼なんですよ。で左がなんだろう、親子丼みたいな卵がまず乗ってて、その上にステーキがドーンと乗ってますね。いやこれはだいぶ食べ応えがあったんじゃないですか。でこの付け合わせも山わさびかな。いいな。いやかなりボリュームもあってお腹いっぱいになったんじゃないですか。いやサキュレさんは本当にね、フットワークが軽くてもフラッとねいろんなところに行ってるのがすごいななんて思いますね。うわこのいいな、日照十勝亭、ちょっとこのレトロな雰囲気の建物もいいですね。いやこの時期はね、晴れる日も多いからドライブもいいですよね。いや自然豊かなところにドライブに行くと気持ちいいんだろうなと思います。そして結構勾配もきつかったということで、お疲れ様でした。メッセージありがとうございます。ではもう一つ行こうかな。きょんちおはようございました。ブラックでございましたよろしくお願いしますですって。ブラックさんありがとうございます。まさに絶賛お出かけ中ですよ。天気悪いけど襟裳に向かっています。友人の新築祝いのプレゼントをあげるため、まあ何もない襟裳ですからトンボ帰りですよそんなことないですよ、襟裳もねいろいろありますよ。そしてメールの続きです。もう一通で届いてまして、新築祝いのプレゼントってなかなか難しくないですか。キョンチーなら何をプレゼントしますか、これが聞きたかったと。新築祝い難しいですよね。でも私の周りでこう家を建てたりとか、あと美容室

間で新しくお店をオープンした人とかは結構お酒もらったっていう人が多いですね。ワインとか、あとちょっといい日本酒とか、そういうボトルを1本もらったっていう人がね結構多かったような気がします。ただお酒を飲めないとかあんまり飲まない方だったら、なんだろうな、ちょっといいバスタオルとか、もう家の中で使えるものだったらもう何でも嬉しいんじゃないですかね。でもそれでもどうしても好みがわからないっていうんだったら、なんだろうな、あのカタログギフトってあるじゃないですか。カタログだけ渡して自分で選べるやつだったりとか、あとニトリのギフト券とかかな、無印のギフト券とか、そういうのも自分で選べるものっていうのも嬉しいかもしれないですね。あれ、ブラックさん、これから買って届けに行くんですかね。いや、新築祝い何にしたんでしょうか。ぜひまた教えてください。さあではね、今エリモに向かっているというブラックさんからのリクエストをお送りしましょう。アイナジエンド革命道中。

0: ラジオネームブラックさんリクエストありがとうございます。アイナジエンド革命道中でした。
1: 新次元の走行性と効率性を実現する UD トラックスの大型トラッククオン、さらなる進化を遂げ新たなステージへ、人を思い先を駆けるニュークオン、総合物流企業 UD トラックス同等から。
2: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
3: 住みやすい十勝です。

0: している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
1: 美しい十勝です。
0: さて、この人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
2: 萩原建設工業です。
3: ああ、難しいな。娘の絵本バッグ、うまくできるかな。
4: 大丈夫。マリエットには優しいスタッフとヒントがいっぱい。
3: よし、このワッペンつけたら喜ぶかも。
4: 愛情たっぷり手作り時間、十勝の手芸専門店マリエッタ。
5: 親方、今から CM 作るんだけど。
6: え、どこの CM？
5: 一心堂。
6: ハンコの一心堂？
5: そう、ハンコも CM もすぐに作れる。急ぎの依頼も大歓迎。ハンコ印鑑、印刷のことなら西11の南18、
7: 一心堂。

時刻まもなく10時43分です。サンデートークをお送りしています。さあ、それではこの時間も本日開催のイベントをご紹介しましょう。広尾町のイベントです。広尾の4大イベントの一つ、第46回広尾つつじ祭りが今日大丸山森林公園の特設会場で開かれています。景品が当たるビンゴ大会を初めて企画、また八角親方ふるさとちゃんこも初めて登場します。実行委員会は多くの来場を呼びかけているということです。このイベントなんですが、ツツジの開花に合わせて毎年開催しています。特産品や飲食販売の満腹食い倒れ市場は8店舗団体が出店、焼き台でジンギスカンなども楽しめます。 JA 広尾は牛乳やコーヒー牛乳を無料配布します。先ほどご紹介しました八角親方ふるさとちゃんこは、広尾町商工会広尾漁協 JA 広尾の女性部が担当しています。日本相撲協会の八角理事長が率いる八角部屋のちゃんこの特徴を受け継ぎ、理事長の母星美恵子さんがアドバイスをしました。気になりますね、どんなちゃんこなんだろう。そしてビンゴ大会は午後1時45分から、家庭用ゲーム機、町内主要店で使えるプリペイドカードサプリ3万円分などが当たります。また広尾の名物ししゃもの早食い競争ししゃもんピックはお昼12時15分から開催です。参加の受付が午前9時半から始まりまして、先着30人ですので、今どうかな、もう締め切っているかもしれません。これから行く方はぜひね、観戦してみてください。広尾つつじ祭りは午前9時半から始まっています。小雨欠航ということで、この後少し雨が降っても開催されると思います。イベントの詳細は広尾町のホームページをご覧ください。そしてもう一つ広尾の話題があります。広尾町の一次産業の発信に取り組むピロロツーリズム推進協議会は、広尾産の牛肉、昆布、塩を用いた加工食品コンビーフを商品化しました。このコンビーフの綴り KOM あと PEEF でコンビーフなんですね。24日の広尾つつじ祭りの会場でも販売されます。今日行くという方はぜひチェックしてください。原材料は菊池ファームの経産牛、町内の昆布漁師星さんが生産する星屑昆布、広尾沿岸の海水から精鋭した鈴木牧場の十勝の塩を使用、牛脂以外は広尾町産で仕上げました。ピロロツーリズムの菊池代表は、塩と昆布の

味付けした優しい味わい、体に優しい新感覚のコンビーフ、保存食にもなるので長く愛される商品になってほしいと話しています。コンビーフは1個1100円、つつじ祭り会場では超観光協会のブースで販売します。今後も町内の主要イベントに出品するほか、ピロロ企画が運営する旅の宿あわいの物販コーナーでも扱います。新しいコンビーフ、ぜひご注目ください。さあ、それではここでメッセージご紹介しましょう。今日のメッセージテーマ、最近お出かけした場所です。ラジオネーム奈々さんです。京子さん、おはようございます。おはようございます。今朝は散歩して洗濯していました。今妹がビッグで私の家の買い物をしてきてくれました。テーマ、最近お出かけした場所ですが、鹿追の喫茶店に行ってきました。友人は健康ランチを食べて、私はアイスコーヒーをおかわりしてきました。そこで作業していた当事者の方に、向こうからいかがでしたかと声をかけてもらって嬉しかったです。では番組聞いていますと。喫茶店いいですね。ちょっと足を伸ばして鹿追に行って、のんびり喫茶店に行くっていうのもいい休日ですね。私も最近もうほぼ帯広市内にいるので、結構もういろんな喫茶店、一回行ったことあるところにもう一回行くっていうことがね多くなってきたんですが、でもちょっとドライブをして近くのね帯広市外に行って、また行ったことがない喫茶店を探すっていうのも楽しいですよね。ナナさんが飲んだアイスコーヒーはいかがでしたか？きっと美味しかったんだろうな。その喫茶店のね、あの店員の方とかマスターの方とかとお話しするひとときっていうのもとても素敵な時間ですよね。ナナさん、メッセージありがとうございます。この後もメッセージお待ちしてますね。さあ、では今日のメッセージテーマ、最近お出かけした場所で、この後もお待ちしています。メッセージテーマ以外のメッセージやリクエストも大歓迎です。どうぞお寄せください。さあ、それではナナさんからのリクエストをお送りしましょう。藤井風 OK グッバイ。

0: あ時刻ちょうど今10時53分です。今日のメッセージテーマ、最近お出かけした場所、メッセージご紹介しましょう。ラジオネーム良純さんです。京子ちゃんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 昨日私の母方のいとことエアポートスパ空へ、その後私知らなかったですが帯広大正にある十勝ヌップクガーデンに行ってきました。京子ちゃん知ってましたか？ヌップクガーデン私初めて行ったんですが、馬やウサギや池に魚がいたり良かったですよ。昨日はいい天気で癒されましたと写真もつけて送ってくださいました。うわーいいなー。なんだろう、ちっちゃい滝みたいなあれなんて言うんだっけこれね、水がね流れていて池ですね、心地いい感じがしますね。もう写真だけでマイナスイオンが伝わってきますね。十勝ヌップクガーデン、名前は聞いたことあったんですが私も行ったことないんですよ。でも良純さんが行ってきてよかったっていうんだったら私も行こうかな。いいですね、エアポートスパ空にね温泉に行ってその後ガーデンに行ってリフレッシュ、もう最高の休日じゃないですか。馬とかウサギとか、あと池にね魚もいるんですね。いやいいな、動物を見るっていうのも癒されますよね。素敵な写真ありがとうございます。さあではもう一つ行こうかな。さつない人の子守唄さんです。昨年は日曜に芦別の大橋さくらんぼ園に妻と心ゆくまでお腹いっぱい果実を堪能しましたが、今年は私の仕事の都合上午後2時には出勤、帰宅は夜9時頃なので館内で果樹園、あるいは仕方がないので土曜の夜焼肉と野菜が満喫できるところがあればと考えています。うわーそっか、去年は行ったけど今年は行けないから、どこか館内の果樹園か、あとね土曜の夜焼肉と野菜が満喫できたらいいなというねことなんですね。もうさくらんぼ園いいですね。美味しいさくらんぼいっぱい食べたんだろうな。館内の果樹園どこがあるんだろう、私全然詳しくないので、もし知っている方がいれば情報をお待ちしております。焼肉と野菜か、もう焼肉だったら私大体平和園に行っちゃうからな。あでも十勝村の焼肉レンガが、昨日ちょうどオープンしたばっかりなんですよね。だから土曜の夜だとナイターのレースを見ながら、馬走ってるの見ながら焼肉できますからね、そこもおすすめですよ。いかがでしょうか。さあではこの後もメッセージリクエストお待ちしています。ここで一曲お送りしましょう。ユキ風来坊。

0: 環境のことを考えています。リサイクル可能なすべての廃棄物、鉄、ガラス瓶、ペットボトル、地球資源の節約に大切なものです。私たちマテックはリサイクル資源を地球第三の資源と考え、資源の創造にチャレンジします。マテリアルクリエーション、マテック。
1: 進化し続けるトヨタのフラッグシップ、クラウン。細部までこだわり抜いたインテリアデザイン、美しさと性能を兼ね備えたスポーティーな造形。ディスカバー・ユア・クラウン。新しいクラウンはネッツトヨタ帯広。

0: 北海道ファミリー
1: アフラック保険の給付請求内容確認はサービスショップ帯広西十二条店まで。
2: WBC 感動した。
3: どんなところが？
2: 企業向けのソフトウェア開発やセキュリティ対策、ホームページの企画制作や運用サポートに全力を注いでいるところ。
3: その WBC って
4: 十勝と帯広の企業に寄り添うワイドバンドコンピューター。

日月曜日までの3日間関西フェアを開催中です。大阪や京都など関西のむっちゃうまい商品が大集合。ぜひ福原でお買い求めください。それではおすすめ商品ご紹介します。まずは京都府名物として、今日の代表的メーカー井筒八橋本舗のゆうこニッキー10個入り600円、きな粉をたっぷりとまぶした柔らかなお餅、同じく井筒八橋本舗のちぎり餅20粒入り380円、歯ごたえのいいバター風味の生地にクリームを挟んだ和光の蝶芽せんべいバニラ5個入り700円。続いて大阪府名物として、バナナ入りの白あんをふんわり生地で包んだペンギンの大阪バナナカステラ5本入り1100円、しっとりヘルシーに焼き上げたマルトの堂島ベイクドドーナツ6個入り800円、大阪のソウルフードの風味を閉じ込めたアイデアパッケージの大阪紅生姜店柿の種揚げ50g198円、他にもたくさんご用意していますので、ぜひ店頭でご確認ください。また本日は1回のお買い上げが税抜き2000円以上でララカードポイントが5倍となります。ぜひこの機会に福原で関西の美味しい商品をお買い求めください。美味しそうですね。なかなか買えない関西の商品たくさん揃っています。このニッキー、私も大好きなんですよね。このシナモンの何とも言えない味がとっても美味しくないですか。もう固い瓦状のガリガリしたニッキーもねありますが、この生八つ橋もまた美味しいんですよね。また和光の蝶芽せんべい、このサクサクの生地にクリームが挟んである、この味も美味しいんですよね。美味しいお茶と一緒に食べたいですね。あとはバナナカステラやベイクドドーナツ、この紅生姜店柿の種揚げ、これどんなお菓子なんだろう、気になりますね。紅生姜店も美味しいんですよね。私串カツとか天ぷら系だったらもう紅生姜が一番好きなんですよね。この噛むたびにじわーっと味がね広がるのが美味しいんですね。さあぜひ、明日25日月曜までの3日間福原関西フェア開催中です。ぜひ福原でお買い求めください。ここまでは福原からのお知らせでした。

時刻11時20分です。この時間の道路交通情報、気象情報をお伝えします。まず道路交通情報です。現在道東道は通行止めや規制はありません。続いて JR 特急も現在のところ平常通りの運行です。航空機、JAL、エアドゥも平常通りです。気象情報をお伝えします。現在十勝地方に警報注意報は発表されていません。帯広の天気です。帯広の今日は晴れのち曇り、夜雨、ところにより昼前まで霧でしょう。降水確率はこの後正午まで 0%、 夕方6時まで 10%、 深夜0時まで 70% です。今日日中の最高気温は17度の予想です。続いて道内の今日のお天気です。札幌の今日は曇り、夕方から雨、予想最高気温16度。旭川の今日は晴れのち曇り、夜雨、予想最高気温21度。釧路の今日は晴れのち曇り、夜遅く雨、予想最高気温12度です。全国のお天気です。東京の今日は曇り、明け方まで雨、予想最高気温23度です。現在の帯広の気温は 12.4 度、少し肌寒くなっていますね。先ほどまで結構日差しが見えていたんですが、今は雲が多くなっています。日差しが見えたり隠れたりしていますね。そして午後からは雨が降ったり止んだりしそうです。特に夜は雨の予報ですので、外出予定の方は傘を忘れずにお持ちください。気温も少し低めで肌寒くなっていますので、いつもより暖かい服装でお出かけください。ここまでは気象情報をお伝えしました。時刻まもなく11時23分です。

サーはオフィシャルヒゲダンディズムノーダウトです。ヒゲダンが帯広にやってきます。オフィシャルヒゲダンディズム十勝毎日新聞特別チケット受付のご案内です。帯広市民文化ホールで6月11日にオフィシャルヒゲダンディズムワンマンツアー2026が開催されます。現在十勝毎日新聞特別チケットの受付を行っています。対象の公演は6月11日木曜日帯広市民文化ホール、6月13日土曜日コーチャンフォー釧路文化ホール、6月20日土曜日、そして21日日曜日札幌文化芸術劇場ヒタル、この2日間はヒタルで2回の公演ですね。料金は9900円で3歳以上が有料です。受付はローチケで行い、 URL QR コードは18日の勝ち

0: ト19日の広告に掲載されています。また販売は抽選となります。当選結果の発表と入金期間は5月26日火曜日15時からとなります。ローチ家の注意事項をよく読んでご利用ください。そしてお問い合わせはマウントアライブ050-3504-8700、こちら平日のみつながります。今日はつながりませんのでご注意ください。 JAGA ではお問い合わせお受けできません。本日23時59分までヒゲダンのチケット受付です。どうぞご応募ください。オフィシャルヒゲダンディズム十勝毎日新聞特別チケット受付のご案内でした。それではこの後は博愛会お達者クラブお送りします。この後もサンデートークでどうぞお楽しみください。時刻まもなく11時30分です。
1: やばいぞ博愛会、何かしてるぞ博愛会。ここ十勝の発展と皆様の幸せに貢献します。もう博愛会から目が離せない。博愛会メディカルグループ。
0: 皆さんこんにちは。開成病院開設30周年の博愛会メディカルグループがお送りする博愛会お達者クラブ、この時間の担当はジャガ DJ の大江京子です。この番組は介護施設の日常で起こるちょっとした話題やほっこりする会話をお届け、まるで遊びに来たような気持ちで楽しんでもらえたら嬉しいです。博愛会の各施設で過ごしているお達者の皆さんの元気な声をお送りします。
2: 私たち博愛会メディカルグループは地域住民すべての命を大切に、心に届く温かい医療、介護、保険、福祉を支えます。

0: 今回は介護老人保健施設ヴィラ海星からお送りします。ここからはお達者クラブフレンズリレー、ヴィラ海星を利用している方と職員の方にお話を伺います。ではお一人ずつ自己紹介お願いします。
1: 福沢和子87歳です。
2: ニャノウェイです。介護の仕事をしています。
0: 福沢和子さんとニャノウェイさんにお話を伺います。よろしくお願いします。まずは福沢さん、
1: はい、
0: ヴィラ海星に来て、今どれぐらいになりますか？
1: 3ヶ月です。結構自分の時間があって、塗りをしたり本を読んだりテレビを見たりしています。
0: 塗り絵はどんな塗り絵ですか？
1: 今はお花の塗り絵ですね。
0: 色鉛筆で。
1: そうです。
0: あ、素敵なんでしょうね。あとは福沢さん、何か好きなことってありますか？
1: スポーツとかテニス、バレ
0: ー。テニスとかバレー、お若い頃からずっとやってたんですか？
1: そうです。テニスは全道大会行ってきました。
0: すごいですね。上手にテニスをするコツって何ですか？
1: 粘りでしょうか。
0: 粘り、粘って、じゃあ、
1: そうですね、
0: 諦めないで、頑張ることが大事なんですね。ではウェイさんにもお話を伺いましょう。
3: はい、
0: ウェイさんは技能実習生として今ヴィラ海星にいらっしゃる、はい、ということなんですが、
3: はい、
0: こちらに来てどれぐらいになりますか？
3: はい、7かけ染めになりました。
0: お仕事どんなことしてますか？
3: はい、今は利用者さんと一緒に世話して、お風呂とか、トイレ環境とか食事の環境とかをやっています。
0: 介護のお仕事いかがですか？
3: はい、楽しかったです。はい、利用者さんと話すのも面白いです。
0: でご出身がミャンマーと、
3: はい、
0: いうことなんですが、ミャンマーってどんな国ですか？
3: はい、ミャンマーは暑くて綺麗な景色

0: がたくさんあって楽しい国です。
1: お仕事をしていて、はい、どうでしょう、やりがいに感じるところ、
0: はい、
1: 難しく感じるところ、どんなところがありますか？
0: はい、うん、はい、難しいのところがあります。畳むが難しいです。今まで綺麗にしなできないんです。はい、
1: 私も畳むの苦手です。
0: はい、
1: 角澤さんどうですか、畳むの得意ですか？
2: あまり得意じゃないですね
1: 全員得意じゃなかったですね。
0: はい、
1: もともと介護のお仕事をしたかったんですか？
0: はい、向こうには介護じゃなくて病院で、はい、いろいろな怪我をした利用者さんとかあって、その世話をしました。したことあります。
1: ミャンマーと、はい、ここ日本と違いますか？
0: はい、違います。日本は技術も高くて、お風呂を入る時もリフトのお風呂とかあります。はい、利用者さんを安心してね、はい、そういうリフトお風呂があります。
1: じゃあ日本のお風呂は、はい、いろんな、ね、仕組みがあるっていうことなんですね。
0: はい、
1: ウェイさんと福澤さんはこう毎日会ったりしてるんですか？
0: はい、はい、うん、してます。うん、はい、
1: 一緒に過ごしてるんですか？
0: はい、一緒に過ごしています。
1: そうなんですね。
0: はい、
1: ウェイさんから見た福澤さん、はい、どんな方ですか？
0: はい、あの福澤さんは綺麗な笑顔をして優しくて楽しい人です。
1: 福澤さんいかがでしょう？
2: いや、そんなこと言われたら恥ずかしいな
1: 福澤さんから見たウェイさんはどんな方ですか？
2: 勉強家だと思います。朝晩お勉強するそうですから。
0: はい
1: 日本語ペラペラですね。
0: はい、ありがとうございます。はい、
1: さあそれではですね、ビラ改正ではいろんな季節の催しがあるということで、福澤さんは心に残っている催し何かありましたか？
2: そうですね、1月に会の方がみんな集まって催しがありました。ケーキとか甘酒とか作ってくださって、
1: 福澤さん甘いものお好きなんですか？
2: 好きです。
1: あ、そうなんですねウェイさんはどうでしょう、何か心に残っているイベントなどありましたか？
0: はい、鬼を逃げるため豆で投げた、ま、お祭り、それは、はい、やったことあるから、それは楽しかったです。
1: 節分ですね。
0: はい、はいはい、
1: どれも楽しそうなね、
0: そうです
1: ことばっかりですよね。
0: はい、
1: さあそれではビラ改正のここの施設の好きなところ、いいところ、
0: はい、
1: これも聞いていきたいと思います。
0: はい、
1: 福澤さんどうですか？
2: そうですね、今のまま仲良くできればいいと思います。
1: 皆さん仲がいいんですね。
2: いいです。
1: A さんはどうですか？
0: はい、ビラ改正の、 全員は親切な方です。私は外国人だから不安なことはいっぱいあります。ここ来て不安なことだんだんなくなって、今楽しんで過ごしています。はい、
1: 帯広はもう慣れました？
0: はい、慣れました。はい、
1: 以前から北海道に来たかったってね、
0: はい、
1: 言ってましたよね。
0: はい、うん、一番は雪を見たいからです。一番は、はい、
1: 雪、
0: はい、
1: そっか、ミャンマー降らないですもんね。
0: 降らないです。はい、
1: 初めて雪を見た時どうでした？
0: はい、楽しい方です。はい、写真もたくさん撮りました
1: よかった。
0: はい、
1: 十勝を好きになってもらえればと思います。
0: はい
1: さあそれではウェイさんは、はい、これからどんなことをここで経験していきたいでしょうか？
0: はい、ここで介護の技術をもっと勉強して、できれば介護福祉士を取りたいと思っています。
1: さっきね、福澤さんもとっても勉強してるっておっしゃってたから、きっとね、叶いますよね。
2: 叶いますよね。
1: さあそれではこの番組最後に福澤さんからのリクエストをお送りしたいと思います。リクエスト曲教えてください。
2: 大昔の曲なんですけれども、高峰美恵子さんの湖畔の宿です。私が小さい時に姉が歌ってたのがね、

0: 覚えたんですね。
1: じゃあその様子を思い出しながら、
0: そうですね、
1: 福澤さんも聞いてくださいね。お達者クラブフレンズリレー、今回は福澤和子さんとミャノーメイさんにお話を伺いました。お二人ありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 介護老人保健施設ヴィラ海星、住所は帯広市西22条南2丁目 2-10、 電話番号は 0155-377-7600 です。詳しくは博愛会グループのホームページをご覧ください。

0: ここで博愛会からのご案内です。医療介護の相談室支え合いは5月28日木曜日に支え合い健康教室を開催します。場所は帯広市東7条南11丁目2番地柏小学校すぐ隣の青亀ビレッジです。テーマは運動習慣と熱中症。海生病院の理学療法士が室内でできる熱中症予防運動などを分かりやすくお伝えします。年々暑さが厳しくなる帯広の夏、元気に乗り越える準備をしませんか？時間は午前10時から11時30分まで。参加は無料で先着20名様の予約制です。動きやすい服装に上履きを持ってぜひお越しください。お申し込みお問い合わせは支え合いのフリーダイヤル0120-331-891、0120-331-891までどうぞ。受付時間は平日午前9時から午後5時まで。休日はつながりませんのでお気をつけください。医療介護の相談室支え合い健康教室のご案内でした。
1: 私たち博愛会メディカル

0: ルグループは地域住民すべての命を大切に、心に届く温かい医療、介護、保険、福祉を支えます。
1: メディカルつながる街づくる博愛会メディカルグループ
2: 博愛会お達者クラブ、博愛会の施設で元気に過ごしている皆さんの声をお送りしました。この番組は来週土曜日午前7時30分から再放送があります。ぜひ早起きをしてお聞きください。これからも十勝をパワーアップさせる博愛会にどうぞご期待ください。博愛会お達者クラブ、この時間は海生病院開設30周年の博愛会メディカルグループの提供でお送りしました。
3: やばいぞ博愛会、何かしてるぞ博愛会、ここ十勝の発展と皆様の幸せに貢献します。もう博愛会から目が離せない、博愛会メディカルグループ。
4: 老後資金のために家を売るけれど、その後の家のこと心配ですよね。ハウスドゥのハウスリースバックなら、家を売却後リース契約でそのまま住み続けることができるんです。お客様に新しい提案を。お問い合わせはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
5: スマホの料金どうにかならないかな。
6: 突然ですが、あなたのスマホ料金が月額1280円に、年間で2万円も安くなる。家計節約の切り札は格安携帯 X モバイル。ドコモの回線なので通話品質も安心。新規契約乗り換えのご相談は市内西八南市ヒグマモバイル運営の X モバイル帯広中央まで。
7: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
8: レッドウィングのブーツたまんないね。
9: ビルケンもブランドストーンも札幌行かずにここで揃うもんな。
8: 帯広の誇りだよこの店は。
9: 確かに。
8: パトリックもスピングルも、お、このわらじも編み込みが丁寧だね。
9: おいでねえ、おいでねえ、おいでねえ。
10: 道内トップクラスの品揃え、スニーカーとカジュアルシューズの専門店ニュースクリップ。

0: さあ時刻まもなく11時50分になるところです。ジャガサンデートーク、大江京子が生放送でお送り中です。今日のメッセージテーマ、最近お出かけした場所。この後もメッセージお待ちしています。どうぞお送りください。さあそれではこちらからもお出かけ情報をご紹介したいと思います。昨日と今日の2日間開催のイベント、十勝清水焼き物市です。北海道内から個性豊かな陶芸作品が集まる人気イベント、十勝清水焼き物市が今年も清水町文化センターで開催されます。会場には器やマグカップ、花器など作り手の思いがこもった作品がずらっと並んでいるんです。札幌や旭川、釧路、木古内町など道内各地から陶芸家や工房が出展予定。普段なかなか出会えない作品を直接手に取りながら作り手と会話することもできます。また会場にはスイーツや特産品販売、キッチンカーの出店もあり、ゆったりとイベント巡りを満喫できます。イベント期間中、各日先着200名に嬉しいプレゼントもあります。牛乳プレゼントや午後2時からは清水町の銘菓のプレゼントもありますよ。今日イベント自体が10時から始まっているので、もしかしたら牛乳プレゼントは終わってしまっているかもしれないんですが、午後2時は清水町の銘菓のプレゼントがあります。美味しいお菓子、どんなお菓子なんでしょうか。ぜひね、この後行くという方は2時からゲットしてみてください。さらに3000円以上のお買い物で参加できる抽選会も開催。陶器好きの方はもちろん、家族でのお出かけにもぴったりの2日間です。ご紹介しました十勝清水焼き物市、今日は午前10時からこの後午後4時まで開催です。会場は清水町南三条3丁目清水町役場の向かいにあります清水町文化センターのホワイエです。詳しくは清水町観光協会公式サイト、またインスタグラムを確認してください。十勝清水焼き物市、どうぞお出かけください。もう最近ね、もういろんな新緑祭りとかお花が売っているイベント多いので、ここでお花の器を買って生けてみるっていうのもこの時期いいかもしれないですね。あとは焼き物のマグカップ、これもまた味があっていいんですよね。ぜひぜひ本日最終日、焼き物市ご来場くださいね。さあではメッセージご紹介しましょう。ラジオネーム高須野真嗣さんです。大江さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日のテーマですが、先週もメールしましたが、16日の土曜日にインディアン音更店に行ってきました。カレーを食べてからハピオでハピマンを買い、音更の道の駅で道マスのパンを買い、 A コープシホロ店 ASP をアスポかなで生産者還元用ポテトチップス塩味を箱買いして、シホロのセイコーマートで勝ち米を買って帰ってきましたよ。味福の中華じらしや麺やからなりにも食べに行くのもいいけど、帯広市内のジャングルワン和尾店、池田町のラーメン屋さん禅かな、禅にも行ってみたいと思っています。禅さんは以前勤めていた会社と取引があって、社長がラーメンを食べて美味しかった

と言ってたので行ってみたいなと思っていました。ちなみに来週日曜日は芦別、来月の20日は江別に用事で行くのが決まっていますですね。へえ、いろんなところに行ってるんですね。カレーを食べてからハピオでハピマン買って、道マスのパン買って、もういっぱい買いましたね。あと生産者還元用ポテトチップス塩味、なんかなんだろう、こういう普通に売ってないなんか生産者向けとかなんかあるじゃないですかなんていうのかな、道の駅とかにね、なかなか見ないその産地直送みたいなポテチが売ってたりしますが、これ美味しいんですよね。そして箱買いしたということでね、いっぱい食べてるんじゃないでしょうか。そっか、前はね、味福の中華チラシとか麺屋からなり行きたいな、どっちがいいかななんてお話ありましたが、そっか、もっと候補が増えたんですね。帯広市内のジャングルワンの和尾店、また池田町のラーメン屋さん全、ラーメン屋さん気になりますね。ね、社長さんが美味しいと太鼓判を押していたということで、何ラーメンなんだろう、醤油ですか味噌ですか、違うかな、塩かな。今度行ってみたらぜひ感想を教えてくださいね。そして来週は芦別、来月は江別、ね、お仕事ではなくてプライベートかしら、ぜひ気をつけて行ってきてください。メッセージありがとうございます。さあ、今日のメッセージテーマ、最近お出かけした場所、この後もお待ちしています。どうぞお寄せください。ではここで1曲お送りしましょう。ピンク、トラストフォール。

0: 農家から直送の新鮮野菜、
1: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
0: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
1: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
0: 絶対行きたいショッピングモール、
1: そこはどこ？
0: 帯広競馬場十勝村。
2: いらっしゃいませ。
3: ねえママ、ん？どうして前のおじさんエゾカしか出さないの？
4: ちょっと、
3: シー。でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
5: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
3: ダブルだったのにね。
6: ひろつるすみれトーク&バイオリンリサイタル、6月14日日曜日、幕別町100年記念ホールにて開催。チケットは全席指定3800円。お買い求めはお早めに。

時刻は12時を回りました。ジャガサンデートーク、大江京子が生放送でお送りしています。10時から放送して2時間経つのが本当にあっという間なんですよね。あと1時間どうぞお付き合いください。さあ今日のメッセージテーマは最近お出かけした場所。皆さん本当いろんなところに行ってますね。あの先ほどさつまいびとさんが、果物狩りができるところね、どこかないかなというお話ありましたが、奈々さんから情報が来ました。中札内にいちご狩りができるピータン農園があります。もしよければ不定休で5月中旬頃からオープンとありますので、電話して行ってみてくださいとのことです。ピータン農園さん、名前がかわいい。5月中旬頃からだから今もうオープンしてるんですかね、どうなんでしょう。ぜひね、いちご狩りもいいんじゃないでしょうか。気になったら電話して問い合わせてみてはいかがですか。やっぱり果物狩りといえばいちごですかね。いろんなの行きたいなと思うんですが、でもちょっと前に、あれ去年かな、ハスカップ狩りができるところがあるって新聞に載っていて、私いいな、ハスカップね、狩りに行ってみたいなって思ったんですよね。でハスカップってなんかハスカップジェラートとか、あと最近イロハスのハスカップ味とかそういうのはあるけれど、実際のハスカップ見たこととか加工されていない状態で食べたことあんまりなかったので、どんな感じかなと見に行ってみたかったんですよね。ちょっと今度また調べてみようかな、ハスカップ狩り。ラジオをお聞きの方はどんな果物狩りに行ったことありますか？どこがおすすめでしょうか？それもね、ぜひ教えてください。さあそれではこの後もメッセージリクエストお待ちしています。サンデートーク、この後午後1時までどうぞお付き合いください。一曲お送りしましょう。フレデリック、ミステリージャーニー。

0: フレデリックミステリージャーニーをお送りしました。この後は CM を挟んで浩二先生のおはようグッドライフ再放送をお送りします。
1: 大切な人だから大切に見送りたい。だけどお葬式の費用が心配です。
2: ベルコでは葬儀費用の不安や心配を解消するため葬儀保険をご用意しています。お気軽にご相談ください。安心して送れるように心を込めてお手伝いをいたします。
3: 俺もついにコープ札幌の組合員になったぞ。
4: 私は去年から入ってるけど。
5: パパ、今日はポイント10倍デーだよ。
6: ちびっこコープデーやゴーゴーコープデーもあるんだよ。
1: 今組合員に加入すると店頭加入でマイバッグ、ウェブ加入で1000ポイントプレゼント、出資金1000円からどなたでも加入 OK。 詳しくはお近くのコープ札幌の店頭またはホームページへ。
7: 十勝の皆様と34年、人とのつながりを大切に地域に密着した顔の見える家づくりをこれからも行っていきます。安心安全で快適に暮らせるあなただけの理想の住まいを、篠川建設株式会社です。
8: ハケ、なんでお前の家だけこんなに電気代が安くてゼロカーボンなんだ。
9: ただ朝日電機に相談しただけなんです。あそこ提案が柔軟すぎるから。
8: 朝日電機、創業78年の仕業か。道理で隙がないわけだ。
10: 住宅から V2H まで誠実に解決、朝日電機。
2: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、十勝でキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。

0: 高知先生のおはようグッドライフ、虫歯にならない自然な生き方。この時間は帯広市西十条南41丁目帯広清流歯科クリニック内 OST 株式会社の提供でお送りします。細胞環境デザイン学認定医、臨床分子栄養学研究会認定医などさまざまな資格を持つ高知先生にズバッと歯と健康についてお話を伺うコーナーです。 OST 株式会社高橋高知先生のインタビューお聞きください。高知先生です。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 前回ちょっとワンちゃんニャンちゃんの虫歯の話で思いのほか盛り上がってしまいまして、人間の話に戻ってこれませんでした。
1: ペット飼って

0: る方も多いと思いますしね、うん、なんか口臭いなんていう犬が多いっていうのはちょっと歯周病みたいなね、
1: あ、
0: 歯石がついてるとかって結構あるみたいですから。
1: そうなんですね。
0: まあ、つかないようにするっていうのが大事だし、
1: つかない生活をしてもらうように人間がサポートするってことですよね。
0: それには飼い主である、
1: そうそう、
0: 人間がちゃんと自己管理ができてないと。
1: そうなんだよね、
0: うん、そう難しいですね、
1: ね、は
0: い、
1: ということ で、
0: そうです、
1: 今日は人間の話に戻っていきたいと思います、うん、
0: はい、
1: この間頭痛 VS 歯の痛みって本当に盛り上がったんですよ、
0: う
1: ん、ものすごく、
0: う
1: ん、で歯の痛みについて皆さん熱量がすごかったのね、うん、辛い思いしてるから、うん、そんな中こういう方がいました、
0: うん、
1: 歯医者さんに行ったと、
0: う
1: ん、そしたらその先生に矯正してたの、
0: うん、
1: 僕が見てきた中で、うん、3本の指に入るぐらい綺麗な歯並びだねって言ってもらえたんです。
0: すごい、その先生3人しか見てないわけじゃないですよね
1: 違いますよ先生、
0: 違う、
1: 3本の指に入る美しい歯並びを持つリスナーさんがいらっしゃいます。
0: 素晴らしい、
1: もちろん虫歯ありません、
0: うんうんうん、すごい、
1: どうやったらこういう子に育つの、う
0: ん、いい歯並びっていうのもちょっと定義が難しいっちゃ本当難しいんですが、まあ綺麗だったんでしょうね、とりあえず綺麗だったと、うん、っていうのはその骨格とというのはその顎の骨とそれに並ぶ歯のバランスがやっぱ取れてるってことですね。そしてかつ上の歯と下の歯のその交互を噛むっていうところもまあうまくいくっていう、まあ、そういったところで総合的に見て良い歯並びっていうふうに言ってるんだと思うんですよね、
1: うん、
0: 歯の大きさっていうのは正直ねちょっとこう自分ではなかなか変えることが生まれてからはできない
1: ね。これって遺伝なんですか。
0: 遺伝というよりもね栄養ですね、今ねそれで結構分かってきてて、以前はねそんな歯の大きさなんて変わらんみたいなことよく言われてたんですよ。その人にとってちょうどいい 歯の大きさになるって言われてたんだけど、
1: うん、
0: もうやっぱり統計が出てきちゃっててっていうのもあるんだけど、統計出してる人がいて、
1: うん、
0: やっぱりお母さんのお腹の中にいた時の栄養状態によって歯の大きさがだいぶ変わると、っていうのがやっぱり分かってきましたね。だからタンパク不足とか、女性はタンパク不足すごく多いですけど、
1: うん、
0: そういったのが多いとどうしても歯の大きさっていうのは結構影響がある、
1: うんうん、
0: まあ、タンパクって結構ね関係してんだなっていうのちょっと思った、ミネラルよりもね。だけど歯をこう作っていく意味ではちょっとミネラルっていうのは絶対必要になってくるので、うんうんうん、やっぱり総合的な栄養っていうのはやっぱり歯の大きさに影響するんだという、まあ、そういった、発表がされてたっていうのはちょっと見ましたね。
1: へえ、そうですか、
0: まあ、僕もそんな感じの反応でした。へえ、そうですかでしたね、
1: うん、
0: っていうのはそのさっきちらっと言ったように遺伝的にっていうのはちょっとあるんじゃないかなと思ってて、うん、この子は多分普通に成長するとこういう顎になるからこういう大きさの歯になるだろうと、僕は以前までそういう考え方だったので、
1: うんうん、
0: だから歯の大きさを理由にその歯並びが悪くなるってことはまあほぼほぼないだろうというふうに考えてた、
1: うん、
0: したら何をするかというとちゃんとその歯の大きさに見合った顎の成長させてあげないといけないと、
1: ほう、
0: ね、そういうことをこう、まあ、よく言ってたわけなんですよ、
1: うん、
0: で概ねその歯並びを決める上で上顎ってこのね、
1: はい、
0: 鼻の周りのねこの辺の中顔面、真ん中の顔面のあたりの成長っていうのはすっごい重要なんです、歯並びにおいて。その成長っていうのはだいたい4歳ぐらいから8歳ぐらいまでがすごい重要な成長のピークというかね、
1: ちょうど歯のなんかこう抜け替わりみたいな、
0: うん、そう生え替わりにかかってますよね。そう小学校のだいたい4年生ぐらいまででだいたい歯並びって決まっちゃいますね。
1: いやそんな短い期間で、
0: そう
1: 大人になってからもうダメじゃないですか。
0: もう自分でよくするってちょっと難しい。
1: あ、そう、
0: だからその矯正とかもちょっとそのなんていうのかな、成長をこうあまり利用できない矯正になるので歯を動かすだけ、
1: うん、
0: だから抜歯して歯を並べるとかね、歯を抜いてスペース、顎が小さいから、ね、小さい顎に合わせた歯の本数にしましょうというようなそんな感じの矯正が行われる、
1: うん、
0: まあ仕方ないっちゃ仕方ないけど、それによるその僕は問題を、まあ、よくお話をしていて、アーチって歯の歯並びのこのアーチって分かりますかね、全部の歯が並ぶとこういう半円みたいな馬蹄形の、はい、なりますよね形ね、うん、これが歯を抜くとちっちゃくなるんですよ。
1: お
0: ー、ちっちゃくなりますよね、歯の抜いた分 ね、
1: うん、
0: ね上下左右で4本抜いたらちょっとちっちゃくなりますね、上下ともね、うん、したらどういう問題が起きるかっていうとね、馬蹄形の中には口の中何があるかっていうとベロがあるんですよね、
1: はい、
0: そこが狭くなったらどうなるかって言ったらベロのね動きが悪くなる、置き場所がなくなる、
1: 可動域が狭くなるってことですか。
0: そうそうそう、狭くなるんですよね。これがねすごい問題なんですよ。
1: うん、
0: そう、まず何に一番問題かっていうとね、呼吸に問題が出る。

0: 苦しいんですよ、ベロベリア
1: ね。
0: そこなの？そう、呼吸しにくくなる、気道が閉塞しやすくなる、ベロが後ろに下がりやすくなっちゃうんですよね。
1: なんか喋りにくいとか、そっちだと思ってました。
0: いや、喋りにくいの別に命にあんまり関わらないから。
1: そうね、そうだよね。そうそうそう、言われて
0: それもちょっとこうね、あ、それはこういう仕事してたらね
1: 確かに
0: すっごい重要か
1: そう、喋りにくくなったら困るなとか、うん、そっちの方ですね。
0: そう、喋りにくいですよ、うん、確実にね、うん、だから発音しにくい言葉があったりとか、だから矯正をする前の歯並びが悪い状態でもあのベロを動かしにくくて発音がうまくいかないっていう人はたくさんいるんだけど、うん、で抜歯して矯正をしちゃうと、それが本当によくいい方向に行くかというとわからないですよね、これはね。そう、
1: それは困るな。
0: だからちょっとね、領域的には矯正っていうのは本当にその病気を改善するための医療的な矯正と、美容の見た目を良くするっていう矯正のこの2手に分かれるというふうによく言われてます、
1: はい、そうですね、
0: うん、僕は矯正はやっぱり美容の領域の方が圧倒的に僕は高いというふうに思っていて、うん、それをしないと、矯正をしないとすごく命に関わるというかね、今後の健康に大きく関わるというのは、まあ、割合的に結構ね少ないというふうに僕は思ってるんですよね。うん、だから、まあ、見た目は問題あるけど、これ噛み合わせ的にはまあそれほどの大きな問題もないし、逆に問題があるっていうふうにしたとしても、その問題っていうのはご自身がその歯並びである程度うまく使っていけばいいよねぐらいにしかあんまり思っていないことが多いです。
1: はい、
0: 前歯がうまく噛まない人はラーメン食べにくいですよ、確かに。前歯噛んでないの、うん、前歯でガチッと噛みちぎれないですよね、うん、だけどその人は違う歯でそういった同じ結果をこうね、もたらすわけですよね、うん、奥歯とかで麺を噛みちぎる人、これ実際に、ね、結構いるわけなんですね。だけどそれによって不自由してなければ、別にそれが悪いっていうふうに言わなければ、ただ思わなければいいだけみたいな、うん、だけどね、それね、歯医者に行ったら悪いって言われちゃうわけですよ、
1: あ、
0: これだとねって、うん、ね、ちょっといろいろ問題が起きるよみたいな、うん、確かにそうなんだけど、そのリスクをね先回りして言いすぎるのはね、ちょっとその患者さんって言っていいかどうか分かんないけど、その相談してきた相手に対して過剰なやっぱりね不安を持つことになって、やっぱりそうしないといけないのかなというふうになっちゃう。
1: そう、しかも先生に言われたんだからそうしなきゃって思っちゃいます、
0: うん、
1: 私でも。
0: そうなんですよね、だからね、うん、ちょっとたまに過剰だなって思うことある、あ、過剰だなと思うことあるっていうのは、僕はそのオンラインで相談をね、そう受けてるっていうのがあって、ね、やっぱりちょっとそれ言い過ぎじゃないって、まあ確かにそれは嘘じゃないかもしれないけど、そこまで言われるみたいな感じのことを結構言われるんですよ。矯正をしないとどうなるかもしれない、こうなるかもしれない、もしくはこの歯を抜かないとこうなるかもしれないか、ああなるかもしれないみたいな、したら抜いちゃうねみたいな、
1: うん、でそういうふうに言われたんですけど、うん、先生どう思いますかっていう相談ってことですもんね。
0: 先生だったらどういうふうに治療しますかみたいなことですよね、うんうん、だからちょっとやっぱり僕らは自分の身を守るっていう意味もあるんだけど、ある程度リスクは伝えるんですよ、
1: うん、
0: こうなるかもしんない、ああなるかもしんないよ、治療してもちょっとうまくいかないかもしんないよみたいなことは言うわけなんですけど、うん、ちょっとそれも行き過ぎるとだいぶ問題だなと思うんですね。じゃあそういうふうに不安を抱かないためにはどうするかっていう話なんですよ。
1: はい、
0: これはねやっぱりね、その人その人がやっぱりちゃんと知識を持たないといけない。
1: そうだよね、そうそうそう、もう毎回それ言われてるんだけどな。
0: いやいや、私はねって専門家じゃないからそんな細かいことわからんしみたいなこと言うんだけど専門家も大したそんな知識持ってないから大丈夫みたいなね。しかもね、こう自分の歯のことなんだから、うん、もう専門家以上に調べればいいと。日進月歩のねこの世の中で20年前の知識なんて使えないことはたくさんありますよ。今はもうネットとかの社会でも何でも情報が入る、本当に調べたもん勝ちみたいなね、うん、そういったところが、私調べたところが合ってるのかどうかっていうのを、そういったもう歯医者とかね専門家に聞いてみればいいわけです。
1: お
0: ね、それがやっぱり一番良いと思うね。
1: 意外とこうそういうに自分が調べてったものを先生に言ってもいいものかって思っている人の方が多いかも、
0: うんね、よくまあ言われるんだけど、多分僕に相談してきた人、相談はね全然構わないんだけど、治療に来た人とかかなっていうのは、そのどうしてほしいのかっていうのをまず聞くわけなんですよ、
1: うん、
0: でまあ虫歯で歯が痛いと穴開いてると、ね、一般的に考えて例えば神経取って詰めてどんどんかぶせ物するとかって思うかもしれないけど、そんな状態の穴開いてる歯を見て僕はこれどうしたいですかみたいな、ね、どこをゴールにしますかっていうことをまあ聞くわけですよね、うん、
1: はい、
0: したら分かんないわけですよ、うん、意外と皆さん、
1: ね、
0: 答えれない
1: そうなんですよ、うん、その自分で、うん、こう素人が考えたり調べてきたものって否定されると思い込んでるからだと思うんですよね、
0: うんうん、まあ穴埋めてほしいとかね、うん、単純にそう痛みをこう抑えたいとか、そういうのだけでまずはいいんですよ、とりあえずは言ってもらうね、うんうん、したら痛みを抑える方法としてはどういう方法があるのか、自分で抑えれるのか、僕が介入して抑えるのか、うん

0: もう極度歯抜いちゃうのかみたいなね、うん、そのご自身の考え方もあるし、それは専門的にその診断っていうのがあるから、うん、この状況でちょっとそういう方法はちょっと取らない方がいいかなとか、うん、それはやりすぎかなとかね、僕はちょっと過剰に介入するのをなるべく避けてるので、はい、なるべく自分でできることからやってもらうね。極端な食事から、
1: うん、
0: まず食べ物変えろみたいな、
1: そうですよね、
0: ところから始まっちゃう時もあったりとかしますよね。穴が開いてても穴埋めるって一言言ったっていろんな材料があったら埋めるわけですから、うん、ね、その中でご自身がどういった結果をもたらしたいのならば、ね、こういう材料でいいと思うとか ね、それではその人のやっぱりいろんな価値観が入ってきたりとかいろんな事情が入ってくるので、うん、僕はこういった治療が最高にいいからこういうふうにいいよみたいな自分の価値観を押し付けることはまずしないですね。
1: ね、浩二先生ね、このように優しくいろいろ相談に乗っていただけるじゃないですか。じゃあ浩二先生のコーナーにメッセージくださいって言ったら、うん、いやって、ね、あの遠慮するんですよ、うん、それちょっともったいないと思いません？
0: やっぱりね、ちょっとしたね、うん、質問をくれると、うん、あ、そういうこと聞きたいよねってね思い出す。
1: 多分皆さんちょっと浩二先生のこと怖いと思ってると思いますよ、うんうん、
0: まだ未だに
1: 楽しくて寄り添ってくれる先生なのにね、うん、
0: 寄り添わないけどね
1: いやでも私は分かってますよ先生、うんうん、なので自立させる歯科医師ですから、
0: ね、
1: 私たちをね、ね、どんなことでも大丈夫ですので、うんうん、はい、ジャガットマークジャガドット FM まで、あとはもう直接浩二先生に相談に行ってください、
0: うん、
1: では浩二先生、今月もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。帯広清流歯科クリニックは歯を治す修繕だけではなく本当に治る歯科医療のお手伝いをしています。私たちの毎日が健康で充実したものであるために必要な知識を予防歯科診療を通して学んでみませんか？食事指導やカウンセリングなどヘルスコーチングをご希望の方は帯広清流歯科クリニック内 OST 株式会社までお問い合わせください。電話 0155-47-2525 帯広市西十条南41丁目38です。また高橋浩二先生の Facebook もお友達登録お願いします。この時間は帯広市西十条南41丁目帯広清流歯科クリニック内 OST 株式会社の提供でお送りしました。

0: この時間は2曲続けてお送りしました。ヨギーニューウェーブス、明日天気になれ、エンジョイミュージッククラブ、ビッグラブでした。この後はバンバ魂です。
1: 農家から直送の新鮮野菜、
2: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
1: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
2: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
1: 絶対行きたいショッピングモール、
3: そこはどこ？
1: 帯広競馬場十勝村。
4: 1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、
5: 残り10に差し掛かった、頑張るぞ4番の目白剛力、鈴木圭介、やった4番の目白剛力。
4: 世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、万栄十勝
6: バンバ。
3: ジャガバンバ魂、この時間はバンエイトカチの提供でお送りします。
0: さあ、ここからはジャガバンバ魂にお付き合いください。バンバ魂は世界で唯一、帯広競馬場で開催されているバンエイ競馬の楽しさをお伝えします。そしてバンエイトカチの魅力もお伝えできればと思っています。まずはバンエイトカチからのお知らせ。帯広競馬場の夏の風物詩、焼肉ハウスレンガが明日23日土曜日にオープンします。焼肉ハウスレンガはコースのすぐそばにあるので、美味しい焼肉を食べながらナイトレースを観戦することができます。十勝牛サーロインや牛カルビ、ジンギスカンなどを食べることができます。3名以上からの飲み放題プランもありますので、ぜひ友達やご家族でお楽しみください。10月上旬までの万栄競馬開催日の土日月曜に営業しています。営業時間は土日が午後3時から午後8時30分まで、月曜が午後4時30分から午後8時30分までです。ラストオーダーはどちらも午後8時です。お申し込みやお問い合わせは0155-356150、 356150、 株式会社北海高能ビジネスへどうぞ。また少し先にはなりますが、勝ち前花火大会が行われる8月13日木曜日は予約制の特別営業をいたします。詳しくはバンエイトカチ公式ホームページをご確認ください。暑い夏はバンエイ競馬を見ながらビアガーデンでぜひお楽しみください。さあ、それではこのバンバ魂では初心者にもバンエイ競馬を楽しんでほしいということで、重賞レースが行われない週はバンエイ競馬や帯広競馬場のあれこれご紹介していきます。今回はバンエイ競馬でバンバが引くソリについてご紹介します。バンエイ競馬でバンバたちが引くソリ、一体どれくらい重いと思いますか？実はソリ本体だけで450キロもあるんです。そんな重たいソリを引いて走るので、バンバのパワーがいかにすごいか想像できますよね。そして全てのソリは安全に正確にレースができるよう、レース開催日には入念なチェックが行われています。ソリについている砂や土をしっかりと落とし、不具合がないか金槌で叩き、異変がないかチェックします。その後ソリが450キロかを重量測定器に乗せて正確に確認します。ソリの点検と重量測定はレースが始まる前に、すべてのソリに対して毎日欠かさず行われています。このチェックしている様子はバンエイトカチ公式 YouTube チャンネルでも見ることができます。気になる方は検索してみてください。ぜひバンエイ競馬を見る際にはバンバが引いているソリにも注目してお楽しみください。さあ、それでは先週5月17日日曜日に行われましたスーパートレーナー賞のお週間予想を振り返りましょう。私がアシュラ大魔王、ディレクターがシルバーアロイとお週間予想しましたが、1着が川のブレーザー、2着レイリーキング、

3着カイセドクターという結果でした。4番人気、7番人気、3番人気での決着。3連単 484.1 倍で 48,410 円でした。さあそれでは本日開催のメインレースライラック賞のご紹介、押し馬予想していきたいと思います。まずは出走馬ご紹介します。本日のメインレース11レースライラック賞、1番北星天竜今市博騎手、2番心の2代目島津新太騎手、3番雲海大魔王金田力騎手、4番ジェイマキシマム西健一騎手、5番ブラック雲海渡来心騎手、6番パワフルクイーン赤塚健二騎手、7番ラポピージュニア村上明騎手、8番スーパーシン鈴木圭介騎手、以上8頭によって争われます。それではレースの予想に入っていきましょう。昨日掲載されました十勝毎日新聞掲載のネットバンバ金太郎の予想では、3番の雲海大魔王に本命の20丸、8番のスーパーシンに対抗の丸、その他4番のジェイマキシマム、1番の北星天竜、7番のラボピージュニアにそれぞれ印がついていました。ではですね、ディレクターの予想からいきましょう。ディレクターの本命は3番の雲海大魔王。昨年度行われた重賞ポプラ賞では年上の相手を抑えて2着、今年度も1着2着3着と調子が良さそうなので本命にしたということです。対抗は7番のラボピージュニア、穴馬は8番のスーパーシンで選んでいました。この378の馬服ボックスでディレクターは予想しています。私もですね、本命は3番の雲海大魔王、もう得意の障害力と崩れない走りを生かして今回も行ってほしいと思うんですが、押し馬はどうしようかな、8番のスーパーシンで行きたいと思います。スーパーシン、最近は不調なんですが、重賞に強い馬で、9レース中7レースで3着以内に入っているんですね。このライラック賞で本来の力を出してほしいと思います。ただ今回スーパーシンは万栄重量、ソリの重さですね、680キロとトップハンデなんです。それを乗り換わった鈴木圭介騎手が乗りこなしてくれるはずという期待を込めて8番スーパーシン押したいと思います。だからディレクターと予想かぶるんですが、私も38の馬服で選びたいです。皆さんの予想はいかがでしょうか。ぜひ皆さんも万栄競馬お楽しみください。それでは万栄十勝からのお知らせがあります。5月24日日曜日、本日開設22周年を迎えるサテライト石狩でフードフェスやキッズ縁日、キッズバイク、函館競輪やオートレーサーが来場するファン感謝祭が開催されます。万栄十勝ではバンバの福助との触れ合いや PR ブースを出展します。まずはバンバ福助との触れ合い、午前の部、午前10時から正午まで、これはもう終わってますね。午後の部はこの後1時から3時まで。会場はサテライト石狩の駐車場。バンバの福助の背中に乗ったり人参をあげることができます。待機列が長くなった場合は時間内でもお並びいただけない場合があります。また馬の体調によって人参をあげられない場合もありますのでご了承ください。馬ファーストのイベントになっています。また万栄十勝 PR ブース、これがですねもう始まってまして、この後午後4時まで、場所はサテライト石狩の駐車場。万栄十勝グッズやスイーツの販売、過去重賞競争のレース映像の放映もいたします。万栄のキャラクターリッキーも登場しますよ。詳しくはサテライト石狩のホームページをご確認ください。今日札幌方面に行っているという方、札幌方面でね聞いてくださっている方はぜひご来場ください。

0: それでは来週のバンバ魂もお楽しみに。この時間はバンエイトカジノの情報をお伝えしました。
1: 1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、
2: 残り10に差し掛かった。頑張るぞ4番の目白剛力、鈴木圭介、やったやった、4番の目白剛力。
1: 世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイト勝ち。
3: 農家から直送の新鮮野菜、
4: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
3: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
4: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
3: 絶対行きたいショッピングモール、
0: そこはどこ？
3: 帯広競馬場十勝村。
0: ジャガバンバ魂、ここまではバンエイト勝ちの提供でお送りしました。

送りしている曲はオフィシャルヒゲダンディズムプリテンダーです。さあ、先ほどもねご案内したんですが、オフィシャルヒゲダンディズム十勝毎日新聞特別チケット受付が本日までとなっています。6月11日にヒゲダンは帯広市民文化ホールでワンマンツアー2026を開催します。対象の公演は6月11日木曜日帯広市民文化ホール、13日土曜日紅茶4釧路文化ホール、そして6月20日土曜日と21日日曜日の2日間は札幌芸術劇場ヒタルで開催があります。料金は9900円で3歳以上有料となります。

このチケットの勝ち米特別チケット受付が本日の23時59分までとなっています。受付はローチケで行い、 URL、QR コードは18日の勝ち米の記事と19日の広告に掲載されています。販売は抽選で、当選結果の発表と入金期間は5月26日火曜日15時からとなります。ローチケの注意事項をよく読んでご利用ください。そしてお問い合わせはマウントアライブ 050-3504-8700 050-3504-8700 なんですが、こちらは平日しかつながりません。平日午前11時から午後6時までです。今日はつながりませんのでご注意ください。またお問い合わせは JAGA ではお受けできません。ご了承ください。皆さんどうぞお申し込みください。これが最後の日のねチャンスになります。今日の11時59分まで受け付けます。ヒゲダン十勝毎日新聞特別チケット受付のご案内でした。

勝前電子版からニュースをお伝えします。今日午前8時5分ごろ、本別町ゆうたりの国道242号沿いにある会社敷地内の倉庫から出火しました。本別消防署から消防車5台が出動し、およそ1時間後に鎮圧状態になりました。怪我人は確認されていません。本別署によりますと、倉庫には木材チップが保管されていました。倉庫に火が入り、チップが燃えているようだと通行人から119番通報がありました。本別署が出火原因などを調べています。帯広協会病院は6月1日から AI を使った外来の電話予約受付を開始します。24時間365日予約を可能にし、業務の効率化や患者とのスムーズな連絡を目指します。帯広協会病院では限られた回線にさまざまな電話が集中し、患者や地域医療機関からの電話が通じず、電話対応のために職員が業務の手を止めざるを得ないという課題も生じていました。帯広協会病院はドクタージョイ社の AI 電話を採用し、外来予約に特化した導入を開始します。 AI 電話では予約の申し込み、キャンセルの変更や予約の確認ができます。会話内容もテキストで表示されるため、後日担当者が内容を把握した上でショートメッセージサービスや電話で対応するということです。道内各地のアイヌの伝統舞踊を披露する第8回十勝川サルルンリムセが昨日、音更町の十勝川温泉アクアパークで開かれました。日の傾いた十勝川を背に歌と踊りを披露しました。帯広カムイ島ウポポ保存会、ビラトリアイヌ文化保存会、アカンアイヌ民族文化保存会から総勢48人が参加しました。アカンアイヌ民族文化保存会はマハライのための踊りタクサの舞で開幕し、6演目を披露。続くビラトリアイヌ文化保存会は鶴をイメージしたハララキなど6演目、帯広カムイ島ウポポ保存会は鶴の舞のサルルンリムセや弓の舞クリムセなど5演目を演じ、会場

は拍手に包まれました。歌を披露した帯広カムイートーポポ保存会の酒井会長は、各地の踊りを見られてできてよかった、今後も踊りの基本を忘れずに続けていきたいと話しました。ここまでは勝前電子版からニュースをお伝えしました。

しているナンバーはサブリナカンペンターナンセンスです。さあメッセージをご紹介しましょう。ラジオネームロシツキさんです。おいさんこんにちは。曇ってきました。私はあんまり遠くには出かけていません。強いてあげるなら万栄かな。今週こそ大江さん予想当たりますよね。雨が降るとババに影響あるのかな。今週末はオークスなのでそちらももし当たればどこかに行けるのにと。メッセージありがとうございます。いや今週ね当たればいいですね。まあちょこちょこはあの日頃のレースでも当たってはいるんですけど、なかなかこのバンバ魂で予想するときに当たりが来なかったりするんですよね。今週は当たってほしいななんて思いますね。今日この後雨予報なんですが、雨が降ったら晩栄はあのソリが滑りやすくなるので結構軽い馬場になるんですよね。だからそれも雨が得意な馬とかをね選ぶといいかもしれないですね。今週末オークス、そちらも当たればどこかに行けるのにってね。競馬が好きな人がみんな思うあれですね。当たればいいのにっていうね。一緒に予想頑張ってきましょう。ロシツキさんメッセージありがとうございます。さあそれでは最後にジャガからのお知らせがあります。特別番組5月30日土曜日午前10時から人生の終わりを考える就活の特別番組ハッピーエンドラジオを放送します。誰もが迎える人生の終わりに向けて、あなたは精一杯人生を楽しんでいますか。この番組では就活に関することはもちろん、これからの人生をより楽しく過ごすためのヒントをお伝えします。番組では十勝で人生を生き生きと楽しんでいる方へインタビュー、これからの人生

ってどんなことを準備すべき、今後の住まいについてなどなど、誰もがいつかは考えることを様々なプロにお聞きします。担当 DJ は梶山紀明と美穂。特番とこれからについて一緒に考えませんか。ただいまメッセージ大募集しています。メッセージテーマは人生ラストまでにやりたい第1位は、メッセージを送ってくださった方の中から抽選でエンディングノートなどプレゼントします。また就活についての質問も受け付けています。メッセージはメールjaga@jaga.fm でお待ちしています。人生の終わりを考えるハッピーエンドラジオ、放送は5月30日土曜日午前10時から午後1時です。どうぞお聞きください。5月30日土曜日午前10時からハッピーエンドラジオ放送です。ジャガから特別番組のご案内でした。さあ、それでは今日も3時間お聞きいただきありがとうございました。エンディングナンバーはコアラモード、さみだれ式ですみませんでお別れです。ジャガサンデートーク、大江京子がお送りしました。また来週。

0: 札幌豊平川のほとり美食とラグジュアリープレミアホテル椿札幌、クラシックな品位を備えたゆとりある客室、サルバドールダリの絵画をはじめとする数々のアートなど、華やかさと上質に満ちた空間で非日常を味わう。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。
1: あなたにとって仕事とは？
2: 生きがいです。
3: 誰かの役に立つためです。
4: やっぱりお金かな。
5: 空いた時間を有効に使うこと。
1: 働く理由は人それぞれ、一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
6: おうちに光ギガ、
7: インターネットをお探しなら
6: おうちに光ギガ、
7: おうちで Wi-Fi 使うなら
6: おうちに光ギガ、
7: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう。おうち光ギガ、詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
8: トカチの SNS 運用は夜空にお任せ。現場のリアルが伝わるショート動画で仕事や人の魅力を伝えます。誰でも1万再生を狙える仕組みで採用や集客をサポート。撮影、編集、コンセプト設計までまるっとお任せください。詳しくは株式会社夜空。

0: らで検索。
1: 勝ち米から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち米は役立つお得な情報が満載。ニュースはもちろん、健康や子育て、イベント、セールなど、家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは 0120-25-3999 勝ち米お客様センターへ。
2: 中札内村の有限会社ファーム自然は、長年にわたり土づくりと向き合い、農作物の生育、温度管理、そして出荷まで一切手を抜きません。それが生産者の責任だと思っています。全国の食卓に安心で美味しい野菜を届けています。ファーム自然。

We've got 100% pure stereo and kick-ass music. The Rock Lounge.

0: 村の有限会社ファーム自然は、長年にわたり土作りと向き合い、農作物の生育、温度管理、そして出荷まで一切手を抜きません。それが生産者の責任だと思っています。全国の食卓に安心で美味しい野菜を届けています。ファーム自然。
1: 77.8 FM ジャガー Rock You。

0: 有限会社ファーム自然は長年にわたり土づくりと向き合い、農作物の生育、温度管理、そして出荷まで一切手を抜きません。それが生産者の責任だと思っています。全国の食卓に安心で美味しい野菜を届けています。ファーム自然。
1: 青山みつきの Key to Happiness。 青山みつきが発信するリアルライフなセキュララジオ番組。 SNS とも連携しながら気になる情報の今を伝えていきます。皆さんぜひ聞いてください。
2: 毎週日曜日午後4時から放送中。
3: どうも、北海道でお笑い芸人をやってます山本です。
4: しげです。
3: 2人合わせてすずらんです。我々すずらん2人が札幌お散歩、目に入ったもの耳に入ったものをお届け。
4: すずらんのじゃが散歩、毎月第2日曜日午後5時30分から放送。
3: 一歩二歩散歩ろ
5: ー。誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、十勝でキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。

キャンピングカーで旅する大自然バントリップスタジオ、今週は然別湖ネイチャーセンターのガイドマッツこと松本ひろきがお送りいたします。さて皆さんお元気でしたか？5月も中旬ですね。はい、もう下旬だ、下旬ですね。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか？僕はといえばですね、前回の放送の時は4月の10日 ?11 日、まあ、そのぐらいだったと思うんですけど、まあこの1ヶ月っていうのは目まぐるしく周りの自然がね、本当にババババババッと変わっていくんですよね。はい、なので本当とんでもないスピードに僕は追いつけていないんじゃないだろうかと、最近そんなことを感じますが、はい、そう、4月、前回多分11日なんですけど、まだその時って湖の氷が全部張っていて、その氷の上でドライスーツを着て楽しむ夕氷ウォークが始まりますよなんていう頃だったんです。で、そっからですね、今年は随分気温が高くて風が強い日が続いたので、あっという間に氷がなくなってしまいました。うん、で、まあ去年よりはお客様ちょっと少なかったんですけれども、それでもね、本当に来るとみんな楽しんでいい顔してくださるんですよね。本当に僕たちも楽しいなと思うんですけれども、ああいう楽しみ方をさせていただきました。はい、で今年もね、綺麗なキャンドルアイスもたくさん見れましたし、まあ当然ね、氷の中にドボン飛び込んで、楽しめましたし、はい、まあ人が少なかったのはね、ちょっとやっぱりこの物価高とか交通、燃油のね、燃料の高さとか、まあそういうのがあってね、なかなかちょっと旅行控えされてる方も多いのかなと思うんですけどね。はい、ここに来たらもう絶対満足できる楽しさ、たくさん用意してますので、ぜひね、安心して遊びに来ていただきたいなと思います。まあ、強い風の日が多かったんですけど、まあ、カヌーもね、カヌーは5月1日からスタートしたんですけど、まあ、やっぱりゴールデンウィーク、まあ、十勝にお住まいの皆さんわかると思うんですけど、風が結構強い日が多くて、で、ああいう日はね、カヌーちょっと短めになったりとか、うん。あと、まあ、できないので、まあ、残念ながら、古城は危ないですよという判断を僕らしますから、まあ、そういう時は別の楽しみ方ということで、散策とか、そういうのに振り返っていただいて、うん。まあ、船に乗れなかったけど楽しかったなっていう方はたくさんいますし、なんかそういう方ってすごいモチベーション上がって、なんだろう、また来ますって言って、こう、帰ってくださるので、もう非常にね、僕らもありがたいなと思うんですけども、まあ、そういう楽しみ方、していただけましたね。で、まあ、そういうメニューとかもそうなんですけど、またね、僕全然別なんですけど、4月の終わりに、レーザーカッターって、レーザー彫刻機か、というやつを買いました。で、これね、僕らは、然別湖のネイチャーセンターの中で、いろんなオリジナルの物販をさせてもらってるんです。で、僕は写真集をメインにやってるんですけども、その写真集の売り上げがですね、おかげさまで、まあ、ちょっとまとまってきて、で、それを使ってね、レーザー彫刻機、まあ、かねてからいろいろね、まあ、いろんなものカットしたりとか、こう、レーザーで模様をつけたものの、物販やりたいなと思っていたので、まあ、そういう、まあ、きっかけにね、レーザーカッター買わせていただきました。はい、本当に買っていただいた方感謝なんですけど、まあ、それでね、また新しいものということで、まあ、然別湖のでしか、楽しめないような、なんだろう、お土産、そんなやつをね、買いたいなと思ってます。今やってるのがね、ストーリーフレームというやつで、なんかこう、然別湖の動物とかフレームの中にね、どんどん収めて、木で切ったこう断片なんですけど、そういうのを収めていくと、一枚のこう、フォトフレームみたいなやつができるよ、みたいなね。はい。やっぱり言葉じゃ伝わらないな。はい。そんなのを販売しましたんで、興味のある方ぜひね、然別湖に来て買っていただきたいな、と思います。はい。まあ、そんなことをやってね、いろいろこう、今年の夏こんなのね、売り出してみたいな、なんてやりながら、進んでいたんですけども、まあ、休みの日もありまして、休みの日ね、僕ちょっと小樽に行ってきました。4月のあれ23だったかな。はい、車でね、ずっとドライブして行ったんですが、そう、ちょうどね、実は僕昔小樽で働いてた時期があるんですけど、南小樽っていう駅がすごく好きで、はい、で、そこのね、桜が綺麗なんですよ。で、そんな桜とかをね、いっぱい、

見たいなと思って一気にね、一日桜見てのんびりしてきました。まあそんなことをする、4月だったんですけどね。まあ5月に入ったら5月1日からカヌーということでね、また、一気に盛り上がってまいりまして、はい、これからもね、どんどん古城のシーズンスタートしますんで、皆さんね、遊びに来ていただきたいなと思います。さあ、それ

0: とドライブ行きたいなって思い立ったら、このルートいいよっておすすめだよっていうところを紹介してますので、まあ、その辺ね、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。ということで行ってみましょう。今週もね元気に行きます。1曲目、じゃあ曲行ってみましょう。パーフェクトっていう曲です。これですね、フェアグラウンドアトラクションというユニットなんですけれども、彼らがやってるすごい気持ちいい曲です。ドライブにも合うかな。はい、まあそんな曲いってみたいと思いますので聴いてください。ではどうぞ。
1: この番組はラフティングならタックトカチアドベンチャークラブ、シカリベスコを楽しむならシカリベスコ全員

100% 笑顔タック十勝アドベンチャークラブ新得町でラフティングとカヌー体験3時間で両方楽しめます。泳げなくてもライフジャケットで浮かぶから大丈夫。バーベキューも最高。めっちゃ笑っちゃうのはなぜだ。タック十勝アドベンチャークラブ TAC 十勝で検索。

キャンピングカーで旅する大自然バントリップスタジオ、今週は然別湖ネイチャーセンターのガイドマッツこと松本博樹がお送りしています。さて、では先ほど伝えた通りですね、今週はドライブしながら、おすすめのルートということでね、皆さんにお伝えしていこうと思うんですけども、まあ、然別湖絡みです。絡みです。で、どっから行くかっていうと、まあ、帯広からだと、そうだな、然別湖回って、まあ、ぐるーっとね、一周して、だいたいそう、朝出たら、まあ、3時前ぐらいにまた帯広に帰れるよ、みたいなね、そういう一周ルート、紹介したいと思います。ぜひね、途中、ところどころ、まあ、僕が喋ったりとかしながら撮ってあるので、まあ、その様子を聞いていただきたいなと思います。ちなみに、途中に、もう事件は、あるわ、ちょっと面白い、面白くはないんですけど、はい、ちょっとね、いろんなことがあったので、まあ、その辺もね紹介していこうかなと思っております。はい、ということで、まずは聞いてみましょうか。ではこれスタートのところからです、どうぞ。今日はですね、僕休みです。いきなりなんだよって。お休みで、ね、ちょうど季節的にもすごくいい感じになってきたじゃないですか。ね、車で走り回るの楽しいなーっていう感じで。で、僕はキャンピングカーは持ってないんですけど、5年ぶりに自分の倉庫にしまってあった、車を車検取りまして。うん。すごくね、気持ちいい車なんですよ。天井開きます。天井が開いて、まあ、スコーンとね、空が見える。上向くと空が見えて。はい。帽子かぶってないと、頭頂部、薄い頭頂部がとても厚いんですけど、まあそれはいいとして。はい。そんなやつをですね、これから乗って旅をして、ちっちゃい旅ですね、とか地管内を走り回って、まあそこの様子とかをね、お伝えしようかなと思ってます。なので今日は車の中でいろんなところに行ってリポートする特集みたいのでね、やってみたいと思っています。で、今日走るルート、まあ目的としてはまずはね、鹿追いから。僕、鹿尾に住んでるんで、鹿尾から、然別湖を抜けて、で、三国峠行こうかな。ね、そんな感じで思ってますので、はい、なんかところどころね、いいリポートしたら。で、今日、録音なんですけれども、これが多分応援される時には、それよりちょっとだけ季節感が進んでるはずなんで、まあそういうの参考にしながらね、走っていただけると、まあ面白いのかなーって思ってますんで、はい、ぜひですね、はい、お楽しみいただければなと思います。ということで今日はそんな特集で行ってみたいと思います。では行ってきます。いい音ですね。はい、ということで今日は静かに走っていきたいなと思います。では行ってきます。というふうに幸先よくスタートしたのいいんですけど、ちょっと車で止まりながらしかね、ダメだなと思っていて。で、然別湖の坂下っていうところに着いたらですね、前になんか見覚えのある車が走ってるなと思って。で、見覚えのある車何かなと思ったら、まあ、僕の所属してるね、十勝川ジオパークっていうところの、車がなかなかな勢いで走ってて、なんだろうと思ってついてって、まあ、止まったところで挨拶でもして、その後進んでいこうかななんて思ってたらですね、なんと、然別湖で守らなければいけない石があるんですけど、北海道石と言います。まあ、今度機会があったらね、詳しく説明したいと思うんですが、この石、まあ、町指定の天然記念物なんですけれども、これをですね、まあ、取っちゃった人がいると。盗掘してしまった方がいるということで、まあ、それを、まあ、なんていうんですかね、捕まえに行くというか、はい。まあ、そんなところだったらしくて。で、行ったら、松も行くとか言われて、松も行くって俺今からドライブなんだけどなと思ったんですけど、まあ、はい。声をかけられたら断らない僕はですね、一緒に、まあ、なんかの足し役に立つかなと思ってね。はい。行くことにしてきました。なので、今日、さっき、皆さんに報告した時間っていうのが、8時半だったんですけど、もうすでに一通り終わって12時過ぎてます。なんだかなと思いながら。はい。やってましたけど。はい。ただね、まあ、やっぱりやっちゃいけないことっていうのはやっちゃいけないことですから、まあ、そういうことに対してですね、しっかりと、伝えていかなければいけないということ。それから、ここはですね、悪いことすると、まあ、いろんなところで監視されてますので、監視っておかしいかな。うん、でも監視ですよね。まずいところ。

0: ところはしっかりと守ってるのでね、はい、警察も動きますし、はい、まあそういうことでね、悪いことはできないよということで、はい。ただ一つちょっとめちゃくちゃ気になったのが、その、場所に行くときにですね、僕の車はこう止めてあるんですけど、そこの周りを取り囲むようにパトカーが3台来ちゃったんですよね。これどっからどう見ても僕の車が凶悪犯ですよね。はい。まあそんな感じで見えましたけども、まあしょうがないかなと。はい。なんかに上がってたら嫌だなと思いますけども。はい。まあそんな感じで走って、一通りね、済ませてきました。はい。ということで気を取り直して行ってみたいと思います。ではでは、行ってきます。あ、一曲目
1: はですね、ゲームミュージック大好きな僕がおすすめするドライブゲームミュージック。1986年のナンバー、アウトラン、セガ。行ってみましょう。どうぞ。

0: きな大自然がここにあります。歩いて、こいで、飛んでから食べる、大自然を楽しむお手伝いをします。私たちは然別湖ネイチャーセンターです。
1: キャンピングカーで旅する大自然バントリップスタジオ、今週は然別湖ネイチャーセンターのマッツこと松本博樹がお送りしています。さて、今日はですね、ちょうどこの時期に走ったら楽しいドライブコースを実際に走りながらレポートしている、そんな番組をやっております。それでは車の上にいる松さんの中継につなぎたいと思います。ではお聞きください。どうぞ。

それなりに風が吹いていて、僕のオープンにしている車の中は花粉だらけになっていきそうですが、まあいいかね、後で掃除すれば済むことですから、この空気の気持ちよさを味わっておりますということで、今日はですね、僕の車から、ドライブしながら、いい場所をいろいろ巡りながら走っていくという、ドライブ報告ツアーをやっております。で、今来た場所がですね、然別湖の湖畔から、まあ湖畔沿いなんですけども、ホテルとかがあるところから北側にね、6キロほど進んだところにキャンプ場があります。然別湖北岸野営場と言います。で、ここね、僕すごく大好きな場所で、ここでですね、まあ、夏になると7月からキャンプやるんですけど、今の時期はまだキャンプ場やってないので、散策する分には自由です。ですからね、だったらトイレとかがないので、歩くだけになりますけれども、すごく綺麗な然別湖が楽しめますので、はい、やってみてください。それからね、鳥が元気ですね。もういろんなところで鳥たちが聞こえるかな。はい、ということで鳥がね、すごい元気に鳴いていて気持ちいい場所なんですけど、まあそんなところを今走ってね、一回来てみました。うん、鳥が綺麗なのと、今ちょうどね、桜が咲き始めています。満開まであと数日かかるかなというところなんですが、この辺にあるやつは千島桜という桜がメインなんですけども、はい、千島桜が今、もうまさにね、咲いてますね。はい。これ、例年に比べると異常に早いです。うん。通年だと、例年だと、そうですね、最近は5月の末ぐらいになると確かに咲いてはいたんですけど、僕今これやってるのが5月中旬なんですよね。はい。なので、そう考えると、ものすごい今年桜が咲くの早いなと思います。はい。ということで、まあ桜咲くとね、皆さんもちろん嬉しいんですけど、ただよく考えるとね、なんかこれ、温暖化の影響だよなとか、まあ、ちょっとその辺考えると一概に中ニコニコ喜んでる場合でもない気もするんですけど、ただやっぱり花が咲くっていうのはね、命がまあ先に進んでいることですから、そういう意味ではやっぱり綺麗だな、めでたいな、そういう気持ちになれますよね。あとはですね、まあ、花粉が飛んでると言ったんですけど、今ね、ちょうどダキカンバっていう白樺の仲間ですね。あれの花粉がなかなかピークを迎えておりまして、うん。湖の湖畔岸に行くと、その花粉が浮いてプカプカしてるんですよね。はい。白樺花粉症の人たちっていうのは、多分一緒に、ここの花粉というのは反応してしまうと思うので、まあ、そういう意味ではちょっと、マスクでもしたらいいかなと。僕は薬飲んで今なんとか生きながらえているんですけど、まあそういう意味では、まだいいかな。はい。ね、そんな感じで、眺めてます。あと鳥の声が綺麗でしょ。あと風が爽やかで、今日はね、晴れてるんですけど、もう上見るとね、あ、太陽が今真上にありますね。はい、すごく気持ちのいい中、これから僕は車をですね、ホロシカ峠というんですけども、この峠の方に向かって走っていって、ホロシカ峠を越えて、ぬかびらの方に行ってみたいと思います。まあ、途中でまたね、どこかでレポートできればと思うんですけれども、はい、道中ちょっとね、何があるか行ってみたいと思います。それでは、車を走らせますね。では、後ほど。ということで、すごいですね。もう朝の8時に出たんですよ。8時に出たのに、12時過ぎにまだ然別湖の北岸野営場にいるという。はい。まあ、そんな珍道中になっておりますが、ここで一曲行ってみましょう。

0: 国道38号線沿い上島自動車はキャンピングカーや中古車、新車を取り扱っています。
1: え、新車？
0: はい、国内各メーカーお買い求めいただけます。
1: 本当に？
0: お値段にも自信があります。
1: 知らなかった。
0: 国道38号線沿い新車も上島自動車。
2: 100% 笑顔タック十勝アドベンチャークラブ新得町でラフティングとカヌー体験、3時間で両方楽しめます。泳げなくてもライフジャケットで浮かぶから大丈夫。バーベキューも最高。めっちゃ笑っちゃうのはなぜだ。タック十勝アドベンチャークラブ TAC 十勝で検索。
3: はい、ということで今週はドライブしながら中継というのをさせていただきます。

ていただいております。すごいですね。もうのんびり走ってるんですけど、ようやくホロシカ峠という峠まで差し掛かるところになってます。あの季節感が全然違って、まあ、シカリベツ湖よりもそうですね、400メートルぐらい高い峠なので、まあそういう意味ではまだね、桜も咲いていないような、そんな峠でしたので、まあ皆さんがこの放送を聞く頃には咲いてるんじゃないかな、みたいな。はい。そんな雰囲気ですが、まあそんな場所の様子どうでしょうか。聞いてみてください。どうぞ。はい、ということで今ですね、道路走ってます。僕ですね、今走っている道は、右も左も深い森になっていまして、すごく綺麗な。でね、たまに森の奥に鹿がいるんですよね。はい。まあそんなのがいたりとか。うん。川が流れてまして、ヤンベツ川という川なんですが、この川のほとりにですね、あ、鹿いた、やっぱり。うん。鹿がいたり、それからいろんなね、水のにまつわる鳥たちがいたりとか、そうですね。あとは、まあ、よく見る野生動物というのは大抵いる場所なんですけど、そんな場所です。はい。あと結構去年の秋に風が吹いて木が倒れてるんですけど、その切り株がね、こうパッと見、あ、クマだっていう感じになっちゃうのは、多分僕の心がちょっとビビってるからですね。まあまあ、いるんですけど、ただ、そんなにいっぱい、クマがじゃんじゃん出てくる場所でもないので、はい。あんまりこう、気をつけなくてもいいかな、キアちゃん。緊張しなくてもいいかな、という。はい。まあ、そんな場所でもあります。うん。まあ、何にしてもね、日陰の、何木陰木漏れ日、はい。まあ、そういうのをね、楽しみながら、走れる、とても素敵なワインディングロードなので、はい、この道ね、おすすめです。あ、ただ鹿とかね、動物とか飛び出してくるので、走るときはもう本当に安全運転で走る方がいいかなと思います。なぜか。実はここ事故るとですね、ほぼ圏外です。はい、最近携帯でね、衛星でテキストメッセージはできると思うんですけど、そういう場所なので非常に不便ですから、はい、皆さんここで事故を起こさないように走るように、心がけていただけたらいいなと思います。ということで、車はホロシカ峠に向かって進み続けております。はい、ということでですね、まあ、ちょろちょろと走りながら、今車はですね、ホロシカ峠という峠のピークに来ました。これ昔ね、作られた道がそのままアスファルトになって広がってという感じで。で、一時は、ここ、ホロシカ峠のシカリベツ湖から頂上まで行って、そこから下りの方向っていうのはスキー場の斜面になっていたんですよね。なんですけど、今スキー場、まあ規模が小さくなって、斜面になってる部分は少ないんですが、ただ、冬の間はここは通行止めということで、ゴールデンウィークぐらいから開通するという場所です。そうね、ホロシカ峠のトピックで言うと、ここよくクマに会います。はい。峠のてっぺんってね、沢の一番てっぺんでもあるので、結構会いますね。うん。今なくなったんですけど、ここから内帯沢っていうと、内帯に行く、内帯高原牧場まで直通の林道があったんですけど、まあ、そこ僕、何回通ってるかな、10回通ってるうちの3回ぐらいクマに会ってるかなっていう。まあ、そんな、そういう場所です。ただ釣りすると面白かったりするんですけどね。はい。ただうん。今はずっとゲート閉まってるんで、残念ながら入ることできません。はい。なので、今日はこのままぬかびらの方に下っていこうかなと思っておりまーす。よ。はい。では、またさらに進んでいきます。ちなみにここですね、季節感で言うと、あ、まだ早いなという、何が早いかというと、さっき後半で桜咲いてますなんて言ったんですけど、この辺まだね、ダケカンバ、マシラカバのやつね、花も咲いていなくて、芽がすごい小さい状態ですね。はい。なので、そうだな、季節感で言うと、1週間ぐらい遅れてるのかな。はい。まあそんな場所です。ちょっと風は強めなんですけど、すごい爽やかな、涼しい風が吹いてて気持ちいい場所ですね。なので、ホロシカ峠、おすすめです。何もないんですけど、うん、ここで、あ、峠だなと。で、そっから今下っていく方向に行くとですね、スキー場の斜面みたいに開けてるので、すっごい景色が良くなりますから、つづら折りのカーブ折りながら、楽しんでいける。まあ、そんな道です。はい。カーブ結構きついところもあるので、安全運転で行きましょう。では、僕もそちらの方に進んでいきます。さあ、ということで曲行ってみましょう。これもね、なんかこういう

海抜800メートル、雲の上の湖、こぼれ落ちそうな満天の星空、そして深く苔むした静かな森、圧倒的な大自然がここにあります。歩いて、漕いで、飛んでから食べる、大自然を楽しむお手伝いをします。私たちは然別湖ネイチャーセンターです。キャンピングカーで旅する大自然バントリップスタジオ、今週は然別湖ネイチャーセンターのマッツがお送りしています。さて、今週の企画としては、ドライブをしながらその場その場でリポートをする企画ということでやらせていただいております。結構ぶっつけなんでね、いろんなことが起こるんですけれども、いよいよですね、ホロシカ峠を越えてぬかびら源泉郷にやってきた、そんな状況です。ではどうぞ。はい、ということでドライブを続けております。僕の車は今、ぬかびらに降りてきて、でさっきぬかびらの自然館ですねにちょっと立ち寄ってみました。まあそんな混んでることないので、いつもは落ち着いて見られるんですけども、ここはですね、東大雪一帯ですから、然別湖から、このぬかびらあたりまで、こういうところの自然の様子をですね、優しく紹介してくださって、くれているので、すごくわかりやすいです。であと僕はね、石が大好きなんですけど、ここですね、石の展示がなかなか豊富で、十勝の石ってこんなのあるんだなみたいなやつをじっくり楽しむことができるという、はい、そんな場所でもあります。でそんな楽しみ方を僕はしてるんですね。他にもまあ動物のこととか、まあ、そういうのもね、随分詳しく、書いてありますので、ぜひね、興味持ってる方は見てみるといいのかな。

思っております。でそこが終わって、五の沢とかあと田牛別の展望台があるんですけれども、まあ、今日はそこね、僕はそのままスルーしてきましたけども、そう田牛別なんていうところも行くとね、そうだな、車降りて道路脇に駐車できるんですけども、車を止めてからそうだな、何キロかな、あ何キロもないな、200〜300メートルかな、はい、歩くとまた牛別橋梁の見える湖畔まで行けるんですけどね、はい、でその間も大きな水奈良の木とかがあって、そうあと木々が今ちょうど新緑綺麗なんで、もう上見上げるとうわ綺麗だなみたいのをね楽しみながら走ることができるという、歩くことができるという、そんな場所もありますんで、ぜひね楽しんでみてください。はい、ということで僕の車はだんだんこう山並みが近づいてきた、場所になってきます。あのぬかびらって巨大なあのカルデラになってます。カルデラって昔火山が噴火して陥没した平地ですね。でそういう場所になってるんですけども、だんだんこう山並みが近づいてくると、あこれは火山のへりだなっていうのがね、分かるような、それから横見ると綺麗なまだ残雪を抱いた、ウペペ山系の山とか、はい、まあ、そういうのが見られますから、本当に気持ちいいですね、はい、気持ちよさを味わいながら走っていただきたいなと。それから谷間もね今ちょうど新緑綺麗です、はい、ぜひドライブで来たらね、来週はまだ多分この綺麗さ楽しめるだろうな、なので、はい、まあ、そういう色山並みを見ながらね走ってみるのもいいのかなと思っております。じゃあまたね、だんだんこう2000メートル級の山並みが遠くに近づいてくる、遠くから近づいてくるんですけども、その辺をね楽しんでいきたいと思います。はい、ということで今週はですねドライブリポートということでやらせていただきました。実はですねこの先もあったんですけれども、三国峠にねあの美味しいカフェがあって、まあ、僕ここで今回はカレーライスいただいて、それから美味しいコーヒーがたくさんあるんですけれども、その中のね深入りのやつですね、こちらを、飲んでそこから戻っていったと。で戻り際にまとめを取ろうと思ったんですが、ちょっとそこでまたまたね、出来事がありまして、それ何かっていうと、峠からちょっと下ったところに橋の上から写真が撮れるスポットを作ってあるんですよね。でその駐車場のところに車止めて写真撮って、さあ喋ろうかなと思ってたら、お兄さんが一人歩いてきましてね、話を聞いたらどうもそこで車がインロックしてしまったと。はい、ということで、まあ、そのお兄さんと一緒にですね、インロックしてどこにも行けないし、あそこ電波の圏外なんですよね。まあ、そんなんで、どこか電波通じるとこまで行ってくださいませんかって言われたんで、まあ、じゃあ一緒に行こうかって言って、結局帯広まで行ったんですよね。で、道中そのお兄さんと喋るのすごい楽しくて、そのまま喋ってて、実は録音してません。はい。ということになってしまったんですが、まあ、そうですね、あそこの三国峠からの景色、もうちょうど今ね、新緑で、はい。あそこはですね、十勝三股カルデラという、まあ、大きなこうね、山に囲まれた綺麗な、樹林地帯が広がっているんですけども、まあ、そこの景色、おそらくですけども、来週もものすごい綺麗だと思います。ね、あそこで、まあ、十勝県で言えばそこまでなんですけれども、その峠を越えてね、上川町、上山系双雲峡ですね。はい。危ない。双雲峡の方まで走って行ったりとか、あと北見の方に走って行ったりとかですね、またドライブの幅も広がってくるとは思うんですが、はい。僕の旅は今回ここでひとまず終了ということになりました。いやー、なかなかいいドライブでしたよ。はい、多分またね同じルートを走っちゃうと思います。それからこの間天気が良かったんで、本当にねこうドライブ好きなんだろうなーっていう車がたくさん、意外と面白かったのがそのオープンの車が結構多かったんですよね。はい、僕のはティーバールーフって言って上は抜けるんですけれども、まあ完全オープンではないんですけどね、まあ、それでもオープン感覚が楽しめて、まあ上見ると楽しいですし、あとね窓を開けておいたら花粉すごかったんですけど、まあ気にならないというか気にしてる場合じゃないぐらい気持ちいい景色というのも楽しめましたんで、はい、興味のある方ぜひねこんなところぜひとも安全運転でドライブ楽しんでみてください。さあということで、

0: 国道38号線沿い上島自動車はキャンピングカーや中古車、新車を取り扱っています。
1: え、新車？
0: はい、国内各メーカーお買い求めいただけます。
1: 本当に？
0: お値段にも自信があります。
1: 知らなかった。
0: 国道38号線沿い新車も上島自動車。

キャンピングカーで旅する大自然バントリップスタジオ、今週は然別湖ネイチャーセンターのガイド松こと松本弘樹がお送りしています。さてということで、今週はですね、皆さんにお送りしてきましたドライブの珍道中スペシャルみたいになっちゃってますけれども、はい、なんでしょうね、僕休みの日にどっか行くと必ずなんかいろんなこと拾っちゃったりとかね、電話がいっぱいかかってきたりとか、なかなか不思議な、はい、感じなんですけども、ただですね、今回すごく面白かったな、それから、まさに、まあ、高い山のあたりはね、春真っ盛りという感じなんですけれども、その

何でしょう、帯広あたりで生活してるともう過ぎ去った季節がもう一回巡ってくるみたいなね、そういう感覚で楽しめる、まあ、それが山の上の不思議楽しさかなと思うんですけれども、まあ、そういう楽しみ方を、まあ、十分に味わえる、十勝管内のドライブということで皆さんにお勧めしてみました。今日のルートは、まあ、例えば帯広から来ると最初にあの鹿追の方に向かって、まあ、道道55号線なりを道道を使ってね、鹿追までやってきて、で、鹿離別湖を目指し、で、鹿離別湖のに癒され、それから、そこの峠を越えて、ぬかびら源泉郷に行き、で、そこから、まあ、三国峠のてっぺんまで行って、あそこで深呼吸して、あ、気持ちいいなという景色を眺め、雄大なパノラマを眺め、ね、それからまた車で降りてきて、で、今度は、上士幌、士幌と、まあ、道の駅もたくさんありますしね、その辺を回りながら、ゆっくりと、また帯広に戻っていく、みたいなルートで走っていたは、いたらいかがかなと。で、このルートだと、だいたい8時ぐらいに出て、まあ、ぐるっといろんなとこ見ながらね、ご飯食べながら回って、まあ、戻るのがだいたい多分3時ぐらいになると思うんですよね。なので、まあ、休日のワンデードライブみたいな感じでね、楽しめるのかなと思います。はい。今回はね、山回りの方だったんですけども、今度ちょっと海回りの方もやってみたいなとかね、まあ、いろんな欲が出てくるわけなんですが、はい。まあそういう楽しみ方もしていただけたらいいなということです。まあそれもいいんですけど、僕あの今回全然しかり別湖のご案内とかをしていなかったんですけど、おすすめプログラムということで、しかり別湖いよいよですね、まあほとんどのメニューが、展開できるようになってまいりました。で、やっぱりあのおすすめは湖に来たら湖のアクティビティがおすすめです。なので、カヌーとかあとカヤックとか、まあ、その辺でね、湖上をプカプカと散策しながら、まあ、ちょうど今の時期ですね、水はちょっと実は今ターンオーバーという時期で、水温が今4度前後なんですね。で、そのくらいの時期ってちょっと湖大きなこう循環をするので少し濁っているんですが、表面というんですかね、水の上の景色というのは本当に新緑が綺麗で、はい、それから今の時期ね、なんせこのね、まあ、耳を澄ませば今聞こえてくると思いますけど、この鳥の鳴き声というのが賑やかで本当にね癒されます。はい、すごく気持ちのいい世界なので、まあ、この辺を楽しんでいただけたらいいかなと思っています。それからね、まあ、僕実は個人的に好きなのはナイトウォッチングという夜のプログラムなんですけれども、夜の気配とか、本当ね夜って静かなんですよ。で、この静かな中にある、自然の中の音を聞いてみるとか、はい、まあ、そんなことをしながらね、楽しむツアーというのもぜひ楽しんでいただきたいなと思います。はい、あともですね、まあ、森の中歩くプログラムもたくさんあるんですけれども、まずはやっぱり湖上かな、それから夜の雰囲気かな、ね、そのあたりを楽しんでいただきたいなと思いますので、ぜひね、ドライブがてら鹿離別湖、足を運んでいただけたらいいなと思います。あ、ちなみに僕たちの、自然体験メニューなんですけれども、時間が決まっていますので、はい、事前にホームページなどを確認していただいて、まあ、それでね、まあ、予約をしていただけるのが一番いいですね。確実に参加できますので、そんな楽しみ方をしていただくというのが一番いいかなと思っております。ということでね、いろいろな楽しみ方、これから本当にこうね、初夏にかけてというか、まあ多分下界はもう初夏雰囲気になってると思うんですけれども、遅い春、もしくは早い初夏ということでですね、楽しんでいただきたいな。まあちょっと今年ね、季節の巡りが早いので、この後どうなるかというところも注目したい場所、感じではありますけどね、ぜひそんなアウトドアライフ楽しんでいただきたいなと思います。さあ、ということで、最後の曲になりました。最後はですね、 I See a Victory、キム・バレル&ファレル・ウィリアムスという、これ映画ドリームって、NASA の電気映画みたいな、まあ、若干フィクション、若干ノンフィクションみたいな映画なんですけども、なかなか感動しますよ。はい。まあ、ちょっとね、黒人と白人という、なかなかちょっと重たいテーマなんですけど、まあ、夢に向かって走っていく女性の物語ということでですね、こちら、おすすめですが、はい。その中の、I See a Victory ですね。はい、この曲すごく気持ちがいいので、まあ、今日はドライブにまつわってね、聴いてると、まあ、楽し

0: となれるような曲を集めてみましたけれどもね、皆さんもお好きな曲をかけながら走ってみる、そしてどこかで深呼吸してみるなんていうのはいいんじゃないかなと思います。
1: はい、ということでお別れの時間になってしまいました。僕は叱り別子で皆さんが来るのを手ぐすね引いて待ってますんで、皆さんぜひ遊びに来てください。ということで素敵なアウトドアライフをお過ごしください。それではまた会いましょう。バイバイ。

ラフティングならタックトカチアドベンチャークラブ、光別湖を楽しむなら

0: 送りしました。
1: 100% 笑顔、タック、トカチアドベンチャークラブ新得町でラフティングとカヌー体験、3時間で両方楽しめます。泳げなくてもライフジャケットで浮かぶから大丈夫。バーベキューも最高。めっちゃ笑っちゃうのはなぜだ。タック、トカチアドベンチャークラブ、 TAC トカチで検索。
2: 海抜800m、雲の上の湖、こぼれ落ちそうな満天の星空、そして深く苔むした静かな森、圧倒的な大自然がここにあります。歩いて、漕いで、飛んでから食べる、大自然を楽しむお手伝いをします。私たちは然別湖ネイチャーセンターです。
3: 国道38号線沿い上島自動車はキャンピングカーや中古車、新車を取り扱っています。
4: え、新車？
3: はい、国内各メーカーお買い求めいただけます。
4: 本当に？
3: お値段にも自信があります。
4: 知らなかった。
3: 国道38号線沿い、新車も上島自動車。

0: Let's do it.
1: こんにちは。
0: あ、こんにちは。
1: なんかタイミング悪かっただよ。はい、5月24日午後3時になりました。日曜深夜クラブ今週もスタートしていきます。お相手は私、古澤博光、そして、
0: 帯広の皆さん。
1: はい。
0: こんに

0: 来た。
1: お元気ですか。
0: マヤ純子さん来た。ああそうなんですか。
1: いいよいいお母さん。
0: はいはいはいはい。
1: 悪いお母さん。
0: はいはいはいはい。
1: 普通のお母さん。
0: 違うよ、それ金土の方ですよ。それいい妻悪い妻普通の妻は、
1: 中原
0: 中原
1: 理恵さん。
0: 理恵さん
1: と あの人やもう一人な。
0: そう、うん、あのあっちの金床の方、
1: 金床の方が
0: マヤ純子、金床のお母さん、
1: うんうんうん、そうだそうだ、あれそうそう、あの3人のところにはマヤさんは入ってない。
0: まだ入ってないです。
1: え、誰だったんだろう。
0: いつも悪いつも普通の妻でしょ、
1: うん、
0: あれはね
1: 中原理恵さんは覚えてる。
0: 違うよ、あれはね中原理恵さんが三役やってたの。
1: あ、中原理恵さんが三役、
0: 三役やってたの。
1: なんか一人いいし奥さんいなかったっけな。
0: いや、だからあの当時の金ちゃんのやつって金どこ金どん、
1: 金どこでどこまでやるの。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: だ金ちゃんのドーンとやってみようが月曜日フジでしょ、
1: うん、
0: フジテレビでしょ。で金ちゃんのどこまでやるのが、水曜日のテレ朝なんですよ、
1: うんうんうん、
0: で金曜日の TBS で金ちゃんの週刊金曜日っていう、そこに風間慎吾さんとかコニータンとかですから、そっちは
1: そうかそうか、
0: はい、だから結構ごちゃごちゃになってるんですよね。で公務系、なんていうの、この家庭系というか、それが
1: でも生田悦子さんもいたみたい
0: で、生田悦子さんはあれですよ、いい OL 悪い OL 普通の OL です。
1: ああ、 OL か、
0: そうです、そうです、
1: あ、 OL とごっちゃなってる。
0: 松井直美さんと
1: お前よ
0: と
1: お前よくしゃべ
0: で、あもう一人誰だったかな、うん、悪い OL がいて、それで歌出してるんですよ確か。
1: はいはいはいはいはい、うん、
0: そうですそうです、
1: 生田悦子さんいたね。
0: そうですそうですそうです、そうです、めっちゃ見てましたもん金ちゃん。ええー、金どこもすごい見てましたもん。だから関根勤さんと、ね、小坂井さんの黒子グレコが
1: 金どこ
0: ですし、うん、あの私の敬愛する、細川たかし大先生が北坂を歌ったのも金どこですから。
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: そこにいたんですよ。
1: 寄せ鍋トリオ。
0: 寄せ。
1: ふつやまさん。
0: そうですそうです。
1: ふつやまさん、吉山さん、丸山さん。
0: そうですそうです。
1: で普通の OL が松井直美さんで、
0: 松井直美さんで、
1: 良い OL 生田悦子さんで、で悪い OL は小柳美由紀さんって
0: 。小柳美由紀さん。いらっしゃったんでちょっと覚えてないな。
1: あ、小柳みゆきさんって人が、
0: うん、
1: なんだ悪い
0: OL ね、
1: うん
0: うん、
1: でしたって。
0: そうそう、それでコントみたいなね、
1: ハガキ
0: でやってたんですよ。
1: でもまあ金ちゃんのお母さん代表といえばやっぱり、うん、マヤ純子さんでございます。
0: 金ちゃんのどこまでやるの。
1: そうです、
0: ねえ、のぞみかなえたまえさん
1: をね、
0: 育てたいというね、
1: はい、
0: うん、
1: マヤ純子です。
0: マヤ純子さんね、
1: 私日本の女優で特技は日本舞踊。
0: 日本舞踊、そうですね、はい、
1: そして、2017年12月に75歳で、
0: うんうん、
1: この世を立ちました。
0: まあそうですか、残念ですね。
1: そういうことですね、
0: うん、
1: それからやっぱり、主な作品としては金ちゃんのどこまでやる
0: の、どこまでやるのね、
1: うん、あとコメットさんにも出てました。
0: そこら辺わからんな。
1: 1978年
0: うん、コメットさんはわからんな。
1: はい、うん、それからですね、あとは、はい、いきますよ、うん、ドラマで言いますと、
0: うん、
1: ザ・ガードマン。
0: 必ずじゃん。もう誰しもが出てるじゃん。
1: もう登竜門ですね。登竜門です。もうそこに出たら、
0: うん、
1: まあまあ日本の女優、
0: まあまあそうかそうか、
1: 日本の俳優としては認められる。
0: 必ず出てんな、
1: ザ・ガードマン。
0: はい、
1: はい、そして1970

0: ガードマンが、はい、1966年69年
1: あそんな古いんだガードマンって、
0: 70年、はい、そして1970年には、はい、王道の、はい

0: そんな昔のドラマはそうだよね、何クールもやってたからね。何クール、
1: はい、で1974年には太陽に吠えろ、マカロニジーパン、そしてテキサスに出てます。第116話に出てます。
0: 続きすぎなんだって。面白いな。そうですかね、ちょっとイメージと違う高校生のドラマでした。
1: うん、
0: なんかちょっと硬派なというか、
1: だって、ね、1973年には必殺仕置人にも出てますよ。
0: へえー、そうなんだ。
1: 非常のライセンスにも出てますよ。
0: そういう系に出てたのに、
1: はい、刑事君にも出てます。
0: それ分かんないです、刑事君って。それ分かんないです。そうなんだ、
1: はい、
0: そこから、そこから金ちゃんが抜擢してるんだよね、多分ね。
1: そうだね、金ちゃんのもう一声で
0: ね。え
1: で1978年にはコメットさん、
0: おうおうおうおう、
1: そっからはすごい、1991年にママアイラブユーという東芝日曜劇場北海道放送制作の番組にも、ドラマにも出てます。
0: 1991年、
1: うん、
0: へえ。
1: それから遠山の金さん、
0: おお、まあまあそういうのはなんかイメージありますね。
1: うん、
0: うん、
1: ですね。
0: すごいな。
1: CM では、トヨタ自動車クラウン1971年、田中博さんと共演、
0: うんうん、
1: はい、1987年に、入浴剤ライオンのママレモンに CM が抜擢されて
0: よくわからんだ。CM のイメージがないな。
1: ないね、
0: うん、本当にあの金ちゃんのどこまでやるののお母さんのあのイメージしかないもんな。
1: やっぱあの のぞみ叶えたまえのお母さんっていうイメージが強いよね。
0: そうそうそうそう、
1: マヤ純子です。
0: その上に三重春っているんだけどね。
1: 三重春がい
0: ますね。三重春がいて望み叶えたまえなんだけどね。
1: そうだそうだ、
0: そうなんですよね。そのイメージが強いな。
1: なるほど、
0: うん、
1: まあ言うてもいろんなほらイメージがあるやん、いろんな俳優さん、うん、例えばあの校長先生だったら誰だ
0: ね、うんうんうんうんうん、
1: それの言ったら日本を代表するお母さん、
0: うん、そうですね、お母さんしたらそうですね、マヤ純子さん、
1: マヤ純子さんです
0: が来ますね。確かに
1: そんなマヤ純子さんもやはりザ・ガードマン、キーハンター、 そしてプレイガールにも
0: 出てる。その辺は通ってくるんですね、全部ね。
1: 全部通ってきます。
0: 全部通ってくるんだな。
1: もう昭和の登竜門。そして太陽に吠えろ。
0: そうですね、うん、その辺は通ってくるんだな。
1: ホズレ狼にも出てたんだな。
0: へえ。いやちょっと懐かしいな。
1: 大女優ですよ、大女優。
0: いやそうですね、
1: うん、
0: うん、大女優さんですけど、
1: しかもあの清純派というか本当王道の。
0: いやそうだね、うん、本当王道ですね、
1: うん、
0: うん、って感じがします。
1: はい、
0: うん、
1: まあ、代表作は金ちゃんのどこまで。
0: いやもう代表も代表ですよ。もう
1: ややウケとかやってたの
0: は金ドン、
1: 金ドンなんだ。
0: あれは良い子悪い子普通の子になる前の金ドンです。
1: お前よく知ってるよく知ってるな。それ
0: その前の金ドンです。はい、
1: なんかでハガキで、
0: はい、ハガキでね、
1: 視聴者のハガキをね、
0: そうそうそうそう、
1: ややウケとかって、
0: そうそうそうそう、
1: なんか貼ってましたな。
0: そうですね、
1: そんなマヤ純子さんが、
0: うん、
1: 帯広の天気を
0: マヤ純子さんが教えてくれるんだ。
1: お教えしますよ。
0: あ、いいですね、
1: ね、
0: うん、
1: 今日はね24日はね、
0: うん、
1: 晴れてたけども、
0: うん
1: うん、晴れてたけども、
0: うん、
1: ちょっと雨予報、雨っぽくなってきたんじゃないかしら。後半は。
0: あ、そうですか、
1: はい
0: はい、
1: そして明日25日は曇り、はい、から雨の予報。
0: 雨なんだ。
1: はい、雨です。
0: へ、
1: これ A で 60%
0: はあら、ね、
1: で、晴れてくるのが火曜日から火水晴れまして、また木曜日どんよりしてきます。
0: へ、
1: はい、で、来週の週末からまたぐーっと火曜日まで土日月火とうんうんと晴れます。
0: おーおーおー、
1: もう25度いきますよ。
0: あ、本当ですか。夏日ですね。
1: 夏日だ。
0: うん、
1: 25度いきます。まあ、C ですけどね。
0: いや、まあまあまあ、
1: はい、
0: まあ、でも夏日だね。
1: そんな感じでございました、うん、今日はだから寒かったんですよ
0: ね。
1: あの、17度の、
0: ね、ちなみにってマヤ純子さんを保ってくれ
1: た。あ、マヤ純子さんは17度だったな。

0: うん、17度だった
1: 。今日がね、
0: うん、今日はちょっと冷えたわよ、う
1: ん、似てねえな、
0: 本当に地獄に落ちるわよ
1: 違う人だってるあれ違う人だってる
0: 明日からちょっと暖かくなるわよ、
1: ね、
0: うん、火曜日からはもう25度26度、
1: うんうん、
0: また暖かくなる、
1: 出だってくるというね、はい、うん、まあ、少し若干こう波のある
0: だって
1: もしかするとね、
0: この間、まあ、今日収録してるでしょ、
1: はい、
0: 今日収録の東京14度やった
1: 、うーん、あー、そう、うん、
0: こっち22度ある北海道22度で東京14度。
1: この間帯広またニュースになってたよね、何度。
0: ああ暑かった、
1: 暑かった時ね。
0: そうそうそう。
1: あって全国的に暑かった時めちゃめちゃ暑かった日があったってね。
0: うん、帯広がすごい寒暖差なん
1: ですよ。そうですよね。なんかこの間ニュースになったそういうの。
0: だから今年の夏は荒れるんじゃない？
1: 急にまたマイナスポイント出てきた。そうですね。
0: ですから荒れますからきっと。あれですよ、ゲリラが多いのじゃないかしら。
1: あ、
0: こういうあの雪も冬場もすごかったでございましょう。
1: ございましょう。なんか真夜中さんっぽいの、
0: ね、うん、冬場を思い出してごらんなさい。
1: いや、そうだね、
0: ちょっと雪がなんか変な
1: 感じ
0: が
1: しましたでしょ。そうですね、そうですね、
0: 夏場はゲリラが多いですよ。
1: この間なんかニュースでやってたな、ゲリラも
0: すごいことになりますよ。
1: あれ、この間神奈川だっけ、なんかすごいことになった、
0: ひょうが
1: 降ってね、はいはい、その時になんか今年のゲリラは3回ぐらいもしかしたら日中で来るかもしれないみたいな、ね、変なゲリラだって、
0: ね、日本全国どこでもあることですから
1: 言ってたから、北海道も組まれるんだって。
0: そうかもね。帯広なんかは今もうすごい荒れてるってこと、寒暖差が
1: ね、あったら
0: ありますから、お気をつけくださいませという
1: されてね。
0: だからこそ、うん、晴れてる日は、うん、お家の屋根、壁のチェック、
1: そう、ね、
0: お庭のチェック、
1: うん、
0: ね、そして室内環境、
1: そう、ね、
0: ネット環境をしっかりと、ご準備いただいて備えていただきたいという思いを真矢純子がお届けしました
1: 。はい、ということで、じゃあそれを私が受けましてこちらの方をね、発表させていただきたいと思いますので、皆さん耳をよくかっぽじって聞いていただきたいと思います。ということで今週も参ります。この番組はインスタイル亀井光、株式会社 WCS、 株式会社高健の提供でお送りします。
2: 動画が途中で止まる、イライラしますよね。そんな時はカムイ光、安い、つながる、早い、お電話1本で全て解決。 0120-781-561 またはカムイ光で検索。
3: 新築住宅建てるなら株式会社タカケンのハウスマッチ。建物の形式、部屋の数、広さなどを選んで簡単お見積もり。あなたの理想の新築はおいくら？次世代省エネハウス、タカケン。
1: さて、日曜深夜クラブ、ね、お届けしておりますけれども、ね、まあ、気温でもまた思い出しましたけれども、この間のそれこそ東京はどうだったんですか？
0: いや、だから、あの、もう今ね、
1: うん、
0: 東京の、うん、銀座周辺、
1: 銀座周辺、
0: ね、まあ、言うたら中央区の天気がすごく分かるんですよ。
1: 分かる。
0: だから今日収録日のね、うん、今日はもう本当東京が雨降ってて、
1: うん、
0: めっちゃ寒いんです。14度で、うん、もうみんなコート着てる、
1: へえ、あ、そう、
0: はい、それで北海道は22度、半袖、
1: 半袖暑いの、今日、
0: 東京の天気はもう任せてください。毎日分かるようになりました、これで。
1: なんで？
0: 銀座のお姉ちゃんとつながったから
1: おいおいおい、深夜さん、もしや天罰をバカな、本当に。
0: ルナシーの深夜さんのお別れ会に行って、それ銀座のお姉ちゃんとつながりました。
1: まあ、なんだろうな、深夜さんの最後のお茶目の贈り物かな。
0: うん、そうね、
1: ね、
0: 気の利いた贈り物かな。気の
1: 利いた贈り物かな。
0: はいはいはい、いや、でもね、
1: うん、
0: すごいわ。
1: あの、
0: うん、豊洲というところで、
1: うん、
0: 豊洲の、あの、本当豊洲市場。
1: 市場ね、なんか、有名ですよね。
0: 横に、本当豊洲市場の、もうすぐ横にイベントホールがあったんですよ。
1: うん、
0: そこで

0: スピットっていうところで、そこでルナシー深夜さんのお別れ会があって、まあ行ってきたんですけども
1: 、見ましたよ、ニュースでもたくさんやってましたから、ワイドショーとかでも、
0: そう、すっごい報道陣でした、
1: なんかね、
0: 俺35年ぐらいか、まあこの芸能関係いますけど、あんな報道陣初めて見ました
1: いやだからそれだけの一大大イベントというかね、やっぱ深夜さんですから
0: ね、でまあ囲み取材があるからっていうので、俺はもうそれだけを警戒して、もうあのついてすぐ藤井ちゃんっていう野田氏深夜さんの
1: 個人的なマネージャーさん、
0: 個人的なマネージャーさんなんですよ、あのまあ言うたらドラムの弟子という、
1: そうだね、
0: その藤井ちゃんに囲みだけはもう俺は嫌やからって言ったら、いやほぼほぼありますけど、あの私の知り合いの報道関係は北海道の関係者が上村さんだけなんで、あの本当狙われてますよって。
1: あ、そう。
0: なんかその報道陣も、あのウィキペディアで探して、ネットで上村さんの顔写真が、この方ですよねって私に確認来たぐらいですから、ね。
1: もう手配なんじゃん、もうなんか。もうそんな。
0: いや、でもね、でもちょっとそれは、おじいちゃん、あの、良くないと。俺の、俺の、あの、ちょっと、風評被害につながる。いや、ね、それが、深夜さんが望むことなら、それは俺もあれですけど、まあ今深夜さんとも口が聞けない状態だ。ね、それは私の意思で、それは辞退させてもらうと。ね、まあ上野さんそんな嫌がるならあれですけど、まあ私ももうバタバタしてるんで、それは大丈夫ですって、うまく逃げてくださいみたいな感じで、でも逃げるぞってもう報道陣の場所をしっかり確認して、で、池谷さんと一緒に行きましょうかと。で、こう、あのアーティスト系の相川七瀬さんとか、
1: 飯村さんですね、
0: あのソフィア
1: の松岡さんとか、ね、
0: 松岡さんとか、あとあの伊右衛門さんとか、もうみんないたんですよ、でアーティスト系の方々もやっぱりお別れ会やから、アーティストだけのお別れ会あったけども、
1: まあもちろんね、
0: もちろんこのお別れ会も来てたんですよ、その人たちの入り口と別の入り口があったんですよ、で芸能関係は、あの芸能一般っていうところにあったから、そこに行ったんですよ、アーティスト系に行かれるともう誰々が入ったぞって全部分かる、
1: あ、まあね、
0: で入り口もなんか別やったから、まあ一般で入ろうと、で池谷さんが「いやでも僕ら芸能あっちじゃないですか」って、「池谷さんいいのいいのこっちこっちこっち」で一般の方から一般芸能っていうところが入ったんですよ、でこれでもう入り口があれだから、その報道陣も、まずそこで何だろう、一つの関門は、
1: なるほど、なるほど、突破した、突破したぞと、
0: まあまあその狙ってる人がいたとしても、あれ来てないなみたいな風になるから、
1: なるほど、
0: でほっとしてわーって入っていって、池谷さんとこうで入っていったのね、で入り口入っていって、なんだろう、あのまあ言うたら参加費をお支払いして、名刺を渡して、でスーって行ってんけど、入った、入ったって、池谷さんがふーっと入っていって、俺その後ろついていったんですよ、で入っていったら、さらにすごい報道陣外にいたんですよ、ごっつい数やなと思ったら、さらに同じ数ぐらいの報道陣が中にいた。
1: そういうことね。あ、そういうことね。
0: 二段構えでいたんです
1: よ。あ、なるほど、なるほど。
0: 三四十のカメラがあって、中にさらに三四十あったんです。
1: いたってことね。
0: で、池谷さん入っていくやん。バシバシバシバシバシってフラッシュ来て、で、ムービーのカメラ、ブーンこっち、3、40台向いて、あかんって思った瞬間はもう俺映ってんねん。
1: でもその映像があんま流れなかったんだよな。
0: あの、いろんな人が入っていくところにニュースで流れた。多分ね、関東、だけ
1: なのかな、僕が見たやつは、あの、その、アーティスト系の人たちの入ってくるとこだけしか流れてなかった
0: のよ。アーティスト入り口と一般入り口が違ったんですよ。それでもやで。で、アーティスト入り口は、ムービーがブワーッと。
1: はいはいはい。
0: 結局ね、入り口違っても中で一緒になる。
1: あ、そういうことね。そういうことね。
0: 入る入り口だけが違って。
1: なるほどなるほど。
0: で、アーティスト系のところは、ムービーカメラが、
1: なるほどなるほど。
0: ブワーッっていうのよ。で、こっちの一般のところは、写真の、 カメラが、うん、あのパシャパシャがいっぱいいて、うん、俺らパシャパシャの方入ってんけど、うん、

0: またまタイミングがアーティストが入り終えた後に俺ら
1: なるほどなるほどなるほど、
0: うん、で池谷幸雄が入ってきました、
1: ね、
0: ムービーも全部が池谷さんに向いてワシャワシャワシャワシャってきてその真後ろに俺いたんです
1: はいはいはいはいそれ俺見れなかったんだよな探したけどなかったんだよ
0: で案の定俺東京の知り合いから、うん、金浦お前東京におんのかいみたいなんでお前ニュースにめっちゃ映ってんぞってガンガン連絡来てやってもうたっていう感じでした。
1: そうなんだな。
0: いやまあそれがメインじゃないね忍びに行ってるから。
1: いやいやまあまあね、うん、まあそうなんだけどな、うん、
0: ただねやっぱりああいうのってね、うん、今回思ったけど、うん、池谷さんとは行くべきじゃない。
1: なんで
0: 目立つ
1: そらそういやいやいや今更何言ってんだ
0: よ。そうやねそうやねだから
1: 今更何言ってんだよ。
0: あやっぱり池谷幸雄はすごいんだなって。
1: いやすごいよ、
0: うん、世界の池谷幸雄なんだな。
1: そらそうだよ
0: っていうね。そこにまあもう言ったら友達やから、うん、もう友達感覚で池谷さん行きましょう、うん、だって池谷幸雄が羽田まで迎えに来てくれてんねんから。
1: そうだよ
0: 金田さんって言ってい
1: やそうだよ。
0: で羽田からファーって一緒に行って、うんうん豊洲市場で飯食って、うん、それから行ったんですけど、うんうんうん、豊洲市場のウニ丼なんぼすると思う。
1: 知らん。そんな全然行ったことない。
0: 一応豊洲で市場やから言ったらあの海鮮の
1: まあまあそうだよね。
0: で観光客もいっぱい来るようにうわーって寿司屋さんや魚屋さんや丼屋さんやうわー並んで、まあ、蕎麦屋もあったり、もうあの言ったらあれよなそういう食べ通りみたいな食べどころ通りみたいに市場豊洲
1: 市場のね
0: 市場通りみたいにも、もう外人さんがいっぱいの中、うんうん、そこで食べようって言うから、うん、池谷さん高くないですかって。いやこんなとこもうだって豊洲ですもんって言って、うん、でもそばにしましょうって。いやまあそばにしましょう、うん、でもそばでもなんか3,000円ぐらいしてんけども
1: 高え高え
0: 1人前3,000円ぐらいしたんですよ。
1: 高え。
0: いや池谷さんに「いや池谷さん迎えに来てくれたからこの昼飯ぐらい俺出しますわ」って言って、うんうんうん、安いとこ探したけど、うん、安くて3,000円
1: だっけだけーな。
0: ほんで池谷さんがニヤニヤしながら「金さん金さん」っつって、うん「これ見てください」って言ったらウニ丼バーンってなって、うん、ウニと鮭とイクラとドーンって乗って
1: る。ああはいはいはいはい、
0: うん、丼があったんですよ、うん、何ぼすると思う。
1: ああ高いだろ
0: うな。そばで3,000円
1: 3,000円でしょ、うん、7,500円
0: ね、うん、24,800円
1: バカでしょ、ね、バカでしょ
0: 24,800円してました
1: それ誰食べんのよそんなもんそんなウニと鮭といくら乗っかったら20,000円だ誰食べんのよそんなもんよ
0: 外人さんとかみんな食べてました
1: 俺作ったるわそんなもん。
0: すごいやろ。
1: すごいな。
0: すごい
1: マジで。
0: だいたいねそういうあのマグロ丼とかでも7,000円8,000円が相場、うん、ちょっといいやついったらもう万超えてた。丼いっぱいで。
1: うそ。北海道のさそんなとこでも2,000円とか3,000円とかさ、
0: まあ、高くても4,800円とかな。
1: それでもさ高えなって言ってんじゃん。
0: 24,000円もう俺も同じこと言ったらこれいきなり誰食うのいやこれも外人さん用ですわ。
1: マジで、うん、外人さん食べるの。
0: 食べてんね。もうだって外人さんばっかりやもん豊洲市場。ほぼ日本人探す方が難しい。
1: ああそう、うん、外国の方ばっかりなんだ、うん、そうなんだ、
0: ね、そこで一番安いそば3,000円を2人で6,000円ちょっとね、うん、を食べて。
1: そば6,000円も嫌だな、うん、なんか
0: そばで6,000円やで
1: ねえ
0: 鴨そばで
1: 鴨そば2人前6,000円やだな。やだな。
0: そまあまあそれで忍ぶ会にね、うん、参加してでルナシーメンバーが一人ずつ深夜祭の思いを話して、
1: うんうんうん、そうだね。なんかそんな
0: でもねあの奥さんのあやさん、うん、あやちゃんのあのコメントというか、うん思いはすごいなんか来たな、うん、すっごいあの深夜さんのこと大好きで。
1: なんと流れしてるテレビでも喋ってるとこ
0: もう本当にね、うん、凛として、うん、いやもう思いがぐっと上がってくるのも、うんうんうん

0: 我慢しながらすごい誠実にお話しされたのはね、ちょっと印象的でしたよ。ああ頑張って行こうって決めてんねんなっていう。そう
1: だね、
0: で子供たちもね泣かずにねぐっとやってましたわ。
1: お子さんってもうそれなりに
0: 大きいんですね。大きい大きい大きい、みんな大きい。
1: 確かね、
0: 3人とも大きい。
1: まあそれが
0: 成人してるかな、成人前か成人してるかぐらいの、
1: まあ、まあまあまあちょっと不幸中の幸せなんですけれども、ちっちゃくなくてよかったですね。
0: うん、男の子と女の子、こう兄弟姉妹が2人、3人兄弟で。
1: そうですよね、
0: あの男の子の息子さんはやっぱりちょっとなんとなくあの深夜さんに似てましたわ。でそんな思いでやって、だから、あのすぐ終わったんですよ、お忍び会は。
1: ああそう、
0: あのルナシーがメンバー全員喋って、で綾さん喋って、で、あの一番盛り上がったあの深夜さんのドラム、
1: あの VTR
0: ドラムの V をみんなで見て、で、あとは一人一人が喧嘩というかお花を一人一人、多分何千人って来てたと思う、
1: 1000人以上
0: は来てたと思うけど、それを一人一人やって、で終わりっていう感じじゃないけど、それでもこうね、あの不思議なもんで、ちゃんと忍んで深夜さんには俺お別れして手合わせてたから、なんかすっきりはしてんけど、あの関係者がね、まずあの家族が花をポンと置くんですよ、その次にもう深いルナシーの人たちが置く、で花を置いて、家族とかメンバーは花を置いて深夜さんに お別れして、会場に向いて一礼するんです
1: よ。
0: ね、で横に並ばれて我々を見送る。
1: なるほど。
0: で途中から一般の我々に変わるよね。誰がやりだしたんか知らんけど、一般の最初の人たちが花を置いて会場にお礼してしまったんですよ。わかります？
1: はいはいはいはい。なるほど。
0: ね。
1: なるほど。
0: そっから全員がもう知らんおっさんな、誰やねん、もうみんな会場に一礼してから行くんですよ。
1: なるほど。
0: ね、
1: なるほどですね。
0: で俺池谷さんに、池谷さん俺らあれ会場に言うの一例いらんすよね、って言ったら、ですよね、でもあれしてしまったから、
1: そう
0: あれ どうしますって言ったら、あれ ここでしなかったら逆に目立つから、せなあかんのちゃいますか。
1: いやそうだよね、
0: いやするだって俺らが会場にお礼するのおかしいやん。
1: いやそれもでもですよ、
0: って言ってんけど、いやここでしない方がその方がおかしいから、もうみんなしてるからみんなと同じようにしといたらいいんですって言われて、って思いながら俺はなんかモヤモヤして、
1: だから5人っては5に従いですよ。
0: でもそこ従ったらあかんやん、関係あれへんやんか。しかもね、そこでまた俺のちょっとあのひがみ心というか、池谷さんがする分にはいいわ、池谷さんが、あの僕も友達でした、深夜さんと、ね、皆さんどうもお疲れ様です、お忍びください、一礼するのはいい、俺なんか誰の誰やねんやねん、俺が会場にお礼するのは逆に失礼じゃないかと。
1: そんなことないでしょ、そんなことはないですけれども、しないで欲しかったな僕は。
0: そやろ、俺はもうしない、俺はせんぞと思って、で俺深夜さんに手合わせて、ね、生前お世話になりました、ありがとうございました、本当楽しかったです、ね、そちらでも楽しんでくださいね、どうもありがとうございました、深夜さん お礼はしませんよ、会場にはまで言って振り向いたらみんなするから、体がビヨーン
1: じゃねえかよ。結局長いものに巻かれちゃってんじゃねえかよな、
0: 巻かれの上手やから。結局俺がっちりお礼してもうたなと思って。
1: もう そこはやっぱり断ち切ってほしかったな、深夜が
0: ちょっとね断ち切れなかった。みんなお礼してはったわ。でもあやさんが、あやさんもういろんな人、あの大黒摩季さんとか、もうみんないらっしゃって、頑張ってねってみんなあの抱擁しながら、ハグしながらやってて、俺もハグせなあかんのかなとか思いながら。
1: そこはマネしなくていいんだわ。そこはマネしなくていいんだわ。
0: いやいやでも、あんな何千人も来てるからスーッと流れるから、まあまあお辞儀だけしていこうと思って、ふわっとお辞儀したら、もうやっぱりあのモーニング娘すごいな、しかも俺の名前を呼ぶのは、

0: 旦那さんを必ず思い出してしまうんですよ。
1: まあそうだよね、
0: うん、まあ呼び慣れてる名前かもしれませんけど、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、うん、うん、確かにそろそろ
0: なんかねあれかなと思ってんけど、パッと行くときに橋屋さんってちゃんと気づいてくれて、うん、わざわざ来てくれたの北海道から、うん、って、うん、いやもちろんでしょ、うん、来ましたよ、うん、いやごめんねありがとうって言ってくれたのが、うん、もうこの人本当にモーニング娘。やったんかなと思って。
1: いやいやいや、モーニング娘。だよ。モーニング娘。を下に見すぎだって。
0: ちゃんとしてるなと思って。
1: ちゃんとしてるよ、モーニング娘。
0: あんな何千人の中で、うん、俺に気づくか。
1: いやいや、気づいたんでしょ。
0: 俺の自慢でも何でもなくて、うんうん、そんなね、すごい挨拶して、大黒摩季はもうね、いろんな人と挨拶した。
1: トップアーティスト。
0: で、そっからわーっと業界人が流れていく中で、うんうんうん、ちゃんと俺に気づいてくれたんですよ。うん、で、いや、志屋さんわざわざ来て、北海道から来たの、うんうん、って言ったら、え、このためにって言うから、うん、いや、もちろんこのために。うん、いや、ごめんねって言ってくれて、うんうんうん、石黒綾恐るべしやな。
1: え、志屋さんって言うとき、みんな振り向かなかった？
0: いや、もう振り向いたんじゃないかな。だって
1: 石黒綾が
0: 石黒綾が深夜さん
1: って言ってんだから。
0: でもね、石黒綾ちゃんは、うん、深夜さんのことを深夜くんって呼ぶんですよ。
1: あ、そうだね、うん、
0: 深夜くんって呼んで、うん、俺が深夜さんなんですよ、うんうんうん、それでもやっぱりね、なんか思い出さすね感じは、うん、
1: まあね、
0: うん、いや本当になんで死んだんやって話。
1: まあそれを言ったらもう元も子もない。本当それはそうなんだけどね。
0: いやね、こんな中で、まあでも本当ちょっと今回は池谷幸雄と行ったのはまあ迎えに来てくれてありがたいんですけど、うんうん、失敗やったなと思って。
1: 一人じゃ行けなかったじゃん。
0: 一人じゃ行けなかった。
1: 一人じゃ豊洲までたどり着かなかっただろう。
0: あんなとこ行かねえよ。もう会場入っていて、わーっとカメラもなくなって入っていて、さあどこ座りましょうって、もう自由席やったから、どこ座りましょうって言ったら、橋本翔さんが、え、あ、池谷さん、深夜さんって、もう俺ら二人呼んでくれて、で、わー、じゃあそこ座りましょうって、もうその列が、なんかもう加藤玲子さんや、なんかもういっぱい、いっぱいすごい人がいて、え、マジでっていう。
1: 一流芸能人の中に。
0: そこに座る。
1: 北海道レジェンドが。
0: まあ、レジェンドじゃないけど。いやーって、なんかね、その時に、ね、もっと目立たん席に座りたいわけですよ。でももう本当池谷めんどくさいって思って。
1: 違う、それは違いますよ、それは。
0: 本当にね、いや池谷さんと行ったのはね、
1: やっぱでも皆さん芸能人ですから。
0: そうやね、真の芸能人
1: や、ね、いや本当の芸能人ですから、
0: うん、ここらみたいなねローカルがね、
1: 全然もう
0: 一緒に動いちゃダメ。一緒に動いちゃダメ、もう本当勘弁してた。
1: でもね、そうですね。だから皆さんいろいろね、その深夜さんのね、お別れ会見た方もいらっしゃるとね、はいはい、テレビとかでね。
0: メンバー、ルナシのメンバーがいて、うんうん、それの5列後ろに俺らいました。
1: うん、あ、そんなとこにいたんだ。
0: はい。もうだって、潮さんや加藤玲子さんやみんな、うん、わーって言って、だから、ルナシさんがいて、相川七瀬さん、大黒摩季さんがいて、その後ろにいました。
1: あとすごいとこにいんな、はいはいはい、すごいとこにいたな。
0: そこにいました。そこにもう、もう池谷幸雄の横に、誰あれって。のがいました。
1: ああ、そうですか。はい、知り合いの芸人とかいなかった？
0: ああ、あれがいたよ。知り合いじゃないけど、北海道出身のやつら、ロン毛のやつと、合体するネタするやつ。
1: あれなんだっけな、
0: 合体するネタ
1: あれ出てこねえや、
0: うん、
1: うん、そうトム・ブラウン、
0: うん、そうトム・ブラウンいたわ。
1: あ、本当、
0: うん、でももういっぱいいたと思う。いっぱいいたけど、みんなやっぱり黒い服着て、一応、
1: いや、まあそうだね、う
0: ん、だからね、誰が誰か分かれへんね、
1: うん、
0: うん、
1: だって一流芸能人の中にいるしね、
0: いる、
1: 彼らさんはね、
0: だからね、うん、あんまキョロキョロもできへんし。
1: そりゃそうだわな。
0: でもお花がドゥワーッと来てました、はい、うん、祭壇みたいに、うん、積んでるお花が、
1: うん、
0: みんな喧嘩で、うん、もう一流芸能人の名前がワーッと、うん、
1: まあね、
0: ありました。でそこに俺もご案内が来ててんけど、俺はね花が並ぶと思ったんですよ、によくあるお葬式
1: とか、はいはいはいはい、う
0: ん、でそこに俺もね花出したかったんですよ、
1: うん、
0: でも

0: 待てよと、池谷幸雄、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: それこそ岩城浩一、
1: おーおー、いいじゃない、
0: ね、うん、いろんな名前がわーってある中に上村慎也、誰やねん、
1: いや、いいじゃない、
0: そんな、それはあかんと思って、
1: うん、
0: それもあの手を合わせて忍ぶだけでいいって、うん、ちょっとお花辞退したんですよ、
1: うんうんうん、
0: それはそこに名前をつながられた、
1: うん、
0: 並べたもんなら、
1: うん、
0: ちょっと寒いと、
1: うん、
0: これ誰やねんなるからと思ったら、うん、それは正解やったわ、危なかった、
1: なんで、
0: もうとんでもない名前、ダウンタウンさんとかもあったもん、
1: あるだろうな、うん、あるだろうな、
0: 平均下がりか、うんうん、あと千鳥とかもあったり、
1: もう
0: 名だったる芸能人の名前がドワーってある中に上村慎也
1: って、いいじゃない、
0: あれはね、
1: いいじゃない、
0: 俺はね、あ、よく読んだあれ、自分を褒めた俺
1: それ、ああ、そうか、その他つながりないのか、なんかローカル枠とかあったらね、よかったとき
0: ねそんなないやんか、
1: ね、なんか
0: で慎也さんもあんまりローカルでも、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: 本当にこう自慢でもなんでもないんだけど、多分俺ぐらいだと
1: 思う、北海道だけなんだよね、多分ね、うん、札幌とノーカルスだけなんだ、
0: だけなのよ、
1: うん、
0: 仲良くしてたの、
1: そうそうそう、
0: だから本当あの普通の気持ちでやってたらえらいことになって、もうみんなあれ上村氏、あれひらがな、あれ誰ってなるとこやった、もう危なかった、
1: いや別にいいじゃんかよ、なったって、別に
0: しかも純不動やったから、もう誰と誰に挟まれるか、う
1: ん、いいじゃない、そんな、
0: もうすごかった、
1: そんな、
0: すごか、危なかった、もうあの多分千春さんとかもあったし、
1: うん、
0: もう大御所の名前がドゥワーッ、大御所で来れない人が花出して
1: た、うん、あ、はいはいはいはい、
0: うん、うわーったもん、そこに上村あったら危なかったね、お前ギリギリやも
1: う、ああ、なるほどな、
0: まあね、あの芸能人を改めてなんかすごいなって思わされたお別れ会でした、
1: うんうん、まあまあまあ芸能人ですからな、
0: う
1: ん、
0: 本当にあのここに来てよかったかなっていうぐらい俺いていいのって思うぐらいの、
1: はいはいはい、
0: 空間でした、
1: うーん、
0: 参った、
1: ね、本当確かにな、
0: 参ったわ、
1: いや、だからそんだけ新作すごかったってことだよね、やっぱりね、
0: すごい人やって
1: な、超一流の方たちがこう、うん、全員ね、
0: そんな人が俺らのゴルフ番組に出て、
1: う
0: ん、
1: そう出てくれて ねワイワイやってくれてさ、
0: ワイワイやってくれて、ね、あの何回出てくれたかな、うん、2、3回出てくれて、ね、2、3
1: 回出てくれてますよ、
0: ね、
1: うん、
0: 夫婦で出てるからね、
1: そうでね、今年もありますけれども、イーグルさんのねシニア大会のプロアマ戦とか、
0: はい、去年のプロアマには出てましたから
1: ね、出てましたからね、うん、今年ちょっと寂しくなりますけれども、
0: 多分ね、そういうあの黙祷とかも今年はあるんじゃないですか、
1: まあ、そうかもしれませんね、うん、なんでちょっとその辺もね、
0: はい、
1: まあカメラさんのその東京レポートということでねお届けしましたけれども、
0: お届けしました、
1: 皆さんもね、見た方いらっしゃると思うんですけれども、ね、
0: 豊洲市場で、ご飯食べるときはお金いっぱい持って行ってくださいあれはびっくりした、ほ
1: んと。もう、豊洲市場で食べたらダメだって。豊洲市場で食べんなって、そんな。
0: まず北海道の人が行ったら、まず食べないわ。
1: そんな、ウニとかイクラとか、そんな、いくらでも食べれる
0: よ。なんぼでも食べれる。それに24,800円。
1: なんぼそんな、
0: びっくりした。
1: 払わない、そんなのもう、はいはい、ね、ということで、
0: 一旦 CM 行きましょう。
1: 行きますよ、行きまして、
0: メールあるの、
1: メールそれなりに。
0: あれ、俺のこの銀座トークもあんねんけど。
1: 銀座トークはいいです。銀座トークは、ね、ちょっと YouTube の方もね、いろいろやろうと思ってんだけど、
0: うんうん、
1: ちょっとね、できてない状態があるんで、うん、YouTube の生配信の時にね、ちょっとやりたいなと思ってるんですけど、
0: いいの？
1: うん、ほんと、ラジオでは、やめときます。
0: 銀座のカリナちゃんを俺は。
1: だからやめていただけますか。
0: 銀座のカリナちゃんを。
1: はい。銀座のカリナちゃんは、今度 YouTube の方です。話させていただきます。
0: そうですね。はい、クラブ7へってとこ行ったんですけど、そのクラブ7へってめちゃめちゃ有名やね。
1: そうなんだ。ほん
0: で、七重ママっていうのが、うん、令和の虎とかに出てるママさんで。
1: ああ、そうなんだ。
0: うん、もう有名ママさん
1: や、うんうんうん。
0: そのママに会いました。
1: なんかもう、やめて、超一流の芸能人に会った後に、そのママさんに会いました。
0: 超一流の銀座のママに会いました
1: よ。いや、そうだけどさ、はい、
0: そこのお店のカリナちゃんと LINE 交換しました。
1: 分かったっちゅうの、もう。
0: だから、毎朝銀座の天気が来ます。
1: その、カリナちゃんも悪いぞ、そんな。天気予報送ってきやがって、
0: ほんと。ほんな、俺なんか。もっと有名な人知ってるはずや
1: そりゃそうだよ
0: でも銀座の人って
1: もう銀座トーク ークいいってもうだから。
0: でもやっぱりね、うん、日本のやっぱり

0: 最高峰のおもてなし、
1: うん、いやまあそうだ銀座って言った
0: ら大体ね北海道とかで飲み屋の席で芸能人の名前が出たら「何何それ」って あるやん、うんうんうん、もうどんな名前が出ても普通にどっかの企業の社長と同じで芸能人の名前に一切反応せえへん。
1: ああそれはすごいな。
0: すごい。
1: ああやっぱり、
0: うん、
1: やっぱりあれだもんね、同じ東京でも新宿六本木だったらちょっと反応するも
0: ん、ね、するやんか、うん、する銀座一切しない。
1: もうすごいプロ中のプロだね。もう
0: あね、しちゃダメな
1: んだ。いやそうなんだね、
0: 起きて、
1: ああ
0: 銀座の起きてを俺今回だいぶ並んできた、
1: 並んできたじゃん
0: て、ね、学んできたんです
1: よ。ああそう、
0: 何時から時間帯、銀座夜中夜決まってて何時から何時まではあのタクシー乗っちゃダメな時間があるね。タクシーを呼んでも止まってくれない時間があるね。それはあのちょうどお店が終わる時間帯にお客様が帰る時にお客様のお迎えの車が来るんですよ、
1: うん、
0: 大体社長さんですよ、
1: うんうんうん、
0: 会長さん、うん、政治家さん、
1: うん、
0: じゃあお迎えの車があるから大体お店が終わる12時ぐらいからは、
1: うん、
0: もう高級車があの銀座のとこで
1: らー、あーなるほどなるほどなるほど、
0: で帰られて、うん、まあママさんが一緒にそのままアフター行くと
1: か、うんうんうん、
0: だからタクシーをそこ止めちゃダメなんですよ。でタクシーが流しててもそこでお客さんが乗ってたら邪魔になるから、タクシーはそこを通ったとしても客乗しちゃダメな時間帯や。
1: へえ、そんな銀座ルールあるんだ。
0: 銀座ルール、
1: 知らんかった。
0: だからすすきので言うとあの駅前通りは、うん、あの12時から1時半ぐらいまではタクシーは止まったらあかん。
1: おお、メイン通りみたいな、
0: メイン通り
1: ところは、うん、
0: 銀座俺ちょうど6丁目で、あのちょっと素敵な会話をしてたんですけども、
1: お
0: カリナちゃんと、うん、
1: 分かったってもうそんな何でも言うなって、そうなの。そうなんだ、すごいな銀座ルール。
0: 銀座ルールすごい。でサービス料がタックス、サービス料ってあるやんか、
1: ある よ, あ, あ, るよあるよ、
0: だいたいすすきの一般で 20%、
1: うん、そうだね、
0: うんうん、であのお正月とか 年末とか正月になったら、
1: うんうんうん、
0: まあ 40% とかに上がります。銀座は常に 50% です。
1: すごっ。
0: 1万円の食事しても2万円です、
1: うん、っていうことなんだよね、はい、
0: 10万円のその飲食、
1: うんうんうん、
0: 飲み代が20万です、うんうん、ってことはシャンパン1本ポーン抜きました、
1: うん、
0: ね、もう5、60万普通に行きます。
1: すげえ。
0: だから思ったのは、銀座で遊ぶ人たちって億じゃないね、2桁億持ってないと遊べない人たちです。
1: すごいな銀座って街は。
0: 俺一緒に行った社長さんに、まあ、全部あの出してくれたから、うんうん、申し訳ないから俺食事代ぐらい出します、
1: うんうん、
0: で創作居酒屋やったから、
1: うん、
0: まあ銀座やから 2,3 万やなと、
1: うんうん、
0: 8品ぐらいしか食べてないし、
1: うんうん
0: うん、2,3 万やなと思って、うん、俺ここ出しますわ、もう全部出してもらってるからって言ったら、うん、で出したら6万しました。はっなってちょっと息がグッと飛んだ。何してんの
1: 何してんのって、何してんのって何もしてないわ、そんな。
0: 6万のものは食べてませんよ。
1: いや、でもそれが銀座なんだよ。
0: ああ
1: 銀座ね、銀座の値段なんだよ、それが。
0: 8品ぐらいやで、ね。しかも食べたのは、あの、ハンバーグとか、ポテトサラダとか。
1: ああ、そう、それでも。
0: そこら辺の居酒屋で食べる。
1: ああ、それでもそうだよ。
0: ああ6万しました。6万3000何もしました。
1: もう豊洲と銀座は行くとこじゃねえな、
0: は
1: あ、我々は。
0: 恐ろしいよ、
1: ね、東京恐ろしいね。
0: 恐ろしい、ね、でもやっぱり最高峰のおもてなし。
1: もう
0: 逆に本当にごめんなさいね、これ言葉悪いけどもね、ゆるい北海道。ゆるいわ。
1: まあ北海道はゆるいよね、
0: 多分
1: ね、
0: うん、ゆるかった。
1: ゆるいゆるい、
0: すごい。あの一人一人がね一生懸命生きてる感は、やっぱりエネルギーがね、
1: あ
0: うん、すごいね。
1: そうだね、
0: 銀座昼間も歩きましたけど、銀座のね昼食、うん、ランチとかもあるし、うん、ホテルの人たちもいるけど、
1: まあまあいるからね、
0: 普通に銀座で夜働いてない人たちでも、うん、なんかエネルギーがあるね。
1: まあそれは東京全体がそうだよね。
0: なんかやっぱり銀座というところがやっぱり最高峰のおもてなしやから、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: はい、あの細木和子さんが出したクラブの場所も見てきましたよ。
1: 何観光してんのよ。
0: 白い手袋、白い手袋のところ
1: 観光してくんなよ。そんな
0: あ、ここなんや。
1: そうそうそう、
0: 細木和子さん1号店で2号店3号店のところの、うん、多分やで、ね、もう昭和の初期や

0: あれやけど、そこにクラブ7位があったんですよ。多分ここだよって。
1: へー。
0: そこにあったんですよ。
1: すごいな、銀座ってすごいな。
0: いや、座銀だね。
1: いや、まさに座銀だよ、ね。
0: 座銀でした。
1: すごいな。
0: メール紹介。
1: 時間ねえよ、もう。
0: メール紹介大丈夫。
1: だからコマーシャルも行くからさ。
0: あれ、座銀2あんねんけど。
1: もういいわ。座銀2は、座銀のナオン2みたいな話になっちゃうから。
0: そう。座銀のナオンがね。
1: いいから。
0: またすごいの。
1: コマーシャル行って、メールを、読まなきゃいけないから来てるから、
0: 今回いやこれ内緒やで、内緒やけど、座銀のナオンとゴルフしてきたから俺すげかった
1: バカなバカなこと、
0: 本当本当いろんな意味で深夜さんありがとうっつった深夜さんありがとうねっつった、
1: 何しに行ってんのよ、
0: いや深夜さんにお別れに行って
1: んけど、お別れに行ってんだろ、
0: いい経験できました深夜さんのおかげで、
1: あそう、うん、
0: あと、のビジネスクラスも初めて乗りました、
1: 飛行機、
0: 飛行機、
1: お
0: あれもすごいわ、
1: ビジネスクラス乗ったことない、
0: やっぱりあの座銀に行く人たちが乗るし座銀シート、
1: 座銀うるせえな、もう座銀も生かしたらダメなんだってだから、
0: いやーもう一回行きたい、
1: 行けねえよ、
0: 行けねえ、
1: そんな誰か一緒に連れてってくんねえ、
0: うん、だからちょっと次ぐらい工藤さん頼もうかなと。工藤さん、座銀来て。
1: ダメダメ。工藤さん、行きますかって言うからダメだって。
0: 深夜さん知りましたね。
1: だから、工藤さんって誰だって始まってるから。
0: そうかそうか。
1: そうそうそう。ということで、ほらもう全然時間ないじゃん。コマーシャル行って、メールを読みたいと思います。
2: 帯広近郊で屋根、壁のご相談は、当社、株式会社 WCS。冬の除雪のご相談も今のうちに、当社株式会社 WCS、 とにかく困ったら株式会社 WCS、 0555-29-4318 まで。
3: 動画が途中で止まる、イライラしますよね、そんな時はカムイ光、安い、つながる、早い、お電話1本で全て解決、0120-781-561、またはカムイ光で検索。
4: 新築住宅建てるなら株式会社タカケンのハウスマッチ、建物の形式、部屋の数、広さなどを選んで簡単お見積もり、あなたの理想の新築はおいくら、次世代省エネハウスタカケン。
1: さてさて、はい、メールの時間でござい
0: ます。座
1: 銀の名音はいらないから、もう、
0: 座
1: 銀の名音はいらないから、
0: カリナ喋りたいセナママもいた、セナママも
1: カリナじゃないんだって、セナママでもないんだって、エリクマなんだって、
0: エリクマ今週いいわ
1: なんでだよ、エリクマだろ、
0: 大事やな大事やな、
1: うん、そうエリクマさんですよ、
0: そのままカリナじゃないんだ、
1: 違う、エリクマですよね、エリクマさんたくさんね、あのほら千年の森に行きましたとかもね、いろいろメールくれてるんですけれども、うんうん、ちょっと今回はこちらを読まさせていただきますよ、はは、カメラさん、フレーサー様、本日厚生病院にて、MRI などの検査に行ってまいりました、
0: あどうだった、
1: うん、で自宅からやや歩くのにはそこそこ遠かったので、優しい母親に付き添われ、ハイパード緊張しながら頻尿になり、造影剤を右腕に入れるため針を腕に刺すと言われたあたりからそこそこ緊張しだす私、
0: うん、
1: まあそのたかだか造影剤の針を刺すぐらいで緊張するのかって恥ずかしいお話なのでしょうが、でもおかげでメールが送れる内容が手に入れたので神様に感謝しておりますと。
0: 芸人か。
1: だから自分の経験をネタにしてメールに送るっていう
0: 考え方。
1: 芸人さんですねほとんどね。はいはい、そんなだからなんかいろいろ検査してくれてるらしい。検査してくれてるらしいよ。
0: あうん。あのメールは来てないの？
1: なんの？
0: なんかその体験のメールは。
1: 何の体験の？
0: いやだからメールができましたって言って、
1: うんうんうん、
0: 何か起きたんじゃないの？
1: あ、いえ。
0: なんじゃそれ。なんじゃそれ。
1: うん。 そういう感じですか。
0: あ、だから行きましたって
1: 行きましたよって。
0: っていうのが。
1: 今度その体験がまた来る。
0: あ、体験がまた来るのね。
1: うちのエリクマはそうだから。
0: あ、そうか、そうか。うん

0: うわ、小出しだね。うん、なるほど。
1: こんにゃく丸さんです。
0: はいはい。
1: 来ております。こんにちは。うん、5月17日の放送でオープニングゲストのゆりとりさんでしたね。うん、ゆりとりさんでしたね。と。うん、以前カメラさんがおっしゃっていた昭和の著名人を今の若い世代に語り継ぐという目的のもとに、はいはい、私も世代の、世代外れの著名人については、ググることで毎週勉強させていただいております。
0: いいですね。
1: うん。ルナシー深夜さんのお別れ会のご出席お疲れ様でした。
0: ありがとうございます。
1: 私もニュースを見ましたが、カメラ類似さんの今後も、6人で、ライブを行うという発言には今も深夜さんがメンバーである思いが伝わりますと、うん、そして、1週間遅れでの深夜一族でのフェスの模様を拝見いたしました。
0: ありがとうございます、う
1: ん、番組新テーマ曲のレコーディング風景や釈迦のシーンね、それから当時の雰囲気を知ることができました。欲を言えばお笑いのネタシーンやレジェンド札幌太郎さん五十嵐さんの歌唱シーンも番組で見たかったです、
0: うん、
1: これね
0: あるよ、
1: あるんだよ。
0: もし今日じゃない？
1: 今日
0: 放送されてますよ。
1: そう。今日の夜に、実は前回のやつっていうのは、フェスの中でも番組テーマソングとか、
0: そう。
1: 釈迦の西井くんのやつを放送しただけで、
0: うん、
1: で、全体の模様と、アネドルの、デビューか、
0: うん、
1: が今日の夜に放送されますから。
0: そう。
1: 24日の夜。で、
0: ね、今日の夜見てください。
1: そう。うん、伝説の、キラキラジャケットも出てますから。
0: ねえ。
1: 出てますよ。
0: うん。
1: わざわざ。
0: 深夜さんのとこに花あったんじゃないかな。
1: あるか。
0: 札幌太郎。
1: そこに花あったら本当ぶっ潰してやるわその花を。もう、ということですね。それからいろいろと政治的なねものも来ておりますけれども、
0: うん、
1: ね、まあ今後なんか戦争絡みの世界情勢ニュースが目立つ中、うん、我々北海道民としては熊対策でいうと同じぐらい、うん、物価対策、物価高対策には注目していきたいですということで送っていただきました、
0: ね。いやでもね、物価高いけどね、やっぱり座金に比べたら安い。
1: 違う、座金もそれなりに上がってんじゃないの？
0: いや、座金はもともと上がってないって。
1: あ、そうなの？
0: もともと。
1: もともとそんなの
0: お値段。
1: 据え置き設定の
0: 据え置き設定 50%。
1: まあ、そりゃそうだわな。
0: うん。
1: うん、昔から高いからね、ま
0: あ。お酒の値段は上がったかもしれないよね。
1: うん、
0: だからやっぱり上がってるのか、
1: まあ、そういう意味では。まあ、少しね、
0: うん。サービス料とかは上がってないって。そのまんま 50%。
1: ああ、そうなんだ。
0: うん。
1: びっくりした。まあ、昔から 50% がどうなんだって話だからな。
0: ポテサラハンバーグ。
1: いや、いいから。
0: 6万と。衝撃でしたね。
1: 続きまして、ラジオネームな。
0: お、来た。
1: 来ましたよ。カメラさん、フレーザーさん、こんにちは。
0: おい。
1: 私事ではありますが、昔からよく職務質問を受けるのです。コンビニに車で止まっている時も職質。路上に止めて行き先を検索している時も職質。多いとで3ヶ月連続で職質を受けることもありますと。つい先日も職質を受けたのですが、ただその時は少し違っていたのです。行きつけのコンビニで買い物も終わり、うん、外に出ると警察官2名が私の車の横にいて、案の定職務質問でしたと、
0: うん。
1: で、いつも通り免許証を提示したのですが、うん、私の財布の中にあるお守りを警察は見逃さなかったんですと、
0: うん、
1: 警察が何これって聞いてきたので、私はお守りの薬ですと答えたので、何の薬と聞かれたので、
0: うん、
1: 元気にする薬ですと答えると、あなたをって聞かれると、私は正式には私の息子を元気にする薬ですと。2年前から息子がたまに元気がなくなるので、お守りとして飲んでいましたけど、今は彼女もいないので飲む機会もありませんと答えると、警察は言葉に詰まり、ちょっと間を空けて、まだお若いのに失礼しましたと言い去っていきました。その日の夜はなぜか冷たい、なぜか夜風が冷たく感じました。そこでご質問です。カメラさん、フレザーさんが息子が元気ないときは夜風が冷たく感じるときありますか？教えてください。それはないですけど、夜風が冷たく感じるときはないですけど、お前のエピソードトーク面白いな、本当。
0: お前はほんまにもうアホやな。アホ
1: ですね。
0: な、だからだよ。アホやな。
1: 面白いですね、ほんとね。
0: あのね、お前、あのね、なあね、まずね、髪型変えろ。お前、髪型が職務質問やねんて。
1: そんなことだよ。あれはあれでいいんだよ。
0: 面白いな、こいつ。
1: 面白いですね。時間の

0: さん、最後、ラジオネームそらさんから、かゆなさん、ふれさわさん、こんにちは。先週末夜に、アイヌネギと、長芋ナスも天ぷら食べました。美味しかったです。またメッセージします。ということで、写真送られてきておりますが、はい、やりましたね、そらさん。ついに。
1: あ、出た多いめっちゃ多い
0: いいですよ、そらさんこれがそらさんですいいですよ、
1: あかん、うわすごい量なんでこんなんの
0: これがそらさんですいいですこのぐらい食べましょうええ。
1: な、160キロぐらいあるんだ
0: よ。ないんだって。そらさん、シュッとしてんだって、意外と。
1: すごい量やな。
0: 来ました。やっと来ましたね、そらさん。
1: 素晴らしい。
0: 素晴らしい。このぐらい食べましょうね、そらさんね。またお送りしていただくのをお待ちしております。ということで、CM 行きまして、ザキの話が長えからよ。CM 行きまして、エンディングでございます。
2: 帯広近郊で屋根壁のご相談は当社株式会社 WCS、 冬の除雪のご相談も今のうちに、当社株式会社 WCS、 とにかく困ったら株式会社 WCS、 0155-29-4318 まで。
3: 動画が途中で止まる、イライラしますよね。そんな時はカムイ光、安い、つながる、早い、お電話1本で全て解決。 0120-781-561 またはカムイ光で検索。
0: さて、道吉クラブお送りしてきましたけれども、YouTube ではかかんないかもしれませんけれどもね、これね、番組の方では今週から、シェーンスークの、ね、新音テーマソング
1: を、先週お披露目した、
0: そうそう、お披露目したやつを、うん、こちらでもエンディングの曲としてかけていきたいと思っておりますので、うん、はい、今多分流れてると思うんですけどね、
1: 結構カノキさんのギャラ高かった
0: 高くはないんだ、それは東京値段だったからあと西岡さんが安すぎるんだって、そうなんですよね、はい、まあまあちょっと皆さんも覚えていただいて、どこかで口ずさめるのであれば口ずさんでいただきたいなと思いますので、今後の展開もどうぞよろしくお願いいたしますということで、今週はここまででございます。
1: 来週ザギン、
0: ザギンいいってだから、ザギンの話が長すぎるから本当。この番組はインスタイルカムイ光、株式会社 WCS、 株式会社高健の提供でお送りしました。来週はザギンの話はしませんまた来週お聞きください。さようなら。
1: ゴルフ行ったんですよ
4: おはよう
5: ご飯できてるよ、仏壇に持って行って。
4: はい、今日も元気だよ。
5: お仏壇のご用命は帯広市西十九条南二丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話 0155-35-0229。
6: シンガーソングライター黒沢大輔がお送りする番組、アコギでポロポロ、略してアコポロ。音楽の話やツアー先での面白話なんかをお届けする30分、皆さんぜひチェックしてね。
7: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
8: この番組は十勝養蜂園、鉄板焼きレストラン十勝の提供でお送りします。
9: 花の咲く時期に合わせてミツバチたちと一緒に日本各地を回り蜜を集めます。私とハチ、親子で集めたとっておきの蜂蜜をぜひ味わってください。上士幌町十勝養蜂園の純国産蜂蜜。上士幌の森の中、養蜂家が営むレストラン、廃校になった学校を利用したノスタルジーあふれる店内。おすすめは十勝内帯和牛のハンバーグ。上士幌鉄板焼きレストラン十勝。
10: 青山美月の聞いてよ。

ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからの1時間は青山みつきの聞いてハッピネスにお付き合いください。青山みつきが発信するセキララ、ラジオ番組、気になる情報の今を伝えていきます。皆さんこんにちは。今日は5月24日何の日なんですけれども、今日はですね、ゴルフ場記念日なんだそうです。1903年の5月24日に日本で初めてのゴルフ場が神戸にオープンしたことが由来なんだとか。今ではゴルフってスポーツだけじゃなくて、仕事の付き合いや趣味、リフレッシュとして楽しんでる方も多いと思うんですけれども、なんかゴルフってずっとね、同じフォームを練習して感覚を覚えていくみたいな感じのイメージがあるんですけども、なんかちょっと音楽とか DJ にも似てるなーなんて思うんですが、最初はなんか全然できないのに、急になんか、あ、分かったって急になんか来たりするじゃないですか、あの瞬間。なんか最近私で言うと DJ 動画の編集とかカメラの設定とか、今オスモアクション5プロっていうね、カメラを買ったんですよ、リール用に。もうね、携帯で撮ると容量が爆発してもうとんでもないことになるんで、ついにカメラを買ったんですね。でもうね、音の取り方とかリールのこの飲み方とかで、なんか意外とそこ大事だったのみたいなことを毎日のように覚えてます。はい、なんか大人になると覚えるってね、学生時代の時よりも減るかなと思いきや、意外と毎日新しいことがなんか発見するなって思っていて、スマホの機能とか流行りの言葉とか料理のコツとか今更知ったんですけどみたいなこと結構ありません？結構意外とこの DJ 動画を撮る時とかも、意外とね、なんか顔が映ってたりとか、こう表情映ってたりとかが大事なのかなとか思いきや、手元が大事だったりとかするんですよ。だから、そんなところが大事なんだっていうね、本当になんかいろいろ気づかされるというか、覚えさせてもらってるんですけれども、はい、ということで今日のキートゥートークのテーマはですね、今日最近覚えたことです。最近初めて知った豆知識とか、仕事で新しく覚えたこととか、今更聞けなかったけど最近知ったことなどなど、それ知らなかったのっていうね、エピソードも大歓迎です。皆さん本当にね、たくさんのメッセージありがとうございました。キートゥートークのコーナーでは毎週日曜日20時から青山みつきのインスタグラムのストーリー、そして X にて皆様からの質問、リクエスト、応援メッセージをいただいております。今週のテーマは最近覚えたこと。皆さん最近覚えたことを教えてください。ありがとうございます。後ほどご紹介していきたいと思います。そしてキートゥーミュージックのコーナーでは今週もニューミュージックをご紹介していきたいと思います。最後までお付き合いください。それでは本日の1曲目聴いていただきたいと思います。聴いてください。青山みつきでドリーミン。

0: ピネス、ハピネス、ハピネス。
1: 花の咲く時期に合わせてミツバチたちと一緒に日本各地を回り蜜を集めます。私とハチ、親子で集めたとっておきのハチミツをぜひ味わってください。上士幌町十勝養蜂園の純国産ハチミツ。上士幌の森の中、養蜂家が営むレストラン。廃校になった学校を利用したノスタルジーあふれる店内。おすすめは十勝内帯和牛のハンバーグ。上士幌鉄板焼きレストラン十勝。
2: はい、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲は青山美月でドリーミーでした。
3: 青山美月のキーチューハピネス、ここからは十勝養蜂園と鉄板焼きレストラン十勝のご案内です。十勝養蜂園は上士幌の養蜂家で、国産の蜂蜜を生産加工販売しています。蜜蜂の飼育から蜂蜜の採取販売に至るまで一貫生産なので、こだわりのある安心安全な高品質の国産純蜂蜜です。十勝養蜂園の蜂蜜は上士幌町の国道沿いに面した店舗のほか、オンラインショップでもお買い求めいただけますので、詳しくは十勝養蜂園で検索してください。また十勝養蜂園が経営しているレストランが上士幌町の鉄板焼きレストラン十勝。市街地から離れた山の中、旧東織部小学校を利用した店舗は懐かしい雰囲気とおしゃれな内装となっております。おすすめは十勝内帯和牛を使ったハンバーグです。鉄板で焼いた肉汁あふれるジューシーなハンバーグです。他にも十勝和牛のステーキ、上士幌産の豚肉、デザートなども楽しめます。私のおすすめは、食後に自家製の蜂蜜を使ったレモネードをお持ち帰りすることです。レモンの酸味が爽やかで、蜂蜜のコクがもう一度飲みたいと思わせるドリンクです。後味すっきり爽やかになる自家製蜂蜜レモネードをお持ち帰りしてみてください。鉄板焼きレストラン十勝は上士幌町織部東15線、火曜日が定休日です。十勝養蜂園と鉄板焼きレストラン十勝のご紹介でした。
2: はい、それでは本日の2曲目聴いていただきたいと思います。聴いてください、綾瀬でうるさ。

い、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲は綾瀬でうるさでした。青山美月の Key to Happiness、 ここからは Key to Talk のコーナーです。このコーナーでは毎週日曜日20時から青山美月のインスタグラムのストーリー、そして X にて皆様からの質問、リクエスト、応援メッセージをいただいております。今週のテーマはですね、最近覚えたこと、はい、皆さんが最近覚えたことを聞かせていただいております。たくさんのメッセージありがとうございました。それでは早速ご紹介していきたいと思います。今週もお話しましょう。はいはい、やめるという字というね、漢字の部首は下ではなく辛いというね、漢字の方のからって読むんですかね、だったこと、やめるのは辛いで字の部首を覚えましたって来てますね。ブッシュね、ブッシュって久しぶりに言った気がしますね。漢字とかすごい苦手だったんですけど、私でも漢字検定っていうのが確かね、めちゃくちゃ自分の周りでも流行っててみんな取ってて、私もなんか取りたいなと思って、意外と私こう見えて漢字検定準2級持ってるんですよ。確かね、準2級持ってるんですけど全くわからない、もう全く使えないですね。漢字検定準2級。あ、多分英検も持ってたはず。英検何級持ってたかはちょっと忘れちゃったんですけど、4級とかだったかな4級か3級で終わってる気がする。なんか一時期すごいそういうなんか検定にハマった時期があったんですよね。ハマったっていうか、なんかやらなきゃいけない時期とかがあったんですかね、あれね。でも強制ではなかったはず。なんか頑張ろうと思って検定取り出した。うん、懐かしいですね。はい、だから漢字のこのコメント見た時にすごい漢検を思い出しました。はい、ありがとうございます。はい、次。お、最近スマホの写真を長押しすると人物だけ切り抜ける機能を覚えましたって来てますね。あー、そうそうそう、そうですよね。でそこでこう人物を長押しして切り抜いて、それをコピーみたいな、コピーして、でインスタグラムのストーリーとかに貼り付けみたいなするんですよ。そうすることによって、人物を切り抜けるし、なんかね、おしゃれにできたはず。私もあんまり使ったことないんですけど、でもその機能は私も最近教えてもらいました。え、こんなことできるんだと思って。ね、びっくり。はい、ありがとうございます。はい、次。お、最近の子は加工しないんだってね。初めて知りましたって来てますね。ああね、何でしたっけ ?BeReal っていうアプリが、若者というか10代、ティーンエイジャーの中で超流行っていて、そう、BeReal っていうのが通知音みたいなのが鳴ると、その場でもう仕事中だろうが、料理中だろうが、お風呂に入っていようが、こう、向こう側と

自分側の写真を撮って載せるみたいな、もう本当にありのままの今の私、もうリアルな私っていうことで、それが加工とかも何もなしで載せるから、なんかそれが逆にエモいみたいに確かなってたはず。でそこから最近もう加工とかせずに iPhone のそのまんまの写真の機能でみんな写真撮ってる、マジで。と思って、加工のアプリをこう開いて、この間も DJ してる時にみんなで写真撮りましょうみたいになって、でこう、しかもねフラッシュをねすごい焚くの、最近の若い子は。フラッシュをめっちゃ焚いてパーンって光を当てて撮るのがめちゃくちゃエモいらしいです。でもうあの写りとかそういうの全然気にしてなくて、私がこう加工のアプリを使おうとしたら、もう使わないですよって言われてショックだった。映像なんだと思って、だからこのコメント読んだ時にそのエピソードが思い浮かびましたね。そう、皆さん使わないんですって、すごいですよね。はい、ありがとうございます。はい、次。はい、お、リールって投稿してすぐより次の日伸びるってこともあるって覚えました。 SNS 難しすぎますって来てますね。あ、そうそう、リール私もね、ドバイから帰ってきてっていうか、ドバイ中にリールをやるようになって、リールに今ね、ハマって頑張ってるんですけども、リール最初の1日とかその初動の動きってすごい大事なんですよ。上げてこう24時間以内にどれくらいの再生回数回ったり、こうコメントがついたりいいねがついたりっていうので、どんどんどんどんおすすめには乗っていくんですけども、その24時間のこの最初の初動が意外と大事ではあるんですが、ここであれ全然伸びないなって思ってたとしても、なぜかその後コメントがあったりとか拡散してもらったりとか、再投稿っていう機能があるんですけど、それをしてもらったことによって急におすすめに載ったりするんですよ。ってなると、本当にね、投稿して1週間後とかで急に伸びてきたりで、1ヶ月とか経ってるのにその1ヶ月前のやつが急に伸びてきたり、本当になんかリールってマジでずっとずっと、なんていうんですかね、再生回数が回るというか、ずっと何かしら動いてる。だから面白いなと思ったんですよね。投稿とかだとその時に投稿して、まあ大体2、3日とかぐらいで賞味期限というかね、終わっちゃうんですけども、リールはなんかずっと伸びるし、ずっと誰かに見られているっていう、感じがするので、私はすごく最近楽しくてハマってます。まあちょっと動画の編集がめんどくさすぎて、心折れそうなんですけども、でも、慣れてはきたので、まあ、でも全然ね、時間をかからずに編集できちゃうんですよ、実際。本当に。何時間もかかるものじゃなくて、15分くらいあれば全然すぐできちゃうものなんですけど、そのね、15分がね、やるまでがね、あーっていう。こう、動画を全部見て、1時間とか2時間の動画を全部見て、あ、この辺使えそうだなーってやつをこうトリミングして、なんか撮ってったりするんですけど、その作業とかが一番大変かな、なんか。とか、でも最近、私もうね、DJ とかしながらこう動画撮ってる時に、なんかもう、あ、ここ撮れ高あるなとかあったら、なんか合図してるカメラに。怖くない？もう慣れてきて。DJ してて、こう、あ、この DJ めっちゃいいな、このつなぎいいなとか、あ、この反応すっごい良かったなとか、何かしら撮れ高があったな、ここの、瞬間にって思ったら、もうこうやって手上げたりとか、すごいオーバーリアクションして、こう、再生、めちゃくちゃ早い再生で見ても気がつくようにしてます。あ、ここだ、ここでなんかあったんだった、みたいな感じで。で、それで編集時間をちょっとは短くしたいなっていうので、いろいろ工夫しだしました。はい。で、最近オープニングでもお話ししたんですけど、私カメラ買いまして、もうね、超便利。GoPro？ まあ、GoPro じゃないんですけど、GoPro みたいな。小さいカメラを買いまして、もうね、もっと早い段階でこれに気づけばよかったって思いました。もうずっとね、iPhone で撮ってたんですけど、 iPhone で撮ってるから充電もなくなるし、なんなら iPhone で撮ってるんで、こう撮ってる間は全く誰とも連絡が取れないっていう、すごい不便な感じだったんですよ。でもこのアクション5、今ね、6が一番新しいらしいんですけど、私そこまでなんかいい機能必要ないかなと思って、1個下げての5 Pro にしたんですけど、
すごくね、いいです。使いやすい。

すい、めちゃくちゃ使いやすい。やっぱリールとかを撮る人はやっぱカメラ必要だねって思いました。はい、買っちゃった。いろいろアクセサリーとかもどんどん増えていくし、機能どんどん増えていきます。はい、ありがとうございます。はい、次。はいはい、お、これね、すごい面白かった。みつきさん、 DJ かと思ったら歌手でもあるんですね、知らなかったって来てました。はーい、私はですね、歌手をしております。まあ、今本当にね、 SNS 新しいフォロワーの方が本当にどっとね、何千人って増えてくださってね、自分を知ってもらうきっかけになったんですけど、多分皆さん DJ の動画を見てフォローしてくださってる方多いので、私 DJ だと思われて入ってるんですね。でも実は私歌手もしてるんですよ。てか DJ と歌手、二足のわらじみたいな感じで、 DJ シンガーっていうこう一つのジャンルを今作りたいなと思って頑張ってるんですけれども、初めましての方はぜひぜひ私をちょっと覚えてもらえたら嬉しいです。 DJ とシンガー、歌手、そして最近だったら MC もねしてます。あの司会の MC じゃなくて DJ とかクラブでの Yeah! Are you ready everybody? みたいな Let's go party come tonight! みたいな感じの、そういう MC を、はい、最近は、週末はね、ちょっと DJ というよりも MC での仕事が多くなってきておりまして、またね、ちょっと喉すんごい使うので枯れないように気をつけてはいるんですけれども、やっぱりこう手術して声帯がまっすぐになったもんで全然枯れない、こんなにも枯れないかねっていう、で全然枯れないんで、すごく喉が強くなった気になってしまって、なんか歌いすぎて喋りすぎて飲みすぎてしまう。本当に気をつけないとまた再発しちゃいますからね。結節ってマジ癖になると本当すぐできちゃうらしいんで、また再発しないように気をつけて、私はもう本当にあの SNS でも発表させていただいたんですが、ショットはもう NG にしました。はい、普通に飲む分にはね、自分でこうセーブできるんでいいんですけど、ショットはね、セーブが効かないというか、みんなで乾杯しだすと止まらなくなっちゃうじゃないですか、周りもね。なのでちょっとショットだけはお断りさせていただくことにしました。すいません、本当にね、今まで断りにくくて、もうイエイイエイイエイって飲んでたんですけど、ダメ、本当に喉が大事なので再発したくないので、ショットだけは NG でやらせていただきます。青山、今までありがとうございました。今までありがとう。テキーラ、ウォッカ、イエガ、そしてハブシュ。最近みんなハブシュなんだよ。だ、最近はね、ちょっとショットのグラスが見えた瞬間にバーカウンターから離れるっていうことをね、身につけました。はい、本当に今までありがとうございました。ショットたち、もう出会うことはないであろう。はい、ありがとうございます。ということで、ここでコーナーの途中なのですが、一曲紹介したいと思います。聞いてください。久保田海で5試合。

い、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲は久保田海でご自愛でした。青山美月の Key to Happiness、 引き続き Key to Talk のコーナーです。このコーナーでは毎週日曜日20時から青山美月のインスタグラムのストーリー、そして X にて皆様からの質問、リクエスト、応援メッセージをいただいております。今週のテーマは最近知ったことということで、最近覚えたこと、はい、などなど皆さんに聞かせていただいております。たくさんのメッセージありがとうございます。それでは引き続きお話ししましょう。はい、はい、最近ちゃんと休むのも予定に入れないとダメって覚えましたって来てますね。わかります。あの本当にね、私もですね、もう昔からそうなんでございますけれども、もう本当に休みの日にこう遊びに行く、遊びに行ったり飲みに行くってしちゃうと結局休んでないじゃないですか。だから私の中でもう絶対に超頑張ったらね、仕事とか超頑張ってずっと続いていたら、本当に一日オフを作って、もうこの一日オフは何もしないっていう日を作るんですよ。本当に休む日、もう青山アルバスダンブルドアと朝から晩まで昼まで寝てゴロゴロゴロゴロ廃人のように過ごすっていう、もうねこれがすっごく幸せなんですよ。私も超大好きな時間だから、ちゃんと休むっていうのを予定に入れないとダメっていうのは、もうこれもうマジでね正解だと思います。いいこと覚えましたね。はい、私も最近そうしてます。ありがとうございます。はい、次、スマホの充電 10% のまま放置しすぎるの良くないらしいですよ、知ってた？って来てますね。あ、ね、あの何でしたっけ、充電をつなげたまま放置したりとかするとバッテリーが なんか良くない、悪くなるみたいな、減りがね早くなったりするんですよね。でもね結構私も本当にずっとバッテリーこうくっつけたまんま充電したまま放置してしまう、あれ危ないらしいですね。ね、なんか熱持って火事起きたりとかもするんで気をつけてくださいねって、この間テレビで思いっきりやってましたわ。はい、ありがとうございます。はい、次、はい、お酒は怖いと最近覚えましたって来てますね。はい、もう本当に私もでございます。もうねお酒怖すぎて、もう本当にショットは NG にさせていただいております。ただねビールだけは本当にやめられなくて、でも私ビール最初から最後までずっとビールの人だったんですよ。ずっと永遠とビール飲めたんですけど、最近飲めなくなってきて、最初の2杯だけビールで、あとは、まあ、ウーロンハイとか緑ハイとかにするようにしてます。飲もうと思えば飲めるんですよ。ただ飲みすぎてしまうし、意外となんかね次の日に残るようになってきた。だからそれちょっと嫌だなっていう、美味しかったで終わらせたいんでビールは、だからちょっと2杯3杯ぐらいで、もう1杯だけちょっと飲みたい気もするけど、レモンサワーにしとくかっていう感じで最近変えるようにしてます。ちょっと大人になったなって自分の中で思うんですけどね。はい、お酒って怖いですよ、本当にお気をつけください。深酒禁物って感じで、はい、ありがとうございます。はい、次、はい、冷凍うどんが美味しいの最近知りましたって来てますね。冷凍うどんね、冷凍うどんとか冷凍そばとか最近でも本当美味しいですよね。あの冷凍食品美味しい。え、あの私とてつもなくおすすめな冷凍うどんあるんですよ。テーブルマークさんの

0: じ込み本場さぬきうどんっていうのが本当に美味しいですよ。私これね、家の近くのスーパーとかに売っていて、で一時期うどんにハマったんですよ私もね。でどのうどんが美味しいんだろうと思って結構いろんなうどんを食べてみた結果、この丹念仕込みさぬきうどん、これ本当に美味しいからマジで食べてみてください。つるつるのもう本当にね、コシが強いって感じで噛む。でもつるつるなの、本当にこれはマジでおすすめです。だから食べてみてほしい。ちょっと金色っていうんですかね、ゴールドっぽい袋に入ってます。見つけたらぜひぜひぜひぜひ、ゴールドっぽいやつね、ゴールドっぽいあの袋に入った丹念って書いてあるさぬきうどん、見つけたら絶対食べてみてください。本当におすすめ。この冷凍のうどん美味しいの最近知ったってことなんで、本当にこれはね知ってほしいです。はい、ありがとうございます。はい、次で最後ですかね。はいはい、お、最近みつきちゃんのリールで音楽たくさん学んでますありがとうって来てますね。嬉しい、ありがとうございます。そう、最近ねいろんな音楽、自分が好きな音楽とか、なんか今まで DJ として当たり前にこうやっていた曲の並びとかつなげ方とかをリールにするようにしたら、本当にいろんな方々が見てくださっていろいろねコメントくれたりとか、もうねすごく嬉しいことがたくさん起きてます。私もこんなにリールって何ていうんですか、皆さんと交流できたり、こうどんどんどんどんつながっていくんだっていうことをね、本当に私も最近覚えました、知った。はい、ありがとうございます。これからもねどんどんちょっと頑張ります、リール。はい、もう飽きたとか言いません。めんどくさいとかも言いません。頑張ります。頑張ってちょっと編集頑張っておりますので、皆さん、青山やってんなーっつって、今日もちゃんと更新してるなーって見てもらえると嬉しいです。はい、ありがとうございます。はい、今週もたくさんのメッセージありがとうございました。キートゥートークのコーナーでは毎週日曜日20時から青山みつきのインスタグラムのストーリー、そして X にて皆様からの質問、リクエスト、応援メッセージをいただいております。来週のテーマは5月31日、もう5月もう終わってしまう、早い、世界禁煙デーなんですって。なのでそこから、広げていきまして、なんだろうな、やめたいのにやめられないとか、ついやっちゃう癖とか、気づいたら習慣になってたこととか、何しようかな、まあ、ついやっちゃう癖とかな、どうだろうな。私はね、あの骨を鳴らしてしまうんですよね。骨鳴らしたり、あとね鼻いじっちゃうんだよね。撮影の時とかも鼻いじっちゃうし、あとねもうあのこう瞬きが多いとか、なんかいろんな癖がありますね私もね。はい、癖かね、癖か、それか、あ、私これ聞きたいかも、皆さんに。やめたいのにやめられないこと、やめたいのにやめられないこといっぱいありますよね。私も食べたくないのに食べちゃう、お腹いっぱいなのに食べてしまうし、何の用事もないのに冷蔵庫の中をチェックしてしまう、なんだろうこれは。ということで、そうですね、来週のテーマはやめたいのにやめられないことを聞かせていただきたいと思います。何ですか何ですか、とても楽しみでございます。来週もたくさんお話しましょう。キートゥートークのコーナーでした。
1: 花の咲く時期に合わせてミツバチたちと一緒に日本各地を回り蜜を集めます。私と蜂、親子で集めたとっておきの蜂蜜をぜひ味わってください。上士幌町十勝養蜂園の純国産蜂蜜。上士幌の森の中、養蜂家が営むレストラン、廃校になった学校を利用したノスタルジーあふれる店内、おすすめは十勝内帯和牛のハンバーグ。上士幌鉄板焼きレストラン十勝。
0: 青山みつきのキートゥーハッピネス、ここからはキートゥーミュージックのコーナーです。このコーナーでは私がキーとなったミュージックやアーティストを紹介するコーナーです。今週もたくさんのニューミュージックたちが世に放たれておりますので、皆さんにおすすめの新曲をご紹介していきたいと思います。それではどんどんいきたいと思います。聞いてください、ラナでドラマクイーン。

い、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲はレンでバブルデイズでした。はい、ネクスト聴いていただきたいと思います。聴いてください。ネナシでインディスシティ。

はい、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲はネナシでインディスシティでした。はい、最近リリースしましたアルバム、あの時こうしておけばよかったの中から1曲ご紹介したいと思います。セカンドバッカーで大嫌い。

い、ありがとうございました。聞いていただいた楽曲はセカンドバッカーで大嫌いでした。なんかこのサウンドがすごく日曜日な気がして、いつも私ね、あの楽曲を選ぶときちょっと日曜日っぽいなみたいな、なんかちょっとよくわからない基準で選んでたりもします。はい、この曲は、あ、日曜日っぽい、なんか日曜日の夕方って感じと思って、はい、選ばせていただきました。はい、今週もたくさんのニューミュージックたちが世に放たれておりますよ。皆さんお気に入りはございましたでしょうか。まだまだたくさんありますので、皆さんぜひチェックしてみてください。今週もおすすめの新曲をご紹介させていただきました。 Key to Music のコーナーでした。青山美月の Key to Happiness。 青山美月の Key to Happiness。 今週も最後まで

まで聞いてくださってありがとうございました。キートゥートークのコーナーでは毎週日曜日20時から青山美月のインスタグラムのストーリー、そして X にて皆様からの質問、リクエスト、応援メッセージをいただいております。来週のテーマは、世界禁煙デーなんですって。なので皆さんのやめたくてもやめられないことを聞かせていただきたいと思います。甘いものを控えたいのに食べちゃうとかね、あのダイエット中なのにとか、なんかいろいろやめたいのにやめられないこといろいろあると思います。皆さんぜひ聞かせてください。来週もお話ししましょう。 Key to Music のコーナーでは来週もニューミュージックをご紹介させていただきたいと思います。それでは今週はこの楽曲を聴いてお別れしたいと思います。聴いてください。青山美月でダウン。青山美月でした。

0: 青山みつきのキートゥーハピネス。この時間は十勝大方園鉄板焼きレストラン十勝の提供でお送りしました。
1: おうち光ギガ、
2: インターネットをお探しなら
1: おうち光ギガ、
2: おうちで Wi-Fi 使うなら
1: おうち光ギガ、
2: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃうおうち光ギガ、詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
3: 一切妥協することなく常に進化し続けるメルセデス、世界トップクラスの走りは未来の地球のため、環境性能も搭載。今週末皆様のお越しをお待ちしております。西十三北一国道38号線沿いメルセデスベンツ帯広。
4: ひろつるすみれトーク&バイオリンリサイタル6月14日日曜日幕別町100年記念ホールにて開催。チケットは全席指定3800円。お買い求めはお早めに。

皆さんこんばんは、ザイオン串野圭介です。ただいま全国ツアー中により、十勝におりません。千葉のライブを終えてですね、四国、九州、中国地方と回ってまた十勝に戻ってまいりますので、ですね、その間は、ちょっとザイオン特集で、お茶を濁したいと思います。5月1日にですね、我々の、セカンド EP あの式が、発売になっております。ピア21シホロにて、お買い上げいただけますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。そしてインスタグラム等で我々のツアーのどんな感じになってるのかちょっとチェックしてみていただけると嬉しいです。じゃあザイオン特集でお送りしたいと思います。今週もエンジョイ。

0: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
1: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、トカチでキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。
2: ガチマイ電子版はトカチの今をいつでもどこでもスマホでチェック。お悔やみ情報は午前中に速報配信。さらに1989年からの記事検索も可能。ガチマイ本誌を購読中の方は月々プラス1000円でご利用できます。詳しくはガチマイ購読で検索。

5月があっという間に終わりますね。ちょっと前までゴールデンウィークだったんですけれどもね。早いですね。私の方はですね、今一旦落ち着いてはいるんですけれどもね。あ、そうだ、いつもはね、終わりの方にね、告知をするんですけれどもね、今日はね、何回かしていこうかなと思っております。落語会をね、帯広でね、やりますのでね。立川談吉改め、立川談館、新内昇進記念落語会。こちらがですね、6月の13日の土曜日、十勝プラザ、レインボーホールさんで行います。12時45分会場の13時半開演となっております。全席自由です。出演が私、立川談館と師匠の立川談秀。そして、ゲストにですね、太っちょカウボーイさんというですね、そういうお先生、大先生をですね、お招きしてですね、十勝プラザなんでね、落語会をやりたいと思っております。チケット販売は、カンフェティさんというね、チケットセンター。こちらの方とですね、これはまあ、ウェブでの販売となっております。窓口の方はチケットライブさんですね。帯広市民文化ホールさんのチケットライブさんでね、やっております。カンフェティさんの方、ネットでね、できますので、ぜひぜひ。立川談館新内昇進記念落語会と、検索していただければね、出ることになっておりますんでね、よろしくお願いをいたします。もうね、落ち着いたとか言ってる場合じゃないんですね。もう落ち着いてる場合じゃないんです。またすぐね、6月に、新内のね、記念落語会をね、帯広でありますのでね、お時間がありましたらね、ぜひ来ていただきたいなと思います。手伝ってくれる方はね、帯広にもいらっしゃるんですけれども、基本的にね、主催がもう私となっておりますからね、もう大変でございますね。こういうのは、やっぱりね、こういうのはなんかこう、

委託した方がいいんでしょうね。こう、芸人、落語家がね、できる、ことではないのかなと思いますけれどもね。まあ、これぐらいの規模ならなんとかなるかなと思ってですね、今回ね、やっておりますけれどもね、全席自由、6月13日ですからね、ぜひね、来ていただきたいなと思います。

十勝の皆様、またリスンラジオお聞きの皆様、いかがお過ごしでございましょうか。十勝出身の落語家立川南関でございます。本当にね、あっという間に5月がね過ぎていくんだなっていうのとですね、だんだんだんだんもう東京の方はですね暑い感じになってきましたね。今日はもう30度超えてくるぞというようなね、今日明日明後日かな、30度を超えてくるぞというような、そんな塩梅でございましたね。もうねお家のクーラーですか、エアコンをねつけておりますよ。熱中症とかもね気をつけた方がいいぞというような状態ですけれどもね。お水をね、何ですかね、こうお家を出る時にお水を持って行って出てですね、でもうとにかく飲んじゃうんですね、お水をね。で落語のお仕事かなんかあるともうあっという間にねお水がなくなっちゃうね。でまた一本では足りないからもう一本お水を買ってというのがよくあることなんですね。ただうちにいるとねお水を飲まないんですね。なんかぼーっとしちゃうのかな。お水を好きなんですけれどもね、お水飲まずにねずっとこうを過ごしてしまうことがねありますね。まあ、体には良くないんだろうなと思いますけどね。水をちゃんと飲んだ方がね体にはいいんですね。でまあ落語の時、今はねそんなことしてませんけれどもね、昔その前座から二つ目になった時はね、何ですかね、講座落語の前にねリポビタン D とかをね飲んで、それからなんか落語ね講座に行ったなというような感じを思い出しますね。リポビタン D をねぐっとぐっと飲んでね、そこまでの運動量ないですよね。座って喋るだけだからそんなにエネルギーいらないぞと思いますよ。私、今はね。だけど当時はね、まあいろんな、こう、なんかあったんでしょうね。頑張るぞみたいなのがあって、リポビタン D をね、キューッとこう飲む。もしくはタフマンとかね。まあああいう、塩ビタドリンクとかですね。まあああいうとにかく栄養剤ですね。何でもいいから、と飲んで。で、こう、講座に行くというのをね。やっておりました。当然ね、ああいうのってのは、とても、エネルギーがね、あります。カロリーって言いますかね、そういうのはありますから。まあ、特に、二つ目成り立ての頃なんていうのは、15分から20分ぐらいですよ。ね、行ったところで、一席15分から20分ぐらい。ね、だいぶですね、落語が終わった後もね、まだね、リポビタン D の効力は残っているというぐらいのもんですね。でもね、それでもなんかやってましたね。最初の頃はまたウォークマンとかでですね、音楽をね、ちょっと講座の前にちょっと聞いて、それから行ってましたね。もうブルーハーツでしたかね。それは、ブルーハーツの月の爆撃機とかですね、情熱のバラとかね、あのあたりをこう、さっと聞いてから、講座に上がるというのをね、前座から二つ目になったところね、なったばかりの時はね、やっていましたね。そういうのをね、なんかこう、ルーティンみたいにね、してもいいのかなとか、思ったんですけれどもね。でもある日その、栄養ドリンクがですね、ない場合もありますよね。なんかその場所によっては、買うの忘れたとかですね、近所にコンビニがないとかね、そういう場合はですね、ない場合がありますね。で、いつも飲んでるものがないとなると、大変に焦りますね。普通に考えたらね。で、ちょっと良くないことになるということもね、あるんじゃないかと想像したんですね。実際そうだったんじゃないんですよ。そういうふうに、もし、これ栄養ドリンク毎回飲んで、

るけど、ないとき焦るんじゃないかなって思ったんですね。だから、あ、こういうのはもうやめようと思って、栄養ドリンクをまずやめましてね、その、当時ずっとやってたその音楽を聴くっていうのもやめましてね、もう自然体でいようというね、そうすると何が起こっても別に自然なことだというふうにね、受け入れようというふうにしてですね、講座にね、上がるようになりましたけれどもね、今まあ楽屋に入ると、前座さんがお茶をね、入れてくれたりする場合がありますんでね、まあ大概断りますけどね。大概私水持ってるから大丈夫ですよって、お茶いりませんよって大概、断りましてね。自分の水ありますからいいですよって。うん、大概断りますけどね。まあ入れてもらったらね、それ飲むことにはしておりますけれども。でも本当のね、一流の人ね、一郎みたいな人はね、毎日同じこうルーティンで動いていくと、自分のバランスと言いますかね。体の調子が分かりやすいとかね、そういうのがあるんだろうなとは思いますけれどもね。犬とか猫もそうですね。犬猫と一郎さん比べたらちょっと怒られますけど、毎日ね、同じ餌を食べて、で、同じね、散歩をしてですね、で、また同じ餌を食べて、寝る、ね、同じ餌を食べて、同じ、ようにね、動いて、また同じように餌を食べて、寝るというね。そういう決まりきった生活の方が健康的なのかもしれないともね、思いますけれどもね。まあ何の話をしているんだかわからなくなりましたけれども、今日も最後までお付き合いを願います。服がね、何を着たらいいかわかんなくなってきましたね。うん。いや、その、20代、30代のね、前半とかね、そのあたりというのはですね、もう何着てもいいんですよ、基本的に。人間が、人間自体が発光しているようなね、ところがありますから、若さというものでね。だけど、私もですね、40代になってくるとですね、あんまりね、まあ、もともと着ません、そんな着ませんけれども、こう派手なね、格好もしませんしね。じゃあ、かといって全部ユニクロでいいのかというと、ユニクロが悪いわけじゃないけれどもね。なんか、全部ユニクロもな、とかね、いろいろ考えるとですね、服がね、難しくなってきますね。で、また男の服っていうのは、ね、高いんですよ。なんかわかんないですけれどもね。そこまでね、そんな違いがね、そのブランドによってあるかどうかちょっとわかんないんですけど、まあ生地とかね、いろいろこだわりもあるんだろうと思うんですけれど、基本高いですね。まあ布面積の問題もあるんだろうな。多分生地の使ってる量によって、さあ男物の方がね、女性物よりも、やっぱりちょっと高くなるのかなとか、思ったりもね、しますけれどもね。まあ夏場はまあ T シャツでいいかなとかね。そんなことをね、思ってはいるんですけれども、この間ゴールデンベアさんというね、洋服メーカーさんですね。もう老舗でしょうね。ゴールデンベアさんという金の熊ね。ゴールデンベアさんの企画で、落語家さんにね、服をプレゼントしてできてもらうみたいなのがありまして。で、私もね、いただきましてですね、ゴールデンベアさんの服をね、着て写真に撮ったらですね、なんでしょうね、普段着ている服は一体何なのかというぐらいですね、あ、ちゃんとしてるなと思いましたね。普段着ている服はもう、あれなんだな、やっぱこう、洋服とはちゃんと考えていかなきゃダメなんだなとかね、思い知らされましたね。まあ、見事なやっぱブランドなんだろうな。ゴールデンベアさんというのがきっとね。基本そのユニクロと無印みたいなね。そんな生活をしているもんですからね。ただ気になるのがそのユニクロさんも無印さんもそうなんですけれどもね。綿とかの服ってやっぱシワが出るんだよな。で、綿の方がいいんだと思うんですよね。生地としてはいいんだろうけど、やっぱシワがね、服、シャツだとね、やっぱ目立ってしまうんで、そうするとアイロンをかけなくちゃいけないとかね。アイロンかけるのめんどくさいですよね。だからアイロンかけなくていい服をね、
やっぱり買った方が

がいいんだろうなと思うんですね。で、アイロンかけなくていい服で、ちゃんとね、綺麗なやつを買わなきゃいけないんだなとかね、思いますけれどもね。何の話をしてるんでしょうか。服の、40代の服のね、悩みというですね。昔のね、この世のお父さんはね、大概こうお母さんが服をね、お母さんである、妻ね、奥様が服を買うというね、そういう感じだったんでしょうね。まあ今もそうかな。世の、ね、旦那さんの服をね、奥様がお買いになるというね、そういうことがよくあるんじゃないかなとはね、思いますけれどもね。そういうことをしていると、どんどんどんどんね、世の中にどんな服があるのかというのが分からなくなって、しまうだろうな、きっと。うん。ただその分その服とかそういったものはね、もう全部あるから、ね、そこに脳みそを持っていくことはなく、昔のお父さんの方は、ただね、普通に働いて、余計なことも考えずに働くことができたのかなとかね、思ったりもしますけれどもね。そうだ、この間そのプラダを着た悪魔という映画のね、再放送をテレビでね、やってて、まあ今新しいのやってるっぽい、やるのかな？わかんない、やってるのかやるのかわかんないですけども、それのね、その再放送みたいなので見ましてね、初めて見たんですけれどもね、まあ面白かったんですけれどもね、いつも思ってるんですけれども、今年の流行りはこれだとかね、今流行りはこれみたいなことをね、よくこう言ったりしますね。で、雑誌がそれをこうやってますけれどもね、あれは一体誰が誘導しているんでしょうかね。ただ一番初めは何もな、流行ってないわけですから、ね。それを流行りだと言って、ことによって、モデルさんに着させて、で、これが今いいんですよ、ということになって、で、みんなが、あ、これいいんだ、今、と言って着る。そうすると、周りの人たちがそれを着ているから、あ、なんだ、私これ着てないとダメだ、ということで、これを、同じやつを着るというね。これは誰が一体誘導して、どんどんどんどんその服というものが変わっていくのかということがですね、私はちょっとね、知りたいですね。一体誰なんだと最初にその誘導しているのは。ね。だその人がね、今年はあれですよと、肩パッドが流行ってますよとかね。もしくはその肩にね、こう、キャノン砲をつけるのがね、今トレンドですよ。ね、もう、大砲、わかりますかね、キャノン砲、ね、パッと肩にね、がっつりこう、キャノン砲をつける。ね、もしくは背中にね、ビームサーベルをパッとこう、つけるのが今、トレンドですよ、っていうことをですね、その一番最初にね、今こう、やってるファッションの人たちがですよ、最前線の人たちが、やったらね、モデルさんにね、それをこう、キャノン砲をね、肩につけさせるとかね、そういう雑誌を出すとかね、うん、キャンじゃない、もうキャノンみたいなね、そういうのをやったとしたらですね、それは一体流行るのか、本当に。ね。ちょっとそれをですね、わかんないですけれどもね、知りたいですね、私はね。うん。ただ、いると思うんですよ。これ絶対おかしいよな、っていうのをわざと流行らせたような人もね、きっといるんじゃないかな。いや、でも流行ってみると意外と、あ、こうなるんだみたいなのをわざと流行らせたような、これちょっとやりすぎかなっていうのをやってみた人だってね、いると思うんですよね。だから我々はこう遊ばれてるんじゃないかなとね、私はこう懸念をね抱いているわけでございますけれどもね。さあ何でしょうね、40代のおじさんがね、ただ服は何を着たらいいのかわかんないということをですね、無理やりね、どうにかですね、正当化させようとしているのか、そのね、何を着たらいいのかわかんないもんだよというふうにね、正当化させようとしているというのがね、あるのかわかりませんけれどもね、そんなことをね、語りたくなってしまいましたけれどもですね、告知をね、していきましょう。6月13日土曜日、トカチプラザレインボーホールさんですね。立川談吉改め、立川談冠真打昇進記念落語会。ね、こちらがございます。ね。

開演が13時半。師匠の立川談春とゲストが、そっちょカウボーイ先生。ね、カウボーイですね。ということになっております。全席自由。ね、チケットライブさんでね、販売しておりますし、あと、ネットではカンフェティさんで販売しておりますので、ぜひね、来ていただければな、と思います。あ、そうだ。メッセージね、募集してないのか。何でもいいです。でも、何でもいいですってことはないんですけどもね。何でも、ね、何でもいいんで、メッセージいただければなと思います。jaga@jaga.fm、jaga@jaga.fm、jga@jga.fm、お便り、メッセージ、お待ちしております。

というわけでございまして、今月もベラベラベラベラと喋ってきました。いや本当にね、今ね、服はね、悩んでいるところでございましてね。まあ、落語家だから着物をね、舞台で着るからね、舞台の方はね、いいんだろうなと思うんですけれどもね、お客様の前でとかもいいんですけれどもね、普段のね、服というのがね、あんまり買わない方だから、なんだろう、着るものがないんですね。で、随分前に買った革ジャンがですね、私のサイズがね、私自身のサイズがちょっと大きくなったことによってですね、なんかピチピチになってきているので、それもね、なかなか着られないなとかね、いろいろ思っておりますけれども、まあそんなにね、すごい体重が増えたわけじゃないんですけれども、買った当時、よりは、まあ、7、8年前に買ったのかな。ですから、買った当時よりは、やっぱりね、増えてしまっているところがあってですね、革ジャンはなかなか難しい。で、また、その、これから梅雨の時期ですからね、革ジャンってのは雨に弱いんで、革ジャンは難しいという、結局ね、結論に至ってるわけでございますけれどもね。あ、そうだ、この間、篠介師匠と一緒でね、ご一緒で、二日続けて篠介師匠とご一緒になりましてね。初日は茜話という今アニメ化してる落語のね、落語のアニメの話がありましてね、ジャンプの漫画で、それのね、茜話落語会というのがありましてね。で、二日目は立川流の国立演芸場主催の会みたいなので、二日続けてね、篠介師匠。篠介師匠とね、ご一緒になるんだから、なんかちゃんとしたね、格好しなきゃいけないと思って、一応襟付きのシャツをね、半袖ですよ、暑いから、まあ襟付きのシャツを買ってですね、白いやつをね、で、一応着ていったわけなんですけれどもね。ね、そしたらまあまあ大丈夫。まあね、やっぱり、篠介師匠の前でね、T シャツってわけいかないかなとかいろいろ考えてましてね。そしたらですね、お弟子さんのですね、立川篠太郎というですね、今度真打ちになる男がですね、非常にね、スポーティーな格好をしておりましてね、あれいいんだ、別にシャツじゃなくても、なんかジャージじゃないんだけどな、なんかそういう、ちょっとね、今時の若者みたいなね、スポーティーな格好してましてね、あ、いいんだ、そのスポーティーな格好してってね、思いましたよ、私は。あ、いいんだな、とかこう、スポーティー、似合ってるからいいのか、この人はスポーティーでも、とかね、思いましたけれどもね、古いんだろうな、その、何もその、まあ、古いというか、昔の方に合わせて、その襟付きを着た方がいいというふうに考えたから、それは古いんでしょうね、考え方がね。もう本当にね、まるでね、なんだ、ラクロスだとかね、カバディだとかやるんじゃないかっていうぐらいのですね、スポーティーの格好をね、その立川篠太郎というね、男がね、していたんでね。まあそこはね、篠介師匠のお弟子さんだから、やっぱりその信頼関係というのがあるんだろうなとは思いますけれどもね。私が多分スポーティーな格好したら、なんだお前スポーティーな格好してってね、多分言われるだろうからね。テニスでもやるのかとかね。そうなるとね、あれなので、やっぱりね、襟付きのシャツをね、着ていかなきゃいけないかなとかね。いろいろ考えておりますけれどもね。だから、その、楽な格好だけれども、ちょっと失礼じゃないような、清潔なね、服をね、これから探してね、買わなきゃいけないなとかね、いろんなことを考えてるわけでございますけれどもね。まあ、そんなこと言っておきながら、普通に T シャツを着そうですけれども。告知をね、また最後にしました。

行きましょう。もうしつこいぐらいしますからね。もう来月ですからね。立川談吉改め立川談館新内昇進記念落語会。2026年6月13日土曜日13時半開演、十勝プラザ2階レインボーホールさんで行います。全席自由となっております。出演が私の師匠、立川談秋。そして、ゲストに、太っちょカウボーイ先生。楽しみにしていただきたいと思います。チケット販売は、カンフェティさんのチケットセンター。こちらはウェブとなっております。カンフェティさんのホームページから、検索していただければ出ると思います。窓口販売は、チケットライブさんですね。帯広市民文化ホールさんのチケットライブさんで、やっております。ぜひぜひね、来ていただきたいと思います。ね、来月ですから、6月の13日ですからね。まだ北海道の方は暑くはないんじゃないかなとは思いますね。うん、まだ暑くないんじゃないかなとは思いますんでね。非常にちょうどいい時期なんじゃないかと予想はしておりますが、ただなんかね、毎年ここ数年6月にね、すごい暑くなるっていう時があったりもするんでね、気をつけていきたいなとは思いますけれどもね、全席自由となっておりますんでね、ぜひ来ていただきたいなと思います。もうこれに向けてね、今一生懸命いろいろ頑張っておりますのでね、来ていただければなと思います。次回はゲストに生わかめをお招きしたいと思っておりますね。生わかめ美味しいですね。スーパーとかでも売ってますけれどもね、美味しいんですよ。だけど結構大変でね、塩をどうにかしたりとか、いちいちやんなきゃいけないから、ね、あと保存も効かないから、なかなか大変で、それだったら乾燥したやつの方が楽だよ、ということになってですね、なかなか生わかめをね、を買おうという気がね、起きない。だけど、美味しいというのはね、間違いないんでね、このね、昔ながらの伝統を守る生わかめさんにですね、うん、最近のね、乾燥わかめのね、勢いについてね、どう思ってるのかとかね、そのあたりをね、伺ってみようかなと思います。それでは、お後がよろしいようで、立川談館でした。

0: 立川談館のジャガーラック十勝出身の落語家立川談館です。この度真打ちに昇進をいたしまして、立川談館という名前になりました。二代目談館立川談館のジャガーラック、よろしくお願いいたします。
1: 車の窓ガラスは美しいグラスへ、再生鉄で作る南部鉄瓶マテックは、職人の技で資源の価値を高めるアップサイクルにより物に新たな命を吹き込みます。資源を大切にする心を形に、市内西22南3マテックプロダクツストア。
2: そろそろ車検か、予約しなきゃ。
3: 私オートバックスにした超おすすめ。
2: あ、てかタイヤ買い替えなきゃなんだよ。
3: 私オートバックスで買った、めっちゃお得。
2: マジか。あ、今年キャンプどうする？
3: オートバックスでキャンピングカー借りよ。
2: オートバックスすごくない？
4: 車のことならオートバックスにお任せください。
5: オートバックス。
6: Space Shower Radio. This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
7: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間は Space Shower Radio にお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に、邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず、さまざまなジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーラディオ。まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。スタッツからの声かけにより楽曲の制作がスタート。大貫妙子による歌のメロディーをもとに、スタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。これまでのスタッツの作品ともまた異なるアプローチとなるこの楽曲は、温かなストリングスとホーンのアンサンブルも印象的で、スタッツともゆかりの深いミュージシャンたちが楽曲に彩りを添えています。時代や国を超えて愛され続ける大貫妙子の歌声と、日々の生活に優しく寄り添う歌詞、そしてスタッツの繊細で美しいトラックメイクが重なり合い、朝の木漏れ日のように清々しいポップソングです。ではお聴きください。スペースシャワーラディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

0: Hour Radio.
1: お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはスタッツ&ブタジ、アワーハーツフューチャリングアイナジエンド。スタッツによるサウンドは姿勢にかすかな光を灯すようなノスタルジアを帯び、その音に導かれたと語るブタジは多層的で静かな言葉とメロディーを紡ぎ出します。そこに重なるアイナジエンドの歌声は祈りにも似た清らかさと抑制された熱量を併せ持ち、ブタジとの二人の声は時に交錯しながら感情の地層を形作っていきます。三者の感性が静かに共鳴することで時代の輪郭を映し出しています。さまざまな感情が錯綜する2020年代において、それでもなお他者と共に生きるという美しさを手繰り寄せるこの作品は、聴き手の内側にある不安や孤独にそっと触れながら一筋の光を差し込むようなミディアムバラードとなりました。2曲目はマナコアラタ、海辺の観覧車。昨年5月にリリースしたファーストアルバム、野原では海の話をがロングセラー。リリース後には全国12カ所のツアーを行い、9月も渋谷クラブクアトロでのツアーファイナルをソールドアウトするなど快進撃を続けるマナコア

たが待望のセカンドアルバム良くなった動物を来月17日にリリース。今現在のマナコ新たを感じることができる

0: Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio.
1: Space Shower Radio. Special Music Pick Up. お届けしたのはスタッツ&ブタジ、アワーハーツフューチリングアイナジエンド、マナコアラタ海辺の観覧車でした。続いてはスペースシャワー TV 番組情報です。スペシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは6月1日日曜日22時から23時30分アンコールオンエア、浜田省吾オンザロード2023 Welcome back to the rock show Youth in the jukebox。 2023年9月から行われたおよそ20万人を動員したアリーナツアーオンザロード2023 Welcome back to the rock show Youth in the jukebox の模様をオンエア。なおこの番組は今年3月に放送した番組のアンコール放送です。スペシャル

番組情報2つ目は6月3日水曜日22時から23時オンエア、トルーパーソリュートライブ&インタビュー 2026-3.1。 トルーパーソリュートが2026年3月1日日曜日に下北沢ベースメントバーで開催したトルーパーソリュート2リリースツアー東京公演の模様をスペースシャワー TV で放送。名古屋発の5人組シンフォニックインディーロックバンドトルーパーソリュート、2024年1月より本格的なライブ活動を開始。緻密なアンサンブルを武器に2026年現在インディーシーンで独自の音楽性を確立し活躍中。昨年はフジロックフェスティバル2025やスペースシャワースウィートラブシャワー2025といった大型フェスへ立て続けに出演し飛躍の年となりました。トルーパーソリュートはスペースシャワーが今聴いてほしいニューカマーアーティストを発信するプロジェクト、2026年のアーティストにも選出されています。スペシャ番組情報ラストは6月3日水曜日23時から23時30分オンエア、フレデリック海燃やす2026-2027ムーブムーブやバディボリューム1、ゲストラッキーキリマンジャロ。フレデリックがインディーズ時代から定期的に主催してきた対バンイベント海燃やす2026-2027ムーブが2026年4月から2027年1月にかけて全5回開催。記念すべき第1回の対バンゲストにはラッキーキリマンジャロの出演が決定。スペースシャワー TV では4月18日土曜日に KT ゼップ横浜で行われる第1回のライブ模様やバックステージのオフショット、さらには特別インタビューを交えた豪華な内容で放送いたします。以上スペースシャワーラディオスペシャ番組情報をお届けしました。スペースシャワー TV のその他の番組情報はスペースシャワー TV のホームページで。スペースシャワーラディオスペースシャワーラディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。P バインレコメンドです。1曲目はマナブシュミット Honey on my mind。 最新の AI ツールも用いたハイブリッドなサウンドプロダクションでアジア圏を中心に世界で爆発的なデジタル SNS 再生数を獲得し注目を集めているレーベルプロダクション GGS から 90s R&B ブラックミュージックのテイストをアップデートしたサウンドプロダクトが話題となっている日系ドイツ人プロデューサーコンポーザーマナブ・シュミットの人気アルバム All This Desire が待望のアナログ化。90年代 R&B の温かみと最新のサウンドをブレンドさせ、心地よいメロディーと生楽器テイストな音色で構築されたインストゥルメンタルの楽曲群はローファイヒップホップ界隈の風情にも近いメローでスムースでチルなムードを漂わせており、中国やアジア圏を中心に世界中で爆発的なデジタル SNS 再生数を獲得。この度待望となるアナログ版リリースが実現しました。その収録ナンバーの中からお届けします。ではお聴きください。 P バインレコメンド1曲目はマナブ・シュミット Honey on my mind。

0: Shower Radio.
1: ビーバイヌグメンド。お届けしたのはマナブシュミット、ハニーオンマイマインドでした。ビーバイヌグメンド2曲目はパプリカソウル、He Loves You 99。DJ のアラン・バーンズとプロデューサー・コンポーザーのアンディ・スピラーによる UK ソウルクロスオーバーユニットパプリカソウル。2000年リリースのセルフタイトルのファーストアルバム。パプリカソウルがフレッシーリーシュ初アナログ化でリリース決定。シーウィンド、ヒーラブズユーを筆頭にローレル、メロウメロウ、オドネル・リービー、バッドバッドシンバ、ビバブラジル、スキンド・レレといったキラーなカバーを多数収録。リオドーンやオーシャンダンスなどの清涼感あるラテン、ブラジル風味にあふれたオリジナルも充実。クラブ、ジャズ、クラシックな一枚が待望のリーシュ&アナログ化です。では今週はその中から He Loves You 99を聞きながらお別れです。スペーシャワ TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

0: 電話をかければすぐに来てくれるマリコ、手を振ればそばまで来てくれるマリコ、俺の心の中にはいつでもマリコがいる。
1: マリコじゃなくてマリモでしょ。
2: 快適と信頼、そして感動のサービスをあなたに。マリモハイヤー。
0: マリモ呼ぶなら 23-8181。
3: 北海道ホテルウェディングフェア、6月14日日曜に開催。結婚式を挙げてよかった。お二人の思いを大切に、さまざまなウェディングの形をご提案いたします。詳しくはホームページをご覧ください。北海道ホテルウェディング。
4: あなたの働きたいを叶える、トカチの求人情報誌、トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。

FM 世界を大きな皆さんご機嫌ぬ。ここからは帯広在住シンガーソングライター旅人音楽家の黒沢大輔がお送りする番組アコギでポロポロ、略してアコポロのお時間です。そして今日も合言葉はご機嫌ぬです。よろしくお願いします。すいません。でもう何年もやってきてますからね、引き続きこの合言葉をなんとか流行らせたいと思って数年やってますが、とりあえずご挨拶はご機嫌ぬでやらせていただいております。黒沢大輔のアコギでプロポロ、よろしくお願いします。はい、そんな黒沢大輔ですが、ニューマキシシングルミッドナイトライダーのリリースツアーにて東海関西まで足を伸ばしてきました。10日間で9カ所のねお店でやらせてもらったんですけども、なかなか毎日充実しすぎてですね、とてもなんだかきつかったような気もしないでもないですね。でも楽しかったですけど、このねいつもにも増してこのガサガサのね声になってますが、今日は申し訳ありません。連日のライブのせいでございます。決して、お酒の飲みすぎてこんなになってるわけではありませんので、ご了承ください。このツアーもですね残りあと関東3本となってまいりました。今日千葉、そして明日藤沢、明後日神奈川県の鶴間という町でやってですね一段落でございます。なかなかの帯広にもですね帰れず、約1ヶ月ぐらいは離れてるんですけどもね、そちらお天気とかはいかがですかね。きっと今から最高の季節に北海道はなるんじゃないかと思ってますけどもね、新緑で、こちら関東ですね今日は雨模様でですね、梅雨に向かってまっしぐらでございますけども一番嫌な季節じゃないかなこちらね。そんな関東地方より故郷のことをですね思っております。帯広の皆さんよろしくお願いします。まずはですね

聞いていただきましたのは黒沢大輔で願うことあなたのことでした。ちょっと懐かしい曲ですが、ね、あの故郷帯色のことを思いこの曲にしてみました。はい、それではですね、今週もお便りをいただいていますので早速ご紹介しましょう。なんか最近はテーマがないので皆さんご自由に書いていただいてですね、とてもいいですね。なんか思いの丈が伝わるようでございます。じゃあまず行きましょう。黒沢さん、皆さんご機嫌ヌーです。黒沢さん、東海関西ツアーお疲れ様でした。今回はお仕事の調整がつかず見送りましたが、いつか遠征して参加してみたいです。さて黒沢さんに最近の私の悩みを聞いてもらいたいです。ライブもお仕事も女子会も趣味の水泳やダンスも実家の親のことも私の幸せを構成する大切な要素です。しかし最近全部やろうとすると何かしらやらかします。どこか削らなきゃダメかなと見直そうとしても、どれもやればやってよかったという気持ちになってしまいます。迷うということはどっちもやりたいことなんだからどっちもやる、今やらなかったら後悔する、やらなかった後悔は引きずるけどやった後悔は何らかの学びがあるをモットーにずっとやってきましたが、ここ最近どうも様子が変です。徹夜が増えたり怪我をしたり風邪をひいてしまったり喘息になったりしてしまったり、お仕事も締め切りをぶっちぎってしまったり、いろいろ忘れてしまいそうになりヒヤヒヤです。やりたいことなのに意識を向ける時間や思考が足りてない自分に苛立ちがあります。やりたいことなのになんだかやりたくなくなってしまうこともあります。体力つけたいのに怪我や風邪で思うように体が動かせないこともあります。こんな時どうやってやりたいことを整理していけばいいか、黒沢さんの考えを伺いたいです。あと自分の思考がワンパターンになってしまうので時々お題をくださいとのことです。こたつ猫さんよりいただきました。ただ忙しいだけじゃないこれ。やりたいことがあって忙しいだけで物理的に手が回んなくてやらかしちゃうっていうことだけだと思うので、ハードディスクの容量を上げるか、もしくはやりたいことを削ればいいとは思うんですが、あれですね、とりあえず完全なお悩み相談コーナーになってますけども、まあまあね、全部やろうとすると何かしらやらかしてしまうね。どこか削らなきゃダメかな、どれもやればやってよかったという気持ちになってしまいます。だからなるね、これはでもあれですよ、まあそのさっき言ったように削るかハードディスクの容量を上げるか体力をつけるかしかないと思うんですけども、絶対そうなった方が楽しいですけど、その何だろう、通過点にいると思ってですね、パワーアップすればいいんじゃないですかね。もっとやりたいことがあるなら。でもこれはあれですよ、おおむねなかなか贅沢なお悩みかと思いますよね。なかなかやりたいことを全部できる人なんていうのはねいないと思うので、ましてややって後悔しないまでねいけるっていう、そんな思いまでできるっていうのはなかなか一般の生活してるとなかなか難しいんじゃないかとは思いますけどね。おそらくこたつ猫さんの周りを見回

してもですね、そんなにやりたいことやってる人はいないと思うよね、お子さんにお金がかかったり、自由が利かなかった家のローンだね、会社の付き合いだとか、そんなことばっかりの人の方が多いような中で、自分のやりたいことをこうやって時間が足りないなんて、ちょっと贅沢な悩みだなと僕は思いましたけどいかがでしょうか。一回こう周りとね比較してみると、結構あ、自分幸せだなと思えるんじゃないですかね。ね、いろんな意味でもね、その今の生活がやりたいことに向かっているんだったら、もう全てがポジティブにね感じられるはずなので、僕はなんかそういうタイプなんですけども、かな。あとはやらかしてしまうっていうのは、まあ、仕事柄とかいろんなこともあると思うけど、こうじゃないといけないみたいなことがすごい大前提にあると、いや結局やらかすってことになると思うんですよね。だからこれはちょっとまあ僕の仕事柄そうなんですけど、こうじゃないといけないっていうのも取っ払ってしまうと一切やらかさなくなるっていうね、大枠でこう物事をこう見たりするとですね、やらかすことが減りますね。なんなら全部がやらかしてるってことにもなるんですけども、意味わかりますか。全部100点っていうかね、僕の生活はそういう風になってるんですけども、まあライブとかっていうこともまあ事故があった方がね、それからの方がこう楽しいし充実してるなって思うし、思い出に残るようなライブだったりもするわけですから、だからこうじゃないといけないみたいなのを割と取っ払える部分は取っ払うと、やらかしてしまったっていうふうには思わないかもしれませんね。なんかコップに水こぼしたりとかさ、誰かの服を汚しちゃったりとかさ、そういうことは別にやらかしてるってことじゃないから、なんていうかね、そんなちっちゃなことじゃないと思いますが、なのでおおむね幸せで、あとはハードディスクの容量を上げる、もしくは削る、そして、やらかしても気にしない、なぜならそのこうじゃないといけないっていうことはないんだっていうふうに思うようにするとかね、なんか自分のことばっかりですいませんが、そんな気がしましたけどね、こたつ猫さんのこの お便り読んでいると、はい、参考にはならないかと思いますがすいません。それではそんなあなたにこの曲をお送りしましょう。

はい、聞いていただきましたのは黒沢大輔で孤独なスタートラインでした。それではお便りもう一通いきましょう。大輔さん、リスナーの皆様ご機嫌ぬう。大輔さん、東海関西ツアーお疲れ様でした。先日は雨落とし者でのワンマンライブから始まり、岐阜ワーキンと名古屋ローリングマンでの小豆島出身の勝地さんとの 2days ととても素敵な3日間をありがとうございました。こちらこそありがとうございました。翌日の豊橋ワンマンライブは他の用事があったので後ろ髪引かれる思いで欠席しましたが、大輔さんの愛を試されているような気持ちになりました。とんでもございません。私は好きなミュージシャンがたくさんいるのでライブの日程が重なることも多く、優先順位がとても悩みます。できることなら分身の術を使って全部のライブを見に行きたい。どこまでも

や、どこでもドアが欲しいよ、助けてドラえもんということが多々あります。最近は給料が上がらないのに物価がどんどん上がっているので、ライブ遠征に充てるお金の工面もなかなか大変です。先日は宿泊費を抑えるために初めてドミトリーに泊まりましたが、その日の宿泊客は私と男性のお客さんと2人だけでした。あちらも気を使ってくれたのか分かりませんが、ベッドの下に靴があるので隣にいることは確かなのに、物音がしないように息を殺して気配を消している様子がとても怖くて、安心して眠ることができませんでした。妙な緊張感がとても嫌で、翌朝は早々にチェックアウトして早い時間から営業している喫茶店で長居させてもらいましたが、宿代をケチったせいで疲労がたまるのが良くないと痛感しました。大輔さんはツアーであちこちに宿泊されていると思いますが、印象に残っているホテルとかありますか？明日からは関東ツアー始まりますね。またライブでお会いできるのを楽しみにしてます。なぎぬさんからいただきました。いろいろありがとうございますね。楽しかったですね。本当にありがとうございます。もう地方でね、熱い応援本当にいつも心強いですね。割とコール&レスポンスもね、ある曲なんかはそのコール&レスポンスがあることすら知らないお客さんもいらっしゃる前で演奏すると、先頭に、ね、立ってね、頑張って応援してくれるので本当にありがとうございます。ドミトリーね、あー、よくわかりますね、その感じはね。気配がね気になりますよね。ドミトリーも結構カーテンをシャッて閉めると結構僕は好きなんですけど、一番好きなのはカプセルホテルですね。あれよく寝れるんですよね。なんかこう宇宙船の中にで、これから冬眠してしばらくの間眠り続けて北海道に、北海道や地球に帰るんだみたいな気持ちになるんですけど、はい、逆にサウナの大昼間とかはちょっと全然眠れなくてダメなんですよね。なんかいびきとかっていうよりもこう雰囲気っていうか、もう皆さんすごいいびきかいてるけどね、男性の方もね、リーズナブルな金額はそれはそれでね、いろいろこうも問題があるというかね、ありますよね。一回豊橋のホテルに泊まった時に、はいこれタオルですって渡されたタオルが、なんとか建設って書いてある普通にさ、もらうさ、なんていうか温泉で売ってるタオルみたいなやつをなんか渡された時は、しかもペラペラのやつで、さすがにビビったね、あれはね。9時までに帰ってくださいって言われて、いや9時から仕事なんですけどってペラペラのね、まあ それが一番印象にありますね。まあでも基本お風呂トイレなしの東京の吉祥寺のアパートから始まってますから、大抵は大丈夫ですよ僕はね。ただ虫とかね、かゆいのはちょっとダメだけどね。まあそれも旅だと思って楽しんだらいいんじゃないでしょうかね。まあちょっとぐらい寝なくてもね、死なないしね、大丈夫なのでね。まあ先ほどの話じゃないですけど、それもこうそういう経験も自分のハードディスクをね、ちょっとこうバージョンアップされるするこう要素だと思うので、そういう雰囲気もね楽しんで、旅も楽しんではいかがでしょうかね。そして死ぬ間際に、ああ楽しい人生だったと、そういうのでよろしいんじゃないでしょうか。はい、なぎぬさんいつもありがとうございます。今日から 3days よろしくお願いします。はい、それではですね、もうそろそろお時間でございますよ。早いね。最後に黒沢大輔ライブのお知らせをさせてください。2026年6月6日土曜日、北海道帯広市ロックンロールキャッツ2黒沢大輔ライブがあります。オープンは6時半、スタートが7時、料金2000円、ドリンク付きプラス投げ銭システムになっております。オープニングアクトにですね、三浦栄一さんが出ていただけます。皆さんお待ちしています。土曜日ですのでね、7時だろ、7時から2時間ぐらいと9時から、それがまた遊びに行けるからね。帯広の皆さんぜひぜひ遊びに来てください。帯広以外でもですね、まだまだライブがたくさんありますので、どうかよろしくお願いします。

しくお願いします。黒沢大輔小文字でアルファベット検索するとスケジュールがドドーンと出てきますのでよろしくお願いします。そしてお便りも募集しています。アコギでポロポロgmail.comまで、もしくは FM ジャガまで送っていただけると僕の元に届くようになってますね。まあお題はあの皆さんの思いの丈をどうぞお待ちしています。本当にいつもお便りありがとうございます。それでは皆さん本日もありがとうございました。次回放送は6月12日金曜日8時から、そして再放送は6月14日日曜日6時半からです。それではまたね。ごきげんぬ。黒沢大輔でした。ありがとう。

0: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
1: ジャングルワンのカレーって美味しいね。
2: ご来店は大盛りサービス、
3: お得。
0: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
2: 西四条南29丁目カレーショップジャングルワン、ワウ店。
4: 勝ち前から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち前は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん健康や子育て、イベント、セールなど家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは 0120-25-3999 勝ち前お客様センターへ。
5: アヌアヌ母なる森ハポネタイから、
6: はい、こんにちは、歌えです。皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、私歌えはですね、北海道清水町剣山のふもとでアイヌ文化の表現活動、体験活動の拠点ハポネタイの代表を務めております。さて皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、私北海道行ったり来たり、北海道と東京行ったり来たりしながらいますが、そうですね、5月、まあ、ゴールデンウィーク明けも北海道の方にいたんですけれども、半ば近くになって東京に戻ってきたら、まあ、暑い、もう初夏のような暑さ、初夏っていうかなんか真夏のような暑さの日もあったんですけれども、かと思いきや急に雨だったりとか気温がぐっと下がって寒くなったりして、まあこれはですね、なかなかね、まあ、北海道から東京帰ってくるだけでも非常にですね、温度差があって、であれ、つい最近まで薪ストーブ使ってたのにみたいな、気温から、まあ、真夏に、まあ、移動してきたと思ったら、また急にですね、気温が下がったりしながらいますが、まあ、皆さんもね、体調の方、どうかね、こう、崩されぬように、お過ごし、いただければと思います。それでは今週もアヌアヌにお付き合いください。本日はマーさんをゲストにお迎えしております。いかたいマーさん、
7: いかたいゆたいさん、
6: たいお久しぶりです。
7: お久しぶりです。今日はありがとうございます。
6: いや本当になんか何年ぶりぐらいですかね。
7: この間ちょっと別件で打ち合わせをしたけど、
6: そうですね、オンラインで、
7: うん、それを抜かすと2年ぶりぐらいですよね、ゆっくり話すのは。
6: そうですよね、いや本当に久しぶりで、ね、このアヌアヌにゲストに来ていただいてありがとうございます。
7: こちらこそありがとうございます。
6: はい、まあ、皆さんね、今アヌアヌお聞きの皆さんが一体誰が登場したんだっていう風にですね、
7: ですね
6: 思いだと思いますので、私歌いの方からマーさんをですね、簡単にですね紹介をさせていただきます。私歌いとマーさんはですね、2021年の9月、まあ、これさっき知ったんですけども、初めて会ったのが2021年

0: 2021年の9月の東京の田端にあるシネマチプキ田端というあの映画館ですね、
1: ユニバーサルシアター
0: ユニバーサルシアターですね、そう、車椅子の方でも、視覚認証がある方でもあの聴覚障害の方でも、まあ、耳の不自由な方、目の不自由な方でも映画が楽しめるということで、映画すべてに字幕があって、そして映画すべてにガイド音声がついているという、本当に素晴らしい映画館があるんですが、まあ、私はそのチュプキとの縁も深くて、そこでですね、まあ、あのチュプキと出会ったのも、まあ、たまたま映画を見に行ったらチュプキっていうのがアイヌ語だった、でなんでアイヌ語をつけてるんですかっていうところから、まあ、親しくなって、でその出会った次の月にアイヌに関する映画やるので歌いさんゲスト出てくださいみたいな流れから、ああ分かりましたって言って、そこからですねかなり急接近で、あのチュプキとは2017年だったと思うんですけど、2017年のそう2月かなに映画初めて見て、その3月かなになんかアイヌの映画やるって言ってたんで、確かだからもう2017年から今に至って、まあ、チュプキとはですね、あの本当に深い、つながりがあります。その中で、2021年の9月に、東ティモール あの映画ですね、カンタティモールという映画をチュプキが上映していて、でその監督のヒロト夏子さんのお話し会に、まあ、私参加させていただいたんですけれども、その時に、
1: はい、
0: 同じ会場にね、
1: はい、
0: マーさんがい
1: ました、はい、
0: ね、そう、それでその次の年の2022年の3月21日だったと思うんですけど、
1: 私がそうです、
0: そうですよね、そうですよね、
1: 春分の日でした、
0: そうそう、春分の日、はい、春分の日に巣鴨でカンタティモールを上映するっていう流れで、こうね、ちょっと一緒にスタッフをやってくれる人いませんかっていうところで、チュプキ あのスタッフさんですね、リカさんからマーさんを紹介していただいて、その日ですね一緒にそのカンタティモールの上映を運営していただいたという、まあ、その流れで、まあ、やっぱりこの東ティモールつながりであの私たちは出会ったというところで、ここでですね、はい、マーさんの方からあの、ね、自己紹介をお願いします。
1: はい、ありがとうございます。まあ、マーさんと呼ばれてますが、本名は木村雅恵と言います。雅恵なので、まあ、マーさんと呼ばれてます。で、一応ですね、仕事はあの特定非営利活動法人パルシックというところで働いています。で、あの、ただ、その、カンタティも、あ、で、まあ、パルシックの紹介するとちょっと長くなっちゃうので、今回は割愛するんですけれども、まあ、アジアの地域で活動している NPO、NGO で、で、東ティモールでも活動しています。で、そんなご縁もあって、その、チュプキの、カンタティモールの上映会の時に、私たちパルシックのフェアトレードのコーヒーとか、ハーブティーとかを、トークショーに参加してくれたお客さんに出したので、それで、私も、お手伝いというか、呼ばれていて、会場にいて、で、まあ、そこにお客さんとして来ていた歌いさんとも出会ったっていう感じですね。で、まあ、今回は、その、まあ、パルシックとしての、スタッフとしてというよりは、まあ、友人として、歌いさんと、まあ、おしゃべりをさせていただこうということで、はい、登場させていただきました。そんな、ちょっと何やってるのかよくわかんない人なんですけれども、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ありがとうございます。そうですね、まあ、私たち、はい、まあ、私にとってやっぱりそのこの5月が近づいてくると、あのこの5月20日っていうのが、まあ、東ティモールの独立記念日ということで、ね、その2022年の3月21日に、まあ、上映会は したんですけれども、その後ですね、その2ヶ月後ぐらいに2022年あの5月20日に、その東京巣鴨の方で、東ティモールの独立20周年だったので、こうね、東ティモール、ね、20周年ということは人間で言えば20歳だねみたいな感じで、このね、カンタティモールの映画の監督のヒロタナツコさん だったりとか、その東

0: モールに関係する方々をですね、お招きして、東ティモールの独立20周年を祈って祝うっていう企画をしました。そう、それもあって、
1: すごい素敵な会でしたよね。
0: ね、
1: うん、

0: 中一部参加させていただいて、で、東ティモールもテベっていう、こう、みんなで踊る踊りがあるんですけど、アイヌでもこう、輪になって踊る踊りがあって、みんなでこう、輪になって踊って、すごくなんか一体感も感じたし、ちょっと特別なイベントだったなって思います。
1: ねえ、うん、そう、なんか、まあ、それもね、話したいなっていう思いがあってね、うんうん、今日、まさに、ちょっと、映画してもらうの話しようよ、みたいな感じで、言うんですけど、うん、そう、なんか私、2022年の5月20日から、毎年5月20日は、東ティモールの、その独立を祈って祝うっていうことを続けていて、なので、2022年は、もう実際ね、こう、みんなで集まって、アイヌの儀式である、そのカムイの実、を、まあ、カムイの実をしてから、神に祈って、東ティモールのことを祈って、その後、ね、公園で100人近くがみんなが民族衣装っていうか、その、アイヌのね、そう、で街中の人多分驚いたと思うんだけど、みんな民族衣装着てる人が巣鴨の街歩いてるみたいな感じで、で、公園まで移動するのにね、みんな着物着てて、それでね、公園で踊って、そう、カムイにありがとうっていうことと、東ティモールのね、みんなに祈りを捧げながら、現地のね、東ティモールのエゴレモス、まあ、アーティストさんとオンラインでつないで、こう、交流を交わしながらいたんですけど、その後、2023年、4年、5年、そして今年なんですけど、
0: はい。
1: まあ、リアルで開催するのはちょっと難しいなっていうことで、ただオンラインでは必ずこの日、こう、集まれる仲間と集まろうっていうことで、2023年は、確か5月20日だけじゃなくて、
0: うん、なんか1週間。そうそうそう。
1: なんか毎日やってますよね。
0: やってました。はい。
1: その時もマーさんに、
0: はい、
1: ゲスト出演してもらって、
0: はい、
1: それで、こう、東ティモールに関係する方々に、それぞれお話を、伺うみたいな、そんなこともやりましたね。
0: やりましたね。もう楽しかったです。
1: 楽しかったです
0: よね。楽しかったです。はい。
1: なんかこう思いつきで、
0: うん、
1: 思いつきでやることが結構内容量がね。
0: そうね。そうですね。なんか熱量そのままこうバッと出せるっていうのがありますよね。思いつきだとね。
1: そうそうそう。そう本当にそれで5日間毎日ね。
0: そうそうそう。
1: そう、そして私ちょっと覚えてるのが、うん、私が北海道にいて、北海道から最終的になんか愛知県に移動してて。
0: おお。
1: うん。そう。あの期間。
0: はい。
1: それで、最後の最後は、もちろんその、はい、なっちゃんが、ね、廣田夏子監督がゲストだったんですけど、
0: はい、
1: 初めの方北海道にいて、確か。うんうん、で、進んでって、最後愛知県に行って、
0: あ、そっかそっか。
1: そう、そんなこともやりながら、うん、で、そうですね。そして、まあ、毎年ね、オンラインで開催して、去年はハポネタイにいたんで、
0: はい、
1: ハポネタイから配信してたんですけど、やはり Wi-Fi 環境があまりにも不安定すぎて、
0: うんうん、
1: ちょっとね、もう一度やり直しって言って、もう一回開催したっていうことだったんですけど、
0: あ、まあ、それもね。そういえばなんか PTX でそんなの見たかもしれない。
1: そう。
0: なんか、リベンジみたいなやつ
1: を。そう、リベンジしました、リベンジしました。なので、当日はなっちゃんとつながりながら話をしてるんですけど、
0: うんうん、
1: これちょっと、Wi-Fi 環境があまりにも不安定すぎて、
0: うんうん、
1: 話が噛み合わなすぎてずっと。
0: うんうん、
1: なので仕切り直しますみたいな感じで、それで6月だったかな、なんかこう2回開催して、
0: うん、
1: ということで、なので参加者さんたくさん集まって、
0: 結果的にね。
1: そうそうそう。そうなんです。なので、まあ、おかげさまで、そうですね、毎年、こう、まあ、特に PTX 今ですね、PTX で、まあ、毎回募集かけてるので、
0: はい、
1: その売り上げですね、参加費、うん、そしてアーカイブチケットもそうですが、PTX ってどうしても手数料が発生してしまうので、うん、その手数料を除いたその売り上げは全てですね、東ティモールの方に、お送りしてます。なので、去年もですね、38,332円とかそれぐらいな、4万近くですね、お送り、はい、まあ、廣田夏子さんを通してお送り

0: て、その前の年は、よくこう東森に行かれてる方に、託したりして
1: 隠す。
0: た。
1: あ、そうなんですか。
0: そうです、そうです、そうです。
1: お
0: はい、そうなんで
1: ー。
0: す。それでですね、ということで、毎年ですね、東ティモールには、関係者の皆様を通して、お送りさせていただいてます。ということで、今年のね、この5月20日、私歌いは、広田夏子監督とオンライン開催してたんですが、まあさんもね、なんかこの東ティモールの関係することの催
1: そうな
0: しを
1: んで
0: やっ
1: す。
0: てたとい う
1: や、
0: ところで、ここでですね、私たち話し始めると30分ぐらい行っちゃいそう
1: 止
0: な
1: ま
0: の
1: ら
0: で、
1: ない。
0: 一回ですね、一回ここで一曲挟みたいなと思いますが、その前に、一曲挟む前にですね、このね、私たちのつながりって、上映会、カンタティモールの上映会でこう出会ってますが、なんかまーさん、6月に何か上映会企画されてるということで、ぜ
1: そう
0: ひ、
1: なんです。はい。
0: 宣伝をですね、お願い
1: あ
0: し
1: りが
0: ま
1: とう
0: す。
1: ございます。詳細はちょっとまたの回に、できるかなと思うんですけど、全く東ティモールとは関係なく、全く職場、仕事とも関係ないんですけれども、個人的に好きな映画の上映会を6月21日に開催します。またいらっしゃいというドキュメンタリーで、飯田橋に実際にあった備前亭というラーメン屋さんの店主を追ったドキュメンタリーになります。日にちが6月21日日曜日、15時から上映開始で、上映の後に監督のトーク、それから備前亭の元大将もいらっしゃる予定です。場所が、南千住の涙橋ホールというところで、お申し込みはですね、涙橋ホールで検索をしていただくと、イベントという項目があって、その下の方をスクロールしていくとメールアドレス出てくるので、涙橋ホールにご予約いただければと思います。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。私も参加しようと思ってますんで。
1: ありがとうございます。
0: お願いします。はい、それでは、マーさんの方からリクエスト曲紹介お願いします。
1: じゃあ今話題に出ていたカンタティモール、映画カンタティモールの中で、アレックスという青年が歌っている、ヘイ・マルシラという曲をお願いします。
0: はい、お聴きください。

0: 24周年についてお話をしたいと思います。さて、前半ですね、私たちの出会いと東ティモールのね、2022年の独立した日について、独立20周年ですね、
1: はい、
0: を開催した時のお話をしていましたが、実際に今年の2026年のね、5月20日、まあさんもなんかこう、東ティモールに関する催しをやってたということで、まあ私も開催してましたが、はい、まあさんどんな感じのことをしてましたか？
1: はい、私はですね、まあ私が開催してたというよりは、職場の、はい、勤務先のパルシックで、オンラインイベントをやってまして、で、私は、家からそれに参加してました。で、パルシックのですね、伊藤純子という東ティモール事務所の代表がですね、東ティモールの今とこれからというタイトルで、東ティモールの今について話をしました。で、東ティモールはですね、昨年10月に ASEAN の正式加盟国となったんですけれども、まあそのことで、経済だったり社会がどう変わっていくのか、実際東ティモールの人々はそれをどう捉えているのかっていう話を中心にですね、その伊藤の方から話されました。で、私がすごく印象に残ったのが、その伊藤が人口のこうグラフをこう10代、20代、30代みたいな人口のこうグラフを出して、で、まあ、大体70代以上ぐらいの人は、東ティモールが、ポルトガルからの、まあ、独立を宣言した頃に、そのポルトガルからの独立を目指して、まあ、運動に参加していた人たち。で、その下の世代、まあ、ちょうど私たちぐらいですけど、まあ、40代以上ぐらいの世代は、ポルトガルからの独立を宣言した後に、インドネシアが軍事侵攻してきて、で、東ティモールはそこから、まあ、独立、主権回復を勝ち取ったっていう歴史があるんですけど、その主権回復のために、尽力した世代。で、映画、カンタティモールでもこの辺のところが詳しく、描かれてるんですけれど、その世代。で、それよりももっと若い世代。まあ、独立を実際には見ていない、子供ちっちゃかったから覚えていないっていうような世代と、こう分けて、まあ、それぞれどういう、思いがあるのかっていうのでですね。で、実際今の東ティモールの、まあ、政治の中心になってるのは、その70代以上の、その、最初のポルトガルからの独立を目指して、で、かつインドネシアからの、主権回復も共に戦った人たちが、独立後ずっと、政治の中心を担ってきました。で、その、まあ、もう一世代下、私たちとか、まあ、東ティモール、カンタティモールの、主人公として出てくるアレックスとか、まあ、同じ世代ですけど、そのぐらいの世代の人と、あと今の若い子に、本当にたまたま街で会った人に街頭インタビューをした、その動画を見せてくれたんですが、その、まあ、40代、50代ぐらいの、まあ、男性のインタビューだと、その独立についてとか、あと独立後東ティモールがどういう歩みをしたいかっていうことについて、結構、明確な、ご自分なりの意見を、こう、話されていたんですけれども、若い、高校生の女の子のインタビューだと、その子が、東ティモールの国旗、ちっちゃい国旗を、こう、売る仕事、街頭で売る仕事をしていて、で、それは、まあ、独立記念日に人々が買って、こう、家に飾ったり、車とかバイクにつけてお祝いするっていうような国旗らしいんですけれども、その国旗を売ってる女の子に、5月20日は何の日か知ってる？って聞くと、あれ？なんだっけ？って、売ってる、そう、本人が、まあ、わかんない。で、どうして国旗売ってるの？って聞くと、まあ、お兄ちゃんとお姉ちゃんも売ってるから、私も売ってるって言って、で、5月20日は、東ティモールが独立した日だから、みんなでこの国旗でお祝いするんだよって言ったら、そうだ、みたいな感じで、あんまり、そう、わかってないんですよね。で、その後、大学生、のインタビューも出てきたんだけれども、その大学生の子たちも、やっぱりその高校生たちと、まあ、同じような反応だったら、

0: て、でもその子たちはちょっとまあその高校生の頃、子よりも年齢が上なせいか、その何の日か分かんなかったっていうのをこう動画にされちゃうのがちょっと恥ずかしいみたいで、他のこうお友達を連れてきて、でそのお友達の男の子はあのしっかりなんかあの独立の日も知ってるし、その意味も知ってるし、お父さんとかおじいちゃんからこの日がどういう日なのかっていうのを聞いたっていうことで、そうあのちゃんとっていうか、そう自分の考えをこう話せたんだけど、なのでそう、その男の子のインタビューだけ使ってっていうことらしかったのでこう映像では4人並んでるんだけど、真ん中の男の子のインタビューだけだったんですけど、そんな感じでちょっと世代によって、あ、若い世代では5月20日が何の日かわからないっていう人たちも多いんだなっていうのが、まあ、ショックでもあり、でもまあそうやって新しい世代がまた新しい目であの国づくりをしていくのかなっていう思いもあったし、まあ、その大学生の男の子のインタビューではなんていうか、あのちょっと勇気づけられるっていうのもあったし、そんな感じであのその辺がとっても心に残りました。
1: ありがとうございます、はい、いやもうちょっとすごく興味深い話というかあのね、
0: はい、
1: まあね、なんかまあ私ね、あなたアイヌなのに5月20日毎年東ティモールのことやってるのねみたいなことを言われることもありますが、そっかでもなんかその今ね、その若い世代の子たちが、うん、あのそういうふうに、まあ、こう時代の変化があったり、あでもなんかちょっと驚きでもありましたね。
0: ですよね。
1: まあでもそれほどにその今の若い子たちの中に平和が、うん、平和というか、
0: 戦わなくていいっていう日常がね、
1: っていうことがあるのかなっていうふうにも思いながらいますが、うん、ねえ、ちょっとここも
0: 喋りすぎましたよね。私
1: いやもうちょい話したいところですが、はい、ちょっと、はい、またね来週もまさに、はい、ゲスト出演していただいて、はい、あの、ちょっとそのね、はい、南千住のあの、上映も気になりますので、は
0: い、ありがとうございます。
1: ね、で、あの、南千住のその映画のね、うん、ちょっと上映の内容と、はい、ちょっとまたね、東モールのお話も、また続きもね、
0: はい、そうですね、舞台さんの話も聞きたいので、ね、はい、はい。
1: と思います。
0: はい。
1: なんか今日ね、久しぶりの、で、マーさんも2年前、3年前ぐらいでしたっけ、ラジオアナヌ。
0: そうそうそう、出させてもらいました。
1: そうですよね。
0: はい。
1: なので、もしね、あの、はい、当時、まあ私たち東ティモールのね、ことで結構ラジオでも配信すること多かったので、はい、アーカイブ、ポッドキャストの方で、過去を遡っていただければ、だいたい5月周辺の時は、東ティモールのことしか話さないぐらいの、ね、感じですので、はい、気になる方はぜひですね、毎年5月20日前後の、はい、ね、アーカイブ聞いていただければと思います。というわけで、はい、まーさん本日ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 本日のウェペ系のコーナーは以上になります。

花ぬ母なる森ハポネ台からエンディングの時間です。さて、本日ですね、東ティモール独立24周年のお話をさせていただきましたが、ハポネ台の方でオンライン企画としてですね、5月20日にカンタティモールの、映画のカンタティモールの広田夏子監督とお話しした、オンラインのアーカイブがございます。こちらはですね、PTX というイベントページなんですけれども、PTX の手数料を除いた売り上げ、全てですね、東ティモールにご寄付という形を取っていますので、もしよかったらアーカイブチケット、お力添えよろしくお願いします。詳しくはですね、ハポネ台の SNS にアップされています。はい、というわけで、アナルはですね、皆さんからのメッセージもお待ちしております。メールの宛先はanu@jaga.fm までお待ちしております。それではまた来週お会いできるのを楽しみにしています。良い週末をお過ごしください。スイングカランロック。

0: 帯広日産自動車は十勝に根ざしたディーラーとして半世紀以上、お客様一人一人に寄り添い、購入から整備アフターケアまで確かな技術で皆様のカーライフを支えてきました。車を通して信頼を届ける、これからも十勝の皆様と共に帯広日産自動車。
1: あなたの働きたいを叶える十勝の求人情報誌、十勝ジョブ。十勝毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパーコンビニにあるよ。毎週月曜日発行、十勝ジョブ。携帯スマホでも検索。
2: 今後の農業を作るのは僕たち。
3: 私たちフィールドオブドリーム。
4: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
5: We're gonna kick off the show. 真由美大村のウォーキングトーキー始まります。 Let's kick it off. ウォーキングトーキーをお送りしてきます。さあ今日はね、本当は雨の中ですけれども、あまりひどい雨じゃなければ、実はウォーキングサッカーのレポートをお送りしたいというふうに考えていました。で、レアルマドリッドジャパンの斉藤源さんがご指導してくださるということだったんですけど、それがちょっと延期になりまして、また改めてねお送りしたいなと思ってます。さあそんなわけで、なんとなくね、天気の崩れがこう寒い暑いが交互に来るのでちょっと大変ですよね。まだ5月って本当5月病があるんじゃないかと思いますけど、なんとなくすっきりしない。そうこうしてるうちに淡くて美しいアジサイが咲いて、力強く大きくなって、まるでね赤ちゃんの顔ぐらいのサイズの、本当化け物サイズのお花がたくさんね道端に見受けられる、そんな季節本州の方はなりますね。で、まあそんな中でね、こうお送りしてるわけなんですけれども、来月は FIFA ワールドカップ2026始まります。さあ1曲目はそれにちなんで主題歌であります、懐かしい名前ですよね、シャキーラさんがまたね主題歌を歌っています。シャキーラ&バーナーボーイズ、ダイダイ。

っかり元気が出てきましたね。週末外で遊びたいなってすっかりね思う、そんな季節ですけども、運動会に向けてこうワクワクしてダンスの練習したりね、よさこいなんかね、本州もそうです、北海道ももう常にね、北海道も本当よさこいは北海道のものじゃないんですけども、北海道でもどこ行ってもこのよさこいを踊る子どもたち、あのスクワットをしてしっかり腰を下げて、そしてハッピーを着てやってる姿っていうのはあちこちで見受けられる、そして練習してる声とかね、そういうものも聞こえたりしてきていますけれども、学校は本当にね、そんなわけでアクティブな季節に入りまして、暑さが心配です。北海道も真っ赤っかでね、本当に暑くなる予報がこの夏立っています。本当に猛暑になること間違いないようですので、今からしっかり対策をして、そして体作りね、普段から少し今の時期から汗をかくような運動ちょっとずつですけど取り入れて、心拍を上げて、なるべくつま先足先からしっかりと地面を踏むスタンディングポーズ、ヨガとか三角のポーズとか、あとはスクワットとか、あとアキレス腱伸ばし、足首回し、遠いところ、心臓遠いところからゆっくりと体を毎日動かし、そしてですね、やっぱりね、健康って足から来るんですね。今日も実は先週に引き続きウォーキングサッカーをやるということだったんですけど、足の健康がなくなると人間は頭の方がボケ始め、そして思考が非常にね、あのフォギー、霧がかかったような状況になります。これは本当に私たちの経験でもあると思うんですけど、年を取るとなおさらということで、高齢者向けのウォーキングサッカーっていうのは、本当にあのフットサル用のあの可愛らしいね、かっこいいですし、ボールを普段あの全く、まあ、サッカーしてこなかったような年齢層の方たちを、シュートをするっていうよりかは飛距離を伸ばしてまっすぐとあの飛ばす、そして、まあ、歩かないのでね、そのボールに向かっていく、でまたそれまでの柔軟運動がすごくいいですよということを、ちょっとね先週もその練習の前にやる準備運動、ウォーキングサッカーの前の準備運動も非常に海外から、脳科学に基づいてね、すごくその体の健康にすごくいいあのやり方で、全身刺激をしつつ脳の刺激を与えながら、そして定着させて体の筋肉も作っていくという、そんなねとてもいい運動を紹介する予定で言いましたけどね、サッカーっていうのはもう考えてみるとすごくいいスポーツですね。でいろんな人に、私もサッカーあまりしないんで聞いて、いろいろといろんなとこでサッカーの、まあ、本当に実は J スカイスポーツでサッカーのプレミアリーグとかスペイン の, あのリーガエスパニョーラなんかもいろいろとこうニュースを、点数だとかそういうものを全部こう配信しなきゃいけない、あのそんな、まあ、番組をずっと3年以上持ってたんですよね。なのでまあなんとなくなんですけども、サッカー好きな人たちって本当に純粋にね走ることが好きっていう方すごく多いんだなって本当に思いました。であのサッカー本当にいろんな意味でそのまあ試合構成とかどんな人たちを配置するかとかっていうんで、こうやっぱり勝ちに行くっていうのはもちろんなんですけど、どうしてサッカー好きなのって聞くと、いやもうとにかくシュートを決めて走る、走ってシュートを決めたい、走るのは好きなんだよねっていう、その緑いっぱいのグラウンドでその走れる喜びっていうのを話す時のね、男性の表情、特に男性

性が多かったんですけど、その時はまあなんか本当に何でもないその一言にサッカーの真髄ってそこにあるんだなと、サッカーの本当の素晴らしさって私たちが持っている一番シンプルな、走ること、そして体を、本当に芝生の上がいいですよね、本当は人工芝じゃなくて、もう本当に緑の、緑のこの反射する光を受けて遠くを見て、そして何かに向かう、このなんかシンプルな動き一つっていうのが、まあ私たちが考えているよりも人間って、実はシンプル、そして私たちが考えているよりも脳の動きよりもっと生理的な体っていうのは嘘をつかないんだなと本当に思います。さあそのわけでね、アメフトの選手とも結婚をしました。あのテイラー・スウィフトの曲を一つ、あの私の大好きなブランクスペースをお送りします。

0: Darling, I'm a nightmare dressed like a daydream.
1: テイラー・スウィフト、ランクスペース。お送りしました。大村真由美のウォーキートキー、お送りしています。さあ、今日は、実は、受験についてもちょっとね、いろんな国の比較をしたいなと思っていました。なんとなくね、サッカーの話で始まりましたけども、今週は、もうそろそろですね、来年受験をするよという人にとってこの夏は大切な時期ですよと、なんか学校ですごく言われている、そんな学生さんたちと今いろんなところで付き合わせているんですけど、顔を、皆さんの中には高校受験、中学受験した人いますか？北海道ではあんまりこう中学受験というのは盛んじゃないなと、特に帯広は思ったんだけど、東京のね、新宿、渋谷、関東23区ですけども、もう受験はね、中学から当たり前のようにするっていう、なんかほぼ、当たり前のような状況に今なっていて、で実はその塾激戦区に住んでるつもり全くなかったんですけど、実はね、私のそのよく小さい時通っていたエリアっていうのは、中野、東中野エリアっていうのはね、あります。でその東中野って結構塾激戦区で、であのどの高校中学に通うにもものすごくこうアクセスのいい場所でもあり、たくさんのこう優秀な生徒や塾ができてきました。個人塾っていうよりか、まあグループが多いかなって感じはするんですが、まあそんなところからちょっと比較をして、そしてですね、ピョーンと国を越えて北欧は、世界で一番学力が高いと言われているフィンランドの話なんかもちょっとね、比較してみたいと思っています。私はね、子供時代は小学校途中までスウェーデンの

公立校に行っていました。で非常にまあ冬も寒くて、どちらかというともう十勝みたいな場所なんですね。なので季節の本当に夏の間、初夏っていうのが一番こう体も心も動かせて、みんながですね夏を待ちわびて、なんか孵化する前の蝶々みたいになっているんですね。で夏が来るといよいよお休みを6月間もなくですね、北欧は夏休みに入りますということで、6月から、ほとんど8月全体、9月の頭までお休みだっていうところも結構あります。小中ともにもうがっちり2ヶ月ぐらいはもうしっかり休むんですね。で東京もですけど暑さがひどくなり、1週間ほど夏休みが、今年から長くなりました。でそんなことも非常に話題にはなっているんですが、その何かそこで、追い込みをするとか、机に向かわせなきゃいけないとか、その間に人が休んでる間に勉強しろというのが今の学生、特に受験を控えているね、14歳15歳あたりですね、高校受験控えている人たち、そして中学校受験を控えている小学生たち、ちょっと考えられないんですけども、もっと外で遊んで体作りするべき時期に受験戦争をしています。で、まあ、特に日本との違いをこうよく考えてみると、学力が非常に高いと言われているフィンランド、これはね、学校もなんですけども、教える立場の教師がすごくいい先生が多い。でこれはデンマークもそうだったんですけども、専門学校レベルでも、障害学習の中にあたる、いわゆるそういう、準備期間の塾にしてもそうですけども、学校で人を教える教員っていうのはものすごく質が高くて、人としてもですけども、その学歴だけじゃなくて、いろんな意味で教師の質、レベル、そこに国が投資をして、彼らが十分な資格と、そしてね、子供を扱うんですから、未成年を、その子供の心を理解できるような特別なセミナーを定期的に取るとか、そのいわゆる投資をすることによって質の高い教育者ができているんですね。で私もそれには驚いて、個人的な質問や個人的な進み具合に合わせたカリキュラムを、または相談にも乗ってくれて、まあ、うまく付き合いがこう深まってくると、先生の方から、指導者の方から生徒、まあ、それは年齢関係ないんですよね、向こうは障害学習で子育てが終わってから大学院にもう一回行く人、大学卒業できなかった人がもう一度行くっていうのもざらなので、デンマーク、スウェーデン、フィンランド、北欧ね、ノルウェーもそうですけども、つまり教えること、教員にとって教えることは学ぶことだということで、彼ら自身が常に勉強している。そして生徒たちは教育を受けるっていうよりかは、学びをしたいという刺激を自動的にね、自分からこう、自分でね、受け身じゃないんですよね、自分から積極的に受けたい、勉強がしたいテーマが見つかった時に、それをサポートする、十分なスキルを持っている先生たちがいると。その辺がすごいんですね。なので例えば途中で中退したいとか不登校になりそうな子がいる場合、手を差し伸べることが教員の仕事であって、その環境づくりをするのがあくまでも仕事なので、テストを受けさせて、その平均テスト、平均的なその標準テストっていうんですかね、そういうテストを、なんかこう教育の中心として、テストでなんぼ、テストのために指導をする、テストのために子どもたちが机に向かう時間、朝の早起きをする、テストを中心としたいわゆる標準的な、まあ、テストそのものに重きを置くわけじゃない教育が進んでるんですね。ゼロじゃないんですけども、例えば掛け算割り算とかっていうのも、やっぱそれはドリルをしなければできない部分あるからやるんですけど、そこをあまり重要視してなくて、教科をまたいだところでのつながりのある授業設定、そして自分でテーマを持ってくる、そして読んだ本を要約する、人にそれを話せる力、自分の持っている知識を一枚の紙に収めていくっていうような、いわゆるファイマンテクニックって呼ばれている、一枚の紙に、
すべ

全ての自分の知識を書いてみる。でテーマ、連想ゲーム的に書いたテーマについての答えが、うまいこと自分で書けなければそれは理解したことにならないという、シンプルに言えば人にそれを伝えるために短い言葉ないしは知識をうまく、まとめることができなければそれは学び直しが必要なんだという、そのファイマンテクニックっていうようなものを、まあ多分もう普通にみんながやっているんですね。なのでこうまず書いてみようよ、書くことを、答えを書くんじゃなくてやりたいこと書いてみなとか、まずやってみなっていう、その手がかりとして自分のやりたいことをそれに対する答えを一度書いてみる。そこにこうどんどん肉をつけていって足りないところを補充して見直ししていくみたいな、その勉強の仕方そのものにすごくこう学びを深めたいと思う要素がある。そして好奇心を自分で持てるようにするのが本来の勉強だという、その本当にね、私の大好きな大好きなね、思想家がいます。もう実は近年亡くなっている思想家なんですけれども、このイギリス人のね、もう人を笑わせてなんぼっていうような講義をたくさんやってきた、テッドトークっていうね、最近話題になります TED と書いてテッドトーク、これ YouTube でもアプリでもフリーで、知識人の、まあ、有識者たちの20分以内でほとんどの方がもう講義をしているので、短い時間で講演を聞いてその専門分野をこう自分の好きなものに絞り込んだものをもう見放題なのでね、英語の勉強にもなるし、もちろん字幕とか AI を使って文字起こしもしてくれているので、以前よりだいぶこうとっつきよくなって、このね、私が今おすすめしたい教育っていうものの、まあ、真髄って、ケン・ロビンソンさんっていう人がいて、そのロビンソンさんはね、テッドトークで、まあ、今2006年に行った講演が6500万回以上視聴されてる。つまりね、どんな話かっていうと、学校教育は本当に私たちのマインドとか創造性を殺してしまっているんだという、結構ねシリアスなトークなんですけど、大体ですね、何分間に1回はね、もうギャグを飛ばすんですね。でそれが結構短い間隔で来るので、5分に1回ぐらいはもう大きな笑いが起きる、自虐ネタがすごく多いんですが、イギリス人なのでそれは当たり前なんですよね、自虐ネタも。でまあ聴衆から10回ぐらいその18分の中で笑いを起こさせるっていう、もうほとんどコントですよね。まあ、彼は本当に面白い話が一つあって、まあ、なんか落ち着きがないって言ってね、まあ、その女性の方なんですけどね、ゆくゆくオペラ座の怪人とかブロードウェイとかのね振付師になったんです、名高い。ところが彼女は落ち着きがないと言ってね、子供の頃にちょっとねいろんなカウンセリングを受けた方がいいと、もうじっとしてることができないからきっと多分障害持ってるんだっていうことで家族が心配して連れて行ったところ、まあその、一番最初に見てもらったクリニックで彼女は一言で言えば座ってることができない、つまり彼女の転生はダンサーになりたいんだよと、もう黙っててもずっと体が動いてる、でそれはもうきっと多分ダンサーになる素質があるからダンス教室に連れてったら、発達障害の心配は一切なくなって彼女の天分がそこにあるんだっていうふうに言い切った方がいて、それを聞いて、でまあ小さい子がね、将来ものすごく大物になって振付師になるんですけど、見抜いたということがあるんですけど、つまりは人っていうのは持ってる天性っていうものをどう引き出すか、それが大人の仕事、そして指導する方の仕事だ。どこにも決まったマニュアルもないしテキストブックもないし、まあ機械的に人間を作り出して社会の一部で、まあ資本主義のね中で動かしていくというのは学校システムなんで、それがもう崩壊しつつあって人間が不登校になっていって自殺率が増えてっていうのが日本でも大変問題になってるので、まあちょっと私は今子供3人いる身で、みんなねまだ、そういう高等教育受けてない時期なんですね。なのでやっぱり、どういうふうに育てるかっていうことを、まあスポーツもすごく大事なんですけども、体を動かすことも大事なんですけども、ユニークな創造性を育てる必要が教育の中心でなくてはいけない。私たち大人としてすべきことは子供があるままに育

子供のあるままに育てること、それをすることが私たちが寄り添える、そして指導者あるいは家族としてやるべきことなんだというふうに言い切っていて、今ここで考え直す時が来ている。教育とは教えるものじゃなくて学びを深めるもので、学ぶ人がいなければ学びたい気持ちがなければ教育論を語ってもしょうがないと、本当にねその通りだなと思っています。一人一人としてね子どもの個性って同じものがないっていうことにも共感をしています。今私3人女の子育ててるんですよね、リスナーの皆さんにもいますかね、一人として同じものがいないんですね。で机に座らせて何かをさせようとすることを、よしとして、それをこう無理やりね見て見ぬふりしてしていく中で、日本の教育システムが壊してるもの相当あるんじゃないかなと思って、勉強の仕方も比べてみるとか、なんか似たようなものを比べてみたり、ユニークなね自分なりの勉強方法すら見つけられないっていう苦しみを持っていて、大人が全て与えて全てその一つの箱の中に入れて出来上がったぞと送り出す、本当にそれができるかどうかってなるとできないんですね。で私も今ちょっとそれが見えてきましたので、当然ながら北海道ライフっていうもの、そして北海道っていう地域がまるで外国みたいなので、フィンランド式でね、北海道でフィンランド式で教えていけないかななんて思いつつ、移住したこともありましたけども、その移住経験を通してすごく感じていることがたくさんあるわけなんですよね。で、フィンランドはやっぱりその救い上げというか、もうその中退する人の状況って一人一人あるわけですよね。その中退した理由をよく聞いていくと、もう自分の履歴書みたいなものがあって、それぞれものすごくユニークな理由、一人一人が違うんですね。ユニークってのは面白いんじゃなくて、一人一人が違う理由でやっぱりやめていってて、個々のその聞き取りをきちんとすれば必ずその人たちに一人一人に合った個性的なプログラムを作れる。でやっぱりそこはね先生の器量だと思うんですけども、先生方をこうまず働きやすい環境を作ることっていうのができなければ、指導者が幸せでなければ学びを深める子どもたちにはそれは伝わりますよね。でそんなことを考えながら、リスナーの皆さんにはおそらくこれ運転しながら学校関係者もいらっしゃるかもしれませんけども、ぜひねケン・ロビンソンさんの、亡きケン・ロビンソンさんのテッドトーク、ぜひ聞いてもらいたいな、見てもらいたいななんて思っています。でその中でねすごくやっぱり素晴らしいいろんな講義がありますのでね、探してみていただきたいと思います。さあここで一曲挟みましょう。

お送りしてきました大村真由美のウォーキートキージェイソン・ムラッツ、ダディ・サン・バス。彼は7年ぶりに来日します。今年11月10日ガーデンシアター東京、11月11日フェスティバルホールということで、2年前に私もアナハイム、アメリカロサンゼルスからちょっとのところですけども行ってきました。とっても盛り上がった。

0: して屋外の野外ステージでしたけどね。ぜひジェイソン・ムラーズ、随分ね長いキャリアを持っている彼のまた新しい、そして彼の新しい、そしてすごくね彼らしいサウンドが出ているこのカントリー調のこのアルバムも聴いてくださいということで、ウォーキートキは今日はここまでです。また来週もお会いしましょう。大村真由美がお送りしました。
1: 100年を超え地域とともに、萩原建設工業は住みやすい十勝、美しい十勝を目指し、防災・減災のためのインフラ整備を進めてきました。これからも地域の安心・安全を守るため、萩原建設工業は歩み続けます。
2: 日曜夜のお仕事研究所、所長の土井と
3: 研究員のサッチーです。
2: この番組は AI 時代の今、企業の発信戦略、どんな組織づくりが必要なのか、組織で働く全てのビジネスマンのために、選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求していきます。
3: 放送は毎週日曜夜10時から。
4: トカチのニュース今すぐスマホでチェックしませんか？勝ち前電子版アプリはダウンロード無料、会員登録なしでも毎日3本まで記事を全文読めるんです。お悔やみも事件の速報もプッシュ通知で逃しません。まずは無料でダウンロード、トカチの今をあなたのスマホに。勝ち前電子版アプリで検索。

0: トライプレート、トカチ魂。
1: こんばんは、
2: トライプレートです。
1: ボーカルギターの山田です。
3: ギターケジェです。
4: です。武田和也です。
5: ドラムのタンです。
1: はい、非常にのどかな午後ですね。
4: そうだね、
1: のどかな午後って夕方だけどね。放送は夕方なんですけど、
4: 今プランの目の前は天気が
1: そうだね、
4: そうだね、
1: のどかな、
4: のどかですね、
1: 昼ですね。
5: なんかちょっと野生の動物が出てきそうな。
1: 出ないだろここ。
5: 出ないか。
1: 意外と間違いですよここ。
5: いや昨日ノブが出るとか言ってたからさ。も
1: う今日は盛岡にいます。
3: はい、
1: はい、盛岡から収録しております。
3: はい。
1: 5月23日。
3: うん。
1: 今日は妹誕生日ですね。
3: そうそうなの、
1: はい、
3: え、同じ、
1: あ、でも5月なんだよね。
3: 俺はでも弟3月で同
1: じ。あら、一緒なんだ、
4: う
1: ん、
4: 俺もだけど。
3: え、え、
1: 9月
4: まだ9月。
3: 本当、
1: やっぱ仕込み時期があったから
5: 一緒なんだね。
1: 一緒なんだね。
4: パターンだけ違うの。
5: うち3月で、ちょっと的にほぼ一緒だよ。
3: あ、でもよ、でも
5: 仕込み時期が一緒。
1: 何日
3: 1ヶ月。
5: 3月10日
1: まあまあちょっと一
4: 回若干じゃ仕込みミスってことなんじゃない
5: 。仕込みミス
1: 予定じゃない時も
5: あと1ヶ月
4: ちょっと酒抜きを入れ
1: たやめろ。
5: あの俺が弟、俺ちは弟だから俺がだからずれたじゃん、ちょっとだから。
4: そうか、でもすごいね、みんなキンキンなんだ。
3: 面白い、
4: 初めて知ったんだよ。なんでこの話になんなかったんだよ。
1: いや今日だから妹の誕生日っていうね。
3: うん、
4: いやだから
3: ワードあんまりね、
4: 話にさ、20年間一緒にい
5: るのに。で親の計画からするとさ、大人になるとやっぱりなんかその
3: 親の計画、
5: なんかこの3年後とかね、にさ子供そろそろみたいな。
4: あ、ファミリープランってやつ。
5: そうそうそうそう。いやありそう。
4: それはわかんない、それはわかんないよね。
5: いやありそうじゃない。
1: いやあるんでしょう。
5: 絶対あるでしょ
1: う。お金の問題とかね。
3: もちろんね。
4: 同じサイクルでみたいな。
1: 年子よりはみたいな。
5: 誕生日同じ月にしといた方が経済的にも楽みたいな。祝う時に一緒に祝えるみたいな。合同で。
1: そんな計画的にできるかね。動物ですからね。さあ、ということでまた。お便り届いてますんで、
3: はい、
1: 後ほど紹介していきたいと思います。それではまず1曲、トライプレインで GO 聴いてください。

0: イフレンド十勝魂。
1: さあ、お便りでございます。
2: はい、
1: マサエ。
2: はい。
3: じゃん。
1: 皆さんこんばんは。
2: 5
1: 月9日の帯広ライブお疲れ様でした。この日が今年初のトライプレーンライブでした。
2: あ、そうなんだ。
1: なかったからね。なんまら楽しかったです。アルバム以外の曲も聴きたいなと思っていた曲が入っていたのでなんまら嬉しかったです。3分でライブが終わってしまったような感覚です。
2: 嬉しいね。
1: チケバンが悪かったのですが心優しい方が隣に入れてくださったので和也くんの目の前で見れました。
3: ああ、はい、いましたね。
1: ありがとうございました。今回ツアーは、和也くんと KJ さんに注目だと思っているのでまずは和也くんの指をしっかり見ました。
3: あれ次は KJ だじゃん。
1: 浮雲でも指使いのお話をされていましたしね、指見てたらベースの音がいつもより聞こえてきて楽しかったです。和也くん側だと歌っているひょうえさんの横顔を見れてラッキーでした。ひょうさんの目の前だとなかなか見れない見えないタンさんがしっかり見えました。ひょうさんはエバクラでも本物でもかっこいいのですがタンさんはタンチャよりも本物の方が圧倒的にかっこいいです。怒らないでくださいね。
2: いいことよね。
1: いいことですよね。うん、タンチャは気抜いてんのかな、だいぶ。多分ね。
2: いや、かぶり物とかしんじゃないし。
1: たまにあのチンチンかけながらよくポリポリ。
3: マジで。じゃあ見ようかな俺。
1: どこ見た
3: い。そんな面白いの。いや、令和でそんな面白いことやったやついないから。マジでやってない。じゃあ、
1: かかりついてないところで。
2: 47でしょ。
3: いや、そんな面白い話にやったらね、
1: アンチャよりも本物の方がっていうこと
3: は。なんでそれ、チンチン連想するんです
1: か。いや、だいぶ気抜いてんだ。
3: チンチン触る人じゃないから。
2: いや、これ、例えばすっぴんとか、髪がペチャーとしてるとかさ。
1: ああ、
2: すっぴんっていうのも何チンチン。
1: KJさんは遠かったけど私が行ったのに気が付いてくれてありがとうございました。次回は KJ さん側で見れてたらいいな。
4: ね、ぜひ見てください。
1: 六花亭はね、誕生日に喫茶店行ったらケーキが無料になるんですよ。
2: え、そうなの。

0: ライブ前に六花亭本店でサクサクパイ食べてたら店員さんが3人で歌い始めて何かと思ったらお誕生日の方に歌のサービスがあるみたいですね。
1: すごいね。
0: グロッケンを演奏していたし、3人でしっかりハモってたし、さすが本店だなと思いました。すごいねこれ。話がそれてしまってすみません。一応一円も帯広は絶対に

0: ちょっと修正していきましょう。徐々に徐々に、たくさん来てますから。マッキーさん、
1: はい、
0: ね、GO ツアー帯広と美幌のライブに行ってきました。まず帯広ではライブが始まるまでの間、音更の龍月ピアガーデンで、このお店でしか食べられないきなころもソフトを食べました。きなこ味のソフトクリームに龍月で売っているきなころものお餅に黒蜜がトッピングされていて、入れ物のコーンはモナカの生地でできていて、そこには小豆が入っていて、ソフトクリームじゃなくて和風のパフェを食べてる感じで豪華でした。
2: すごいね、美味しそう。
3: やっぱやってんじゃん、
0: ね、
3: マスター。
0: マスターね。その後、
3: おまだね、
0: 帯広駅前のパンチョーで豚丼、
2: お、
0: ね、梅、ね、超竹馬屋、
3: はいはいはいはいはい、
0: ライブ後はインディアンカレーを食べに。
1: マジです
2: 。デザートかな。
0: ちなみに、ちなみにご飯は少なめです。
2: おお、
0: 本当かな。マキさん、これ本当。食べ終わった後ライブ会場に行ってみたら、ちょうどメンバーさんが出発する寸前でお見送りできて嬉しかったです。
3: あ、
0: お見送りした後は広瀬すずちゃんお気に入りの長芋のお好み焼きを食べに、予約していた2軒目に行きました。
1: マジで、
3: 何それ。
0: 豚丼食ってからお好み焼き行ったの。
3: うん、そうだね。
2: その前にインディアンも行って
3: くるね。確かに。
2: すごいね。
0: 十勝で採れるマッシュルーム、十勝マッシュのバター炒めも美味しかったです。美味しそうだね。これ知らない、なんていう店なんだこれ、
3: うん、ね、広瀬すずさんの
1: なんかね、やってたよね、なんか朝ドラかな。
0: 朝ドラね、
1: すごい多分。
0: 最後3軒目は締めパフェミニサイズを食べました。次の日のビフォロでは駅前のお蕎麦屋さんの金球でランチしました。ちょうどお店の前でファントムさんに会ったので一緒に食べました。ビフォロに行くと必ず行くお店だったから店員さんが覚えてくれていて、今日はトライプレインさんのライブがあるからもしかしたらいらっしゃるかなと思ってましたと言ってもらい、とても嬉しかったです。
2: すごい、
3: 常連じゃん、
2: ね、
0: どんだけ言ってるの、
3: 大きいっていうか、すごいね。
0: あ、マキだってなってるんだね。
3: そうだね。
0: 金球がもう
3: グルマサキなんすね。
0: ちなみに食べたものは豚ロース焼肉を3人でシェアして食べて、あとはみんなそれぞれお蕎麦を食べました。もしも一人でも豚ロース焼肉を食べるつもりでした。その後も必ず行くお菓子屋さんに行きました。きっとひょうやさんのバースデーケーキを作ったお店です。おお。ライブまで時間があったのでビフォロ峠にも行ってきました。風に寄りかかれるくらいものすごい風でしたが、天気がよく晴れ渡っていて、屈斜路湖も綺麗に見えました。いいね、
1: すごいね。
0: 見終わった後に道の駅に戻ってくると聞き覚えのあるクランクインが流れていて、 PV も見ることができて嬉しかったです。ビフォロライブではひょうやさんのお誕生日もお祝いできて嬉しかったです。その時一瞬、今日はくりたまかなと思わせるタンさんが作ったひょうやさんの誕生日ソングが流れて、その歌でお祝いできてある意味貴重で嬉しかったです。ビフォロでは特別にビフォロの歌も聴けて嬉しかったです。あと、ある曲でハプニングがあり、途中でひょうやさんが気づき改めて聴けたのも貴重でした。なんかあったかな。そのまま続けようとしていたメンバーさんもすごかったです。特に KJ さん、ライブ後は夕食よりも十勝魂の再放送が大事だったので、再放送を聞いてから遅くまでやっている喫茶店で食べました。再放送が終わってから食べれるお店が限られましたが、ラジオが始まる前に前もって聞き歩いた居酒屋などのお店はどこのお店もファンの方が打ち上げしてました。次の日は午後から仕事だったので朝早く出発しましたが、ホテルの朝食はちゃんと食べてから帰りましたね。朝食ついてたんだよね。
2: うんうん、
0: そうそう、ホテルのシャワーが滝に打たれる修行の荒行をしているようで、ものすごい勢いでした。すごかったね。
1: すごかった、うん、ここ一番、
0: ね、今日も結構強め、
1: ね、今日も強め、ね、
3: うん、ありがたい
0: ね。最後に、前回のラジオで高松で食べた時のグルメを割愛したら、メンバーさんが何を食べたか気になってくれてたし、和也さんも気が向いたら送ってねと言ってくれていて、報告する気満々だったんですが、このままメールを打っていると収録までに間に合わなくなるので、またの機会にします。でも送るために改めて撮った写真を見返してましたが、やっぱりとんでもない量を食べてました。
3: すごい、ね、気になるね。逆になるね。
0: 冗談でひょうやさんが甘いもの5個は食ってんじゃねえかと言ってましたが、5個を超えてました。
1: マジで。
0: 次は東北シリーズ。昨年は盛岡で食べ過ぎてライブ見えなかった
3: の。、ね、動けない感じ
0: で、ね、食べ過ぎてね。本当食べ過ぎに注意して参戦します。ほぼ食べた話しかしてませんが、最後取ってつけた感ありますが、帯広とビフォロライブ本当とても楽しかったです。
2: 入ってこないよ。
0: 入ってこないよ。
3: 元気で何よりだね。
0: 楽しいね。
1: 食べる
3: のも楽しい。そうそうそう、食べることはね、元気ですから。すごいね、ここ以上甘いもの、
0: なんだろうね。
3: いやー、すごい。
0: 次回を期待しましょう、
3: ね、楽しみにしてます。
0: 空からいただきます。

0: はい、
1: はい、
0: 私は21日で45歳になりましたということでおめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ひょうさん遅くなりましたがお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。先日の帯広ライブ行ってきました。約1年ぶりのライブ、1年ぶりにお会いしたファンの方に声をかけられたり、少し前まで一人でポツンと見に行ってたのが嘘のようです。ひょうさんの47歳セミファイナルもお祝いできてよかったし、いろいろな情報でまた帯広に来てくれることも知れたので楽しみが増えました。マシマシで結成当時のことを聞けて、マシマシってあの番組ですね、
1: はい、
0: 結成当時のことを聞けて改めて結成して間もない頃に出会っていたんだなとしみじみしていました。次は7月一音一会で会おうと声をかけてくれた方がいたので仕事頑張っていこうと思います。
1: うん、
0: いやもうソロさん長いですからね。
1: うーん、
0: アマチュアの時から。
1: あ、本当。
0: うん、
2: 20年以上だね。
1: いやーすごいね。
0: 日和、
1: うん、
2: はい、
0: 皆さんこんばんは。どうもやらかした女です。何でしょうか。
3: 何したんだ。
0: 道内シリーズお疲れ様でした。炭酸バースデーに続きひょうさんバースデーでも当日おめでとうを言い忘れました。でも X に変な単おめコメントを送りつけた気がするのでまあいいか。なんか来てたな。帯広が今回初めて日帰りしました。帯広の盛り上がりと会場内の暑さに反して帯広の夜は寒くて、こんな寒い北海道なんて捨ててやらと思いましたが、道外から来ているファンの方たちを中心に北海道を満喫している姿を見て嬉しくなったのでよしとします。そして最終電車で札幌の自宅に帰宅、翌日始発で美幌に向かうというせわしなさでしたが、いつかの10時間移動で感覚がおかしくなっているのであっという間に美幌に着きました。どのぐらいかかるんだろう JR。 結構かかるね。
2: え、なんか夜の夜につい
0: てたね。5、6時間
1: ほんと
2: かかるでしょ。俺らより遅かったんだよ飛行機で帰って
1: きて。5、6時間、
0: うん、
2: なんかまあ飯食ったんだろうけど、
0: ただ直通で行けないもんね。どっか乗り換えないと。
1: そうなんだ、
2: 大変だね。8時ぐらいなんか着いてた、
1: ね、へ
0: え。人生初のビホロでは溝の口の夜に続いて焦がしまくったホルモンをビールで流すところからスタートしました。いいですね。
2: お父さん同じだね。
0: ツアーが終わるまでにもうちょっと一人焼肉を上達させたいところ。ビホロはこのツアーで初めて最前列に入りました。うん、音響としての良し悪しは置いといて KJ さんの開始音がめっちゃ聞こえて楽しかったです。
1: うん、
0: モニターの音、
1: モニターっていうかあのあれが
3: ない、
1: そうそうそう、中音っていうかね、アンプのね、
3: うん、
0: あ、そうだ。
1: うん、
0: 道外への遠征が続いたので道内遠征をなめてかかっていたら美幌公園の翌日始発で帰って午後に仕事をするはずが朝寝、ね、過ごしてしまい、なんかそう言ってたんじゃない。
1: うん、
0: どう頑張っても間に合わないので仕事を休んでしまいました。学生時代も社会人になってからも寝坊なんてしたことなく、24年間の人生で過去最大のやらかしです。北海道は北海道を身をもって体感しました。
1: うーん、
0: 寝坊すんだね。
2: 寝坊すんだね。
0: 飲みすぎたわけではないはずです。ビールと日本酒飲んだけどちゃんと1回起きたし。
1: うん、
0: ちなみに職場にはまだ休みの理由はバレてません。とにかく猛省。おか広島とか、いや、なんて
2: 言ったんだろう ね、
1: そうだね、うん、
0: まあ、具合悪いとかいう感じしたのかな。岡山広島とか弾丸香川で影が薄れるかと思いきや、またしても濃いめの思い出が刻まれました。今後美幌に行くたびにこの出来事を思い出すのかと思うとすごく嫌です。皆さんは全国各地初上陸の時って覚えてるもんですか。
1: いやー覚えて
3: ない。いやでも俺は九州覚えてる。
0: 九州はね、うん、福岡は覚えて
3: る。なぜか色濃く覚えてる。
1: へ
3: ー、なんかねすごく落ち着いたっていうかさ、回ってきて、うん、この町いいやみたいな、花が合うと空
1: 気。ああ本当に。
0: あれみんながなったからね。
3: そうだね。
0: 変な感じ。
3: なんかもしかしたら道民はね、うん、そういう DNA があるのかも。
1: なるほどね。
2: 近いって意味では沖縄とかね、最近だからなんとなく覚えてる。
0: あ、初の日。
1: あ、
0: 確かに。
3: 初の日だ。
0: おかげさまで毎週毎週ハッピーな今日を刻んでいます。
1: うんうん、
0: 東北の物販で福岡のチケットを買う予定です。この後のツアーも楽しみ。昨日買ってましたという報告来ましたね。
2: そうだね、
1: はい、ありがとう。
0: ねえ、一曲いきますか。じゃあ、リクエスト誰か来てるかな。ああ、マサイさん来ました。トライブレンド人生オーライ、聞いてください。

0: ライフレンド十勝魂。
1: さあお便りです、
2: はい、
1: ようこです。皆さんこんばんは。
2: よう
1: こさん、ゴーツアーお疲れ様です。めっちゃ寒かった帯広レストでのライブ最高でした。あの超速いテンポのギラギラ、京恵さんの生歌とタンさんの連打のドラム、目の前で KJ さんの抜群のギターかっこよかったです。ごめん、遠くて和也さんあんまり見えなかった。どの曲も最高に素晴らしくて目に焼き付けられて楽しかったです。あの夜ファントムさんたちと飲み会して楽しすぎて、久しぶりに数杯のビールしかを飲んで食べて、結構ハイになっていたのは自分でも分かっていたけど、足元もよたついてたけど、記憶もそれなりにあったんだけど、朝目が覚め牛舎に行く時間と、いや今日はヘルパーがいるから多少遅くてもと、まだ4時かと我に返ってホテルじゃんと改めて気づき、ホテルに帰ってから着替えもせず化粧も落とさず布団の上でそのまま爆睡してしまったこと、そして頭痛と吐き気で朝食も食欲なくて、一緒に行った友達に迷惑をかけてしまって、優しい友達の心遣いのおかげで体調も戻り、日頃参加のバクちゃんと大阪の雅子さんと4人バクちゃんが昔のトライペンの曲を流してくれて、初めて聴く歌を聴きながらおしゃべりしながら運転して帰れて、とっても楽しいひとときを過ごせてトライフェンのツアー参加に加われたことに感謝です。ありがとうございました、これからも残りの GO ツアー一応一応頑張ってくださいませ、自分のことばかり長すぎてごめんなさい、AI に要約してもらった方が良かったかない
2: や全然
1: です、あなた大丈夫です、
3: はい、あなた大丈夫、
1: 上には上がいますからちゃんとね、
3: はい、
1: 大丈夫ですよ。
2: いやでも濃ゆいあれじゃない、ね、一日過ごしてるね、
3: うん、
2: 酒と戦って、
3: うん、
4: ね、二日酔いで、
2: ね、二日酔い
1: で、なんとバック、
3: はい、
1: 一応一応発表されましたね。道内のライブが多くて嬉しいです。道内何本あるんだ、
3: ちょっとわかんない
5: ね、結構あるよね、
1: 2、3、4、
2: 全部15

0: あるね。
1: 3分の1ぐらい。
2: もっと3分の1だね。
0: イベントでは久しぶりの釧路があって、次の日は帯広に行ったりと、どうやって移動すればいいのかなって日々考えています。あれ、帯広釧路ってつながってないの？
3: 高速つながって、
0: あれある。
3: いや、そこまでわかんない。
0: ないのかな。
3: つながってるでしょ ね、
0: うん。
3: バスもありそうだ
0: よね。私の町から釧路へはバスで7時間、車でも4時間半と出てくるので、
3: じゃあ遠いよ釧路は。
0: 全国どこにでも遠征に行く自信のある私としては、この道内移動の計画にも腕が鳴るというか、ワクワクしています。もう変な方に行って、
1: いやそうだね、
0: みんな変な方に行ってね。
3: いやそうだね、もうさ、
0: 腕が鳴るって
3: 、旭川空港から釧路空港行った方がいいんじゃないの。
0: いやでもさ、帯広から2時間ぐらいでしょ釧路って。帯広まで遠いの、旭川から2時間ぐらいでしょ。
3: いや、もうちょっと
0: かかるのかな。
3: 3時間ぐらいかかるでしょ。
0: 遠いね。じゃあ飛んだ方が早いかもね。
3: まあ、旭川空港の位置にもよるけど、あんまり把握してないから。
0: 書いてるわ。最近の物価高のせいか、夏休みなのか、飛行機やホテルが本当に高級で悩んでいます。飛行機で行きたいと思ったけど高いってことだね。
3: なるほどね。
0: トライペイの予約系はタンさんが担当ですよね。状況はどうですか。
3: 高いよ。だから、先にだからこれ何度も言ってるけど、特にあのゼップ札幌、今日が一番安いですから、
0: あ、そう。
3: いや、それなんつうの、今日、ね、今が一番安いから、もう予約した方がいいよ。
0: そうだね。
3: 明日になったら高くなってる可能性あるから。24時過ぎてなんかさ、
0: 値段変わるとかね。
3: そう、なんかさ、9000だったらさ、20、あ、やべえっと忘れたらさ、25時ぐらいに1万何本なってるのって多分あると思う。
0: カズヤさん激推しのマイちゃん、
2: お、サマイ。
0: トライペイの皆さん、こんばんは。暑いですね。汗もかくし、虫も出てくるし、嫌な季節になってきましたよ。そんな中、一期一会とイベントの発表がありましたね。今年は行きたいところがあってね。お、どこなんだろう。詳細の発表はいつかなってそわそわしています。ホテルがすごく高そうだけど、行けるといいな。でもその前に、もうすぐゴーちゃん名古屋です。お、そうだね、月末、来週だね。
2: ね、そうだね。
0: あ、そうだね。地元は今ラリージャパンで盛り上がりそうです。
2: あら、はいはいはい、
3: マジ。
0: 私は和也さんに会えるのがとても楽しみです。関係ないもんね、ラリーとかね。
3: なんでラリーに入れたんだろうね。
0: 冷やかしてラリーに失礼だよ。冷やかしてこれ。
2: なんか怒ってるけど、ごめんね。
0: 私の好きなあの曲、瀬戸利からなくなってませんように。どうでしょう。和也さん、ね、あとね、和也さん、
2: はい。
0: 大相撲始まりましたね。
2: そうだね。
0: うん、大の里と、なんていうのこれ。
2: ん、
0: 何錦よ。
2: あ、青錦。
0: 青錦の絵が休場かと思ったら、豊昇龍も2日目から来
2: てる。そうなのね。もう両横綱がいきなり、
0: どうなるかな。
2: 寂しいよね。
0: 優勝候補は誰だろう。霧島から。私が見ると負けちゃいそうで怖いので、取り組み動画でチェックしてます。和也さんも今場所見てますか。
2: いや、見てるけども、霧島じゃない。安定感がもう全然
0: っていうか、すごいね。多分そんなに相撲なんて興味なかったのにさ、
2: 多分ね、
0: 一番和也が好きだからっていうのでさ、
2: 今推しもいるっていうね。
0: 改めて失礼だ、ラリージャパンにね、失礼
3: だね。カズヤがラリージャパンにハマったらさ、
0: すぐですよ。
3: そっち行くの。
0: うん、なんか尻柄なの。
1: ぜひハマって。
2: なんか尻柄だ
0: ピーよ。尻柄だ
2: ピーよ。カズ
3: ヤはどうしたらそれにハマったの。ロス行くの。
0: ホイホイって尻柄なんだ。
2: あの、ホイホイピーよ。
0: カナ。
2: はい。
0: ね、皆さんこんばんは。ひろさん元気ですか。元気ですよ。ゴーちゃんも中盤ですね。一音一会からは私の生活がどうなってるかわからないから、残り1公演1公演最初から最後までまるっと楽しむよ。みんな明日どうなってるかなんてわかんないんだから、やりたいことはやれるうちにしとかなきゃね。てなわけで、私は今ロングバケーション中です。お、何年か前に北海道のあちこちでライブした時、函館も行ってたでしょ。その時私行けなかったんだけど、ラッキーピエロや長谷川ストアの焼き鳥弁当の話しててすごく気になって行ってみたいなと思ってたんだ。函館の夜景も見たかったから、また函館でライブしてくれないかなって待ってたんだけどね。今を逃したら一生行けないかもって思って、ゴーちゃんビフォロの後函館に行ったんよ。函館の夜景めっちゃ綺麗だったよ。カップルとか修学旅行生とか家族とかグループとか、カップルで展望台がごった返してたよ。私はひょうちゃん、自分が作ったお人形と一緒だったから全然寂しくなかったもん。ピエン寂しそうな顔をついてますね。この夜景、ひょうさんと見られたら幸せだろうなと思いました。皆さんは彼女パートナーとのデートどこに行きたいですか。インドア派、アウトドア派。こうちゃん後半も目いっぱい楽しもうね。ひょうさん好きです。
4: どうでしょう、まあ、別にどこ、インドアもアウトドア

0: 別にね、どっちもって感じじゃないですか、多分、
1: う
0: ん、ケースバイケースで。
1: だってね、アウトドアだったらインでしかできないことあるから。
0: ん？何か言った？
2: なんか言った？ん？なんかまだ出てるよ、こんなことね。多分ファミリープランがそこだもん。
0: ポリポリしてる？してないね。
2: 今気に入ってないから。まだ
1: 気に入ってない。
0: 降りてるのかなと。
2: みこすり。だから気に入ってないから。
0: ケジこすりよ。
1: ちょっと暑いんでしょ。直せないでください。
0: すっちゃう
2: ちょっとね、アウトドアでちょっと危なかったけど、
0: インドアって何、映画とかってこと。
2: いや、家の中
0: 居酒屋もインドアってことと
1: か、温泉とかもそうじゃない、
0: インドア、うん、アウトドアはじゃあ
2: レジャーとかじゃない、
0: うん、海とか、
2: そう、海、山とか、
1: 夜景見に行くとか、
0: ドライブとか、アウトドアか、
2: そうそうそう、外へ出ればね、
0: うん、いや、どっちもあるよね、
1: うん、そうだね
0: 夜間でやってるったら行くしさ、
1: そうだから、やっぱりアウトドアからインドアっていうのが一番理想だね一番理想
2: だね、まさに
1: 一番理想の悩みだよね、デートとして
0: ちょっと書いてもらったりして
1: 書いてもらった
0: ちょっと書いて
1: そういうこと
2: 薬局行ったみたいな言ったんだ少々もらったちょっと
0: 海水そうだね、
2: ちょっとかゆいんですけど
0: おいしですかって
2: こういうもんです、確かに。
0: くるみかん、ドライプレインのインスタで急に自衛隊あるあるが投稿されていてびっくりしました、はい、私のいとこに防衛大学を卒業して今年から航空自衛隊で管制入校した子がいるんですよね。
1: マジ超エリートだ、
0: うん、和也さんも最初は航空自衛隊に入隊してたんでしたっけ。
2: よく知ってんね。ただちょっとね、裸眼が悪くてね。
0: ああ、あるんだね。
2: そもそもダメだったね。
0: ひょうやさんの誕生月が終わっちゃいますね。改めてお誕生日おめでとうございましたありがとうございます、うん、すごいね、エリートだね。
2: いや、これもエリート中のエリートだね。パワーエロだんつったらもう、うん、
0: やばいですね。
2: そんな人いるんだ、
0: キャリア組ですね。
2: ねえ、
0: はい、これは誰だ、名前、曲行った方がいいか、
1: 行こうか、
0: 時間的に、
1: うんうん、
0: OK、 じゃあね、いや、リクエスト、じゃあかなちゃんのリクエスト、トライプレインでなぜ聞いてください。

0: ライプレート十勝魂。
1: さあ、歌でございます、はい、これはちえさんかともえさんかな、はい、皆さんこんばんは。5月10日のビフォーデのライブに参加しました本物の町民ですね。あのビール飲み放題なくても来てくれたっていうね、
2: はい、
1: 毎年ビフォーに来ていただいてとても嬉しく感謝しています。本当にありがとうございます。ビフォーでは必ず歌ってくれるだろうと毎回思っているビフォーの歌、今回もここにしみました。息子がコロナ禍2020年11月休校になったり学校行事や授業でさえも守らなかった時期、なんとか先生方が開催してくれた学習発表会の合唱で子どもたちが歌った曲です。クラスの30名ほどとその保護者が密にならないよう体育館でリコーダー演奏と歌で数曲の発表でした。この時本当にこの先どうなるか分からない世の中だけど子どもたちに見本の歌を歌い継がれていくんだなと思い感動したのを覚えています。歌ってくれたんですね。この年皆さんのビフォーでの開催ライブ予定のライブも中止になりました。日本中が自粛でした。そんな過去のことを思い出しライブ後何気なく子供にビフォーの歌全部歌えるかと聞いてみました。そしたら歌える、歌詞も覚えているとのことでした。なんかちょっと嬉しく思いました。そういえば練習の時嬉しそうにビフォーの歌の歌詞のプリントを見せてくれていました。続けて子供はその時の様子を話してくれました。小学校の時歌ったけどクラスのみんなにあまり響いてないようだったよと。音楽の先生がギターを弾いてくれて春からずっとビフォーの歌を練習していたと。そして自分は何度もライブとかで聴いてるから練習の時の CD ではなんとかなんだか物足りなかったよとのこと。そうか、子供にはまだ早いのか、なんとなくそう思いました。うちの子供は聴いて知っているので思い入れがある。でも今ビフォーで過ごしている子供たちは歌詞の中のビフォーの風景は今であの頃、いや思い出とかではないのかな。これからの未来いつかビフォーを離れた時や離れなくても大人になった頃この歌に触れる機会があるといいなと思います。ビフォーの歌いい歌だなと思ってもらえるはず。ビフォーの子供たちみんなが歌えるように、学校で歌ったらいいですよね。そうだね、うん、そのうちほとんどの人が聞いたことがある歌、歌い継がれる歌になったらいいなと思いました。ビフォーの歌のことばかりになってしまいすみません。いろいろ思い出したら皆さんに伝えたくなりました。付け足しのようですが新しいアルバムの曲良かったです。またビフォーでお待ちしています。ありがとうございました。
2: うん、
1: 歌ってほしいね。
2: うん、なんかね、
1: 大人になってね、うん、思い出せるようにね、
2: そうね。
1: もんちゃん、
3: はい、
1: ね、ゴーツアー531名古屋公演を楽しみに日々生活しております私です、こんばんは。そんなさなか先日夏頃にアコースティックライブ一音一会の発表になりましたね。前回の一音一会は個人的に体調不良でチケットを持っていたものの行くことがかなわず悔しさのあまりのたうちもあったので今回は絶対にリベンジしたいと思っております。そんなこともあり最近健康に気を使い始め安直にお野菜を食べようと思い立ったんですが千切りキャベツは硬くて毎回三日坊主になり食べなかったり食べたり食べなかったり繰り返しています。そこで質問です。皆さんお野菜食べますか？食べるよね、
3: うん、
1: 野菜好きですよ
3: ね、
2: うん、好きですよ。
1: 食べたくなるもんな単純には、
2: うん、
1: 好きなお野菜や食べ方ありましたらぜひ教えていただけますと幸いです。じゃあ先生、
2: いやブロック野菜はね常温から
1: お
2: 煮た方がいい、
1: うん、茹でる時？
2: 茹でる時ね、沸騰したお湯に入れるんじゃなくて、
1: なんでなんで？
2: だから栄養分が抜けづらくなるんだって。人参とかさ、まあ、もし茹で野菜を

0: 喋るときね。で最近さあれ流行ってるよね、蒸し、蒸すのが一番楽だって言うね。茹で野菜よりも蒸し野菜の方がいい。
1: しかも抜けないもんね、栄養ね。
0: そう、うん、
1: まあ、チンはどうなの。
0: いや、チンはやっぱり水分飛ぶし。
1: 飛ぶんだ、
0: うん、なんか結局浸水したら、いや、やっぱりあの茹で野菜とか、まあ、蒸し野菜食べたら分かると思うけど全然違うよ。はあ。ただまあいろんなね、トータルがあるじゃん、面倒くささとか、うん、お皿をのね、洗い物増やしたくないっていうことを考えると、
1: うん、先生ありがとうございました。時間です。はい、
2: 時間がある。
0: 急に前からね。
1: 先生ありがとうございました。ゴーツのともみ。
0: メールいっぱい来てるからね。
1: 皆さんこんばんは。ゴーツは帯広ビフォロー行ってきました。2連泊なんてそうできないけど思い切りました。本当楽しくて楽しくて夢のような時間をありがとうございました。去年は帯広までお友達が運転してくれたので、今年は私が運転、高規格道路に乗ってみたけど、いきなりのトンネル続き、ひゃーってなりながらも、後ろの車にも本当に申し訳なかったけど、無事に到着。帯広から合流したファンの方と、次の日は美幌までドライブです。たくさんお話ししたりして楽しい時間を過ごしました。今回のアルバムも好きで、ライブではどんな感じだろうってワクワク。私は皆さんの手元をチラ見しちゃう、手元を見ちゃうんです。お顔も見たいけどチラ見。足まで見えてほーって口開けて見てたと思います。マスクしてるから分かんなかったけど。何度も聴いてる曲だけど実際に体感できるのはやっぱり最高ですね。まだそわそわしてます。トライプレイかっこよかった。私のツアーはここで終わりだけど、ゴーツアー完成になっています。ギラギラの一瞬降って止まるとこに燃えています。ミサビ終わりかな。
0: 一座病割もそんな感じじゃない？違うか。
1: あ、そうだね。はい、はい、はい、はい。水さん、はい、今日は15日です。つい先日帯広ビフォロでお会いしたばかりなのに、ライブ終わった直後からもうトライプレーンロス中です。行けば行くほどまた行きたくなるトライプレーンのライブなのに、明日から申し込み始まる。一応一円も絞って申し込みしなくちゃいけなくて悲しみ、うん、でもね、それでも気持ちだけでも味わいたくて、GO2はあと札幌しか行けない人にちゃんと追っています。明日明後日は東北、放送日は福岡、しかも福岡のライブ会場良さげ、北海道から大盛況に乗っています。素敵な報告の画像を待ってますね。ありがとうございます。行けなくてもというね。エリちゃん、
3: はい、
1: こんばんは。生で聴くたびにヒューチェン、私の中で一番好きなアルバムになっています。素晴らしい。ヒューチェンセミナーの時にロケラのベースラスサビだけ反応違うとカー君が言っていて、その場で流してくれたけど分かんなくて、帰りの飛行機でずっと聴いても分からず、もうイヤホン捨ててやろうかと思ったんですが、そうだ、こうなったら現場で直接確認しようと思い立ち、和歌山と帯広で2回確認したんで答え合わせしたい。4拍子でリズムを取ったとして、サビの2小節目4拍分目歌詞だと安全装置の装置のところが3弦4フレット C シャープから5弦、5フレット D に変わってますか、変わってます、合ってます、合ってる、指の長いカー君でもラスサビは小指で届かないから人差し指で弾いてるように見えました。
4: よく見えてる
1: ね、これ見て分かるの。
4: いやだからさ、相当見ないと分かんないよ、しかも一瞬だからね。 0.0 何秒ぐらいだ
1: っけ、こっそり撮ったのかな動画。
0: なるほど、
1: 心
4: の
1: 動画？
0: え？
1: 適当でいいのよ。違ったら次からまた見るので教えてください。合ってるってことだね。待ちに待った一文一会が発表なので、とりあえず飛行機のホテルを調べて今一旦疲れたところです。夏のことで頭がいっぱいになってて、この週末はどこの飛行機会社でどこのホテルに泊まるんだっけ、そもそもホテル取ってたっけと錯乱する毎週末です。
0: そうだね、結構大変で飛行機の取り方変わったから
1: ね、私の場合休み申請などないので、行こうと思えば全部行けてしまうからこそ悩んでおり、ライブに行きたい私と会社経営者のもう一人の私で日々心の中でせめぎ合いが行われています。弊社は7、8月が繁忙期です。7、8月の土日は一旦会社を畳もうかと毎年本気で考える夏がやってきました。毎年ワクワクさせてくれてありがとうございます。あとひよいさん、お誕生日おめでとうございました。ありがとうございます。久しぶりに直接お祝いできて嬉しかったです、うん、まあ経営者はね、大変ですよね、自分で、ね、決める、
2: う
1: ん、
2: そうだよね、
1: 行こうと思えば全部行けちゃうっていうね、
0: 俺らもね、休むとも休めるからね、全部ね、
1: 1年間ね、今日ございませんって
0: 言ったら、それいい、
1: うん、分かんない、
0: ダメでしょ、チケット販売しちゃうんだから。
4: そうだよね。
1: ラジオネーム S、
3: はい、
1: 5月9日帯広レスト、私的には今年初のトライブエンドライブでした。めっちゃ楽しかった、気持ち上がりました。ライブの中身はさておき、 KJ さんの衣装可愛かったですね。
2: ありがとうございます。
1: モレスタへ聞いたことのところによると、靴はザラだとか、ヒョウエさんに軽くディスられた帯広にはもちろんザラはありませんが、

0: ったら。
1: そんなこと言ってたっけ。
0: いやいや、田舎でいいねっつってね。田舎っていうかその、いい、程よいよねっていう話をね。それぞれ衣装は何パターンかあるんでしょうか。札幌も行くので楽しみにしています。あと帯広の民としては、帯広ビフォールは車移動一択ですが、皆さんいろんなところから来ているから、 JR だったりバスだったりレンタカーだったりの移動で工夫して、そのトライプレーンに対する愛が尊いって感動しました。
2: 確かにね、
0: うん、私はお仕事で行けなかったんですけど、そしてその時お話しした人は帯広以外の人ばっかりだったんですが、帯広の人いたよね。でもいましたよ。
1: いました、うん、はい。
0: ところで一応一位の発表、なんと帯広あるじゃないですか。会場ヒップスターって行ったことないけど楽しみにしています。帯広の人に会えるかな。それではまた。ヒップスターはね、過去やったことあるって。
1: 結構前よ
0: ね、だいぶ前だよね。
1: ケジ行ったことない。
0: ケジじゃないね、うん。くるみ、皆さんこんばんは。お疲れ様です。よし、そしてひょうさん誕生日おめでとうございました。ありがとう。5月9日の帯広見に行きました。最前で見る迫力すごかった。今回も全力で楽しみました。もう一回伝えたいんですが、こんなにライブ行ってんのにタイミング的に聴けてなかった一番好きなあの曲あって嬉しすぎました。泣く曲じゃないのに泣いてました。そういうもんなのかな。今回のアルバム聴いてたら、この13年、いつも当たり前のように大好きな親友ちゃんと毎回一緒にライブ行くけど、トライプレーンという存在に出会えていなければこの子にも会えていなかった。この今の当たり前がなかったんじゃないかと思うと本当に感謝しかない。4人にも親友ちゃんにもいつも元気もらってるのと、毎回素敵な時間どうしてもありがとうと伝えたかったです。また夏のライブも行けるの楽しみに、仕事もプライベートも頑張ろうと思います。うん、ありがとうございます。ヤス、ラジオのみヤス、
3: はい、ヤス、
0: あんまり聞かないね。トライプレーはおそらく V ツアー以来、おエヴァソロに第一子臨月の時なので、8年前に参戦して以来のかなり久しぶりの帯広レスト参戦でした。すごーい。子育てで聞けなくなってしまった時期もあったし、子供を置いて母親が夜街に出て楽しむなんてと長いこと自制をしていましたが、今回たまたまジャガーを聴いている最中に今回のライブ情報を知って、言いようのない衝動に駆られ、ニューアルバムを買いに走り、チケットを買い、過去の音源を聞き漁り、単調だった日々が激変したほど新鮮な毎日に変わりました。いざ当日はドキドキでしたが、何年も経っているのに変わらなさすぎるトライフレームがかっこよすぎて、そして今ここにいられる自分に感動で胸がいっぱいでした。ちょっとネタバレの曲が入ってますね。めちゃめちゃ嬉しかった、やってくれて、と言ってもなかなか毎回笑いに行けないんですが、これからもトライプレーンを聴き続け、札幌ドームを埋めるその一人になれるように応援し続けていきます。
1: 嬉しい、
0: 素晴らしい。またいろいろ頑張れる力をもらいました。トライプレーン大好きです。本当にありがとうございました。楽しいね、みんなね、大変な中ね。
1: 本当だね。曲いっちゃう、まだ、
0: うん、もうちょっと行こう。
1: はい、
0: ミキティかな。カズヤさん、皆さんこんばんは。前回送ったカズヤさんへのラブレターは行方不明になったのか、内容がキモすぎて規制が入ったのか、ヒョウエさんにハピバを書かなかったせいなのか、読んでもらえませんし、いや、これなんか言われたんだけどね、うん、私今年も皆勤賞狙ってたんですけど、どうしてくれます。救済措置としてこのメールを先週分としてはどうでしょう。このメアドが迷惑メールのフィルターにかかってしまっている可能性も考えて、今週は別のメ
1: ール。
0: カズヤさん好きです。
1: 確かに先週
0: だった。確か一昨年解禁賞だった気がする。ごめんね。うん、ねちょっと。
1: なんか違い。
0: あと今回ね、2通送ってくれてるんだけど、ちょっとこっちだけでごめんなさいね。うん、もう1通だけ。
1: はい。
0: リエバーさんかな。
1: はい、
0: 千春のラジオでまたがっかりさせられたリエバーさんです。5月10日の放送、がっかりした気持ちはすぐに消えることはできない、できたのは皆さんが帯広に来てくれる夢のような日々を過ごせたので、確実に私に元気をくれました。やっぱり生音最高でした。ライブ後メンバーの皆さんを見送り、街中で飲み歩いて帰った翌朝、母が入院している病院からの電話で起こされ、病状が悪化したと告げられて、日曜日だから面会はできず、もどかしさの中、母は今私がトライプレーに夢中になっているのは知らないけど、ライブの日まで頑張ってくれることにありがとうと覚えた。6月末に千春ライブまで頑張ってくれると願いたい。これだけのライブがなかったらカウントダウンを告げられた母のそばで、今私は元気でいられなかったかもと思うぐらいパワーをもらいました。低空飛行中の母でもありがとうと思える私、今回は暗い話でごめんなさい。でも皆さんに感謝を伝えたくて、帯広に来てくれてありがとうございます。
2: どうも
0: ね、ありがとう、うん、大変ですね。
1: 朝まで飲んでくれたって
0: もしね、
1: 元気だね、
0: 元気だね。曲いくエンディングで1、2、読めたらちょっと今回は全員読めないかもしれません。曲はもちろんということで、トライプレインでありがとう、聴いてください。

0: さあ、エンディングでございますが、はい、1通だけ今日はちょっとね、お便り多くて全部読めませんでしたが、ラジオネーム風船屋さん、
1: 風船屋さん、
0: 風船屋さんから来ましたね。私は釧路人です、今年のキリフェスに出演決定、めちゃくちゃ嬉しいです。あ、昨年キリフェス実行委員の人にトライペン呼んでほしいとお願いしました。目元でまさかまさか現実になるなんて、きっとそういう希望が多数だったんだろうな。そう嬉しくて楽しみでウキウキです。京江さん推しです。キリレーザーショーもぜひ楽しんでください。なんだろう、
1: ね、何ショー、
0: キリレーザーショー、
1: あるの、見れるのかな、
2: 時間帯はね、もしかしたらね、
1: 俺らね、帯広に走る可能性あるね。
0: ごめんなさい、ちょっと順番の関係ですが、ホヤ女教頭さん、それから陽介、かな、ちょっと読めなかったです。あと2通送ってくれた人もいるんですけど、1通だけで、ごめんなさい、ちょっとこういうことが増えるかもしれません、お便りが増えてありがたいんですが、はい、ということで皆さん今日もありがとうございました。私たちは今日福岡、明日熊本、で来週が大阪、名古屋と、もう残り少ないですよ、
1: もう安心してください。ツアー終わって次の週からまたツアーです。
0: とんでもないどんなスケジュールだ
1: 安心してください。
0: スケジュールおかしい絶対におかしい
2: 終わって確か無理かもかね、
0: 見
1: ちゃった。
0: もう。
1: これ休み。

0: らないって言って
1: た。いらないんですよ本当はね。ね、こんなこと言ってますけどね。本当は毎週できて嬉しいです
2: ね。
1: うん、平岩さん
2: 2公演じゃないからね。
1: 嬉しいですよ、
2: 2公演だからね。
0: 15公演もあるからね、それがね。
2: そうだね、15箇所ね。
1: 毎週は
0: 15箇所30公演ぐらいの感じ。
2: そうそうそう、
0: あれ1箇所ないか。
2: そう、1箇所だけ、ね、
0: 29公演か。
2: そうだね。
1: だから俺ら多分もう特殊な体になってるよね、きっと。
2: だって90度で越せよ、近いってこと。
1: 90
2: 度近いのこれですね。
1: 1日30曲ぐらいをさ、毎週末やるわけじゃん。
2: 映像ね、おかしい。
1: もう多分特殊な訓練を受けていますっていう。
2: いるともいるわ。
1: いるともいるわ。
2: いるのか、これた
1: ち。どこにいるんだ。ここに。
2: スワーティー。みんなにね。スワーティーで特殊な訓練を受けてます。
1: おもろいじゃん。
0: おもろいね。
1: 真似しないでくださいって。
0: あれパーカスの人も結構テーピングでヤバいことになるらしい。
1: そうだね。いやいや、パフォームってヤバいよね。
2: みんなヤバいよね、指もね。
1: パフォーム考えたらちょっときついもんね。
0: まあプラスイベントがもう5、6本入ってるから。なんかわけわかんないです
1: ね、はい、この時間あったらお便り読めたんじゃないかっていう説もありますけども。
0: いや、まあこういうのも大事、
1: ね、まあ大事ですからね、ということでライブは続いていきます。北海道は残り1公演ですね。札幌近松6月6日でございます。ツアーファイナルは新大田フィーバー東京6月20日でございます。翌週からアコースティックライブツアーがスタートします。
0: よろしいです、
1: はい、
0: よろしいです、
1: はい、まあまあ動かしてますそして一番大事なのは10月の25日今年はデビュー22周年記念のスペシャルワンマンライブが ZEPP 札幌で開催されますので、皆さん北海道全土そして全国から集まってください。お待ちしております、はい、皆さんからのメッセージね、本当今日もたくさんいただきましたけどお待ちしております。宛先は jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm トライブレインの高千魂まで送ってください。それでは次回はもう6月ですね。近松の日かな。いや、その翌週だね。
3: そうだね、
1: 近松の翌週の放送になります。近松の感想などをお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。トライブレインでした。
2: バイバイ。

天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 16.5 度でした。警報注意報です。現在十勝地方に濃霧注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今夜は高気圧が日本の遥か東へ移動し、日本海から低気圧が近づくため気圧の傾きが大きい見込みです。明日は気圧の谷が通過するでしょう。それでは帯広の天気です。帯広の今夜は曇りで、夜は雨、ところにより夜霧でしょう。続いて明日の天気です。帯広の明日は曇り、未明、雨、ところにより昼前まで霧でしょう。深夜0時から朝6時まで雨の降る確率は 50%、 朝6時から深夜0時までは 0% となっています。明日朝の最低気温は8度、明日日中の最高気温は20度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の明日は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は21度です。旭川の明日は曇り、未明、雨、予想最高気温は22度です。網走の明日は曇り、のち晴れ、未明、雨、予想最高気温は18度です。釧路の明日は曇り、未明、雨。

最高気温は13度です。次に全国の天気です。東京の明日は曇り、昼前から晴れ、予想最高気温は27度です。大阪の明日は晴れ時々曇り、予想最高気温は31度です。以上、天気情報をお伝えしました。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。さて5月も下旬に差し掛かってまいりました。5月24日はゴルフ場記念日なんだそうですが、皆さんご存知でしたでしょうか。1903年日本で初めてのゴルフ場が神戸にオープンしたことにちなんでいるそうです。ちなみにゴルフは1ラウンドでおよそ7キロから8キロ歩くとね言われておりまして、実はちょっとした運動にもねなるスポーツなんですよね。自然の中で体を動かしながらゆったりと時間を過ごす、そんなね魅力があるスポーツなんです。忙しい日々の中であえて余白の時間を作ること、それが心や体を整えるきっかけになるのかもしれません。さてサウンドバーシスチャレンジャーズラボでは毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽などなど、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田麻美さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードjp、 オアシスアットマークミュージックバードjp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、たくさんのメッセージお待ちしています。それではここで1曲お届けいたします。本日はゴルフ場記念日ということで、こちらは NHK でねゴルフの関連の番組で流れていたことのある楽曲です。それではお届けします。私カノンで As One。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社愛知製作所代表取締役柴田あさみさんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、この番組毎回ゲストにお越しいただいた方の、ファッションチェックね、まず行ってるんですけど、とっても爽やかな、今日はブルーのすごく素敵な、ね、フリルのついたシャツを、お召し物着てきてくださって、あとシルバーのね、ネックレス、ね、キラキラとこう輝いている感じで、イヤリング、ピアスですか、はい、もうすごい素敵です。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 後ほどカラーのコーナーがあるので、はい、どういった色がお好きなのか、今日はお好きな色を着てきてくださったのか、なんかそんなところもね、お話ししながら、はい、深掘りしていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、それではここで本日のゲスト柴田あさみさんのプロフィール、簡単にご紹介させていただきたいと思います。柴田さんは愛知淑徳中学から短期大学まで私立一貫教育を受け、卒業後はですね、テレビ局の受付や広告代理店にて働き、その後渡米されたんですね。そして4年弱のアメリカ生活を経て帰国されました。2005年の愛・地球博開催地の長久手市に当時住んでいたこともあり、70回通われたということで、まあ、この辺もちょっと後で深掘りして聞いていきたいと思いますが、閉幕時にですね、消失感を感じる多くの声に応え、なんと NPO 法人を立ち上げたということなんですよね。以降約15年、万博開催公演にてイベントを企画運営に命を燃やしてまいりましたということで、これもすごいですよね。そして2006年から、前社長ですね、前社長のお父様とお母様の意向を組み、現在の社業に就いたということなんですよね、産業用高圧ガス販売と、ガス配管施工営業ですか、が中心の社業の中で、ヘルス、ビューティー分野、イベント分野の開発とガスとバルーンの事業を始めたということでね。
1: はい、そうです。
0: これもすごいですよね。
1: ありがとうございます、
0: はい、そして2022年2月11日に会社敷地内にフラワーバルーン専門店の晴れの木バルーンをオープンされました。
1: はい、
0: それでは改めまして伺わせてください。株式会社愛知製作所とはどのような会社でしょうか。
1: はい、当社は創業90年以上になります。はい、高圧ガスの総合商社といいましょうか。はい、はい、

0: 高圧ガスにまつわることは、ガスはもちろん機器や配管工事に至るまで全てのことを一社で請け負っております。
1: 素晴らしいですね、
0: はい、ありがとうございます。
2: はい、
0: はい、そしてプロフィールにありましたように、近年では私の代にほぼなった頃からですね、はい

0: 皆さんヘアカットとか行かれると、はい、あの炭酸のシャンプーやりますよね、
1: はい、やってます、はい、気持ちいいです。
0: その、 あの炭酸ガスをお届けするのが あの当社でして、はい、あの主に女性スタッフが小さな瓶 の、 あの美容師さんに置けるサイズのものを配送しております、
1: うん、なるほど、ありがとうございます、はい、その辺 の、 ね、あの事業の内容についても後ほど、ね、はい、ちょっと深掘りしたいと思うんですが、はい、まずここでですね、経営理念を教えください。
0: はい、経営理念は、まあ、安心安全、ガスですのでやはりあの安全管理というのが、徹底しないといけないということで、うん、もうそれは一番なんですけれども、はい、今の時代に合わせて、変わらないために変わっていくという、
1: 変わらないために変わっていく、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 深いですね、
0: はい、それをあの常に、今もね、いろんな世界情勢ありますけれども、その中でもあの変わらないためにいろんなことを変えて頑張っていこうというのがうちの会社です。
1: 素晴らしいですね、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、それではここからですね、私があのプロフィールで気になった点ピックアップしてお伺いさせていただきたいと思うんですけれども、はい、あのまずですね、あの大学をご卒業後なんですけれども、はい、あの広告代理店などで働いた後に渡米されたということなんですけれども、はい、こちらはどういった経緯で渡米されたんですか。
0: ですね、お花の師範の免許を取っていたので、なんかその若かったので、アメリカでそのお花の素晴らしさっていうのを教えたいので、ということで、あのグリーンカードも申請しようっていう、
1: その時に、
0: はい、ことで、アメリカのサンディエゴに行きまして、はい、でもそのお花っていうのでは取れないので、お寿司屋さんに修行に入って、そこで弁護士さんにお願いして、あの申請を出してっていうことで、はい、やってました。
1: で、あの取れたんですか、グリーンカードは。
0: あのもう取れる直前に、あの帰ってきてしまったので。
1: そうなんですね。
0: そうなんです。だから結局あの取れてないんですけれども、その4年弱の生活の中で、あのとてもアメリカのことを勉強させていただきました。
1: そうですか、はい、いやすごい行動力がすごいですね。フットワークかなり
0: 若かったでしょうね。
1: 素敵だなと思います、はい、そしてですね、びっくりなのがこの愛地球博に70回通われたということで、これは何かあのそのきっかけというのもおかしな、ね、はい、言い回しかもしれませんけれども、はい、なぜこう70回通われたんだとご自身で思いますか。
0: 最初はあの万博って結構なんかあんまりじゃないみたいな、前評判があんまりだったので、はい、どうしようかなと思ってたんですけど、開幕の翌日に雪の降る中行ってみたら、はい、そこに世界があった。
1: そこに世界、
0: はい、でアメリカのことも本当にあの恋しいなと思っていましたし、いつもそこであの万博会場に足を踏み入れたら、アメリカ以外の世界が全部広がっていて、もういろんな外国の方と触れ合ってハイタッチしたり、いろんな、あの日常のことまでお話しできるようになって、それが本当に楽しくて、何かこう引き寄せられてしまって、
1: なるほど、
0: 通いました。
1: すごいですね。、はい、でその後なんですけれども、はい、NPO をね立ち上げられたということで、はい、これはあの どういった経緯だったんでしょうか。
0: それは閉幕が近づくにつれて、ご近所 の、 あの毎日それこそ来ていた長久手のおじいちゃん、はい、おばあちゃまとか、あとお子さんたち、あの私たちが子どもの頃には絶対知らなかったような、はい、あの外国の国旗をスパッと言えるんですよ。長久手地域の子どもたちは、もうそれは毎日来て触れ合いをしているから、いろいろ覚えてっていうことで、これをなくしてしまったらどうなっちゃうんだろう、おばあちゃんたち病院に行かなくてもここに来ればずっと歩き回っていろんな人と会話できて触れ合ってっていうのがなくなってしまったら、これは大変なことだっていうのと、自分自身も大変なことだと思ったので、それであの立ち上げました。
1: すごいですね、やっぱり行動力が
0: ちょっと若かったでしょうね。
1: すごいなって思うんですけど、はい、その時っていうのは、はい、あの普通に前職といいますか、例えば広告代理店とかそういった、
0: は
1: い、
0: あのその時は普通に主婦をしていて、
1: あの、ね、
0: パートで働きに行ってたんですよ。

0: その時のお仲間10人ぐらいとそれを立ち上げて、
1: すごい、
0: は
1: い、
0: でもだんだん今度はイベントを企画してっていうことを愛知県から言われるようになって、
1: そこまで、
0: はい、そうすると今度はその中の手伝ってくれる人が、うん、まあ、皆さんボランティアですので、うん、そういうことが好きな人に変わっていって、私のやってることを見ていた、その当時ブログをやってましたので、うん、見ていた支援する万博が好きだった方が、うん、あ、私も私もって手伝ってくださって、もう本当50人ぐらいいましたね、最終的には。
1: すごいですね。はい、わあ、なんか素敵なその輪が広がったということで、はいはい、そしてこの2006年からですね、はい、株式会社愛知製作所に入られたということなんですけども、はい、これは何か大きなきっかけがあったんですか？
0: はい、うちはですね3人兄弟で、あの妹がデザイナーをやっていまして、うん、まあ、あの嫁いでいて、うん、それで兄がいるんですが、兄がもう大学の時から生物の勉強をしていて、はい、今あの沖縄の大学で先生をしてるんですね。
1: なるほど、は
0: い、で、あのその社業もその当時でもう70年ぐらいしていて、うん、してきたのに後継ぎがいないということで、それで、まあ、あの私が近くでそういう活動とかもやっていたので、うんうんうん、ちょっと手伝いに来ないっていうとこから始まって、
1: いや、はい、でも全くご自身がやっぱり最初は知識のないところからですよね、はい、うん、すこのガスの分野というのは。
0: そうなんです、
1: ね、大変でしたよね、
0: は
1: い、その
0: 大変でした。あの一応短大の時には、あの科学という食品科学も専攻していたので、はい、そこで、うん、あの化学式というのは分かっていたんですけど、うん、ガスとはまた違うので、ね、
1: 普通に生きてたらあんまりガスのことって考えないですもんね、
0: は
1: い、
0: そうですよね、はい、
1: そうですか、でもそこから学ばれて、そしてね今ではさまざまな事業を展開されているということで、いや本当になんか尊敬、
0: ありがとうございます、
1: という言葉がぴったりだなと思うんですけど、素晴らしいと思いますが、またですねその事業に関しては詳しいことをあの次のねコーナーで伺いたいと思うんですけれども、この番組ですね、実は癒しヒーリングがテーマとなっておりまして、柴田さんにとっての最近のね癒しをお教えください。
0: はい、大好きな紅茶とコーヒーが家にストックしてあるんですね、うん、で帰宅するとまずお風呂を沸かし、あのお湯を沸かし、今日はピーチティーにしようかな、ハーブティーにしようかなって選んで、んゆっくりそれを飲みながら、うん、おやつを食べるそれが本当に幸せです。今、
1: 美味しいお茶って本当に美味しいですしね、入れ方によっても本当にね、
0: う
1: ん、
0: そうなんです、
1: 変わりますもんね、
0: はい、なんかそれ用のティーポットもいろいろ買って、うん、中がああのすごい綺麗に見えるものとかありますよね、うん、今ガラスのね、
1: そうなんですね、はい、ありがとうございます。それではここで一曲お届けいたします。今回は本日のゲスト柴田さんにマーゼルのオンリーユーというね楽曲を選びいただきました。お選びいただいた理由を教えください。
0: はい、マーゼルデビュー前から推していまして、はい、もう、こちら放送されたコンサートに行った後だと思いますけれども、はい、5月の6日の名古屋の公演も、うん、あの
1: 行かれて、
0: はい、うん、っていうことです。
1: はい、そうなんですね、はい、もう死活をしてるということで、もうそれでやっぱりこう、はい、活性化されるんですよね、きっとね、
0: そうですね、はい、楽しみが増えました。
1: いやー、いいですね、はい、それではそんなマーゼルのオンリーユーをお聞きいただきます。柴田さんにはこの後もじっくりとお話を伺います。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。

0: &バーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。柴田さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、こちらのコーナーではですね、会社としての PR ポイントをお伺いしております。ぜひここで、ここが PR ポイントだよというね点ございましたらシェアしてください。
1: はい、ありがとうございます。当社では創業以来お世話になっております取引先様をはじめ、お客様、地域の皆様にますます可愛がっていただける会社となれますように、安全、誠実、親切、迅速、面白い企画、そして笑顔を大切に、社員一同新体制で明るく頑張っております。
0: 素敵です、ありがとうございます。冒頭のコーナーでもですね、この事業展開を様々な、はい、形でされているということでお話しされていたんですけれども、はい、やはりこの面白い企画というね、はい、ワードからそのあたりつながってくるのかなと思ったんですけれども、はい、まずですね、この産業用高圧ガス販売と、まあ、ガスの配管施工営業なども行っているということで、はい、そういったことが中心の会社の中で、はい、このヘルスとビューティー部門っていうのをね、こう立ち上げるっていうのは、はい、何かやっぱりいきさつといいますか、きっかけがあったんでしょうか。
1: はい、皆さんはガスというと危険、うん、そのなんかすごくごついボンベの中に入っていて、うんうん、危ないよっていう感覚がまず第一に浮かぶと思うんですけれども、はい、うん、この呼吸してますよね、
0: はい、
1: でこれガスなんですよ。
0: 空気もガス
1: なんです。この中に窒素とか炭酸とかいろんなガスがミックスされて、

0: あの空気というんですけれども、はい、そこから、炭酸だけ取り出したり窒素だけ取り出したり、うん、それをボンベに詰めて運んでいる、うん、だからいろいろ物を作るのに必ずあの裏方で見えないところで使われているガスですし、うん、見えないけれども人間が生きるためにも必要で健康にも必要で、うん、っていうことで、うん、そう考えていくと炭酸ガスが髪の毛にとてもいいとか、うん、体にもいい、あの、うん、炭酸温浴とかもありますよね。
1: よく聞きますよね、はい、このマイクロバブルみたいな、
0: そうです、うんうん、あの温泉に行くと炭酸泉もあったりとか、はい、あちらもあの炭酸ガスを使ってそういう風にしてるんですね、
1: はい、今なんかご自宅でも楽しめるっぽいのもありますけれども、うん、
0: はい、
1: やっぱりあの炭酸ってすごくこう皮膚にいいんですか、うん、
0: はい、あの皮膚からあのとても小さいマイクロのものですと、うんうんうん、微量中に入っていくんですね、うん、それで直接血液を刺激をして、うん、刺激をされるとあなんか炭酸ガスが入ってきたから、うん、急いで酸素を送らなきゃってあの錯覚するんです
1: 体が、
0: はい、
1: そうなんですね、
0: それで血流がすごく良くなって、
1: あそういうことなんですね、
0: はいはい、そうなんです、だから炭酸泉に使った手をつけてしばらくすると、うん、そこの部分だけピンク色に変わるんですね、うんうんうん、血行が良くなって、
1: なるほど、はい、なんかすごく良さそう、私毎年霜焼けになっちゃうくらい末端冷え性なので、なんか今聞いてて、はい、すごく体に良さそうだなって思いました。
0: そうです、あのちっちゃいこう炭酸のタブレットとかも売ってますよね、はいはい、市販で、ああいうの買ってきて、うん、毎晩こうつけてみるといいと思います、
1: ね、いいですね、
0: はい、
1: そうなんですね、
0: そうなんです、そういうその皆さんに就活にも役立てようということで、
1: 就活、
0: はい、そのこっからどんな道に行こうかなっていう方が、うん、やっぱりガスの世界ってわからないから、うん、あんまりこう眼中にない、まあ、あの眼中にある方ももちろんいらっしゃるとは思うんですけれども、はい、うん、あのどういうことかわからないんですよね、ガスの世界って、うん、でもこうやって生活しているここの目に見えないこれ全部ガスだし、うんうん、生きていくのに必要だし、産業の裏方で、うん、あなたは知らないけど全部使ってるんですよっていう、うん、それをやっぱり分かる形で、うん、個人の方にも使ってもらうものに、うん、あの特化してやると、
1: なるほど、
0: ここの会社はそういうことなんだっていうのを分かっていただけるかなっていうことも含めて、
1: 素敵、勉強になりますね。
0: ありがとうございます。
1: 例えばその個人で使えるものってなってくるとどういうものがあるんですか、
0: は
1: い、
0: 個人だとやはりあの先ほどのようなあの個人宅で使える、
1: そういった炭酸泉であったりとか、
0: はい、そうですね、
1: そうなんですね、
0: はい、他風船もそうですけれどもね、
1: そうですね、今そこを聞こうと思ってたんですけど、
0: はい、ありがとうございます。
1: バルーン事業というのも、はいはい、あの柴田さんの代から始めたということで、うん、はいはい、これは何かいきさつがあったんですか。
0: はい、実は40年強前に、はい、あの先代がアメリカからバルーンが入ってきた時に、あの面白いもの好きですので、うん、親子ですから、うん、はい、早速取り入れてヘリウムガスとバルーンとでセット販売をしていたんです、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: はい、ただまあ、 あのそういう形でずっと来ていた、うん、時に私が万博での活動を始めて、イベントを開催してる時にちょっとまあ個人的にバルーンを使ってやってみたら、もうそのバルーンをハッと渡した時のお子様も男の人男女限らず、パッとこう顔が明るくなるんですよね。で、あの子供たちはピョンピョン飛ぶんです、うん、嬉しくて、うん、それが本当に快感で私の癒しになって、あ、これってすごいことだな、うん、うちでもせっかくやってるんだから、うん、もっと勉強してちゃんとやろうっていうことで、はい、あのスクールに通って、はい、それであの、まあ、一応全部ねバルーンを飛ばす講座とか組んでいって、うん、アーチを作る講座とか、うん、ギフトを作る講座とかあって、全て習って、うん、あとは自分でも練習してやっていたんです、うん、でコロナになりました、はい、コロナの時期にね、はい、その時にイベントとか一気になくなりましたよね。
1: そうですね。
0: で、まあ、多分同業者の方もシュンと沈まれていて、うんうん、そんな時に今まで通りお家の中にいてもパッとこうバルーンで気持ちがあったかくなることはないかなって、うん、ずっとこう悩みながら家で、うん、インターネット見てたら、うん、ふっと飛び込んできたのが、うん、この韓国からやってきたフラワーバルーンというものだったんです。
1: なるほど、韓国が発祥なんですね、
0: はい、韓国なんです、はい、で、まあ、その先生が大阪にいらっしゃって、うん、初めてやられた方だったので、うん、

0: 早速大阪行きまして習ってコロナの途中だったんですけれども、はい、それでも授業としては始めていまして、はい、
1: うわ、でも素敵です。これね、あのフラワーバルーンぜひね、はい、あの検索していただきたいんですけど、なんと検索したら見えるか、金子タワー。
0: あ、はい、それはフラワーバルーンのあの小さいサイズのものが10個タワーになった
1: ものなんです、うんね、でも検索するとね、それが出てきて、はい、あの1個のやつも出てくるので、ね、
0: 出てきます。はい、
1: すごい素敵なんですよ、
0: はい、ありがとうございます。
1: 結婚式とか、
0: ま
1: あ、様々な、ね、こうイベントとかでも ね、使われてるということ。
0: 企業さんの周年のお祝いとか、ね、はい、あの晴れの日バルーンで検索していただくと、うん、
1: ね、
0: うちの方の店舗のインスタグラムとか、はい、あのホームページが出てきまして、インスタグラムでは先ほどお話しした面白い企画ということで、うん、いろいろお芝居をしたりとか、
1: 面白い、ちょっと私も見させていただきます。
0: なんか寸劇ですよね、なんか踊ったりとか、あのいろいろしてますので、
1: ぜひぜひちょっと皆様要チェックでお願いいたします。
0: ありがとうございます。
1: さて、この番組では毎週ゲストの方にマイパーパス伺っております。本日のゲスト柴田さんのマイパーパスお教えください。
0: はい、柔らか頭とこだわりすぎないこだわりを持ってそれぞれが取り組むべし。
1: お、素敵ですね、はい、こだわりすぎないこだわりって大事ですね、うん、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。柴田さんにはこの後もじっくりとお話伺います。
2: Sound of Color、サウンドバーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: ここからはサウンドオブカラー、レーズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。はい、はい、まずここでですね、このレーズカラーセラピーのですねご紹介させていただきます。はい、レーズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ多数のですね色カードを使用する心理診断、そしてカウンセリングになっています。はい、レーズがですね Revealing theActuality of your spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉をですね、色は心を映す鏡という意味で使っています。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともに美しくより健康的な生活を目指すことを目的としておりますということでね、今日は簡易診断になりますけれども、はい、早速見ていきたいと思います。こちらにですねカラーパネルお持ちしたんですけれども、はい、あの今日柴田さんがこう一目でパッと気になる色、そしてこの色は私の色じゃないのよねっていう色がありましたら、はい、ぜひお教えください。
0: はい、気になる色は、うん、グリーンです。
1: あ、グリーンのお好き、
0: はい、今日はグリーンでした。
1: 今日はグリーンなんですね。
0: はい、いつも結構ピンクとかが好きなんですけど、うん、今日は
1: グリーンが気になる、
0: はい、
1: そしてこの色は違う、私の色じゃないみたいな色。
0: そうですね、茶色。
1: あ、茶色なんですね。
0: はい、
1: わかりました。ちょっと見ていきたいと思います。あのですね、まず黄緑がお好きということで、はい、パッと私思いましたのが、はい、あの柴田さんパーティー好きですか。明るいもの、
0: ああ好きですね。
1: キラキラしたもの、人がいっぱい集まるもの、
0: はい、はい、もうキラキラはすごい弱いです。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: なんかこう今はこう一人で家にこもる時期じゃなくて、いろんな人に会ってこう楽しい時間を過ごしたいのみたいな気持ちがすごく高い時っていうのは黄緑っていうのを選びがちなんです。
0: そうなんですね、う
1: ん、なんかね童心に戻りたいみたいなね、
0: はい、
1: うん、ちょっと子どもの頃の気持ちを思い出したいみたいなくらい、こういろんなものに対してこう、そう思いが向いている時っていうのは、
0: そうかもしれないですね、
1: うん、黄緑っていうのが気になったりします、うん、はい、で、はたまたなんですけれども、まあ、これはねでも柴田さんにね、あの適応じゃないかなと思うんですけど、黄緑がものすごい気になっちゃった時に、はい、メンタルがちょっと疲れてるとかっていうのがあると、あ、はい、その黄緑を選ぶっていう傾向もあったりもするんです。
0: 多分それはないと思います
1: 、ね、だから多分今もうキラキラしたものとか、
0: はい、
1: そう、あの魅力にあふれるものに惹かれている、はいはい、で心がこう童心に

0: に戻るような、うん、なんか楽しいことしてたいんだっていうような気持ちがね、こう溢れてってきてるのかなって思いますけれども、
1: はい、嬉しいですね、
0: で茶色がねちょっと苦手ということで、実はね、はい、茶色って現実の色なんですね、
1: はい、あ現実が苦手
0: でね、ちょっと思ったのはなんか、はいはい、やっぱりすごくこういろんな面白いことを企画されて、はいはい、結構こうビジョンを、はい、大きなビジョンを持って動いてらっしゃるのかなって思ったんです。
1: そうですね、
0: だからもしかしたらこのスタッフの方々っていうのが緻密にそういったものを、じゃあこうしたらできるかなって練り上げてやってらっしゃるのかもしれないですね。
1: はいはいはい、そうですね、
0: 茶色な方は周りにいるんじゃないかなっていう、
1: はい、多分みんなそうです。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: 茶色がね、実はこの業界で何が何でもトップになってやるみたいな強い意志のある色でもあるんですけど、それがちょっとということなので、やっぱり楽しいことをやっていきたいっていう、はい、そういった感情の部分でやっぱりお仕事もやっていきたいっていうのが大きいんじゃないかなと思いました。
1: は
0: い、
1: そうですね、この分野は、まあ、本当にいろいろ同業者の方もいらっしゃって、尊敬する方はたくさんいらっしゃるので、別にこう一番になりたいとは全く思ってなくて、逆に本当になんか私も知らないでいろいろ今もまだ勉強中でね、20年経ってもやってるので、そういうことが出たんじゃないかなと思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: 本当にそうなんですね、
1: はい、そうなんです。
0: でも伺ってるとやっぱり楽しい企画であったりとか、はい、人を喜ばせるっていうことがお好きっておっしゃってたの で、
1: はい、
0: だからやっぱりそこの心が突き動かされる、そういった事業展開っていうのをやっていきたいっていうところが、
1: はい、すごいぴったりなこと言ってくださって、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、あるのかなと思いました、
1: はい、
0: でね、今日の伺ってて、もうあえてそのサプリメントカラーを、はい、提案するとしたら、はい、黄色なんかはいかがかなって思いました。
1: 黄色もいいですね、
0: はい、春とか新緑の季節って黄色っていうのがお花でもね、いっぱい出てきたりすると思うんですけれども、黄色って、レーズでは人と密に接するっていう意味合いもあるんですね、
1: はい、
0: なので、もうまさにこう、人と人とのこのつながりの中で、この事業展開っていうものも大きくなっていくみたいな意味合いも込めて、黄色の小物であったり、例えばペンとかでもいいと思うんですけれども、そういったものをちょっと持ったりすると、さらにこう潜在意識に今日話したことが、こすり込まれて、黄色ね、人と仲良くこう人と密に接するみたいな感じで、なっていくかもしれないです。
1: 心がけてみます。黄色は、はい、すごく好きですので、
0: でもきっとブルーも、今日ブルー着られてるからブルーも好きですよね、
1: ブルーも好きです。綺麗な色が好きです、
0: ブルーもすごく経営者の方にはいいと思います、本当に平和の色ですし、ビジョンを持ってやっていくっていうね、
1: 会社のカラーがブルーなんです。
0: 理想という言葉がついています、はい、理想
1: っていう、なるほど、そうなんですね、
0: なのでとても素敵だと思います、ということで簡易診断でしたが、いかがでしたでしょうか。この機会にですね、色彩心理診断にね興味を持たれた方、ぜひレーズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。色って意外と自分の味方になってくれるんです。例えば悲しい時とか、ちょっとね心が行き詰まってるよなんていう時に、この色がいいよなんていうのもあったりするので、ワンデーカラーセミナーなどでですね、いろんなことを学ぶことができるので、ぜひ興味持たれた方チェックしてみてください。また私自身も Google Meet を使用して個人診断を行ってますので、興味ある方ね、ぜひ Facebook や Instagram のダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。柴田さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

私カノの曲で Brand New Breeze お聴きいただきました。サウンドバージェスチャレンジャーズラボ。

0: バーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。柴田さん、ラストのコーナーになりましたが、引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ここではですね、今後の展望について伺います。ぜひシェアしてください。
1: はい、最近ですね、整理収納アドバイザーの派遣という事業も始めまして。
0: 素晴らしいですね。
1: ありがとうございます。まあ、そちらも含めて新たな分野、そして、従来のお仕事、お客様へのさらなるサービスの提案を続けていきたいと思います。
0: はい。
1: で、フラワーバルーンのですね、フラワーバルーンって皆さんご存知ないかもしれないのでご説明しますと、透明なすごくクリアなバルーンの中に、バルーンといっても1年ぐらい持つような強いものなんですね。その、バルーンの中に、高級な造花を、可愛らしい造花を入れたものがフラワーバルーンと言います。それを10個こうタワーのように積み上げた、もうすごいデコレーションの、すごく可愛らしいものを当社では金子タワーといって、販売してまして、なんで金子タワー

0: 分かっていますと、うん、ちょっとブランド名なんですけれども、はい、それは、一緒に販売している会社の社長さんが、うん、ケーテックという会社の社長さんが金子さんという方でして、うん、はい、うちのスタッフが金子さんのタワーって言ってるのを短くして金子タワーになっちゃったので、うん、もうこれ使っていいですかっていうことでお名前使わせていただいてます、
1: うん、はい、はい、もうね、その金子タワー、私もね、はい、拝見させていただいたんですけど、お写真です、うん、すごく可愛いですね。
0: ありがとうございます。
1: はい、もうぜひぜひ皆様にもチェックしていただきたいんですけれども、はい、ここでね、改めてお知らせということで、はい、まずですね、そういったバルーン、どういったものか知りたい場合は晴れの日バルーンで検索していただくと、はい、ホームページたどり着けますし、インスタではね、写真がバーって出てくるので、はい、ぜひ見ていただきたいんですが、はい、これね、晴れの日バルーンをローマ字で打ち込んでいただきたいんですね。
0: はい、 あ、はい、ありがとうございます、う
1: ん、晴れの日でドットで、バルーンで、はい、打ち込んでいただくと出てきますので、はい、とっても可愛いキャラクターとコラボレーションしたのとかもね、はい、いろんなのがあって、あとお名前のね、バルーンで、はい、で花も添えてあってみたいのもあって、はい、本当に可愛いので、はい、ぜひぜひいろいろ見ていただきたいなと思います。それではですね、最後になりましたが、柴田さん、リスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
0: はい、人の言葉とか行動が世の中を作ると思っていますので、本当に皆さん前向きに明るく元気にいい世の中になるようにっていうことを思いながら毎日暮らしていただきたいなと、私もこれからも心がけますし、はい、ぜひ、はい、それを願っております。
1: ありがとうございます、はい、なんかね、今日はすごくポジティブなオーラを柴田さんからいただいて、なんかこう優しくならなきゃみたいな気持ちになりました。
0: ありがとうございます。
1: なんか笑顔が素敵すぎて、はい、それではここで本日のゲスト、柴田さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、トリスティンプリティマン、ラブラブラブという、ね、楽曲をお選びいただきました。お選びいただいた理由は、
0: はい、昔住んでいたカリフォルニアのデルマーという、もうすぐ近くに住んでたんですけれども、そこにトリスティンさん住んでらっしゃって、サーファーなんですね、はい、で帰国してから彼女の歌を聴いて、わあ、近くにこんな方がいらっしゃったんだなと思って聞いたら、本当にその海とか空とか、もう全てのものが大好きよっていう歌で癒されたので、皆さんにも聴いていただいたらと思いました。
1: はい、ありがとうございます。それではそんなトリスティンプリティマンの Love Love Love 聴いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田あさみさんをお迎えしてお送りいたしました。柴田さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。

サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田あさみさんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いやーもうね、スタジオにこう入って来られた瞬間からすごいこうパーッとスタジオが明るくなったような気がして、とってもねポジティブオーラ感じました。すごく素敵なお方でしたね。はい、そしてですね、株式会社愛知製作所で展開しています晴れの日バルーンなんですけれども、こちらですねインスタなどでどういったものかっていうのをね見ることができます。まあ、この晴れの日バルーンというのがこのバルーンの、事業の、名前ネーミングということなんですけれども、金子タワーというねこのバルーンとフラワーバルーンをこういくつにも重ねたものっていうのもね、ご覧になることができますので、ぜひインスタやホームページチェックしていただきたいなと思います。ホームページチェックする際は晴れの日バルーン、そしてインスタの場合は晴れの日ドットバルーンで、ローマ字で、ぜひ検索してみてください。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー。オアシスのスペルは OASIS。ファックス番号は東京03-3288-8902。東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドボーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます。水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう、
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との、熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね、
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね。
0: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね。
0: ゴ
1: ルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります。で、28を超えると厳重警戒になりますね、
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
0: なんか怖いですね、
1: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね、
0: はい、
1: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
0: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
1: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
0: はい、
1: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
0: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
1: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
0: はい、熱中症、皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明と
0: 水上里奈でした。

0: 日曜夜のお仕事研究所。
1: こんばんは、日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
0: 研究員のさっちーです。
1: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考えていく番組でございます。
0: はい
1: はい、それでは今週もやってまいりました。
0: やってまいりましたね。
1: はい、最近のじゃあいつものごとく推しエピソードでも話しますか。
0: そうですね、土井さんありますか。まあ、
1: 僕は大体サッカーのネタになるんですけれども、はい、この収録をしている日が4月30日なんですけど、
0: です、
1: 前日にですね、チャンピオンズリーグ準決勝、はいはい、パリサンジェルマン対バイエルンミュンヘンというですね、
0: 聞いたことある、
1: もう世界レベルのもうトップ級のトップが集まってるクラブチームなんですよ。まあ、経済的にもまあやっぱりすごい、クラブで、まあ、
0: パリ、どこの国と、パリと、
1: そう、パリサンジェルマンはまあパリで、バイエルンミュンヘンはドイツのミュンヘン、
0: はいはいはいはい、
1: でもうそれぞれのリーグのトップ級なんですよ。で、この準決勝ファーストレグっていうのがですね、前日朝4時に行われまして、
0: 4月29日ですか。
1: そう、29日の、はい、朝3時、朝4時かなとかに行われまして、
0: はい、
1: もうね、歴史に残る試合なんですよ。1試合で、あの5対4っていう、はい、サッカーって
0: 得点多いですね。大体1点2点ぐらい、
1: 大体1対2とかなんですけど、うん、もう打ち合い、殴り合いっていう歴史的な試合になりまして、
0: はい、
1: ただですね、あの流してる放送がワウワウなんですよ。ワウワウがですね、まあ、音声トラブル、現地の放送トラブルがありまして、前半30分放送ができてないっていうですね、トラブルがあり、
0: じゃあ日本の人は、日本のというか、
1: だから日本の人はずっと
0: 配信してる
1: VTR を見てるだけっていうね。で、試合は行われてるんですけど、
0: はい、
1: っていうミスが起きまして、
0: それは大事件、
1: それはもう大ファンからですね、
0: わーわー、今やばいんじゃないですか、
1: 何をやってるんだ、ふざけんじゃないぞっていう問い合わせが、はい、まあ、多分今殺到してるんですけれども
0: かわいそう。
1: そう、ただわーわーも紳士的にね、今回は申し訳ありませんでしたっていう、まあ今回を糧に信頼をもう一度つなごうっていう形はあるかもしれないですけど、結構こういう放送局がサブスクって今増えすぎてて、
0: 確かに、
1: プレミアリーグはここ、チャンピオンズリーグはここ、リーグワンはここって、まあ別々になってるんですよね。
0: ダゾーンとかよく、ね、
1: そう、ダゾーンもそうじゃん、はい、ダゾーンも入って、ユーネクスト入って、ワウワウ入ってみたいな、
0: 一個にしてくれって思いますね。
1: そう、結局1万いっちゃうみたいなね、うん、まあ、そういう話もあるんですけれども、まあ引き続き盛り上がっておりますけれども6月は皆さんワールドカップでございます。
0: はい、ね、私もそこは見ようと思ってます。
1: そうですね、
0: はい、
1: サチおすすめの純太郎だっけ、
0: 純太郎です、
1: 純太郎ですね、純太郎がサッカーの話をねされてるっていうところで興味が湧いてきましたもんね、
0: はい、やっぱ推しが話すと興味が湧くっていうのはあります、
1: ね、確かにね、推しの好きなものは好きなものになるよね、
0: うん、そういうことです
1: ですね、
0: はい、
1: ということで今週もお仕事研究所よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 日曜夜のお仕事研究所、今日のテーマはですね、先週に引き続きまして、ディスコ後編でございます。
0: はい、
1: さち、前回はいかがでしたか、ディスコの取り組み。
0: すごい興味あって、うん、その見るっていう、その社内通貨でいろんな社内制度とか仕事をするっていうのも、見るという社内通貨というものが存在してるっていう、うん、日本の会社でっていうか会社組織でそんなことは成立するのかっていう、
1: うん、
0: あのめっちゃ興味が湧きました。
1: いや、湧くよね。
0: はい、
1: 日本の会社がこんなことできるのっていうね、
0: うん、もうなんか概念、その評価制度とかそういうもの全部がひっくり返されるような仕組みだなと思って、
1: うん、そう、本当にあの僕から見ても興味深くって、
0: はい、
1: まあ、今日は、前回話した概要からもう少し踏み込んだお話をしていきたいなと思ってまして、
0: はい、
1: で前回は先ほどねさっき言ってくれたビール、まあ、仕事に値段がつくっていう話をしていきましたけれども、はい、まあ、もう一つですね、この感謝を送るっていう部分も結構大事にされているんですね。
0: はいはいはい。
1: で

0: いい仕事をした同僚とかにこの Will っていうのももちろんあるんですけれども、メッセージを送れるっていうツールもありまして、結構仕事のフィードバックって上司からとかが多いですけれども、うん、こういう周りの同僚とか他部署からも送られるっていうところで、うん、まあ、ありがとうとかね、うん、周りとのつながりっていうのが、まあ、より一層見えるっていうところも、まあ、今回 Will の、まあ、いいポイントだったりするんですよね、うん、
1: おー、そう、これは別のそのツールがあるんですね。見るを
0: 探す、あ、そう、ポータルみたいなのがあって、
1: へー、
0: まあ、そこで経済みたいに見るが動くんだけど、まあ、感謝の言葉とか、まあ、フィードバックっていうのが、
1: そこでも見るが動くんですね。いや、今話聞いてて、あの、うちの弊社でもこういう、うん、サンキューカード的なんて言うんですか、
0: 募集儀、
1: 募集儀という、はい、あのスラックのチャットツールを使って、うん、そういうポイントを送るみたいなのもありますけど、その部分的なところとか、あと前々回ぐらいですかね、ちょっと紹介していたスタバもそういうなんかカードみたいなのが存在してるっていうので、うん、まあ、なんか似たようなものかなと思ったんですけど、
0: 結構近しいかもしれないですね、うんうん、この言葉を添えるっていうのはね、
1: はいはいはい、
0: ただディスコの特徴はやっぱりこのビルが、まあ、貨幣でもあるっていうところが、うん、はいはいはい、まあ、結構思い切ったところにはなっていまして、まあ、この言葉っていうのはやっぱりこのフィードバックとかね、関係性とかがつながるものにはなっているので、結構誰かにあの仕事良かったよって言われるのってめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、上司だけじゃなくてね。
1: そうですね。
0: そう。だから、まあ、ウィルっていうところが目的になりつつあるんだけど、やっぱりこういう感謝の思いとかね、っていうのは大事だなっていうところありますし。
1: 確かに。なんか結構今前回話した流れでいくと、このウィルによって自分自身のやりたいこととかキャリアのためにこの仕事を自分が取るとか、そこに対価を払うっていう概念があったので、うん、そうそう、結構なんかかなり主観的というか、うん、自分がどうという視点が結構強くなるかなと思ったんですけど、まあ、でもここにこのありがとうっていう感謝の言い合いみたいなものが重なることで、組織としてこうウィルがちゃんと回ってるというか、
0: うんうん、
1: なんか合理的だけじゃなくて、そう、そういう
0: 合理的だけじゃないって、そう、本当、うん、いいポイントついてきたね。そこはやっぱなんだろう、どれだけデジタルな時代になっても、はい、まあ、こういう人とのつながりというかね、
1: うん、
0: こういうありがとうっていう場合はやっぱ大事なんですよね、
1: うんうんうん、
0: でここに加えて、まあ、今日はもう一つですね、
1: はい、
0: PIM っていうものがありまして、
1: はい、
0: これはですね、横文字なんですけれども、パフォーマンスイノベーションマネジメントの略でございます。
1: パフォーマンスイノベーションマネジメン メント
0: 、
1: はい、
0: これはディスコ独自 の改善活動なんですよ。
1: ほう。
0: でこれめちゃくちゃ好きというか面白くって、
1: はい、
0: あの毎月ですね、他部署と対戦形式で改善内容を1分間プレゼンするんですよ。この部署ではこれを改善した方がいい、この組織ではこういうのやった方がいいっていうのをそれぞれの部署で話し合って、それを聞いてる社員がウィル投票で勝敗を決めるんですね。
1: 改善案が
0: 優
1: れてるとウィルがたくさん集まるって、
0: そう、僕たちもやっぱ仕事してて、自組織だけじゃなくって、まあ、いろんな課題ってやっぱ多いじゃないですか。
1: 多いですね。
0: それをやっぱり、まあ、見て見ぬふりじゃないけど、自分の組織じゃないからっていうことで、まあ、着手しづらかったりはするんですけど、ディスコってこういう文化があるから、これすごいのは、しかもね、はい、年間約4800試合やってるんですよ。
1: 試合、そうか、勝敗だから、そうなんですね、勝敗
0: だから試合なんですよ。PIM をウィル投票で決める試合なんですよね。
1: へえ。
0: で優れた改善をしていくと、まあ、ウィルがもちろん溜まっていくっていうね。
1: そう、なんかでも確かにこれすごい、この取り組みめっちゃいいなと思ったのって、やっぱりなんか同じ社内にいてもちょっと部署が変わると、なんかそこは自分の管轄外だから、うん、なんか逆に口出さない方がいいかなとか、ね、ちょっとなんかこう言わない方がいいかなっていう気持ちになっちゃう。もうきっとプロがやってるだろう、あっちはそれをずっと考えてるわけだし、余計な口は出さないでおこうって思って、それによって逆にちょっと仕事が、実は誰か気づいたのに誰も言えなくて、
0: そう
1: あれってなっちゃうこともあるじゃないですか、
0: うん、こういうなんか組織体制ないと、まあ、普通に言えないんですよ、言いづらかったり、
1: そうですね、
0: やっぱ人間って実利に伴うこともやっぱあるから、やっぱこの部分って会社として組織がこういうの作られていて、行ってもいいんだとか行った方がいいんだっていう環境が作られてる、かついいものだったらウィルにつながるっていうものもあるから、だからもっとこうしようああしようっていうところがいろんな組織で改善活動を行っていくんですよね。
1: なんか何もないとどうしてもなんかその結構

愛とかに、人間関係のもと言い合えるかどうかっていう、うん、だけになっちゃいますけど、これによって、まあ、ある意味ちょっと合理的にそういう仕組みが場が設けられてるから、なんか言う場所にもなるし、うん、ちゃんと受け取り手としてもそういうのを言ってもらえるし、うん、何か考え

0: しましょうねとか月に1件やりましょうみたいな結構義務的な感じにはなるんですよ、
1: うんうんうん、
0: でもディスコってこういう対戦形式とかウェブ投票があるから、まあ、内発的動機づけを引き出してみんなが意欲的に改善をしていくっていうこういうやりたくなるっていう設計になってるのがあの面白いポイントなんですよね。
1: はいはいはい。だからそのこれだけあってもダメなんでしょうね。ここにやっぱウィルがあることによって
0: そう
1: ベースに多分このウィルがあるから
0: そう、
1: まあ、ちょっとそのなんだろうな。
0: でももう一個深掘るとディスコバリューがあるからね、
1: はい、あそうそう
0: ディスコバリューがあってウィルがあって対戦っていう、まあ、一つきっかけがあるから、はい、こういう発言ができてなんかこの取り組み見るとあ面白いねすごいねなんだけど結構戦略的に練られているっていうところが、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そう、
1: うん
0: まあ、だからやりたいランキング一番
1: 場があるだけじゃ無理だろうなって感じはすごくします。
0: そうそうなんです。そこに加えてですね
1: まだあるんですね。
0: ございます。
1: まだあるんだ。
0: 今回ウィルにはですね IB っていう投資をするっていう機能もありまして社員がプロジェクトにウィルを投資できるんですね、はい株式みたいに、配当もつくこともありまして、うまくいけばですね利益を分配してですねまあもらえるというね逆にうまくいかなかったらそのお金ウィルは使われるだけで終わって痛み分けみたいな、まあ、そういう形でリスク分散もあるんですけれどもこういう関与したいものにはウィルっていう形で案件に加われるいわゆる社内のクラウドファンディングみたいなもの
1: 新規事業にとかそういう何かのプロジェクトに対して見る
0: そう
1: という社内追加で投資ができる。
0: そうビルって1ビル1円だから、
1: はいはいはい、
0: 1万ビル投資したらその1万ビルをそのプロジェクトが使えるんですよ。広告回してもいいし
1: そういうことか
0: PC 買ってもいいし
1: 面白
0: そでそこで利益出たらクラファンみたいに投資してる人たちには利益の分配が行われる。
1: なんかどうしてもやっぱその部署が変わるとかプロジェクトが違うとなんかどこか他人事感で、ね、同じ組織内でもありますけどきっとこの規模の会社さんになったらもっとあるじゃないですか、
0: うん、
1: うちの自社のスタートアップでも感じてる部分なのでだからそれがその外の人もこの見るを通じて直接的に業務に関わるわけじゃないけれども自分もこの社員の一員としてそのプロジェクトを応援するみたい な,、
0: うん、
1: なんかそういう関わり方って面白いですね。
0: そうビルってもう本当イコール通貨なんでだからやっぱり自分にとっての、まあ、影響というかね、まあ、お金を投資してるみたいなものなんで、
1: はい
0: まあ、そこに対しての本気度っていうのは大きく変わると思いますし。
1: でもこれもやっぱりベースにはきっとバリューが
0: バリューがありビルがありこういういろいろ PIM とかねいろいろ出てくるんですよ。
1: その自分が見るそこに投資しようってなるためにはきっとその会社の一員としていろんな事業をみんなで作り上げてるんだみたいな概念がベース全員の頭の中に共通認識がなかったらそこに投資しようとは思わないじゃないですか。
0: 話した通りスタバもそうじゃない。やっぱり土台があるっていうのがあって、はい、根本的にはそこが大事なんですよね。で人を動かしているきっかけとしてビルとか PIM っていう場があるんですけど、ただもちろんこのユニークな取り組みだけじゃなくってこのビルっていうのは通貨になってる通りこの報酬にも大きく影響が出まして、ディスコはですね賞与の約4割がビル収支に連動しているんですね。
1: 賞与の4割。
0: そうだからまあビルイコール、まあ、賞与に影響するっていうところになってまして、
1: はいはい、
0: でビルってまあ、稼いだら稼いだ分だけ賞与にインパクト、
1: うん、
0: お金に、出てくるんですけれども、
1: うん、
0: 実はディスコですね年収4500万円を超えた社員がおりまして、
1: 正社員、普通の会社員です
0: よ、普通の会社員ですよ。そして2023年にはですね41歳の社員が5900万円以上を稼いだっていう、
1: すごい
0: 一メーカーの社員ですからね。
1: いや
0: というようにそうこのウィルっていうのはもちろんお金のためじゃないんだけど自分のやりたいがこういう給与にもつながっていくので、なのでこの人それぞれってフィールドによって働き方変えれるとは思うんですよね、
1: うん、
0: 育児中の社員とかは別にビルが少なくても早く変えれるっていうのも OK だと思うし、ガンガン20代はやっていきたいんだよっていうところはビルを稼いでお金にも稼いで影響力を高めていくっていうね、
1: はいはい、
0: そういうのが選べるんですよね。
1: ちゃんと頑張る、なんかその自分のなりたい状態に合わせて、うん、しかも報酬もそこのバランスが合っていくというか、まあ平等ですよね、ある意味、
0: うん、そうだからウィルって別にやらなくてもいいんですよ、手を挙げなければいいものなので、うん、だからいわゆるこの多様性を大事にしていて全員が同じ働き方をしろじゃないんですよね。自分の意思、自分のウィル

0: ビルでこういうビルを選びましょうねっていう、まあ、そういう仕組みになっているわけですね。
1: なるほど、いや面白い。
0: イメージつきました。
1: イメージつきました。
0: 面白いですよね。
1: 面白いですね。
0: はい
1: はい、ということで一旦ここまでですね、ちょっとウィルの使われ方というかみたいなとこを話してきましたが、ちょっとブレイクを挟みたいなというふうに思います。まあ、ちょっと今ちょうど配信してる時期が5月半ばぐらいなので5月病とかもあるんじゃないかなというふうに思うんですが、今週は私サッチの選曲でして、TWICE でチアアップです。

0: 日曜夜のお仕事研究所。
1: 日曜夜のお仕事研究所、後半ではここまで話してきたこのウィルという社内通貨が、まあ、組織にもたらしている効果というのをもう少し深掘りをしていきたいなというふうに思っています。
2: はい、まあ、今回ねいろいろウィルとかディスコバリューを話しましたけど、うん、なんか働きがいランキング1位っていう、うん、なんか意味合い分かりましたよね。
1: 分かりました、ね、まあなんか相当自分自身のウィルと重なれば、うん、かなり自発的に働けるというか、うん、じゃないかなっていうのが想像できました。その会えばというか。
2: そうですね、
1: うん、
2: だからよくウィルキャンマストってありますけれども、はい、まあ、とにかくここはウィルが大事だし大事にしてるし、うん、まあ、今後は、まあ、ウィルのみになるっていうのがやっぱり大事なポイントになっていて、まあ、それを全てディスコは先取りをしているし、うん、バリューがあるからウィルが通用するっていうね、うんうんうん、まあ、そういう部分にはなってると思います。
1: うん、やっぱ自分の意思で選ぶっていうのが仕組みとして構築されてますもんね。
2: そうで、今回この働きがいランキングの発表会でもあの経営支援室長が話されてるんですけど、仕事を依頼したい人と担いきたい人の合意を起点に仕事が進む、全員が期待を掛け合ってコミットする関係を築いているっていうですね、これ結構いいワードだなっていうね、期待を掛け合うっていう表現がすごくいいなって思ってまして、なんか仕事ってやっぱり一方的に、まあ命令じゃないけど命じられてやるっていうところはあると思うんですけど、今回のウィルってあなたに期待してますよって、その期待に応えてくれたらこのウィルが出ますよっていう、まあ、双方の経済関係になっているので、このウィルイコール意思っていうのは表面上の名前だけじゃなくって、お互いに信頼して任せるっていうところが生まれてるんですよ。
1: なるほど。でもこれあの社外だったらそれって普通じゃないですか。
2: そう、
1: 今考えてみたら、
2: うん、
1: 何か一緒にこう仕事するときって双方にとってどうメリットを出せるかとか、お互いにそれぞれその期待があって、うん、それをどうなんか折り合いをつけていくじゃないですけど、そういうシーンってすごく社外の方とするときって多いなって今聞きながら思って、ね、
2: やっぱり社外だとその責任とかコミットする力って出てくるじゃない、うん、
1: はい、
2: まあ、社内の期待、まあ、社内をないがしろにしてるわけじゃないと思うけど、うん、やっぱりどの仕事においてもそういうプライドを持って相手に貢献するっていうところの姿勢がまあ、ある方がやりがいにはつながるっていうところが多分明確に出てると思うんですよね。
1: 確かに。
2: そうで、とにかくこのウィルっていうのは、うん、まあ、意思を示しているわけで、うんうん、まあ、僕はですね

0: 昔から2013年ぐらいから座右の銘にしてるんですけど。
1: そうなんですか。
0: はい、
1: 見る
0: 言ってなかったっけ。
1: 言ってなかったです。
0: 見るというよりは私の座右の銘はですね、はい、意思あるところに道は開けるっていうね、2012、3年からずっと言い続けてたんですよ。
1: 時代が追いついてきたと。
0: そう、これね、あの社内にもずっと言ってまして。
1: そうなんですね。
0: 私のインタビュー記事、前職もよく載ってるんですけれども、はい、まあ、全てのテーマに意思あるところに道は開けるっていうね、全てに言っておりまして。
1: 土井さんとワンワンとかするじゃないですか、
0: うん、
1: 確かにすごい、サチはどうしたいの、何したいのってめっちゃ問われるなっていうふうには思います、うんうんうん、そういうことですよね。
0: そう、やっぱこの意思がもう本当僕は本感だと思うんですよね。でリクルート流のね、お前はどうしたいっていうところも、まあ、結構それにつながってるとは思ってまして、
1: うんうんうん、
0: まあ、この意思っていうね、意思の思は志の意思なんですけれども、
1: はい、
0: まあ、そういったものが、これから組織において、まあ、とにかく問われる時代。
1: うん、でもそうかもな。なんかこれやってねとか、これがいいと思うんだって言われるものじゃなくて、やっぱ自分が考えて、でそれがなんか自分のウィルと会社のマスとか重ならないところもあると思うんですよ、うん、場合によっては、
0: うん、
1: ただ自分自身がどうしてと思うのかっていうのを考えるシーンって、あの意識的に作らないと、なんか気づいたら一日終わってるというか、
0: うん、
1: 気づいたらなんだかんだあの目の前のタスクだけに忙殺されて終わることって割とあるなって感じがするので、なんかそこは確かにこのビルを考えるって大事ですね。
0: そうだから根幹がビルがあって、まあ、ただもちろん今回、まあ、いい面をいくつか話しましたけれども、
1: はいはい、
0: 今回この業務上のミスとかね、開発の失敗とかあると、
1: うん、
0: この普通だったら上司からの叱責とかね、まあ、怒られたりフィードバックがあると思うんですけれども、まあ、今回はまあリアルにね、あのウィルの損失っていうところで、ウィルの報酬がなくなるとかね、マイナスっていう部分もありまして、で実はですね、あのウィルの罰金っていうのもあるんですね。
1: 罰金、
0: そう、例えばファイル名が間違っていたら1000万ウィルの罰金を課されるとかね。
1: そんな、
0: そう、
1: まあ多分一例でしょう
0: けど、一例なんですけれども、はい、実はウィルの罰金の種類も772種類ありまして、例えばね、あの購買部門で荷物の住所を間違えたら罰金とか、広報部門は会社に関する否定的な記事がどっか出たら罰金みたいなね、
1: へ、
0: そういう、まあ、シビアな部分っていうのももちろんあの裏側にはあるからこそ、まあ、こういう報酬とかね、まあ、ウィルができるっていう、まあ、土台があるのかもしれないですね。
1: まあまあまあ、ただ、まあ、自分に意思を持つってことは、意思を持って進むということはそれなりの責任も伴うからなってことですよね。
0: そうなんです。あるべき姿は、多分聞きの皆さんもやっぱりウィルがある、意思があるところに仕事はしなきゃしたいよねっていうところ、まあ、皆さん共感されてると思うんですけど、やっぱりこう大手企業でそれを組織的に運営するっていうのは、まあ、みんなのウィルを優先するとあっちゃこっちゃ行っちゃうっていうところもあるので、まあ、大きくなればなるほどこういう仕組みを整えなきゃいけないっていうね、
1: うんうん、まあでもすごく自然なことだとは思います。
0: そうそうそう、
1: なんか本当自由奔放にただやりたいことだけやっていたら組織はどうしても成り立たないですね、
0: うん、その通りです、
1: うん、
0: でディスコもこういうまあ仕組みっていうのをきっちり作ってますけれども、
1: うん、
0: ここに合わないっていう人はバリューに共感できない人とかね、仕組みに合わないっていうことを、もうかなり明言していて、合わなかったらやめましょうっていうね、う
1: ん、まあお互いそれが、
0: う
1: ん、お互いにとってそれが幸せな状態だと思います。
0: そう、健全な状態なんじゃないかなとは思っていまして、
1: うん、
0: なのであのこういう土台があるからこそみんなのウィルを追求できる、だからこそみんなはウィルをやれているのでやりがいが高い、パフォーマンスを発揮できる、
1: うんうんうん、
0: そういう、まあ、この間ディスコの決算も出てましたけども、素晴らしい決算でございまして
1: そうなんだ、
0: もう株価はうなぎ登りというところでございまして、ね、やっぱりこの、まあ、もちろん半導体のっていう関係の外部要因もあるんですけれども、これ強くなってるのはこれ組織作り、
1: うん、
0: バリューがありウィルがありっていうね、
1: うん、
0: そういったものが、まあ、これからは問われるんじゃないかなというところですね。
1: そうですね、なんかやっぱ内発的なその動機としてウィルを持つってことはすごく大事ですし、それを自分がどの組織だったらそのウィルが一番ハマるかなっていうのも、そういう視点で考えるのも大事かもしれないですね、
0: うん、
1: だから このディスコがハマる人もいると思いますし、そうじゃない人もいると思うので、うん、それは自分自身のウィルを理解してるからも大事なのかなとか思ったりしました。
0: そうだね、うん、結構内省の部分にもね、加わってくるなと思っていて、

0: 今回ビルを稼ぐ稼がないっていうのは今仕事にどれだけ没頭したいのかっていう、まあ、量の問題で、ね、はいはいはい、どこに向かっていきたいのかっていうのはその質の問題になっていて、それって多分本当時代とか年齢によって本当変化していくものだと思うんで、
1: そうですね、
0: そう、こういったものは個人のビルっていうのをしっかり解いていくっていう、ね、そういう関わり方が大事かもしれないですね。
1: リフレクションってやつですね。
0: リフレクションですね、
1: はい、
0: 大事な世の中になってきますね。
1: 大事ですね、本当、日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。
0: はい、あっという間でしたね、はい、本日も、
1: はい、
0: それでは本日の研究報告でございます。
1: はい、
0: 意志があるところに道は開ける。このテンションちょっと違うかもしれないね。
1: いや、まあまあまあ、確かに真面目に真面目に言ってますからね、これ全然。
0: そうそう、真面目な研究報告でございまして、はい、まあ、僕も今回このディスコの、まあ、話題を取り上げていた中で、まあ、今日話しながら気づきましたけど、改めて意志あるところに自分の道も会社の道も開けていくんじゃないかなっていうところに、まあ、すごく気づくことができました。
1: それはそうかもしれないです。自分自身のなんかキャリアの迷子って結構あるじゃないですか、うん、日々、あ、これでいいんだっけなみたいになることって結構あると思うんですけど、うん、結果的に向き合うべきって最終的に自分じゃないですか。
0: そうだね、
1: 自分がこれを選んでるから、この中でどうしていくのとか、なんか組織の中で働いてると、会社のがこれが条件がとか、会社のこの自分自身はこういうことをやりたいのにできない環境があるとかって、なんかいろんな外的な要因のせいにしがちだったりするのかなって思ったんですけど、もうちょっと内に向けてみてもいいのかなって思いましたね、うん、自分の意思って何だって。
0: 多分会社員だろうが個人事業だろうが、やっぱここの意思っていうのを改めて問い直すっていうのが大事なのかもしれないですね。
1: 確かに、よりそうですよね、今、うん、AI によってどんどんキャンが、
0: そう、キャンがもういらないんですよね。
1: キャンはなんか AI がやってくれるようになっちゃったので、
0: うんうん、そう、うん、なんで会社員も、まあ、今課題として挙げているエンゲージメントが低いっていう部分は、うん、なんか改めて会社員だから会社の言うこと聞かなきゃいけないっていうね、はい、なんか変な固定概念はあるかもしれないんで、は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、そうかもしれないですね。
0: だからもう少しなんか肩の力を緩めて、自分って何したいんだっけっていうところを問いながら、うん、改めてやりたいことを上司に伝えたらいいと思うし、うん、会社は多分ね、なんか寄り添ってくれるケースとかもあると思うんで、うん、まあ、一周される可能性もありますけれどもね、まあまあまあ、
1: そしたら
0: その時はあなたはそこではないんですよと、
1: 飛び立とうという時ですね。
0: 飛び立ちましょうというところでございますね。
1: はい、
0: はい、ということで、この放送の完全版はボイシーでも配信しております。また本日のためになったり、面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で、推し研、推し活の推しに研究所の研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日ですね、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
1: サッチーでした。それではおやすみなさい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-7000

0: 0107。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 16.5 度でした。警報、注意報です。現在、十勝地方に濃霧注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今夜は高気圧が日本のはるか東へ移動し、日本海から低気圧が近づくため気圧の傾きが大きい見込みです。明日は気圧の谷が通過するでしょう。それでは帯広の天気です。帯広の明日は曇り、未明雨、ところにより昼前まで霧でしょう。深夜0時から朝6時まで雨の降る確率は 50%、 朝6時から深夜0時までは 0% となっています。明日朝の最低気温は8度、明日日中の最高気温は20度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の明日は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は21度です。旭川の明日は曇り、未明雨、予想最高気温は22度です。網走の明日は曇り、のち晴れ、未明雨、予想最高気温は18度です。釧路の明日は曇り、未明雨、予想最高気温は13度です。次に全国の天気です。東京の明日は曇り、昼前から晴れ、予想最高気温は27度です。大阪の明日は晴れ、時々曇り、予想最高気温は31度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia.

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi desu.
2: Seno Ken desu.
3: Maru-san desu.
0: なんですかこの人生に疲れたの。
3: ちょっと上品に言ってみました。
1: ちょっと上品に言ってみました。
0: はい、なるほど。はい、で今日は小さな贅沢、うん、密かな楽しみ。なんかちょっとエロいですね。そう
1: そう。もう先週も先々週もあのテーマあんまり関係なくなってるんで、まあテーマはお飾りみたいなもの
0: を考え
1: ていただいたらいいかなと思います。
0: はいはいはい。誰にも言ってない。
2: でも誰にも言ってないってなると難しい。
1: いやこれは
0: そうなの。
3: 誰にも、
0: う
3: ん、
2: だ
3: って言ってるよねやっぱり。
2: 結構言っちゃってるかな。
3: いいじゃないですか。
0: それでさ、これさ、うん、誰にも言ってない自分へのご褒美ならいいんだよ、うん、誰にも言ってない小さな楽しみ、密かな楽しみって言
2: っちゃうやね。それをなんでそれを言うとちょっと怒られるっちゃうでしょ。俺たちが言うと密かな楽しみ。
0: そうだね、
2: 誰にも言ってない。
0: そう、気になっちゃう。
1: 誰にも言ってないっていうか、単純に言うタイミングがないからあんまり言わないっていう、う
0: ん、あとほらなんか 言うもんじゃねえだろうみたいなのあるよね。
3: あるある、
0: うん、だからちょっと前に話したさ、うん、言葉で考える考えないっていうのもさ、みんななんか同じだと思っちゃってるから考え、うん、あの言わなかったりするじゃない、うんうんうん、
1: あのビジネスホテルで出張の時に入浴剤とかいいやつを買って帰る、う
0: ん、持って帰るってこと。
1: いやいや、自分でその日の夜に使うようにいいやつを持っていく。
2: ビジネスホテル
1: とか、うん、要するにこうビジネスホテルって色気がないじゃないですか、うん、で翌日でも仕事だけどテンション上げたいじゃないですか、うんうんうん、ってなるとやっぱりなんか化粧品とか、うんうん、その癒しグッズとかがテンション上げてくれる、
2: うん、でもビジネスホテルで色気を追加しようと思ったらできるじゃできるね。
1: その色気じゃないんだ。私が言ってるのはエロじゃない
2: の。なんで俺が言うとエロだと思うの。侵害だな。
1: あとあのお風呂にお酒を入れる。
0: ああ、何入れるの。
1: 日本酒とか。
0: そうするとどうなるの。
1: 温まる。
2: あのね、うん、皮膚からアルコールを吸収するんで、
0: うん、温
2: まる。めっちゃ酔っ払うですよ。
1: もう酔っ払うというか、うん、まあなんかそのちょっとお肌が綺麗になったりとか
2: する、
1: うん、
2: それは少量だからでしょ。
1: そうそう、
2: だから俺バーボンを1本ダーンって入れて、うん、でそれやばい、入ったら
1: イブされて
2: る。あのね、
0: それやばい、
2: 死ぬかと
1: 死ぬよ。
2: それ肩までゆっくり使って熱い風呂に。
1: いやよ。
2: で、あのね
3: 吸収するんだ。
2: やめた方がいい。
0: いやだから、先が出てきたらいいけど、これね、寝る前に、うん、あのウイスキー、あのウイスキーグラスあるじゃない、うんうん、あれに半分ぐらい、うん、まあウイスキー入れて、うん、ジャック・ダニオスとか、うんうん、ワウツェキーとか、うん、まずはスコッチとか、うんうん、入れてそれをちびちび飲みながら、うん、ニュースを見て、うん、っていうのは僕の小さな楽しみだね、
2: うんうん、
0: 毎日水も置いてシェイク、うん、あのシェイカーとして置いて、
1: うんうんうんうん、
2: シェイカー
1: な、
0: チェイサー、チェイサー、
1: チェイサー、チェイサー、チェイサー、チェイサー、チェイサー、チェイサー、そうだなって思って
2: る。流してけてもよかったんだけど、
1: 流してもよかったんですけど、すいません、
2: 流せなかった、
1: 流せなかった。
2: 俺それ言うんだったら、あの自分が美味しい、値段関係なくね、美味しいなって思うコーヒーをちゃんとハンドドリップで入れる。
0: それ寝る前に。
2: いや、朝、まあまあ、朝起きてもそうだし、あと俺日常的にあのデカンタ、サーバーで2、3杯は必ず飲むんですよ、1日に。
0: そう、
2: うん、だから1日に2、3回コーヒー入れるんですけど、
0: うんうんうん、
2: そのコーヒーを入れる時間も込み、
0: うん、
2: だからなんだろうな、そのちゃんとうまく蒸らす
0: って言って、
2: ちゃんと膨れて、
0: あれ以降のメディテーションだよね。
2: そうそう、だから、うん、あれをこう

0: なんだね、やってる時間も込みでちょっとした自分の楽しみで、
1: なるわかる
0: わ、あれがうまくいった時、うん、あ今日は綺麗に落ちたな、うんうんうん、って思うと、うん、あのちょっと満足、
2: うんうんうんうん、テンション上がる、
0: そうそうあそうそうそうそうそうそうそうそうそう
3: バーボンね
1: バーボン
3: ねコーヒーね
0: もうあと一緒にチョコとか食ったりしてね
3: ああ俺はあれですよあのそういう密かな楽しみっていうとあのね
0: そう密かにやんないとね
3: 医者が勧める、うん、R1 ヨーグルトドリンクタン知ってる？
0: 知ってる。
1: 俺が飲んでるもんそれ、
3: う
1: ん
3: で。これの甘くない方。
1: うんうん、飲んでない。
3: うん？
1: 飲んでない。
3: でもいいな。
1: 俺甘いです。
3: その甘くない方を寝る前にピシッだけで飲むのが俺の楽しみ。
2: うん、乳酸菌。
3: そうそう。お風呂上がって、うん、洗濯物も干して。サンやるぞっていう前準備はこれ、これなん
0: かもうマルさんもあれもねもう自分からもう受け止めきってるってことだねもうね
3: でねあの箱買いするわけ
0: はいはい、
1: うん、俺もそうだよ、う
3: ん、な一個一個め、
1: うん、俺あのあ俺それじゃないなんとか線ってあるじゃんなんとか線っていう
3: ああ、
1: うんうんうん、
3: それ箱買い、
1: うん、それ箱買いして前住んでる
3: ヤクルトピリピリとか開けて、うん、あのちゃんと綺麗に陳列できるようになってるんだあれ、
0: うん
3: あれを冷蔵庫一個で一個またなくな
1: ったそれはなんかねすごい優雅でよかったんだけどさ、うん、洗濯物干すのいらなかったよ
0: でも寝る前俺最近ねもう怒られるからちょっとできなくなってるって
1: 誰に怒られるの、
0: うん、彼女に、うん、だから彼女があのどっか出かけてるとか夜いないとかね、うん、外泊するとかって時は、うん、よしと思うんだけど、うん、あの寝る前に、うん、漫画とお菓子と炭酸を持ってベッドに行ってそこに寝っ転がってお菓子バリバリ食いながらベッドで横立ってるのがもうねあのね
1: 天国
0: ものすげえリラックスタイム
1: それ何彼女ダメなんだ
0: だってあの何だっけあのお菓子の粉があの布団のシーツにこぼれるとあれやえんちゃうんかと思うんですけど
3: でも意外なんかセネッケンの方がそういうの嫌がるかと思ってい
0: やあのねそこは
1: いいない
3: いの。それ
1: いい加減な
3: 人がやったら
0: あのね
3: あ違う
0: あのねあの耳元でやんないでほしい別にやっててみてあのだから人が物バクバク食ってる音は嫌なのだから一時期あの AMSR 何だったっけ
2: ASMR
0: あの物食った咀嚼音とか、
3: うんうんうん、
0: もうあれ
3: がや
0: どうもなんかねあのうーっていうぐらい嫌な
2: あそう、う
0: ん、だから自分が食う時もなるべくバリバリ言わないように俺は食うんだけど
3: 楽しみ
0: 楽しみでも横になってベッドでゴロゴロしながらお菓子食ってるのはなんかねめっちゃいい
3: なんかいいなすごい道ロックンローラーみたいな感じで
1: いやそういうのはロックンローラーじゃねえじゃない
0: ほんでポテチとかをあのでっかい袋あるじゃないですか、うんうん、あれを一袋全部食ったらもうお腹炭酸飲んでるからお腹パンパンになるんですよその状態で寝るのがめっちゃ寝れる
3: 一袋食えます
0: 食える
2: ポテチ大好きなんですけど食べないようにしてるんですよねやっぱ、うん、
1: やっぱり
2: 太るからとか美容の点でね、うん、でなんかめっちゃランニングしてる時に、うん、食べたいもののことをこれ終わったらこれ食べようとかって思ってるとたくさん走れるよっていうアドバイスを人からもらってでも走り終わった時に食べたいものなんかないよなって思いながら走っててあポテチ食べたいっていうなるぐらいポテチはすごい好きなんですよだから、うんうん、密かな楽しみとしては旅先では食べていいことにしてて、
0: うん、
2: だから旅先で夜あのお布団とか敷かれてる畳のところでポテチ食べて
0: うん、そうだから俺地方に行ったりとかライブで地方行ったりとかね、うん、ビジネスホテルとか泊まるとかあるじゃないですかその時は例えばご飯晩ご飯食べに行きましたそこで腹いっぱい食いました、うん、でも帰りのコンビニで、うん、カキピーとポテチと、
3: うん、
0: セブンに行ったら必ずゆずレモンサイダーを買って、
3: うん、
0: お腹パンパンな状態でホテル帰ってでそこで漫画読みながらさらにお腹パンパンになるまでお菓子食ってもうなんかそれこそリバースするぐらいまで
2: 小学生の欲望のボケみたいになってる
0: 寝る
1: 中学生で、うん、俺はやっぱ酒がないとダメなんだよ。ある中に半分足つくんじゃないかと。だから少しでいいの。でもないと嫌なの。
3: ないと嫌な
1: の。だからこのさ、一番大きいほら、ホテルあんじゃん。
0: あそこ
1: あそこ。
0: 何でしょうね、
1: うん。あそこでイベントがあって、うん、そこにいっぱい一泊することになったわけよ。
0: うん、
1: そしたら、うん、あそこはね、まあ、きっと、やっぱ家族が泊まるって

0: ことになってるから、うんうんうん、冷蔵庫にあのほら廊下にあのお酒とか売ってる冷蔵庫あるじゃない、うん、自動販売の、うん、あれはないわけ、うん、
1: あ
0: で下の売店も

0: 寝れなかったなかなか。
1: サビチクで寝
2: れなかった。
3: でここで一曲聴きましょう。Bruno Mars from his new album The Romantic I Just Might。

0: あとじゃあゆりちゃんの小さな、
1: 私の最近の小さな楽しみはですね、昨年の10月頃に、観葉植物を買ったんですが、私今まで庭はねあるんですけど、うち、その自分が観葉植物育てたことって全然なくて、両親は育ててるたんで育ててるし、すごいなんかいろんなとこから木買ってきて植えるから、まあ、その私の専門分野じゃないっていうふうに思ってて、私をやったら枯らしちゃうからと思ってたんですよ。でたまたまその YouTuber の堀口くんっていう、子が、そのモノグラフっていう会社もやっていろいろデザインの品物とかも出してる、まあ、クリエイターの子なんですけど、彼が植物の、まあ、ボタニカルのイベントをやってて、行ってみようと思って、自分の部屋もちょっとこうね綺麗になったし、リフォームもしたし、ここらで一つ観葉植物をと思って選びに行ったんですよ。ですごい可愛いのがあったから、それを買おうと思って、で一株6000円ぐらいだったのかな、で6000円ぐらいだったんですよ。でなんかこれがいいって言ったら、最初にこれ選ぶ人はだいぶこっち側ですねって言われて、なんかその植物とかもともと好きですかみたいな、なんでこれ選んだんですかっていう、割とマニアックなものを選んだらしいんですけど、それがパキポディウムグラキリスっていうやつで、

0: あのマダガスカルの原産のなんですけど、大きくなるとココナッツのボディみたいなのにちょっとこう手が生えたみたいな、
1: ちょっとあれみたいだね、あのバルボールじゃない、なんだっけ、
0: そうそうそう、
1: あのほらアフリカに咲いてる、
0: バオバブ
1: バオバブで、バオバブは小さくしてるやつ、
0: それのすごいちっちゃい子がいたんですよね、まだちっちゃい子がいて、うん、でもなんかこれがいいと思ったら、うん、あのちっちゃいけどこの人もう二十歳ぐらいですって言われたんです、うんうんうん、だからその二十歳でも手のひらに乗るぐらいのサイズで、うんうんうん、なんか私は最初にあんまりそのなんだろうな、こう責任なく育てると良くないから、二十、うんうん、歳ぐらいの人の責任を取った方がいいと思ったんですよ、
1: うんうん、
0: なんかその
1: そうだな、
0: そう、私の手でこの20年の人生を終わらせてしまうわけにはいかないという責任感があった方がいいなと思ってこの子にしたんです、うんうんうん、でどうやって育てるかみたいなのを聞いたら、冬眠をする種類だと言われたんですよ。
1: へ
0: ー、だからそのもうちょっとしたらもう水はその2週間に1回ぐらいにしてください。
1: でも冷たいところに置いとかないと冬眠にならないじゃん。
0: そうなんです、うん、だからあったかくしすぎてもダメ、うん、冷たすぎても基本ダメ、うん、で水をあげすぎてもダメみたいな感じで、で冬になったらほとんど何もしなくてもいいと、
1: うんうん、
0: でちょっとその暖かくなってきたら2週間に1回ぐらい水をあげてくださいってなったんですけど、うんうんうん、1回葉っぱが全部枯れたんですね、この最初に買った時の上が、うん、でもそれは冬眠するから、
2: あ、そういうこと
0: なんだ、で、あ、枯れたなと思ってそれを全部摘んで、なんかちょいちょい様子を見てたんですけど、うん、先日春になりまして新芽が、
2: おお、じゃあ生きてたんだね。
0: そうなんですよ。
1: かわいいね、それはもう。かわいいだろ。
0: かわいい。で新芽が出てきたら、うん、ちょっともうちょっと直射日光に当てたりした方がいいらしくて、うん、でなんかあ、いけたってなり、うん、ちょっと調子に乗って今観葉植物増やそうとしている。
1: おでもそういうのちゃんとあの面倒見るとそこに愛着が深い生まれるからさ、絶対いいんだよ。
0: でね、だから20年じゃないですか。うん、で私たちがイメージしているパキポでなんかその40万ぐらいする本当に大きい瀬戸物みたいなやつ。
1: うん
0: うんうん、あれってだからその100年ぐらい経ってるものとかだったりするので、
2: じゃあそれもだってそのくらい生きる
0: いくらしいんですよね。だからそうなったら大きくなったら株変えたりとかしていくんですけど、うん、面白いなと思って、うん、
1: 面白い、
0: うん、
1: でそれの延長線上にやっぱり犬とか
0: そうそうそうそう、
2: そうね、
0: で私も今一応その猫欲しいなとは思ってるんですけど、その猫を飼った時の自分がどういう生活になるかがわからないから、うん、今そのイマーシブ猫、イマジナリー猫を飼ってて、うん、自分の中で、
1: うん、
0: なんかもし猫
1: 頭の中で、
0: そうそうそう、もし猫がいたらここ歩くだろうなとか、
1: うん、
0: 猫がいたらここも片付いてないとダメだろうなみたいな、
1: うん、
0: でそのシミュレーションがうまくいったら飼おうかなって思ってますけど、
1: う
0: ん、ちょっとまだ部屋片付いてないから、
1: そうか、
2: あのね、そのシミュレーションあるじゃないですか、うん、それを全部ぶっ壊してくれるのが
3: 猫、
2: 動物か、
1: 動物なんで
3: 違うこと
2: をもうね、ほんまね、はぁ、あ、みたいな
0: でもイメージができないですよ、私家の中に生き物がいたことがないから。
1: いや、だからうちもさ、新しい家を建てて、うん、でその時まだ3年目かな、
2: うん、
1: 3年目でもうで俺どんどん家が好きになって、どんどん今の一番の贅沢っていうと家なの、
2: うんうんうん、
1: で大好きなの、
2: うんうん、
1: もう毎朝朝紅茶作って、うん、まだ誰もあの起きてない時ね、5時55分に起きて、うん、紅茶をまず作ります、うん、犬をあのケージから出します、うん、でワンちゃんと一緒にこうソファに横になって、
2: うん、
1: 世界を、あ、世界じゃない、俺の世界
0: 自分の
1: 世界を見ます、
2: うん、
1: いい家だなって思うのが、うん、一番の朝の、
0: うん、
1: あの快楽、
2: うん
1: うん
2: うんうん、
1: で、あの思うんだけど、その犬を飼ってね、
2: うん、
1: まさかここに犬は飼えないだろう、だって俺ね、汚くしたくないからと思ったんだけど、うん、犬は飼ったらね、リターンがもうすごすぎて、本当にね、俺昔ほら友達なんかが家に来て、うん、遊びに来てね、うん、ディナーパーティーなんか来て、
2: うん、
1: もう帰る、あの家を、あの犬を置いてきちゃったからって言うと、
0: うん、
1: なんだよ、せっかく来たらと思ってたの、犬ごときがと思ってたの、
2: うんうん、
1: 俺も早く帰るもん
0: 心のためにね。
1: いやでもそう、まあそれはあの、ま、犬を守るっていうこともあるんだけど、
2: うん、
1: 会いたいの、
2: 会い
1: たい、そのぐらいいるだけで愛をくれるんだよね、
0: うん、
1: だからそれってすごいことだと思うの。
2: いや、それはでもね、よくわかる、うん、だって俺犬がいた時にツアーやんなかったもん、うん、
1: なあ、
2: うん、別に誰かに預けてもよかったし、
1: うん、
2: 頼んでもよかったけど、うん、行かなかったし、
1: そうだよな、
2: で今も一頭いて、でじゃあ旅行行きたいねってなったりするから、うん、俺は旅行行きたいは全くないんだけど、うん、彼女の方が行きたいってなって、でその時にじゃあ犬ワンコどうするっつったら、まあペットショップ、ペットホテルとかに、
1: うんうん、
2: ってなった時にペ

0: ットホテルに預けるようだったら行かなくていいです、
1: うん、でも最近さ、
0: うん、そうそう、犬オッケーとかもあるから、うん、それもでもいいんだけど、だからその人間の都合で飼ってて、うん、人間の都合でじゃあ何かがするから邪魔ですだったら鼻から飼うなって言って、
1: まあ、そりゃそうだな。
0: でもなんかそこでなんか俺超激怒したもん。そういう発言すること自体がなみたいになんで。
1: でも分かる、
0: うん、でもなんかね、うん、そのワンコとかって、うん、まあ、全然別でしょ多分、
1: 別なんだよね、
0: その子供とか家族とかってまだ別で、
2: うん、そうなんだ、
1: 死んじゃうとね、もっと悲しい時ある、うん、
0: だから
1: 一番仲いい友達が死んだよりも悲しいもん、うん、毎日一緒にいるわけだし、うん、であとね俺本当に犬とこう戯れてて、うん、犬が遊んでくれたり、うん、俺にこう甘えてきた時に思うのは、うん、これって奇跡だなと思うの、うん、だって完全に人間と犬だよ、うんうん、一種だよ、
2: うんうん、
1: あれがでいろたくさん動物いる中で、うん、犬と猫しかいないのよ、
0: うん、
1: 人間にこれだけしてくれるの、まあ、まあね、まあ、アヒルとかもいたけど、うん、俺の人生の中にはね、
0: うんうん、
1: だから俺奇跡だと思うから、うん、でそこからこう湧き出てくる愛情、
2: 愛情ね、
1: あれね、うん、本当に最高だよ。
2: そうでもだから私そのいないことが多いんで、うん、犬は飼えないし、うん、その今何をイマーシブしてるかっていうと、うん、私がいない時に猫が一人で快適に暮らせるものを、うん、テクノロジーの力でなんとかなるかの想定をしてるんですよ、
1: う
2: ん、
1: 猫大丈夫だよ、
2: うん、そう、うん、だけど、まあね、そうそうそう、そこはねちょっと想像中、
1: うんうん、そうかそうか、うん、ではここで一曲いきましょう。 Chrissy Hynde from her new album Do It Special featuring Debbie Harry. Debbie Harry, Try to Sleep.

0: デビー・ハリーも好きだったな。80年代のさ、
1: うん、
0: ブロンディっていうバンドはすごくかっこよくて、まあ、ニューロマンティクス時代のさ、
1: うんうん、
0: でよくクラブでかかってたのよ。それでよく踊ってたね、デビー・ハリーに の音楽で。よかったね。
1: そう、80年代俺高校生か。
0: そうなんだよ。
1: あ、
0: うんうん、俺もうブックショップシドニーでやってて、
1: うん、
0: ですごい遊んでたから、夜毎晩のようにクラブ行って遊んで、
1: うんうん、
0: 全部顔パスで入れたから、
2: 顔パス、
0: うん、で中にバーが、いつも行くのがすごいでかいクラブだったんだけど、中に小さなバーがあって、
1: うん、
0: そこでまず、まあ、一人で行った場合は飲んで、
1: うん、
0: でこう周りの女の子たちと話し出して、
1: うん、
0: で踊ろうぜみたいに言って、大きいダンスフロアがあって、そこで踊って、それは大体デビー・ハリーの歌とかスタイルカウンセルとかさ、
1: うんうんうんうん、
0: そういうのがあって、それでその間にこれをどうやってこのことを、踊りの感覚も合うし話もあったんだけど、次の事件にどうやって持っていこうかなって言うと、向こうの方から You wanna come to my house? とか言ってくれるのよ、
1: うん、
0: それで俺16年見ちゃったんだね。いい文化でしょ、うん、
3: 小さな幸せが、
2: 小さな幸せ、
0: まあ、これちょっと大きかったけど、
4: ね、80年代か、大学だから20歳になったばっかりだ、
0: う
4: ん、
0: そうか、
2: 10歳、
0: うん、俺はもう離婚もしてたし、
1: うん
0: うん、
4: ちょうどだから、
3: ちっちゃいで
4: しょ、ちょうど学生でバンドばっかりやした頃。
0: そうか、うん、クラブとか行ってなかった。
4: いや、もう
0: ディスコ
4: とにかく練習ばっかりだったですね。なんかそういうのが好きだったから、
0: うん、それは楽しいよね、
4: うん、
0: そうか、
4: 小さな幸せね。
2: 私あの小さな幸せで言うと、
0: うん、
2: あのスペインから帰ってきてから、
0: うん、
2: もうコンレチェと、
0: コンギチュ、
2: コンレチェ、
0: うん、あ、コンレチェ、
2: そう、コンレチェ、カフェコンレチェ、
0: カフェコンレチェ、ね、
2: カフェコンレチェ、カプチーノとやっぱりちょっと違うんですよね、スペインのカフェコンレチェ、うん、
0: カフェラテでしょ、
2: カフェラテなんですけど、うん、なんかミルクがちょっとこうなんか濃く感じるんですよね。でなんかそれと、
0: うん、
2: そのチョコクロワッサン、うん、日本でいうところ、うん、その組み合わせをなんか10日ぐらい続けてたら、それが好きすぎて、
0: うん、
2: もう帰ってきてからもずっとそれなんですよね。
0: やばいよね。
2: だってそれまでめちゃめちゃアメリカ式だったんですよ、朝が、
0: うん、
2: アサイーとか食べてたんです。で、
0: はいはい、
2: 別に健康のためとかじゃなくて、アサイーうまいと思って、
0: ね、
2: アサイーとフルーツとバナナとコーヒーとか食べて、うん、あとなんかナッツのプロテインバーとか食べてたんですよ、
0: うん、
2: でどちらかというとその脂肪分の多いコーヒーとかデニッシュとかって、うん、まあ、食べたら太ると思ってだから、
0: うん、
2: そのずっともうここ10年ぐらいそれを避けて生きてきたんですけど、う
0: ん、そんなに太んないよ、
1: うん、かも、うん、よくあとさ、なんか女の人とかで、うん、俺の同級生とかでもね、
0: うん、
1: まあ俺の同級生からまあまあもういい年じゃないですか、
0: うん、
1: そうやってまあお肌顔をね、そのこう優しく洗顔とかで、なんか俺なんだけど、その年の割には肌とか綺麗だよねって、どうしてのケアとかしてんのって言われたから、
0: してない
1: よね。いや俺ナイロンのあのゴシゴシするたあのあるじゃないですか、
0: うん、
1: あれでグワーって顔とか洗ってるとかっつってで飯もだから寝る前にお菓子も食うし、
0: な
1: アホみたいに食うしっつって、だから甘やかしちゃダメなんだよねってね。
2: 違う、遺伝、
1: 遺伝なの。
0: いや、それ多いと思うよ、う
2: ん、遺伝です。だから要するに、うん、もうもともとそういう肌の強さで影響しないっていう遺伝だと思う、う
1: ん、面の皮が厚いって
2: こと。そうでも逆に、うん、だからそのお肌弱くて本当に何やってもダメな人はダメだから、
1: うん、そうなんだ、ね、
2: それもあると、もちろんその甘やかしちゃダメもあるとは思うんですけど、
0: うん、
2: でもほらダイエットとかでも結構程度があるじゃないですか。もう10キロぐらい減らしたいみたいな時は、うん、やっぱり脂肪ちゃんとカットしたり、うん、運動したりとかあるんですけど、
0: うん、
2: 最近そこまでストイックに私はやらなくてもいいかなって、
0: うんうん、
2: なってる中ではもういいかと思って今食べてる、
0: うんうんうん、この前だって俺あの違うラジオでね、番組でね、うん、あの寝起きが悪いと、
1: うん、
0: でハリスさんは寝起き良さそうなんだけど、
1: うん、
0: どうやってそうしてますかって言ってるけどさ、うん、どうやってもそ昔からそうなんだよ、
1: うんうん、
0: 俺は寝起きがいいし、
1: うん、
0: 起きた瞬間に俺機嫌がいいの、
2: うん、
0: ほら起きた瞬間に機嫌悪い人いっぱいいるじゃん、
1: うん、
0: ほとんどの人機嫌悪い、特に女性は、

0: 多いんだよ、俺が付き合った女性ほとんど、まあ、僕の奥さんは悪くないの、うん、俺の娘は悪いんだよ、うん、だから
1: で俺は知ってるだけに何も言えねえわ
2: 俺はまだ見たことないから、
0: だから起こされても、うん、ちょっとやっと寝たなと思ったら娘が帰ってきてパパっつって、うん、起こされてもニコニコしてるの、うん、びっくりしてるわけよ、うん、パパいつもすごいね、うん、でもそうなの、うん、なぜかって言ったらそれはね、うん、血流が昔からいいからだと思う、
3: 遺伝、
0: 遺伝、
2: うんうん、俺もそうよ、全然平気、パッと起きるし、
0: うん、そう、うん、はい、わかり、やりますって言ってい
2: やいや、でね、今思い出した、風呂、もう一個ね、風呂上がりにやることがある、
1: 風呂上がり、
2: 風呂上がり、
0: 何、
2: あのね、
0: 奥さんの足にキス
2: 女房の化粧水の乳液、うん、あれをね、ちょっとずつこうガメと俺のお肌に。
1: なんか俺補充する
3: 補充する。いや私も補充すると思った。
2: なんかねそれから肌ツヤいいんだよ。
3: 化粧ね。うん、化粧水大事。
2: だからやっぱああいうもんはこのぐらいの年齢だと吸収しやすいんだと思って。
3: 大事ですね。
2: 大事。いや笑うけどさ。
1: 言っちゃっていいですか。
0: いや俺もそうじゃん。
3: 聞いてたらどうする。
2: 聞いてないって。聞いてるわけがない。
0: 献身的なことするわと思ったら。死んでんだ。
2: いや微妙なこうあっちょぼっとだけ。
1: それってあれだ。うん、あの肌も良くなるし、うん、ちょっとした仕返し感もあるから。
2: ね、だから、ね、でもねなんかねしっかりくんだよ。笑うけど本当にこうなんかそうペタッと感じで、
3: 私もあの姉の化粧品盗んで使ってた、よく怒られてた、なんか締め方が雑だからバレる
0: 俺ね何つけても犬に舐められちゃうのよ
3: それだとね、
0: 俺のだって犬ってたまにうちのベッドで寝かしてあげるんだけど、うん、気がつくと俺の顔は5分くらい舐めてるね。う
1: ーあれ
0: 美味しいんだ、美味しいのかな、
1: 多分俺もそうなんですけど、うん、うちの彼女はあんまり舐められないですよ、うん、もう俺も毎日寝る前に、うん、もう俺の上に乗っかって
0: 舐めるよな、舐める
1: の、うん、しかもなんか、うん、ふわふわって言いながら何がそんなに切ないんだっていうぐらい
0: なんか可愛くなるよね。
1: そうで俺、うん、あの乾燥肌だから、うん、あの冬とか痒くなるんですよ、うん、
0: 俺も
1: そうするとこう、うん、クリーム塗ってるんですけど、うん、そうすると全部舐めて、
0: それが美味しいのかな。
1: いやでも塗ってなくても舐めますよ。
3: でも蜂蜜とか塗ったらいいな、
1: うん、プーさんね
2: 怖いわ、うん、
0: だアリが来るわ
3: でも舐められると思ったらなんか薬品つけられないですよね
1: あそれはあるかも、
0: うん、あんまり悪いものつけられない、
3: うん、ね、体にいいもの、なんかオーガニックなやつつけるようになりそうですよね
2: 舐められる前提にね
3: 舐められる
0: 前提に嫌いだって
3: 言
0: ってい
3: らない、そうかもこれじゃないですちょっとジャンキーな方がいいなるかもな。でもまあコーヒーとかはありますね。だからコーヒーが贅沢でもあり、モチベーション上げてくれるものでもあり、逆にすごいもうなんかテンション下がっててもコーヒーさえあれば大丈夫って思ってます。
0: あとねコーヒーってさ眠くななあの、ねね、眠くならなくなるっていうじゃん、飲んだ姿って眠くなんだよあれ、知ってる、
3: 落ちリラックスしてね、
0: う
3: ん、
0: そうそうそうそう、
3: 1時間後とか30分後に効くんで
1: した。一番いいのは、うん、めっちゃ眠い時とかにコーヒーでもいいし眠気覚ましってあるじゃないですか、うん、あれめっちゃ眠くもうダメっていう時に飲んですぐ寝るんですよ、
0: うん、
1: そうするとスッと起きれる
3: んです
1: 、ね、仕事でも
3: ー、うん、サービスエリアとかでね、
1: そうそうそうそう
3: で寝てみて、
1: だから俺コーヒー大好きだからあれけど、なんだろうな、そのね、うん、俺同じ味がいいんですよ、
0: うん、
1: だからもうあの決まった味、
0: うん
1: うん、でそうするとそのなんだろうな、こう同じ味とかだと、うん、その分なんかこう自分でも想定してる味だから、うん、余計リラックスできる。
0: うん、パッパなことだよ
1: な。わあ、わあ、ちょいちょい。
0: 味変
1: と和食だったり中華だったりイタリアンだったりさ、するじゃないですか。
3: ごめんなさい。ごめんなさい。いや
2: でもね、俺コーヒーダメなんですよね。
3: まあお茶でもいいんじゃないです
2: か。だから
0: 紅茶でもいい。
2: 先茶か紅茶。
1: え、女の子は？
2: 違う。先茶か紅茶。
0: じゃあここで一曲いきましょう。Is is a Jovana Massa producing a tribute album to B.B. King on his 100th birthday, featuring Chaka Khan and Eric Clapton, The Thrill Is Gone.

0: 今あの音楽聴いてる間ね、
1: ね、うん、いい話が、
2: いや、ひどい話で
0: したよ。今でも
1: 言えねえだろ。
0: 小さな幸せ。僕あの朝起きて紅茶を作る、別に俺作っては本当に 2,3 口しか飲まないんだけど、うん、その朝の紅茶を飲みながら家をこう見るっていう小さな幸せはあるね、
3: うんうんうん、
0: でもその紅茶を作る過程も好きだね、だからコーヒー作るのと同じだ
1: ね、うん、そうですね、
0: うんうんうん、
1: 俺だってあれかな、一人セッションしてたりするとちょっといいかな。
0: 何その一人セッション
1: って。あのね、もう目がね、目が、なんだっけな、それ一人かみたいな、そういう目で見るのやめてもらえますよ、ね。こう夜とかに、もう今日もうすることないとか、うんうん、もう終わったとかに、はいはい、あの今時だって YouTube とかで、
0: うん、
1: あのギターのソロだけ抜いたバッキングだけとかオケみたいなのがあるんですよ、
0: うん、
1: ブルースとかファンクとか、
0: うんうんうん、
1: で自分でエレキギターとかガンとつないで、
0: うん、
1: 要はその一人ブルースセッションみたいな、うんうん、それをやってたりすると、うん、ちょっと
0: で いいだろうね、
1: でその時に別に俺めっちゃギターが上手いわけでも何でもないから、うん、もう手癖で弾くだけなんですけど、
0: うん、
1: あ今のチョーキング決まったみたいな時あると、うん、気持ちいいみたいな、その時だけちょっと気持ちいい。
0: あ、いいね。それはいいな、
3: うん、
0: だから羨ましいな、そのミュージシャンはね、
3: うんうん、
2: 確かに、
0: うん、ずるいじゃないです
3: か。俺は散歩家庭がてら買い物かな。
1: 散歩家庭がてら。
0: 家庭がてら。
2: 散歩がてら。
1: 今無視しようとした。
2: 散歩がてら。今ね。

0: と せっかく振ってあげたのに
1: すごいカットしましたよ、ね、
2: あのね、1キロを11分11秒以内で歩くのがすごく心地いい。
3: うん。
2: 分かんないでしょ。
3: 今俺も同じ感覚だったけど、さっき恋のさかと。
1: 小さな幸せにもいろいろあるん
3: だ。いろいろあります。
2: いや、いちいちいちいちってなんか気持ちいいんだって
3: ば、うん、俺そういうのある。テレビでさ、ちょうどさ12時22分とかさ、すごくやったと思う。
2: そうでしょ。
3: たまにそう見ると、うん、よくね、そんなん
2: だ
3: ろうね。
2: だからそれが楽しみなわけで、こう答えてくれるわけ。
3: アプローチね、
1: アプローチ、
3: 自分でこう目標とするわけね。
2: そうそう、
3: なるほど。
2: 1キロこれで
1: 寄り添う姿勢を見せる。
3: あれでしょ、全く心のこもてる。なるほど。
2: やってみなさいよみんな。
3: いやでもやだよ。そう、うちの彼女もそうなのよ、うん、あのテレビ見えたりとか車のあれで、うん、例えば、まあ、俺が8月12日だから、うん、あ今812だねとか、うん、わーとか言ってるんだけど、うん、全くその感覚わかんない。何がそんな嬉しいみたいな。
1: あでも自分の誕生日はちょっと嬉しいっていうのわかります、
2: ね、あ俺もよくある、うん、315
1: 誕生日と同じ数字はなんかちょっと、
2: う
1: ん、
2: ちょっと嬉しい。
3: 俺はスーパー行った時に、うん、いろんなもの買ったのよ、うん、7777だったのよ、
1: うん、
3: そしたらスーパーのおばさんがさ、うん、私ねここでね30年働いてるけど7777はないわよ。俺もすげえと思ってさ、777は結構あるのよ俺、
2: うん、
3: 7777はないのよ、うん、それもさそれずっと撮ってたの、それ消しちゃったわけね。
2: 俺ね、
3: 俺その手のって全く何もなくて
2: ない
3: だって俺スーパー今日のちょっとした幸せを関係ないけど、スーパーで面白かったのはうちの長男がまだ、うん、なんだろうな、1歳前、
2: うん、
3: あのもう動けない頃、
2: うん、
3: に行ってシャレで、レジのバーコードの、あのお姉ちゃんに「ちょバーコードリーダー貸して」って頭やったらピッて反応して「15円」って出た時はめっちゃおもろかった。お前15円安っとか
2: って。なるほどね、
1: かわいい話。
3: そうでもその数、でもあのなんだっけな、その数字をそういうゾロ目とか自分の誕生をよく見る人って何かの傾向があるんだよね、うん、
4: ちょっとあの変なんで。
3: いやなんかね、いいなんかでいいみたいよ。
4: そう、
3: うんうん、って聞いた。
1: でもなんかあのなんでしょうね、こう例えば今日ここまでやりきったらみたいなの決めるタイプですか、うん、例えば、うん、運動30分やったら、うん、なんかご褒美とか勉強30分やったらとか。
3: あんまり俺ない
4: な。あんまりないな。
3: あ俺自分に何かやったらご褒美で、
4: うん、
3: って思ってやったことがない。
1: そう、あとあのお誕生日に自分へのご褒美で何か買うってやったことあります？
3: ない
1: それもないんですよ。
4: ない
3: だから俺よくさ、まあここでバンドやってる人がいるからちょっと言いづらい部分もあるんだけど、だからバースデーライブとかあるじゃない、
4: うん、
3: ね、自分で企画するじゃん、うん、大体やる側が、うん、恥ずかしいと思っちゃう。
1: お
3: ダッサ
4: ッ。それはバンドの誰かがやって
3: くれるから。いや違う違う、ファンとかがよ、
4: うん、
3: なんとかさんのバースデーライブですとかバースデーイベントですってやってくれるんやけど、やってる本人がさ「今日僕のバースデーライブです」だから何やねん。
1: あれファンがやるのはいい。
3: いやファンが祝ってくれるん
1: のはいい。
3: いや全然ね、だけど大体がやってる側じゃん、うん、俺出たら俺が「今日は俺のバースデーライブでようこそ」みたいな感じじゃない、
4: うんうん、
3: いやおめえがやんなきゃ誰も来ねえんだよって思っちゃうの。
1: でもファンとしてはやってくれたら祝いに行けるから。
4: 俺いつもあれだよ、俺のラジオやってる時は、うん、今日僕の誕生日です。
3: いやそれはいい、うん、だからといってそこに今日は僕のバースデーライブなんで、うん、皆さん収録に来てください
4: って、ま
3: あ、ないじゃないですか。なんでミュージシャンってみんなバースデーライブってやるんだろうと思っちゃう。
1: バースデーつながりで全然関係ないんですけれども、
3: はい、
1: 私あのケーキがそんなに食べれないんですね、
3: う
1: ん、
3: はい、
1: で
2: ホールケーキみたい
1: な、ね、というか生クリームがそんなに得意ではなくて、うん、ケーキはそんなに食べれないんですけれども、
4: 覚えておいた方がいいよ、
1: あなんですけれども、うん、
4: はいはい、
1: あのそれを言っていたらみんながバースデーにケーキを
4: く
1: れなくなりまして、うんうん、
4: はい、
1: それはそれで寂しいなって思った時があって、でなんかそのだからガジェタチとかやってても、
4: うん、
1: ゆずきさんケーキ苦手だからって言って、うん、違うあのお祝いをしてくれるんですけど、うんうん、なんか今年は一個もケーキをもらっていないからケーキ食べに行こうよって言って、
4: うん、
1: でなんかあのそれを言ったら、うん、なんかケーキが食べたいってゆずきさんが言うから、じゃあケーキ食べに行くってなって、うんうん、

0: でハーブス行ったんですよ、うん、5、6人ぐらいで、うん、でなんかじゃあ一応ケーキでお祝いだねみたいなことになったんですけど、うんうん、まあ私がハーブスの中で食べられるのがのミルクレープが食べられるケーキ好きなんですよ、うんうんうん、でただそれじゃなくてなんか季節限定のなんかちょっと違うやつを私がなんか若干の特別感を自分に醸し出し頼んでしまったんですよね、うんうん、それ一口食べて食べれなくなっちゃって、
1: うん、あでかいしな、
0: そう、うん、あなんかもう、もう大丈夫って言ってすごいみんなに非難されました。
2: そりゃそうだってね、いたんだよ付き合ってたやつで、そのね、あの誕生日じゃなかったけど、あケーキ食べたい、うん、行って、うん、まあその時俺買ってきたのか、買ってきたの、これから食べたいって言うから、うん、買ってきて3分の1ぐらい食って、もう甘くていらないんで、甘いんだよケーキはじゃあ最初から食うんじゃねえよ
0: 自分が食べたいって言ったんじゃない
2: か、しかも理由がよ、お腹いっぱいじゃねえんだ、甘いから、アホなんかお前
0: めっちゃ怒られた、ほんまごめんリンクも後あげるわ
3: うちはあれですよ、ホールケーキは絶対買わない、
2: うん、もう一生醤油飲んでる、
3: 一個ずつ自分の好きなケーキを誕生日の時にこれがいいあれがいいって言われて、で4つ買ってって夜みんなで食う、
1: まあそれは一番安全だよね、
2: なるほどね、
1: じゃあここで一曲いきましょう、はい、This is Jackson Browne from 50 years ago from 1976 from the album The Pretender, the number is The Fuse

0: it's getting late, but we're still with you here at Radio Bohemia. 俺はあと、こう一日、例えば東京に出てたりしたらさ、うん、あの自分に対するご褒美で、じゃあちょっとこう、いい目のカフェ行って、のんびりコーヒーを飲もうかなとかさ、
1: わかります、
0: そういうのは自分にご褒美あげるな、うん、で、今読んでる楽しい本を読みながら、優雅な時間を、まあ、10分過ごそうっていう、そういうこう、なんかこう、節目っていうのかな、
1: まあ、作るね。あと1個ありました、なんか贅沢でそんなに言わないやつ、ねうん、肉
2: は、
1: うん、あの週に1回ぐらいめっちゃステーキとか焼肉とか食べに行くんですけど、
0: 結構多いぜ。
1: そう、ただやっぱりなんかその土曜日日曜日とかに、その我が家はそうだったんですよね、焼肉肉とか週末はお肉食べるっていうのがすごい多くて、でそのやっぱお肉食べない日が続くとちょっと自分のテンションが下がってくるんで、肉がいるなって思うし、私あのバッファローキングって横浜にステーキ屋さんあって、本厚木の方にもあるんですけど、そこのステーキすごい好きで、で私普段そんなにたくさんは食べない方だと思いますけど、そこは普通にサーロイン 300g とかを食べる
2: すげえ。ステーキって400とか食わないですか？
0: 俺はもう150、
2: 俺最低400
3: で、多分200、
1: うちの父が400食べるんですよ。
0: 今でも
1: 85ですけど、
0: すごいな。
1: でもそこのお肉はもうなんか飲めるっていう感じで、多分ロバートさんそこだったら300食べれると思うんですよ。
0: そうか、
1: なぜなら全然食べれない、その女友達もそこ行ったら食べてるから、でそこは結構その並ぶんですけど、夜遅く車とかで行けば全然平気で、0時までやってるから、深夜にみんなでステーキ食べて、
2: いいな、
1: そう、深夜ステーキ、
0: 深夜ステーキね、
1: っていうのは背徳。
0: あと俺よくやってたのは、特にラジオ業界に入り出して結構俺夜遊びしてたのよ。でまあ金土、まあ土曜日、あ金曜日だね、金曜日終わると、そのラジオ局、まあ、JF だったから、麻布界隈、西麻布界隈で、西麻布の、まあ、なんだろう、友達がやってる、っていうか、行ってる間に友達になっちゃったバーとかあって、で、西麻布ってさ、結構陸の孤島で、駅がないから、電車のね、本当に、ローカルの人とか、また知ってる人しか行かないのよ。そうすると、うるさい、人間がいないから、そういうところで、ね、地下にあって誰も知らないようなバーがあったわけ、そこに行って友達がやってるバーで、でいる人たちも結構友達が多くて、そこでこう飲むっていうのは最高に自分のご褒美だったな。
2: 俺もしかしたらその頃に、いや覚えてないですよ、ハリスさんと西麻布でニアミスしてる可能性はめっちゃある、
0: あるな、
2: だって俺その時に、最初の奥さんの実家が西麻布にあった、
0: あそうなんだ、
2: だからもうしょっちゅうそこら辺にいたから、
0: あそう、じゃあ
2: 会ってたもんね。そうですね、だってあれでしょ、まだテレ朝通りとか言われた頃でしょ。
0: そう、
1: 西麻布、
0: あロックンローラーの野郎がいるなとか思ってたもんね。
2: そうか、あれなんで俺が昼間なのに「こんにちはロバート・ハリー」「こんにちは」って言ってるなあの人。
1: あとね、最近ちょっと友達と面白い贅沢な楽しみをなんか発見したというか、なんかこの間友達とね、桜を見に行った帰りに本屋さんに行ったんですよ。で本屋さんに行ったらお互い欲しい本がたくさんあって、で私はちょっと鳥類人文学の本が欲しかったの、であと食文化の本が欲しかったんですよ、で彼女はその中国の歴史の本が欲しかったりとか、あと服飾文化の本が欲しいって言って、で2人ともその欲しい本がすごいいろいろそこにあったから、たくさん本買っちゃったんですよね、でお互い1万円ぐらい本買って、でこれってさ、なんか欲しいなと思って読みたくて買うんだけど、このままうちに持って帰ると読まなくなったりするよねと、毎日忙しくてって言って、じゃあもう今から読むって言って、そのお酒が飲めて本を読んでも大丈夫そうなソファーのあるそのカフェみたいなところに行って、2人でそっから2時間本読みながらそれぞれ飲むっていう。
0: いいじゃん。

0: っこいい。
1: それはいいわ。
2: で、その、うん、さらにちょっとこう一章を読むじゃないですか、うん、で私はちょっとその鳥類人文の話を見てたから、うん、あ、鳩の章が終わりましたと、
3: うん、鳩、あ、一章そっちか。
2: そう、
3: 頭の中で一章飲んだんだと思って
0: 日本酒ね、
2: 酒じゃなくて、ね、本の、まあ、第一章終わりました、ね、うん、で私は今ここの章終わったけど、うん、今どこまで行ったって言ったら、うん、今ちょっと女性の服飾文化の話をしてて、うん、そのどの時点で女性が袴を履いたかっていうのを今読んでると。で今ここの実践女子まで出てきてみたいな、うん、そうなんだみたいな話で、うん、ちょっとそのお互い時々情報交換して、
0: いいね、
2: でまたちょっと第2章に入って、うん、で終わって食べ物とか運ばれてくるじゃないですか、うん、でその瞬間で、あ、今どこまで行ったみたいな、うん、なんかそろそろ大妻が出てくるかもみたいなのが出てきたりとか、うん、私は今ね、なんかそのカナリアの分布とか見ててみたいな、でそのなんか情報交換もちょいちょいして、うん、でとりあえず総まとめも最後で話して、こういうお話だったみたいなのを、
3: う
2: ん
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: 優雅じゃない、
2: ね、そうだから2時間半ぐらいでパッと2人で本読んで、うん、飲んで食べて、うん、全然会話はその自分たちの会話してないんだけど、うん、それすごい楽しかったんですよ。
3: いいね、それいいね。
2: 本飲みみたいな。
4: 天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 16.5 度でした。警報、注意報です。現在、十勝地方に濃霧注意報が発表されています。続いて、天気概況です。北海道付近は、今夜は高気圧が日本の遥か東へ移動し、日本海から低気圧が近づくため、気圧の傾きが大きい見込みです。明日は気圧の谷が通過するでしょう。それでは、帯広の天気です。帯広の明日は曇り、未明、雨、ところにより昼前まで霧でしょう。深夜0時から朝6時まで雨の降る確率は 50%、 朝6時から深夜0時までは 0% となっています。明日朝の最低気温は8度、明日日中の最高気温は20度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の明日は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は21度です。旭川の明日は曇り、未明、雨、予想最高気温は22度です。網走の明日は曇り、後晴れ、未明、雨、予想最高気温は18度です。釧路の明日は曇り、未明、雨、予想最高気温は13度です。次に全国の天気です。東京の明日は曇り、昼前から晴れ、予想最高気温は27度です。大阪の明日は晴れ、時々曇り、予想最高気温は31度です。以上、天気情報をお伝えしました。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: さあこんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森正則です。そしてですね、今週もいや3人なんですけれども、素敵なゲストの方にお越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: よろしくお願いします。ということで今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。
3: ありがとうございます。
2: はい、はい、まあ大沢さんとはお初っていう感じなんですが、はい、吉良さん、赤尾さんに関しては真麻さんね、いつもね、真麻さんって呼ばせていただいているので、はい、真麻さんとももうなんか久しぶり
3: に20年ぐらいになりますけど、ねね、最近はでもね、は
2: い、あんまりお会いしてないですよね。
3: ついこの前劇場で ね
2: ちょっとね、まあ吉良さんとのお話もあるので、まずは簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。吉良さんからお願いします。
4: はい、役者の吉良達也です。よろしくお願いします。そう、自己紹介
2: に関して ね、ありがとうございます。だから何みたいなってありますもんね、
4: は
2: い、
4: 自由気ままに生きてます。
2: はい、で実は吉良さんとは何年前でしたっけ、はい、舞台で共演させていただいたのは。
4: 5年とか前。
2: まだそんな前ですか。
4: じゃないですか、5、6年。
2: あ、そんなもんか。
4: ゴーストの憂鬱ですね。
2: ね。5年経つとこうなるんですよ。そこで初めてお会いしたって感じですよね。そこでね、はい、そこからの、まあ、ご縁っていうわけではないですけれども、真麻さんを通じて、はい、舞台を見に行かせていただいたりとか。
4: はい、ありがとうございます。
2: はい、というところで、さらにあの5年前から比べてどんどん大きな劇場とかでもね活躍されていてね。
4: 本当に感謝です。
2: いや本当に大きくなってますよね。僕が言うのもなんですけれども。
4: 皆さんの応援のおかげです
2: よね。さすがですよ。はい、そしてもう一方が大沢俊光さん、簡単に自己紹介お願いします。
5: はい、役者をやらせていただいております、大沢俊光です。

0: よろしくお願いします。
1: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいてます。
0: はい、以前はグループで音楽活動されていたっていうことなんですよね。
1: そうですね、もう長いことやってまして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、
0: はいはいはい、
1: いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
0: うん、はい、
1: そこから
0: あら、
1: はい、
0: ついこの間の話ですよね。
1: もうついこの間ですね。
0: それはあれですか、やっぱ音楽性とかいろいろあるんですか。やっぱ
1: まあまあいろいろよくありますよね。グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
0: でも10年間続いてたっていうことですから。
1: そうですね、
0: そういう意味ではね、はい、なんかこうちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて世にも認知されていてってことですよね。でもね、すごいですよね。
1: 一応認知さし、まあ、していただいてたの。まあなんか結構地方回りとかもグループでは結構やらせてもらってたりとか、うん、それこそラジオも半年ぐらいはちょっとやらせてもらったりとか、うんうんうん、まあ本当にいろいろやらせてもらって、
0: うんうんうん、
1: 今は一人になったということで、
0: はい、うん、ソロで活動ということですね。その音楽での活動の時がマイティさん。
1: あ、そうですね、マイティという名前で、
0: は
1: い、
0: そして役者の時には大沢俊光。
1: はい、大沢俊光で
0: っていう名前で
1: やっております。
0: はい、いいですね、はい、2つクレジット持ってるって かっこいいですよね。
2: 二刀流です。
0: 二刀流でね。うん、キラさんは他に何か名前ないんですか。
2: あ、僕はスターっていう名前でやって
1: ます。久しぶりに聞いたわ、スターっていう。
2: はい、
1: 響き、はい、誰に言われてるんですか、スターって。
2: いや、聞こえてくる声がが
1: スターだ、はい、お前はスターだ、はい、そういうことなんですね。そうそうそう、
2: 言われたことないんですけどね。
1: 内なる声がね。
2: そうそうそうそう、
1: じゃあスターキラということで、ね、よかったです。
2: そう、なんか星がね、キラキラしてるじゃないですか。
1: 星はね、
2: キラキラしてるじゃないですか、はい、なんか勝手にちっちゃい時から、うん、名前書くときとか星書いてたりしてたんですよ、僕、キラの代わりに。
1: そっか、キラってキラキラっていう、なんかそういうところからも来てるってことなんですね。
2: そうそうそう。
1: あ、そうなんですね。
2: でも本名がキラなんで、
1: はいはいはい、
2: だからそっからちっちゃいというか、ずっと俺は星なのかなって思ってました。
0: でもまあキラはキラ光助之助の方ですからね。
2: はい、はい、そうです。
0: はい、まあ打ち取られちゃう方ですけどね。
2: そうです。はい、なんか年末になるとざわざわします。
0: 血つながってんのかなって感じですね。
2: いや、でも本当に、はい、辿っていけばあるかもしれないですよ。
0: はい、これリアルな話。
2: リアルな話、
0: あるかもしれない。
2: あ、わかんないですよ、本当か嘘かわかんないですけど、うん、僕父親が本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね。
0: はいはいはいはい、
2: でこれは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかのなんか乗ってるやつで、うん、キラ家がなんか戦に負けて、うん、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、
0: ええ、
2: で本当そこの村に一個だけあるお墓があって、一回そこに行ったんですよ。でも8割7割ぐらいが清家っていうのとキラ家がブワーって名前、
0: はい、
2: あったんで、辿ったことないんですけど、一、うん、回辿ってみたいんですけど、もしかしたらあるのかなって勝手に
0: 思
2: って、
0: うわー、ちょっとこれ存じ上げたんですけど。
2: そうです。で年末になると、うん、キラっていう名前で周りがざわざわし始めるんです。僕じゃなくて。
0: すごい、あるかもしれないですね。はい、
2: そうなんですよ。
0: ちなみに浅野って名前は嫌いなんですか。だから、
2: あ、僕はもう、
0: うん、浅野さんってあんま好きじゃない。
2: そんなに、はい、でも周りにいないです。
3: まあね、浅野って人が有名な女優さんが、ね、
2: はい、直接は関係ないんで。
0: いやー、そうですか。はい、でもそれ面白いですね。
2: はい、
0: 一回辿ってみるといいかもしれない
2: ですね。一回辿ってみたいんですよね。
0: ね、なかなかね、まあ打ち取られる側ですけど、
2: ちょっと、
0: ね、
2: 何度も言いますけどね。打ち取られないように頑張ってるんです。
0: そうですね、はい、そうですね、はい。そしてもう一方が赤尾マーサさんなんですけれども、マーサさん、
4: はい、
0: すごいですね、今ずっと喋ってなかったですね、びっくりしました。
4: 我慢しました
0: 我慢しましたね。
4: はい、森くんに言われたんで。
0: まあ、マーサさんとはもう本当僕20年以上前から
4: お付き合いになるというか、ね、まあ、お付き合い
0: させていただいて、
4: そのぐらいになるよね、森くんが、はい、まだ本当可愛かったからね。
0: そうですね、よく言われてました。
4: きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね。
0: そう、昔からね実は言われていて、出会った時から、あんた10年早かったらねしか言わないんですよ。出会った時からですよ。そんなこと言いますみたいな。
4: 僕さ、私は森くんの演技、はい、まあ、先ほども言いましたけど、太地喜和子さんって方に、
0: はい、
4: 私も18の頃からずっと育てられてて、
0: うん、
4: 芝居っていうところ、まあ、うん、進撃ですけどね、
0: はい、
4: で森君初めて見た時も、こいついい芝居するなと

0: もうとにかく第一印象が名前より先にいい芝居やるなっていうのが、うん、もう思い出なんで。
1: 言われたことなかったんですけど、ね、
0: それ言ったよ。
2: まあ、マーサさんはね、昔はその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、
0: まあ、
2: さら
0: にはっていうね、一時はホテルニューオータニでね、うん、ね。

0: 農家に送ってらっしゃるっていうね、
1: まあ、14人ぐらいメジャーなアーティストを育ててますけどね、一番育ってないですね私が。
0: そんなことないですよもう芸能界に入った時からも育ってましたから
1: ね。いやめてください。じゃあまあね本当に いろんなねそれこそ、うん、黒柳徹子さんであるとか、はいはいはい、宮明宏さんであるとか、うん、倉本壮さんであるとか、まあ、他にも、うん、まあ、太地喜和子さんをはじめもうすごい方にいっぱいにお世話になって、それが気がついたら18、19の頃でしたからね、不思議ですよね、うん、一番最初名古屋から上京して大学でね、はい、2週間後に出会ったのが、うん、今から61年ぐらい前の日活のスターの浜田光雄さんなんですよ。その時浜田さんは吉永小百合さんと共演で日活映画でスターカップル、うんうんうん、桃江ちゃんの友和さんみたいな感じで、その私名古屋から出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に浜田さんにスカウトされたんですよ。
0: そうだったんですね。
1: 最初
0: それは61年前
1: そう東京が分かってないことすごいよね。
0: すごいですね。
1: そう、まあ出会いっていう、うん、まあ、彼たちにも、うん、教えたいし、もうなんかね、うんうん、芸能界も長くやってるから、うん、でも人間ってね出会うことがあっても続くかっていうのは、うん、縁が続くっていうのはまた別ですからね。
0: そうですね、ご縁があってもそこをね繋いでいくね何かもないとねっていうのがありますよね。
1: 相手の方がね、うん、もちろん格上のスターさんであったり、うん、先輩年齢的にも先輩であったりしたら、うん、やっぱりねこびることはないですけど、うんうん、やっぱり年齢はきちんと尊敬して、うんうん、でその人の才能に惚れろって、私はずっと役者たちを、うん、あんまり喋っちゃいけないですよね。
0: 大丈夫ですよ、もうだいぶ喋ってますから、ね、いや
1: でもなんか、うん、森君はねあのメトロノームみたいな顔するんです
0: よ。どういうことですか。
1: なんか、こうカチカチカチカチって今何分ですよって言
0: う。あ、それ出てます僕。
1: そう出てる、
0: うん、大丈夫です今7分ぐらいしか喋ってないでもそのね真麻さんにお二人出会いあって、はい、っていうことで、はい、まあ、簡単に伺いたいんですけど、真麻さん最初会った印象ってどんな感じでした。
2: いや本当印象、うん、なんだろうこの人っていう、もう不思議ハテナです。
0: ハテナです。わかりますわかります。
2: だから本当舞台を共通の知り合いので見に行った時に、
0: うん、見に行った時に、
2: はいはい、時に初めてその時に真麻さんを紹介されて、うんうんうん、で初めて会ったのが喋、うん、ったのが居酒屋だったんですよね。
0: あ、終わった後にじゃあちょっと
2: 劇場とかそういうとこではなく、うん、はいはいはい、居酒屋で初めてお会いして、うん、不思議な人だなと思ってもうそれが第一印象です。
0: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、はい、で真麻さんに今はお世話になっているということですね、はい、何かいい影響ありました。いやでも聞き方悪いですけど
2: 本当にだんだん何ですかね、大きい舞台というか、はい、いい仕事っていうんですかね、うん、だんだん階段上がっていけてるなっていう実感はありますね。
0: いやものすごいちゃんと階段上がってますよね。
2: 本当ですか、登れてますちゃんと。
0: あ、登ってます。
2: あ、よかった。
0: 登ってますよ。
2: よかった。
0: いやだってそんなでかいところにみたいな。だから真麻さんから情報は僕いただくんですよ。はいはいはい、行けてないこともあって申し訳ないんですけども。すごい大きい階段登ってるしみたいな。それも1段飛ばし、はい、2段飛ばしで上がっていってるじゃないですか。
2: そうなんですかね。
0: いやいやいや、だってスターでしょ。そう
3: スターキラキラの
0: ね。ご自身でも実感はあるんじゃないですか。だってその会った当時に比べたら、はい、まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなこと
2: って。いや本当そうですね、うん、やっぱなんですかね、周りの反応がちょっとずつ変わってきますよね、
0: うん、ああでしょうね、はい、でしょうね、はい、うん、なんて言われます。
2: いやでも本当すごいねっていうの、うん、え、こんなのに出るんだ、こんな人と共演するんだっていう声がだんだんだんだん増えてきて、うんうん、なんかね、
0: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなっていったりとかしてます
2: ね。はないですね。
0: あ、全然ない、
2: はい、
0: あ、それ素晴らしいですね、はい、楽しいが
2: 楽しいです。
0: へえ、
2: 楽しまないと停滞 しちゃいそうなんで。
0: はいはいはい、はい、まあまあ大事ですよね
2: はい、
0: なんか今の現時点ではどこに行くのがこう一番近しい目標みたいなのって定まってます。
2: あの今はやっぱりその舞台が多いんですけど、うん、やっぱ映像の方も行きたいですね。ドラマとか映画とか、うんうん、はい、
0: いやでもね、役者やりたいって言ってなかなかね、その階段を登れる人も、はい、どっちかっていうとこう平面を歩くことはできるけれども、廊下を歩くことはできるけど、はい、階段登れる人ってそんなに多くないと思うんですよ。
2: まあそう

0: ですよね、
1: うん、階段は見えてても登らない人もいれば、はい、おつまずいちゃう人もいれば、はい、ね、
2: はい、いろいろいますね、
1: すごいなと思いますよ、
2: ね、ありがとうございます、ね、本当、
1: で大沢さんも実はお会いして、はい、
3: そうですね、
1: 実はもう役者をやれと、はい、マーサさんの方から言われて、
3: いやでもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、うん、
1: はい、あそこじゃないですか、もしかしてあの地下に入るあそこのカフェ、
3: あ違
1: う、大体僕あそこに呼ばれるん
2: ですよ、森さん専用じゃないですか、
3: 森さん専用カフェ、
1: 俺いつもあそこ、あそこしか言えないんですけど、いつもあそこなんですよね、
3: 僕違うとこ、
1: あ違うとこです、
3: 僕違う、地下
1: じゃないんで、
3: ね、地下じゃ、あでも地下は、うん、たまに、
1: あ、ありますよ、はい、あそこですよ、ね、
3: あそこです、あそこにはたまに呼ばれるんですけ ど、
1: お会いしたのは
3: 違う、上に上がる、
1: 上の方だったんですね、
3: はいはい、
1: そこでお話しして、
3: お話し、はい、させてもらって、
1: でまあアーティストやってますって話ですよね、はい、そっからでも役者に転身、
3: そうですね、うん、だからなんかちょうどこう転換期というか、うんうん、グループが終わってしまうっていうタイミングで、まあなんか会ってみなよって、うんうん、あのお父さんの、うん、あのお友達さんが、はいはい、マーサさんとお知り合いだったんで、うんうんうん、会いに行きますって言って、うんうんうん、お父さんと二人で、うん、あのマーサさんと会って、うん、でなんかこうどうなりたいのみたいな、うんうん、言われて、
1: はいはい、
3: いやスターになりたいですみたいな、
1: お
2: 俺だ
1: 俺だ、本当俺だですね
3: あでも本当にそんな感じで、僕まあなんかちゃんと何ですかね、あの音楽もそうですけど、うん、なんか表現とかがすごくずっと好きで、うん、なんかちっちゃい時からそういうことになんかこう携わらせてもらってるのが多かったんで、やっぱりなんか一番やりたいことって言ったら、うん、なんか表現すること、
1: はいはいはい、
3: でなんかまあそれをやるんだったらそれでちゃんとご飯も、うん、食いたいし、なんかまあ親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない
1: ね。まだ10年ですからだって正直
3: そうですね、だからなんかまあ本当それでまあ初めての舞台、うん、じゃあこの日舞台があるんだけど、
1: うんうんうん、
3: 出れるみたいになって
1: 出ますと、
3: 出ます、もうすぐ出ます。
1: それすごいですよね、だって土俵がまるっきり変わるじゃないですか、
3: 本当に。だから初舞台を
1: ねえ、ちょっと普通だったらビビりますよね。
2: そうですね。
1: ね。
2: ビビりますね。
1: ビビりますよね。今までやってきたものがね、
2: はい、
1: なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで、緊張感は今あるんですか。
3: でもなんかあんまり緊張は昔からそんなしたことがなくて、
1: う
3: ん、そのなんかどちらかというとなんかあ面白いなみたいな、
1: ああ
3: 面白いみたいな感じになってしまうんですよ、
1: は
3: い
1: は
3: い
1: は
3: い、
1: なるほど。
3: 何してても
1: なんかお二人じゃあなんか似てるところはあるんじゃないですか、なんか全てを楽しんじゃう、
2: そうですね、
1: まあ、もちろん緊張感がないわけではね、はい、もちろんないけれども、はい、全てにおいてというか、はい、まあいい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、うん、楽しみ方を知ってるというか、
2: まあそうかもしれないですね
1: 適当なこと喋ってますよね
2: なんか昔から変な話、うん、緊張っていうのが好きで、
1: あ好き、はいはいはい、
2: 僕ずっと野球やってたんですけど、
1: ね、
2: もうその今までで一番緊張したのが、うん、全国大会のベスト4の時の、
1: うん、すごい、
2: うん、もう最終回のツーアウトの打席とかだったんです
3: よ。いやーすごい
2: で野球とかって、はい、そのまあ、チームで戦うって言うじゃないですか、うんうん、でも打席入るともう個人なんですよね、うん、
1: あーなるほどね、
2: はい、
1: まあ背負ってとは言いながらも、はい、ピッチャーとバッターとの勝負ですからね。
2: そうそうそう、なんでもう一人でのあの緊張感を経験してると、
1: うんうんうん、
2: まあ舞台もねあのセリフとか自分で言ったりしますけど、言ってもなんか、
1: うん、
2: 変な話失敗しても周りカバーしてくれるんじゃないかなみたいな、
1: ありますよね
2: って思うと、うん、なんか背負いすぎずいい緊張感でできるなっていうのはありますね。
1: あーなるほどね、はい、じゃあそこらも極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね、
2: はい、もう頭真っ白ってこんなことなんだみたいな、
1: うん、ちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張しているすることって今までは出てこなかったんですか。
2: ないですね。
1: あそうなんだ、
2: はい、
1: そこが一番だったんですね。
2: そうですね。
1: じゃあ一番経験しちゃったらもうね。
2: そうなんですよだから、もちろんね、うん、うわーめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、
1: うんうんうん、
2: でもあれに比べ

0: めたらまだっていうのが
1: ね。だってあんまり表情変わんないですもんね、木田さんってね。いつお会いしてもなんていうのかな、その緊張しているようにも見えないし、はい、なんか淡々とひょうひょうとしているイメージもあるし。
2: あ、そうですね。
1: でも内面は分かんないですけど、もちろんね、はい、
2: もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、う
1: ん、緊張しやすいですよね。そうかそうか、そこがね、はい、指標なんですね。
2: そうですね、
3: はい、ちょっとだけいいですか、キラの緊張の話。
1: あ、いいですよいいですよ。
3: なんだ、はい、実はあの2年前に、
1: はい、
3: アガサ・クリスティの作品で、はいはいね、そして誰もいなくなったっていう舞台に、うん、キラが一番年少の出演者として、うん、顔合わせがあったんです。衣装合わせ、顔合わせっていうのが、うん、その時にもう今思い出すと本当涙出ちゃうんですけど、主演が山本陽子さんだったんですよ。それでその顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は本当にもうちょっと
1: 硬い、カチカチになっちゃって、
3: うん、もう大木になってましたね、
1: うん、大木、大木、
3: 緊張して、うんうん、喜びと緊張で、うんうんうん、だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、ね、その方と一緒に舞台が踏めるってことで、うん、もう その時もう言葉はおかしいんですけど、80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ、
1: う
3: ん、
1: はいはいはい、はい、往年の
3: 平均年齢が69か70歳、うん、キラはもう特別若くて
1: 30代ですね。
0: 30代でね。だから
3: それでまあ、私は芸能界もう60何年とやってきてるんですけど、はい、その時の顔合わせの時にあの皆さんいらっしゃるとか、おはようございますとか、ご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、うん、もう役者が会う時に、おばあさん久しぶり、何年ぶりだっけって言うと、相手が41年かな35年かなとか、
0: もう同窓会みたいな。
1: そうね、ね。
3: それでもう次から次からキラは横にいて、私はその紹介するんですけど、はい、マスさん、その頃僕まだこの世に生まれてません
1: よ。ですよね、ですよね。
4: 親が出会ってるかどうかも
1: わかんないですからね。おじいさん世代ですもんね。おじいさんおばあさん世代ですもんね。
3: でも、う
1: ん、
3: まあね、その作品で、うん、まあご存知のように山本陽子さん稽古入る前に急死されちゃったんです、
1: うんうんうんうん、そうですね、あの時ですね。
3: で、
1: う
3: ん、まあ代役ったら、うん、あの失礼な言い方ですけど、うんうんうん、夏木陽子さんっていう女優さんが代役、はいはい、そのとってもいい人だったんですけど、ね、うんうん、で実はまあこの今話の中でも今年の秋にね、うんうん、中国四国地方2ヶ月間に、うん、アガサ・クリスティの「そして誰もいなくなった」巡演しますので、うん、キラ出演してますので。
1: あ、そうなんですか、はい、すごいすごいすごい、それも決まってるんですね、
3: はい、
1: ああ素晴らしい素晴らしい。
3: うわ、もうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、はい、キラ達也のマネジメントしたら本当に今回のねちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、うん、アガサ・クリスティが、うん、あの東京公演は一昨年にあって、
1: はいはいはい、
3: 今年2ヶ月関西公演、うん、四国地方2ヶ月回るってことが決まって、うん、もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか嬉しくてしょうがない。私だって役者やってる時代だったら、うん、その仲間に入りたいって意外な、そういう作品ですしね。
1: 大沢さんは一緒にダメですか？一緒に
3: いや、稽古にね、うん、立ち合わせて、うん、プロンプやらせたり、うんうん、あの高齢のおじさま、うん、昭和のスターさんが、うん、80代になって出られるから、うん、やっぱプロンプも必要ですからね。
1: いや、あ、でも勉強になりますからね、すごくね、プロンプね、うん、本当にね、
3: まあそういうことはさせます、うん、必ず。
1: ああいいですね、なんかどんどん広がっていきます ね、
0: そうですね、
1: 未来がね、
0: 本当だから、うん、ずっと今こう新しいことばっかりこう、うんうん、経験させてもらってるんで、多分もう一番楽しいですね、
1: うんうん、そうですね、はい、キラさんもね全国ですからね、はい、回っていくわけなんでね。
2: そうですね、で僕大阪出身なんですけど。
1: あ、大阪なんですか、
2: はい、
1: はいはいはい。
2: でも大阪での公演とかもあるんで、
1: うんうんうんうん、
2: やっぱり今までのが東京だけなので、
1: うん、はいはいはい、
2: やっと地元のみんなに
1: 凱旋帰国ね
2: 見てもらえる機会があるなと思って、もうすごい楽しみなんですよね、
1: は
2: い
1: は
2: い
1: はい、大阪での公演は今までじゃあなんか他でもなかったんですか。
2: その地方とかで、うん、ツアーとかで行ったりして、うん、九州だったりとか、うん、東北とか、ほんとね、うまいこと近畿避けるんですよ。
1: まだだぞと。
2: それまだ早い。
1: まだ早いぞ。
2: まだ早いと。まだそこの
1: 階段になってないぞと。スターになってから行け
2: と。そうそうそう。やっと。
1: やっとですね。
2: はい。
1: はい、まあ実はその話も伺いたいんですが、はい、今日はね、今ねお話もありましたけれども、次の舞台がもう間近なんですよね。
2: はい。
1: 喝采イブ

0: のすべてよりという、はい、このね、はい、舞台になるんですけども、6月の10日そして11日豊洲シビックセンターホールで行われます。なんとたったの2日間ということで、はい、この喝采イブのすべてより、これすごい作品なんですよね。
1: すごい作品です、
0: うん、簡単に言うとちょっとあの補足していただきたいんですが、はい、原作がイブのすべてという1950年ということなんですって。ハリウッド映画として上演されまして、アカデミー賞6部門受賞された、この原作がこの映画でありまして、その後後にですねブロードウェイミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、トニー賞なんと5部門受賞と、でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして、今回はストレートプレイで6月の10日11日に上演されるということで、すごいですね。アカデミー賞6部門、トニー賞5部門という、
1: まあ、うん、昭和時代の方だったらもちろんね、うん、あの生の映画イブのすべてもそうですけど、
0: はい、
1: アプローズは、うん、ブロードウェイで大トニー賞で大ヒットして後に日本に入ってきて、うん、日本の昭和の大スター、うん、越路吹雪さんが主演で日生でロングランで大、はい、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、
0: うんうん、
1: もうこの原作は、うん、とんでもない作品なんですよね。本当本当に嬉しいんですよ。私は昭和の人間なんで、
0: うんうんうん、
1: 越路吹雪さんの舞台を見てるんですよ、
0: うん、あ、そうだったんですね。
1: そうなんです、
0: う
1: ん、はい、
0: うんうん、
1: やっぱりそれでまあ今はね、うん、台本ってシナリオは当たり前のようによ、うん、70何年前の本と思えないほど新鮮なんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: めちゃくちゃ気持ちいいの。それはもう若い役者たちに、
0: うんうんうんうん、
1: 感想を聞いてほしいんですけど、
0: はいはいはい、実際にもう今日から顔合わせで稽古スタートじゃないですか、
1: はいはい、
0: 台本はもう手元に渡っています
1: 、
0: はい、読んでみていらっしゃると、
1: はい、
0: で私もやっぱまあこの作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあどんなような内容になってるんですかね、まあ、
2: 内容的には、うん、今回主演が池畑慎之介さん、
0: ピーターさん、
2: はい、はい、ピーターさん、
0: うん、
2: のマーゴ役がもう大女優さんなんですね、うん、
0: はいはいはい、
2: でそこに吉本美代子さ
0: ん
2: が演じられるイブ
0: イブ役、
2: はい、うん、でそのイブがまあ言ったらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん大スターになっちゃってっていう、まあ女性のなんかあるじゃないですか、
0: うんうんうん、ありますね、はい、ありますね。
1: 映画と映画のイブのすべてとアプローズは、うんうん、この吉本さんが演じるイブが主役で書かれてた作品なんですよ。今回の喝采は、うん、イブが相手役、まあ、うん、ダブル主役なんですけど、うん、相手役として、うん、その先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 女の戦いです。
0: 戦いになるんですね、今度はね。
2: その二人を中心に巻き起こっていくと、
0: うん、
2: はい、
1: 妬み、嫉妬、女怖いですよね。
0: もうその単語だけでゾッとします
2: よ。でも近づきたくないですよね。
1: 本当そうなんですよ。芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です。
0: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、
1: はい、
0: そのあたりがまた何かのどんでんがあるかなっていう感じですね。
2: そうですね、はい、
1: でもね、喝采っていうとついね、
0: うん、
1: 千秋直美さんのこういう、ね、
0: はいはいはいはい、
1: 思うんですけど、
0: うん、
1: まあこの作家の保坂さんってプロデューサーですけど、
0: う
1: ん、翻訳されてるんですけど、
0: うん、
1: 彼女の中ではアプローズであり、うん、イブのすべてが、
0: うん、
1: やっぱ日本の題名にするんだったら、うん、ストレートプレーだったら喝采っていう、
0: うんうんうんうん、
1: やっぱりね、不安の方に応援される大スターの物語っていう、私もこの本読んで池畑さんの気持ちより、
0: うん、
1: 吉本さんのそのイブもうすごい妬み嫉妬陰謀、うん、いろんなことあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 男から男へっていう、うん、すごい作品です。でも、うん、読みやすいし映像になってもも
0: う
1: 見やすいっていうかね、
0: うんうんうん、
1: 今の現代の大沢が、うんうん、彼のお友達関係が見ても、
0: うんうん、
1: ドキドキすると思います。
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: 大沢さんどうでした、脚本読んでみての感想というか、
3: まあ、なんか、うん、その実際はこう見たことも聞いたこと、
0: うん、
3: 聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界のそういう裏みたいなのって聞くけど見たことはないじゃないですか。だからなんかそれって本当にこうあるのかなみたいな、なんか、うん、

0: 余計そのなんか、なんか、まあよくドラマとか映画とかそういうのありますけど、なんかそれをこう、やっぱ舞台ってすごい臨場感があるから、それをこう、逆に言ったらなんかまあ出るんですけど、なんかすごい自分の中では見るの楽しみだな、みたいな。
1: あ、逆に見てるじゃない
0: ですか。そうですね。女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていう、なんか。
2: 結構楽しいですよね。
0: そう、なんかそれはすごく。い
3: や、でも、ね、自分も思うけど、やっぱり、ピーターさんね、ピーターさん、多分、役者としてこうやって舞台出られるの、多分10年ぶりぐらい。
1: そうですか。
3: だと、あの、日生で、越井吹雪さんの物語で、メインやられ、もう、その時もね、再演もされて、高畑敦子さんが相手役で、すごい大スターさんだから、私なんかは、八幡慎之介、まあ、歌手ピーターとしてデビューして、役者として八幡慎之介でずっと、経歴ずっと私親しくもしてるからよく知ってるんですけど、うらやましいです。この吉良達也とかさ、大沢俊光、そんな人と同じ板の上で、吉良なんて間近なところでセリフをやり取りできるって、それをね、私はまあマネージャーとマネジメントとして嬉しい話、夢の実現ですよね。
1: そうですね。
3: 芸能界といえば、今大沢が言ったんですけど、芸能界にはいろんなことあるんだろうなと、私も経験しました
1: ですよね。表も裏もね。
3: いやー、裏はいいです、我慢が、裏の人生は我慢ですから、私も表の時代があったんで
1: ね、
3: 数えきれないスターさんと一緒に仕事やってきましたから
1: ね、まあ、実際に今ね、そのキラさんもその道を進んでいますけど、いわゆる舞台も大小あるじゃないですか、
3: はいはいはいはい、
1: 大きいからいい、小さいからダメとかそういうことではないですけど、はい、いわゆる小劇場と、いわゆるこういうピーターさんであったり吉本さんであったりとか、
3: はい、
1: ね、そういった方たちと一緒にやる舞台って何が一番違うなと思います？
2: はい、でもやっぱり、その、ね、こういう名前のある、方たちと、大先輩の方たちとできるっていうのは、本当にその、まあ、お芝居をすごい勉強できるなっていうのが僕の中ではすごいあって、で多分お客さんたちも見慣れてる方が多いので、どっちかというと僕のイメージですけど、その反応が分かりにくいというか、客席も遠いし大きい会場だと。でもその小劇場とかだと、もうほんと板の10センチところにつま先あるみたいな感じじゃないですか。
1: そうですね、近いですよね、距離がね。
2: はい、なのでそのお客さんのその反応がダイレクトに、あの、感じれるっていうのと、変な話、自分がその納得してないけど、なんかあるじゃないですか、演出家にこう言われたからこうやりなさいみたいな、はいはいはいはい、でそれをやって自分は違和感あるのに、お客さんがうわーっとかって反応があれば、やっぱこれが正解なんだとか、自分が納得してやってて全く反応がなくて、あれ納得してやってんのにこれ違うんだっていうのもまた勉強になるしっていう、違うところでなんか吸収できるものはありますね。
1: 役者さんからなんか直接いただいたアドバイスなんて今までもあります？
2: ありますね、
1: なんか生きてるものってあります？
2: あ、もうそれこそ、あの、生きろ、
1: あ、舞台上で
2: もう作品の中で生きろ、で、僕らからしたらその初日、中日、千秋楽ってあるけど、お客さんはその1回しか見ない人が多いから、初日から千秋楽芝居をしなさいって言われました。
1: できたらね
2: あの、やってるつもりなんですけどね。
1: わかりますよ。
3: 今ストレートで森くんのストーン
1: いや、できてるできないじゃなくて気持ちはわかりますよね、
2: はい、
1: でも生きるってどういうことなんですかね。
2: ねえ、僕もそこはちょっと模索中というか、まあ、自分の中ではもちろん雑念もなく生きてるつもりなんですよね。この前ちょっと共演、させていただいた川野太郎さんがもうずっと生きるっていうのをテーマに舞台をやってるっていうのをおっしゃってて、
1: ああそうなんだ、
4: すごい、
1: 生きるか、
2: はい、
1: 面白いですね。でもその一つのワードがちょっとね大きくてね、
2: はい、
1: どうちょっと飲み込みづらいんですけど、でもやっぱテーマですね、
2: プライベートもちゃんと生きれてるか分かんないのね

0: そっからじゃないですかね。
1: そっからですかね。
0: そっからですかね。いやでも舞台だからこそまたね違う生き方ができて、はい、今までは置いといて、はい、プライベート置いといて、はい、どう生きるかをね模索できるし、はい、もう一個の人生が歩めるから面白いかもしれない、ね、
1: なんか違う自分じゃない生き方というか、うん、感性というか、うん、なんかそこに触れれるのもまあ勉強だなと思って、うん、
0: なるほどね、はい、なんか土俵違いますけど生きるっていう意味ではその音楽でもね、はい、やっぱそこにはメッセージもあるし、うん、さらにはリズムもあるし、はい、でお客さんを巻き込むっていう意味でも、はい、いろんな生き方ができると思うんですけど、うん、10年間はどんな生き方だったんですかね、音楽としてはね。
2: いやでも、うん、なんかそれこそ始めたての頃って、うん、まあ、お客さんもそのいない状態でライブしたりとか、うんうん、でやっぱりなんか僕たちもこうなんかスカウトしてもらってやり始めたんで、なんかすごい 若いこう思考というか、うんうんうん、なんかそれこそこうただ人気者になりたくてただやってるみたいな、だからなんかかっこよければいいみたいなとか、なんかそういうのがこうやっぱ若い時は多くて、でもなんかこうやっぱり自分で曲とかも作るようにどんどんどんどんなっていけばいくほど、やっぱこう自分で生み出したものがなんか子供みたいに思えるんですよ、うんうん、でそれをこう可愛がってもらうじゃないですけど、お客さんがそれを聞いた時になんかすごくこう背中を押してもらったとか、本当にこうよくあるじゃないですけど、うん、みんなやっぱ曲に元気もらえるって本当にすごくめちゃくちゃそれを言ってもらえる環境にあることがすごくやっぱり感謝だったんですよ。だからなんかそれをこうダイレクトに聞きながらやっていくと、こう僕的にはこう音楽ってなんか自分もまあ助けられた経験ありますし、うん、まあ、これからもこの音楽もそうですし、うん、初めてこの間こう役者さんとして、うん、あの舞台に立たせてもらったんですけど、なんかまあ僕が演じてますけど、こうファンの方たちはその、うん、なんか普段やってなかったことをこう一生懸命やってるっていう姿に感動してもらえたし、うん、なおかつやっぱりなんかそれでこう初めて舞台見に行きましたみたいな、うん、僕が出たから初めて見に行きましたみたいな、うん、でもめちゃくちゃ面白かったですみたいな、うんうんうん、でやっぱりなんかそれは音楽と一緒で、もう舞台からこう何かをお客さんに届けるっていうのがこう共通してあるんで、だからなんかまあ表現っていう形ではなんかすごくもう音楽もそうだし、役者のこの演技するっていうこう演じるってことはなんかすごく共通点があって、うんうん、だからなんか本当に勉強ですね、本当に
1: 勉強です、
2: うん、だからなんか僕そうですね、でも本当に一番だからまだ1回しか舞台に立ったことないんですけど、
0: もうこれからです
2: よ、はい、うん、でも本当にだからなんかその1回ですらすごくもう楽しくて、
0: はいはいはい、
2: だこれからなんかまあこう今回もこの舞台出させてもらうんですけど、まあなんか人としてもこう成長できるなって、
0: はいはいはい、
2: 確信をしてるんで、
0: うんうんうん、
2: だからすごい楽しみにやっております、う
0: ん、でも音楽だとまた生みの苦しみがあり、はい、そして自分で生んだものをまた表現っていうのと、脚本というセリフがある中で、はい、まあ、それも生んでいくんですけど、はい、その本からね、はい、またちょっと違うものになってません？
2: そうですね、うん、なんかだからすごい変な感覚だったんですよ、
0: うん、
2: 音楽は、まあ、もちろんこう入り込むんですけど曲にも、うん、でもなんか自分を表現していく、
0: はいはい、自分をね、
2: はい、うんうん、もう本来の自分をそうやっていくんですけど、うん、役を演じるって、うん、あ、なんかこう違う人になるじゃないですけど、
0: うんうんうん、
2: だからなんかやっぱすげえなーって、うん、余計なんかこう経験してみると、あ、この人たちすげえなーとか、
0: うんうん、
2: あとセリフ、
0: うん、
2: なんであんなに覚えられんのっていう。
1: それは木田さんに聞いた方がいいです。
2: 俺はすごい、もうマジで、もうなんであんなに覚えられんだろうっていう。
0: うんうん
2: う
0: ん、
1: それは俺も思います。
2: うん、
0: よく覚えるよな。
1: よく、めちゃめちゃ覚えてるじゃないですか。
2: そんなことないですよ。どうなってんだろう
0: って。さらって言えんのね。なんかコツあるんですよ。
1: いやいやいや、もうさらっとやってるじゃないですか。
0: やってないっすよ。
1: でも本当に、どこの現場行っても、あのセリフ、覚えるの多分一番遅いんですよ。
0: そうなんだ。
1: もう稽古とかで回数重ねてやらないと、
0: はいはいはい、
1: もう入らなくて、
0: も
1: う家でもうこれ完璧に覚えたと思って行くじゃないですか、
0: うんうん
1: うん、あ、全然出てこないってなっちゃうんですよ。
0: だから昔生瀬さんの話聞いたことがあって、

0: やっぱ売れっ子だから3冊4冊とか台本持ってるんですって、うん、で1回読んだらセリフ入っちゃうとか言ってて、
1: いやそんなことあるのと思って、
2: そういうやついるんですよ。
0: へ
2: え。1回ね、うん、そのツアー行った時にバスで行くんですけど、はいはいはい、隣に後輩が座ってたんですね、
0: はい、
2: で、あのそのツアーが終わったら、うん、その東京での本公演があったんで、
0: はい、
2: ちょっと台本読み合わせやってみてって言って、うんうん、1回台本渡したんですね、
0: はい、
2: じゃあワンシーンそれで全部覚えるんですよ。
1: すごっ。マジです
2: ごいですよ本当に。
1: 何だろう、それ役者じゃなくて違う仕事にな
2: るんですけど、でもね、その記憶力ね、めっちゃ時短じゃんと思って、
0: うん、
1: ね、時短ね、はい、本当ですよね。
0: へえ、すっごっ。それってなんかコツがあるんですかね、なんですか、才能なんですかね、それもね、記憶っていうのも ね
2: 多分ポイントつかむ才能じゃないですかね。
0: あ、まあでも舞台で記憶、なんセリフが飛んだとかっていうのは別にキラさんだってないわけでしょ。あったことあるん
2: で。でも、
0: うん、
2: この 5,6 年目立った、うんうん、そういうのはないです。
0: あ、そうですか。
2: それこそマーサさん、うんうん、一緒になってから、うんうん、もうそういうのにあるのはプロとして恥だからっていうのはすごい言われてるんで。
0: そうですね
2: そのマーサさんにお世話になる前は、うん、本当10行ぐらいの説明台詞があって、しかもまだ舞台2回目か3回目ぐらいの時ですよ、
0: うんうんうんうん、
2: 2行を読んだら、うん、後の8行ぐらい飛んだんですよ。
0: お
2: だから8行を、うん、だからだっていう4文字で
1: 助けて8行をだからだって
2: だからだって言ったら相手もえってなって相手が失敗したことみたいになっちゃって、ね、申し訳ないなと思って、
0: まあ、そうや、しょうがないですよ、
2: はい、
0: 僕も舞台出ててその10もう20行ぐらいあったのかな、
2: はい、
0: それを前の人が喋って僕らその後出るみたいな、
2: はい、
0: でたまたま先輩と僕2人がその後出るんですけど、もう先輩なんかまだメイクも直してるんですよ、
2: はい、
0: まあもうだって長いじゃん前のセリフとかつって、うん、一人で喋りだからつってたら、あれって聞いてたら、あれちょっと待って、もう後半の方喋ってるとさっき始まったばっかなのにと思って、
2: はい、
0: やばいっすよと思って本当に十何行飛ばして最後の2行だけ言ってもう俺もうわーパッと出てってみたいな、はい、うわ迷惑ですよ
2: その説は申し訳ございませんでした。
0: でもね、やっぱそういうのありますよね、
2: はい、
0: 昔ね聞いたのがね、唐沢さんでさえあの俊明さんでさえ、はい、舞台上でセリフがもう真っ白になっちゃったらしくて、その時に勝俣さんも一緒に出てたらしいんですよね、はい、あの勝俣さん、そして途中で「ああ忘れちゃった?」っつって裏にポッと入って、
2: はい、
0: で台本持ってきて、はい、唐沢さんに「ここだから今やってんの」っつって笑いにして、はい、じゃあ行くよ、よーいはいっつって始めたんですって、はい、お客さんももう大拍手で大笑いになってでもそこで集中力途切れることなく、はいはい、また舞台が始まってったみたいな、
3: もう8割人間性と運ですよ、
0: うん、
3: だって生の舞台でそんなありえないもん
0: ね、考えられないですけどね、
3: うん、私は、うん、もう一つだけあの自分のね役者人生の中で一番思い出にあったのが、
0: はい、
3: NHK から外国に住んでてね、
0: うんうん、
3: 国際電話で連絡があって、うん、で面談して出ることになった、うん、私が芸能界に復帰する、3年間辞めてもうやらないって言ってたのを復帰する原因になったのが、
0: うん
3: うん、NHK のメイクアップっていうドラマで、
0: うんうん、
3: 北尾地欣也さんが入ってて、はいはい、2番手白龍さんがいらっしゃって、うんうん、倍賞光子さん、ピンクレディーの K さんとか、うん、あの北の国からの蛍ちゃんの、
0: はいはいはいはい、
3: もうすごい寺田実さん、すごいスターばっかりで、
0: うんうん、
3: 外国撮影もあったドラマだったんですけど、私北尾さんとの相手をガチにやる時、
0: うん、
3: 白龍さんが亡くなっちゃった後のお葬式後に二人が死んだんです。もうセリフが長セリフでもう覚えきれなくて、
0: うん、
3: もう撮影進んでるんで、あのその撮影場所の影で目をつぶって自分のセリフを、目をつぶって、
0: うん、
3: 結構長いセリフってあったんで、したらふっと気づいたら目つぶってやってたのに、
0: うん、
3: こっから声が入るんですよ、相手の声が、
0: はい、
3: ふっと見たら、うん、北尾地欣也さんが私のセリフに合わせて入れてくれてたんですよ、そこでびっくりして、したらすぐ北尾さんが続けてって言われて、
0: うんうん、
3: でそこで本人北尾さん一緒に続けて、うん、ありがとうございましたって感じ でそのことを、
0: うん、
3: ドラマの放映があった後に監督の吉村監督、大河ドラマのすごい監督ですけど、伝えたんですよ、
0: うん、
3: って言われました、吉村監督に、
0: うん、
3: まあさ芸能界甘く見ちゃダメだよ、 テレビでは北大路欣也さんの相手役で君2人のシーン長い長回しで撮るけれど、全国何千万人って人が見てるのは9割5分北大路欣也さんを見てマーサを見るんだよ、うんうんうんうん、マーサから見てるのは、うん、マーサの知り合いの人間関係の人はそうかもしれないけど、うん、大概の人は2人のシーンであっても、うん、北大路さんを見て君を見てるってことは気づいた方がいいよ、うん、北大路さんは自分の相手役の役者が芝居が下手だと困るからそうやられたんだよってことを NHK の監督に言われたんですよ。ものすごく学べたんですけど、うんうんうん、まあ、今通しながらこの2人にも教える、うん、今回ね、うん、
0: まあ、厳しい話でもありますけれどもね、
3: 池畑さんなんかと入って
0: で、うんうん、そうそうそう、ピーターさんとね吉本さんしか見てないですからね、うん、2人のこと見てないですからもうねまあだからセリフ覚えてなくても大丈夫かもしれないですねそうなるとね。でもねでもね、今回ねこれすごいなと思ったのがこのイブのすべても、本当私もね知らなくて申し訳ないんですが、アプローズなんかはミュージカルになったもトニー賞ですから、うん、そのもちろんアカデミー賞取ったのもすごいですけど、トニー賞取るっていうこの作品の凄さって、僕の中ではもうここだけでも見てみたいなって、うん、なんかまあ今始まってこれから始まりますけれども、どんなところが魅力だなって作品を通して思いました、読んでみて思います。
2: 魅力、うん、そうですね、でも本当にその、うん、何ですか、まあこのイブっていう役とかもやっぱ野心があって、うんうんうんうん、っていうのは僕の中では、うん、結構そのやっぱ目標というか、うん、そういうのがあるからこそ、うん、ちゃんと行動にも移して、はいはいはい、行動に移すから、うん、なんか自分の求めてる結果に近づいてきてっていうのが、うん、やっぱこれ、まあ、多分全員そうなのかもしれないですけど、うん、やっぱ目標とか夢とか持ってる人は特に必要なんだろうなって、うん、僕はそっちを結構フォーカスしちゃいましたね。
0: はいはいはいはい、逆にじゃあこう頑張ってる人が見ると、まあ、もちろん作品の良さもあるけど、はい、なんか俺も頑張ってみようかな、私もなんかこう目標を持ってみようかなとか、はい、そういう後押しにもなるかなって感じの作品ですかね。まあそれ、うん、
3: はい、とにかく、うん、昔ドラマにもあった、あの女が階段を登る時っていうのがあったんですけど、はいはいはい、もうまさしくそういう物語です。うん、うん、女優として大女優 が、ね、うん、大女優もデビューした時は大女優じゃないですから、
0: もちろんね、
3: その階段を登るっていうのを、うんうんうん、人を利用しようが食おうと何しようと、うん、上がったが勝ちっていうか、はいはい、ものすごく、うん、勝ち組になりたいですよね。
0: いやいや、もう階段上がりきっちゃう人ですからねもう上がりきっちゃって屋上に今いる人なんで
2: 降りてこないですもん
0: ね。もうね、ずっと屋上から下にね、こうやって早く上がってこいよって言ってる人ですからね
3: そんな言われ森くんはね、とか人を見る目がないなっていうの
0: そんなことないですよ。
3: 番組の中でこれが言えるなんて幸せです。森くん本当にあの芝居の上手い役者さんであり、ね、こういうラジオのパーソナリティとしてもすごい才能の方なんですけど、
0: 何の話です
3: か私この人間大好きなんですよ。運がないやつなのよ
0: あの本当にやめてもらっていいですか大事なの、運もね大事じゃないですか。
3: 大事そう。
0: マーサさんとうとう喋りたくなっちゃいましたねこの後半にね。いや、もうそろそろ締めの時間なんですけど、とうとう喋りたくなっちゃってもね、さっきまでねずっと黙ってるからって言ってたんですけど、いやでも私あのまだ喋ります
3: あの森くんにも3人に語ってるってつもりで、
0: そうですね、もうちゃんともう染みてますよ、ちゃんと、は
3: い、よろしくお願いしますリスナーの皆さん、私あの後日もゲストで出ますのでよろしくお願いします。
0: ぜひぜひ、マーサさん枠はちゃんと設けますからね大丈夫ですからね、はい、大沢さんどうでしょう、これからね、まあ、稽古になっていくので、はい、また形も変わっていく、台本のイメージがまたここで塗り替えられることもあると思いますけれども、はい、面白さってどこでしょうか、今回のこの喝采というところなんですが。
4: そうですね、やっぱりでもなんかまあ舞台は、うん、あの日本ではないので、うんうん、そのなんかそれをこう日本の人たちが演じるってところはなんか面白みとしてはなんかこうあるんじゃないかなというか、なんか僕もこうちょっとこう YouTube とかで昔のこの映画みたいなのとかもこうどんな感じだったのかみたいに見たんですけど、結局なんかこう日本語の吹き替えに変わってるやつを見たんですけど、はいはい、だからそれをしこうなんか同時翻訳じゃないですけど、うん、なんかそういうところはなんか面白いんじゃないかなっていう、なんか それこそだから舞台がやっぱ海外なんで、それをこう日本で感じれるのはいい。うん。

0: んじゃないかなっていうふうに思いましたね、うん、
1: で今チラシ見たんですけど、はい、拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がるって、はい、これちょっと今全然大沢さんの話聞かないで考えてたんです
0: よ聞いてくださいよ
2: これどうなんかすごい深いなと思って、これ、うん、キルさんこれどういうことなんですかね、拍手が鳴り止む時、鳴り止む時本当の幕が上がる。
3: いやなんか僕もこれ見て、うん、なんかすごい考えさせられる、ね、まだ答え出ないんですけど、
2: まだまだまだまだ喋っちゃダメですよ今キラさん喋ってますから、ね、
3: いやなんか拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がる、
2: 鳴り止んで喝采をもらうってことですよね、喝采もらった、終わった、
3: だからスターなのかなっていう、
2: ね、今言った超えてた、流れたなるほど、拍手喝采ももらえない状態だと次のスターというステップには多分いけてないんでしょうね、
3: 階段上がれてない
2: ん
3: でしょ
2: うね、上がれなかったってことですよね、だから鳴り止んだ、鳴った、だからこそ次のステップが待ってたよってことなんですかね。
3: 思います。
1: はい。その喝采ですね。原作がイブのすべて、ハリウッド映画でアカデミー賞6部門受賞しました。その後ですね、ミュージカルになりまして、ブロードウェイミュージカルでトニー賞5部門受賞。これはアプローズというタイトルでね。で、さらには、現代版のイブのすべてになりますが、喝采ということで、今回池畑慎之介さん、ピーターさん、そして吉本美代子さんがダブル主演で行われます。はい。で、豊洲のシビックホールセンターにて6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日14時からと18時30分の公演があるんですが、実はもう現時点で6月11日木曜日14時からの公演がチケット完売となっているわけでございまして、残り少ないチケットになりますので、ぜひ皆さん早めに、ゲットしていただきたいと思います、はい、1950年代のこの映画がですね、今回舞台として蘇ってまいります。これがね、あのマーゴというね大物女優、そしてイブという若手女優、これがですね、まあ女の像といろいろなものが混じり合ってどう戦っていって、はい、そして最後どうなっていくのかというところでね、はい、楽しみにしていただきたいと思います。喝采イブのすべてよりね、これで検索をしていただきたいと思います。で、最後になりますけれども、ぜひねメッセージもいただきたいんですけれども、キラさんの方からもリスナーの皆さんにメッセージいただいてもよろしいですか。
3: はい、まあ、僕もちょっと役どころがね、うん、言っちゃっていいんですかね。
4: いや、まあ秘密にした方がいいんじゃないですか。
3: 秘密で、ちょっといつものお芝居とは違うようなテイストで、
2: はい、
3: 違うんですね、はい、思ってますので、うん、まあ僕の舞台をね見たことある人は、うん、次どんな感じなんだろう、うんうん、でこれ聞いてくださってるリスナーさんの方は、あのスターってどんな芝居するんだろうっていうのを見に来てもらえれば嬉しいかなと思います。
2: はい、キラさんは、はい、X とかインスタとかは、
3: はい、
2: 本名でやられてる感じですかね。
3: そうですね、うん、インスタと、うん、フェイスブックとかを主に、
2: はい、
3: はい、
2: キラさんはキラ光介之助の、
3: あ、違いますキラ達也です。
2: キラ達也だった。はい、吉と、寮ね、
3: はい、
2: 有料家の寮でキラと読みますんでね、はい、はい、達也さんはタッチの達也ですね。
3: そうです、本当に親がタッチ好きで達也になったんですよ。野球やっちゃって、
2: あ、で、ね、もう思惑通りですよね。
3: そうです。
2: で、今もマーサスの思惑通り階段登ってますからね。
3: そうなんです
2: 思惑通りって怒られますよ。
3: 大人の階段登ってます
2: ね。階段ね、本当にね。マサさん喋んなくて大丈夫です。はい、で、大沢さんもメッセージお願いします。
0: はい、まあ、僕自身は役者としては2つ目の舞台になるんですけど、これすごい、はい、すごい舞台に、はい、出させて立たせてもらうの本当に感謝しています、うん、ファンの方たちもなんか、うん、これをきっかけになんかやっぱ舞台見にたくさん見に、来てくれたら嬉しいのと、うん、あと初めての人は僕も全力でやらさせていただくので、なんか音楽やってるやつは演技できないんじゃないかって思われたくないので。
1: ですよね。そんなことない
0: 、はい、うん、しっかりやりたいなと思ってますんで、楽しみにしててください。よろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。大沢さんは、はい、マイティで検索した方がいいですか。
0: そうですね、うん、マイティ、まあでも大沢俊光でも、うん、多分出ると思います、うん、
2: はい、
0: でもマイティの方が確実に出ると思います。
2: はい、
0: はい、
2: MITEY ですね、
0: はい、
2: で I が小文字になってる
0: そうですね、
2: あとは大文字でマイティさんですね。はい、はい、ぜひね検索していただきたいと思います。はい、マサさん、簡単であれば一言いただきたいんですけど。
3: いや
4: よろしくお願いします。
2: 簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単。
4: いやでも劇、劇場の受付でお待ちしております。よろしくお願いします。
1: はい、はい、ということで本日のゲスト役者の、
3: はい、
1: はい、キラ達也さん、そして大沢利光さん、そしてですねもうキャスティングはねこの方ですね、赤尾真麻さんということでね、
4: よろしくお願いします、
1: は
4: い、
1: 3人にお越しいただきました。頑張ってくださいね。
0: はい、
1: これ結構ね、はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
5: 柔らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

吉祥寺アンリミテッド。2026年5月18日吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですと。はい、ということでございますが、はい、案の定やはり、一周では収まらなかったというわけですよ。 VIC ね、手塚さんとのトークですけれども、先週1週間じゃ終わらなかったということで、今週も2週連続でお送りしたいなというふうに思います。まあ、先週もね、かなり面白かったんですけど、まあ、僕は僕で本当にちゃんと台本と言いますか段取りを用意してきたんですが、結局手塚さんが質問する前にいろいろ喋り始めてしまってですね、台本なんか本当になかった感じになりましたけれども、まあ、その方がねより手塚さんのディープな話が聞けるのでいいなと思ってましたが、はい、今週はですね、横丁のことについていろいろ聞いていきたいなというふうに思っております。はい、2週連続で終わるのかどうか分かりませんが、聞いてみてください。どうぞ。

0: 例えばね、
1: そうね、そうね。
0: DJ なんかでも始めたきっかけってよく見ると、下北のマーケットがあって横丁みたいなところで焼き鳥やってたわけですよ。
1: はい。
0: で立ち退いてビルができて、でその時のやつに騙されたんだよ。マーケットみたいな雰囲気をもう一回小田急の中で作ってくれないかみたいになって、で作った時に焼き鳥屋だけじゃ面白くないから、やっぱちょっと向こうに合わせて HMV の竹内さんっていうのに、焼き鳥屋のところに LP レコード屋みたいなのを設置しよう、だからDJ ブース作ろうかってなって作ってもらって、で竹内さんがいろんなイベントを DJ ブースでタレントも呼んできたりなんかしてやってたんですよ。だから、建築やった隈研吾の田口君が「これビール1杯飲んだら DJ 自由にやれるってしたらどう？」って言うんでチラシ作って、そこにチャローの川上君がなぜか毎週火曜日始まったんですよ。
1: なるほど。
0: 毎週火曜日ですよ。
1: はい。
0: なぜかその毎週火曜日は、俺何年付き合いましたかね、ずーっと火曜日って聞いてたん
1: いや、それは素晴らしいことですよ。
0: です。でそしたら、
1: 甘やかしすぎたってことですね、それで。
0: いや甘やかしすぎて、そしたら川上君がなんか火がついて、すごい面白いんで時間をかけるようになっ
1: ああ、
0: て、
1: はいはいはい。
0: で人やっぱ遊び人だから、いろんな曲とか遊び人で暇なんだろうね、いろんな曲を聴いてたみたい
1: 聞いて
0: で、
1: るでしょうね。あの感じは聞いてますね。
0: でなってみて、でいやあんな遠いところも嫌だなとかなんか思ったら、アヒルの階段のところに DJ ブース俺できると思ったんですよ。
1: あれは面白
0: そしたら田口君が「できないよ、あの狭いとこ」と言って、できるからちょっと図面描いてやってって言ったらできて、であそこで川上君やったら、川上君が人を呼ぶんじゃなくて、もともと人のいるところに川上君がいるだけなんだけど、全部俺のために来てるって、勘違いが、
1: やばいっすね。
0: 勘違いはすごいね。
1: なんかさ、結構強めのサングラスとかつけて最近やってますからね、黒いサングラス、もう夜なのに。
0: それで、いろいろね、うるさいとかいろんな問題はあったけれ
1: いや、で
0: ど、
1: も
0: そし
1: あ
0: た
1: そ
0: ら
1: こはすごいとい
0: ろ
1: 思う
0: んな人が「竹内さんもやりたい」とか言ってき
1: な。
0: て、と、でもたまたま作った焼き鳥屋の、LP レコード屋で DJ ブースがあって、じゃあ田口君が一杯飲んだら一曲タダでかけていいよっていうようなのが始まって、で川上君でしょ、それでアヒルまで続くって、何が原因か分かんないんだよね。
1: アヒルが先で、で、そこからミュンヘンなんですか？どっ
0: ア
1: ち
0: ヒ
1: が？
0: ルでミュンヘンはだから最近移動
1: 3
0: し
1: 回の、
0: て、で今なんかね、別に川上やってみなくても何かやりたがってるからやって、こう様子見て、もう少し綺麗に内装やったら、あそこもだから倉谷君にいろいろやってもらってる。俺ね、DJ ってもっと本格的に企画して、で今の通りで、ただで使っていいよっていうので、いろんな人がやると面白い流れにな
1: るで
0: るん
1: し
0: じ
1: ょう
0: ゃないか
1: ね。
0: なと思うので。
1: いや、僕発想ミュンヘンの
0: だけどあれでしょ、坂本さんから見たらもう驚異的な素人でしょ。
1: 素人ですね。 いやでも
0: いや俺ね、これ素人ってアマチュアって、何かやる時って新しければ新しいほど初めてだ
1: いやい
0: から、
1: や、そうですね。
0: 限りなくアマチュアがいいんです
1: いい
0: よ。
1: と思いますね。まあ、つまりインディーですからね。インディーです。
0: たださ、いろいろなことやるけど、最初やる時ってやっぱ緊張したりね、アドレナリンが出るんだけど、最近ね、何やってもアドレナリンが出なくなってきて、これが問題なんだ。最初から飽きちゃってるみたいな。
1: でも多分絶対出てくるわけです、またアドレナリンが出
0: これ
1: る
0: や
1: こ
0: っ
1: と
0: てて
1: が。
0: ね、最近変わってきたなと思うのは、やっと女神が普通に喋るようになった。あんなに喋んなかった。
1: そうですね、今喋りますね、平上さん。
0: なんかね、女神最近おかしくなり始めたなっていう感じするんだけど、それ面白いと思う。あと坂本さんもだいぶこう感情を乗せて喋るようになりましたよね。
1: そうかもしれないですね。
0: みんなね。

0: 少しずつ変わるんだよ、ね、うん、まだ変わりきれない倉谷君ね後ろに引っ込んであんな野郎ちょっとね、
1: いや発想が発想というか、あのミュンヘンってキッチンじゃないですか、うん、つまりあの大きなレストランというか飲み屋の料理を司るもう3階ごとキッチンがある、そこで DJ をやるっていうこと自体もうトリッキーすぎるんですけど発想が、
0: 俺あそこでやると面白いし、特にあの竹内くんとか小林くんのグループがやってほしいんだけど、そうすると例えば10人なり20人なり来た時にあの階段に立ってスタンディングで飲みながら聞くっていう風に思ってるんですよ。あとはキッチンの中に入って、
1: ね、
0: 保健所に聞かれるととんでもないことになるけど、
1: いや聞いたら、
0: よくてあそこで聞くと、でもねああいう感覚だけは川上鋭いんですよ、うん、あそこでやりたかった、
1: うん、わかりますよ、面白いですもんだって、うん、面白い。でもずっとしばらくずっと僕と手塚さんしかいなかったけどね、客が
0: やるっつうんだ、俺はもうちょっとしばらく休んだらと思うんだけど
1: でも必ず行くのよ、手塚さんも行くし僕も行く、
0: うん、最近なんか 2,3 人来るよね、
1: 来るじゃないですかようやく、
0: そう来ると3階にトイレがあるんです、2階の人がトイレ使いに来た時になんだこれはって不審顔って行くね、
1: 行く、あこんなところにこんなスペースあるんだっていう、行ったことあるミュンヘンの上3階、
2: ミュンヘンはないです、
1: 最近新しく入った和田翔くんね、
0: 君 DJ やんないの、
2: あ俺やりますよ、
0: 俺誰っていうかね、
1: みんなやってるんですよ、
0: 最近誰でもやるんだよ、
1: みんなやってるんですもん、
2: アマチュアです、
1: だってあの川上さんだって別にその DJ って昔はね曲と曲とビートキックスネア合わせながらあの曲を転換していく、つまり曲の途中で分からないように変えていく、これが DJ じゃないですか、今みんな一回選曲の妙というか、
0: 俺川上君見て俺 DJ ってレコードかけるだけだって感じだったんなんかこうキュッキュッてやってなんかいろいろ
1: 全然やんないんだ、全然レコードだけ触ってずっとスポティファイ流してるんでそれはまた面白いんですけどね、
0: はい、今ダダで今ダダ
1: これめちゃくちゃ面白いね、これ収録中
0: インタビュー
1: テレビ中塚さん
0: 分かってる分かってる、8時に待ち合わせて来てください、
1: もう間もなく終わりますよ、はい、ね大丈夫です、はい、まあ終わらないけどね、うん、
0: いやでもあの今日の真面目な東京新聞の女の記者って、
1: 東京新聞真面目ですよ、
0: こいつであの人だからホワイトキューブで何もないところに物を作る近代芸術の話とかして俺ずっと話してるからみんなすぐ分かると思ったら全然分かんない、うん、それに説明すんの結構大変、
1: 大変ですよね、
0: でも
1: じゃあ手塚さん今日昼間もじゃあ2本目ってこと今日、そういうの多いですか、
0: もうね土曜にインタビューして、
1: はい、
0: 真面目でなんかやたら東京新聞でカメラマン連れてパチパチってこんなのこれ再開発とかって再開発ってさもう全然古いテーマだけどそれよく再開発を聞くねとか
1: 言う、そうですね、
0: でしょうがないから横丁の横丁について再開発にコメントの商店会長いませんかと、あそころくな商店会長いない
1: これは
0: ちょっと後藤にはねあの俺言ってたから言った時なんか聞いたけどやっぱあの人だと話難しくそうなんでって言うから三井君紹介した、
1: ああいいじゃないですか、うん、でもこれもう手塚さんにと話す時に僕はこの質問しないとよくなあのダメだなと思うんですけど、手塚さんすごく外国人の労働者というか、うん、あの雇われてるというかうまく使われてるじゃないですか、それはもう昔からなんですか、
0: 多分ね15年以上前に2人くらいのベトナム人が来て働きたいっていう言葉わかんないんで、で横浜外語大にいたベトナムの女の人を国際なんていうとこから紹介してもらって通訳つけて話して、でそれがきっかけで徐々にこう増えてきた、でもともとほら大学 ICU なんで、
1: はい、
0: ICU で団塊の世代で、はい、だからカナダ、中国韓国 いろんなやつが来て話した時に団塊の世代学生運動ヒッピーなんだ世界中みんな同じ考えてることほとんど同じじゃないのと思ったんですよ大学生のレベルはね、
1: 確かにそう
0: かも、俺15、6年前にベトナム人と今のネパール人にこう会ったわけです、全然違うんですよ、
1: へ
0: え全然違ってなおかつ

0: タイのなっちゃんとかもそうですもんね、うん、コーナッツの。あ、そうだ、話がコーナッツのなっちゃんがこの前急にあの手塚さんが坂本さんとたくさん話をしていただいたのに今まで話せなくて すいませんってあの言いに来ました。
1: 真面目なんだよな
0: あの子も面白いですよね。でそこのそうするとやっぱ組織とかって、まあ、組織って手塚さんがどう思われてるか分かるんですけど、あ、まあ、僕はもう本当にうまいこと統率というかあの組織が作れてるなって、あのつまり本当は一個の大きな会社だと思うんですけど、あれはどうやって形成、あのシステムどうやって形成したんですか。店長制とか。
1: いや、もともとあの店長の仕組みとか何かとか、あのソニーの電気屋をやってることから時から店のこうコンセプト概要とかなんか書くの特にいろいろ書いてたんですけど、はいはい、店長マニュアルとかって書いてあって、店長のやることこうあるんだけど、
0: 手塚さんが作るんですかそれ。
1: あの本を読んで作るんだけど。
0: いや、すげえ、
1: うん、作るんだけど、
0: はい、
1: あの今日もそれ整理してて、はあ、すげえな、こんなこと考えてやってたんだって自分でだけどマニュアルも読まないんですよ
0: 外国人、ね、
1: 倉谷君がマニュアル作ってる
0: 作ってるだから、
1: の写真になって、うん、あれ絶対読まないからね、みんなね、あれ読ませんのが大変だ。
0: 私は読むでしょさすがに。
1: 俺は読みます。偉いね俺ね、まだうちの飲食店の働いている日本人を含めて文字の発明される以前で文字を読まない。だっててっちゃんで刺し方のマニュアルとか全部作ってたらしいよ。これこうこうあれもあって何センチでこう、絶対読まないから。それでスペイン、あ、違うね、英語とベトナム語とネパール語で作ったのに本当にこのマニュアルが無駄なんだな。日本人の80くらいのおっちゃん前働いてたけど絶対読まないからね。だから3ヶ月以上かかるんですよ覚えるのに。
0: 面白いな。そうするとそのマニュアルはじゃあそうなると結構絵とか写真とか入れたりするんですか。もうそこはもう字でいくんですか。
1: 字となんか簡単な絵みたいなあれば手書きの書くけど、うん、だからでしょ料理なんか動画で撮るのが一番いいんだけど分かるじゃないですか、
0: ね、はい、
1: それは見ないんだろう、ね、なんせほら若志君見て分かるように麻婆豆腐のもともとの原本のマニュアルをコピーして渡してるけど出てあれ出てるのって待って読んでると思う、
0: ね、そうですね。もうちょっと最後の方になりますけど僕手塚さんがこういろいろ見て吉祥寺って僕店の開店とか早いじゃないですか。いろんな店に変わっていく回転がで、あの残っていくお店と消えていくお店のなんか差みたいなのってあるんですか。手塚さんの思う、もうあと2分で終わります
1: 。あの会社の中でこれどうするかで、どうするのかなっていうのはどうだろうな。あんまり横丁の中でやっていってやめて譲ってるのはほら奄美
0: はい、はい、
1: あんまりないのと、ただあの今現在は非常にこう曲がり角みたいなものになってるなと思うのは外人が多くなってなんとなくコロナの時にお互いにあのカバーし合ったメニューがどこでも取れるってなったあたりで、モスクワ、ミュンヘン、アヒルのメニューがなんか同じじゃないかって思い始めてるのと、日本人であれば例えばハモニカキッチンのうちの売りは何って言った時に例えばこういうもんですよっていうのはあるんだけど、外国の人があのやってる中ではもともとハモニカキッチンの方向性とか何かみたいなことに関して

0: カモニカキッチンの売りたいメニューは一品何で、シェルバさんあなた の出したいメニューは何ってやったんだけど、その区別がついてない。だからやっぱもう少し日本人を増やさないと。
1: なるほどなるほど。
0: どうかな。
1: なるほど。
0: どっかは思っていて、なくなる、いや横丁全体でほらいろんな店ができてなくなっていくけど、
1: はいはい、
0: まあ明らかに昭和通りって一坪か二坪のところを見ると個人の頑張りだよね。
1: さあ、なるほどね。
0: あれはすごいよね。それで最近横丁マップを作るのは僕が作ってたんだけど、なんかいろいろあって、いや昼と夜と合わせると150店舗くらいあって、
1: はいはい、
0: 1年間のうちに10店舗から15店舗変わるんですよ。
1: やっぱり変わるんですよね。
0: っていうかやっていけないんでね。そうすると変わるから代謝が激しくて、こう動いてるように外からは見える。
1: なるほど、見えるってことですね。ちょ、手塚さんもう最後の質問させてください。もう絶対に手塚さんの思うでいいですよ。横丁ハモニカ横丁でいいです。で10年後どんな感じになっててほしいですか。
0: いいね、みんなそう聞くんだよ、
1: はい、
0: そんなこと俺知ったことじゃない
1: です。いいでしょう、いいでしょう。
0: そんなこと俺に聞かれても、
1: それも含めて回答ですからね。
0: いやでも本当に
1: 作ってきた文化が
0: みんなね、うん、吉祥寺ってあたかも存在するかごとくに喋ってて、吉祥寺って何ですかって聞くんですよ俺に。なんでそんな俺吉祥寺って何って思ったこともないから、そんな分かりませんよっていうのと、横丁もこうでしょっていうような聞くけど、横丁ってね、ほんと1998年って夜は全く真っ暗でしたよ。それがこう変わっていくのを見るのは面白いのと、自分でやってっていうのも変だけど、人がいっぱい来て嬉しそうに飲んだりしてるのを見ると、これって俺の店なのかな、いいなと思ったりはしました。
1: これもう話してないですけど、今日一旦終わりますけど、手塚さん1時間ぐらい喋ってもらいました。ありがとうございました。
0: 多分2週間、いやなんかねもうちょっとい
1: やだからこれが面白いんですよ。もうちょ
0: っと分かりやすく、
1: いや僕からすると結構分かりやすいですけどね。
0: いや今日いかに分かりにくいかが分かりました。東京市
1: 民の方は
0: 僕卒、
1: ねね、
0: に聞いてくるんですよ、そのホワイトキューブとか近代芸術なんて何もないってどういうことですか。難しい。
1: いやもうさっき飲食店のミーティング6時にアヒルだって僕がパトロールするっていう発表をじゃあすいません、手塚さんまた今度お話聞かせてください。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました、はい。

はい、小澤さんありがとうございました。まあまとめることもないのですが、28年ぐらいかけてハモニカ横丁をこの形に作り上げ、まあ、作り上げ、これは作戦ですかっていう質問にも絶対手塚さんは答えると思ったんですけど、ただ好きで楽しそうで、やってみようかなと思ったらそれが大きくなって結果的にまあこういう感じになったと言いますよね。うん、まあ、秋元康さんもそんな感じで、この前インタビューでね、鈴木治さんとのインタビューで言ってましたけど、まあ、中でも言ってますけど、僕の中で手塚さんって本当に、好き嫌いをしっかりと判断がつく、うん、その判断軸が自分の中にあるっていうね、なかなか稀有なプロデューサーだなというふうに思うわけですよね。本人はまあなんかゼロから1というか、なんかあるものをより化粧して加えていくのが得意だみたいなこと言ってましたけど、まあ十分ゼロ1をやってる方な気もしますけどね。はい、で、今週79歳になるわけですけれども、最近ねまた、紅サンゴを飲む量も徐々に増え始め、まだまだこれからもブイブイとこのハモニカ横丁を反映させていく感じがしますけれども、はい、でも面白かったですね、うん、渋谷とか原宿とか下北とかもね、あと三鷹かもいろいろやりながら、結果的に今足元のこの吉祥寺をしっかりやって次に引き継いでいくんだっていうね、なんか手塚さんっぽいなというか、まあ時間的なことも気にされてましたけどね、まだまだ10年ね、まあ、やれるでしょうと僕は見てますけど、はい、まあこうこの放送中ももしかしたら一緒に飲んで聞いてるかもしれませんけどねまあこれからもちょっと手塚さんには頑張っていただきまして、より良いですね文化をですね残してもらって、長く続くようなそういった街にしていきたいなと。

クキヤの言霊ポトリ。こんばんは、コキヤです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじないごとをする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としてゆきましょう。さて、久しぶりのビルボード大阪、そして東京でのライブが迫ってまいりました。結構がっつりなメニューを組んだのですが、ビルボードさんでの公演はいつも1日2ステージなので、2ステージ作戦を決行して体調を整えて挑んでまいりたいと思っています。物販を楽しみにしてくださっている方に、ここで先にご案内しておきます。ごめんなさい、今回は物販を行いません。諸事情によりですね、泣く泣くですが今回は見送ることにいたしました。なのでコキア印の通販で全てご購入いただけますので、ぜひそちらでご購入いただく方がありがたいです。コキア印、私のオフィシャル通販サイトですね、コキア .com のホームページの上の方からショップ、いや違うな、ストアーズというボタンから飛べますので、ぜひともそちらから、気になる商品がありましたらお買い求めいただけると嬉しいです。まだまだね、新作のアルバムレイヤーズ、それから満を持しておすすめしたいレイヤーズのブルーレイ、おそらくデジタルの時代の流れでフィジカルの CD もいつまで再販を続けられるかも不明瞭なので、興味のある作品があったらコキア印でなるべくお早めにお買い求めいただくことをおすすめさせていただいております。次回物販を行う機会がある会場は6月21日のソノリウムになります。ということで、4月に独立20周年を記念して、コキア独立20周年、お話と歌で振り返るコンサートというのをソノリウムで行ったのですが、おかげさまで大好評をいただき、ファンクラブの会員の方々にご案内させていただいた時点でお席がいっぱいになってしまったので、今回は第2弾開催決定。第1弾とはまた全く内容は変わる第2弾、一人でも多くの方にご参加いただければと思いまして、今回は2ステージとさせていただきました。そして物販も行います。なのでよろしければコキアのホームページのニュース、もしくはライブをご覧になって、チケット、その他の詳しい情報をチェックしてみてください。それでは今日の1曲目をお届けしたいと思います。サイ

コキアでサイをお届けしました。今年は予定調和でないことが多く、予定していた海外公演が結構キャンセルや延期になって、仕事だけでない私のスケジュールもその影響で変わったりで、6月に行こうと思って話していたフィンランドは楽しみでしたが断念しました。その代わり久しぶりに少し長めにロンドンに行って制作に取り掛かり始めたニューアルバムの曲を向こうで何曲か書こうと思っています。久しぶりのロンドンになってしまいました。友人たちに会うのも楽しみだし、私が行くよと言うといいよ泊まってと言ってくれる、そんな場所があるのは本当に幸せなことだなと思います。これまでに出してきたアルバムの中でも何曲もロンドンで生まれた曲がありました。今回も懐かしいあの空気の中で、私が今何を感じるんだろうと自分でもワクワクしてまいります。何か変更が加わるとちょっと残念な気持ちにはなりますが、それにも意味があったのかもと、空いた時間を逆に有効的に使えちゃった時、なんか嬉しくなりませんか？話が違うようなのですが、10歳の子育てをしていると周りから自然と受験の話や進路の話が耳に入ってきて、多くの親御さんは入りたいところに入れずに失敗したとか留年したということをとても悔やんでいらっしゃったり、いい学校に入るということにめちゃくちゃ時間をかけているような印象があるのですが、頑張った分だけ思うようにいかなかったら、もちろん悔しい気持ちとか悲しい気持ちになるんだと思うのだけど、絶対そのシナリオになったことで紡がれていく素敵な物語にいつかつながっているのかもしれないって思った方がいいなって私は思うんですよね。しょげている子供や怒っている親御さんを見かけると、その一年焦らなくても大人の一年なんて何にもほぼ変わらないことだってあるんだから気にするなって言ってあげたい気持ちでいっぱいになるんですよ。もちろんうまくいくに越したことはないと思うんだけれど、もしもそうならなかった時、ダメみたいな感じにはなんだかこう行き場がなさすぎる感じがするんですよね。だって悲しかったり悔しかったり、ものすごくそういう気持ち

気持ちは私たちを成長させてくれる感情だから、それを知っただけでも尊いよって、うまくいかないなっていうことが続いている人が今もしこの番組を聞いていたら、そこから今度はどうつなげていくかが大事なんだから、とにかく大丈夫だよって言ってあげたいです。話が逸れてしまったのですが、予定通りにいかないことがあっても、まあそうへこまなくていいんじゃないという話がしたかったんだと思います。うまくいかないこと多いって力を落としている方によくお会いするので、絶対うまくいかない道にめっちゃ成長させてくれるルートが組み込まれていて、ここを通っているということは、すごい今成長できちゃってるんじゃないっていう風な考え方になったらいいんじゃないかなーって思うんですよね。人生って実はみんなと同じではないルートを行った人ほど味があって面白かったり、強かったり、美しかったり、優しかったりするように見えることが多いんじゃないかなーって私は思うんです。みんなはどう思いますか？人生ほとんど不思議ちゃんとか変わってるよねって言われてきている私なので、うまくいかないことや人と同じでないことは本当に結構多かったんだと思います。もちろん悩まなかったわけではないのですけど、生きづらいなぁと感じてばかりいるよりも、私ってもしかしてめっちゃレアキャラなんじゃないかなって思った方が、めちゃくちゃ自分の価値が自分の中で上がったんですよね。レオちゃんはよく私が変なことをしたり変なことを言うと、ママは他と違ってめっちゃレアキャラだからねってなんか褒めてくれるんですよね。さて、今日の2曲目は、型にはまりきらない自分も愛してあげてよという思いを込めて書いた曲です。 Different Way。

different way. クキアで Different Way をお届けしました。はい、レアキャラのクキアがお届けしている言霊ポトリ、テレビにもメディアにももうあまり出ない私を探し当てることができたら、見つけた人の HP も上がりますよ。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて、今日の言霊ポトリの時間としていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、滅多にない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ち。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そういえば、コキアのファンクラブ、クラブアンコロも、私の独立20周年とともに20年という感慨深い節目を迎えました。パチパチパチ。独立当時からずっと応援してくれた人、一緒に並走してくれるみんな、本当にいつもありがとう。そしてこれからもどうぞよろしく。そしてこの大きな大きなアニバーサリーイヤーに、なんと、ドラルルルルルルルルルルル、ドラムロール、ファンクラブの名前を改名しまーす。びっくりした？したよね。したでしょ。さあ、なんていう名前になるんでしょうか。思い入れのある名前だけれど、20歳、20歳になったので、装いの違う名前にしたいなぁ

という気持ちになりました。20年前の当時と心の様子も違うので、今の自分なら今の皆さんとこんな名前をつけたいかなと思うような名前にしたいなと思っています。今まだめちゃくちゃ悩んでいるので今日は発表できません。次回ファンクラブ20歳を記念して改名発表したいと思います。それまでにみんなからももしいいアイデアがあったら募集します。ぜひメールを送ってください。考えてくださいね、一緒にお願いします。ということで今日のラストの曲は、長い長い旅をずっと一緒にしてきてくれてありがとう、そしてこれからも一緒に旅をしていこうねという気持ちを込めて、旅列車ライフトレイン。

言霊ポトリの第21回目の放送はいかがだったでしょうか。クラブアンコロのファンクラブ衝撃の名前解明、はい、来週までずっと悩んでください。私も一緒に悩みます。いい名前つけて次の20年輝いていきましょうね。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

0: 今日は Viva Italiana とタイトルいたしまして、イタリア系のシンガーの歌声をお聞きいただこうと思います。まずはこれ新譜なんですけれども、ガブリエル・カバッサ、1994年生まれですからまだまだ若いですよね。30をちょっと出たばかりね。ディアボラというね、悪魔風という、まあ彼女は小悪魔的な魅力っていう意味なのかなっていう気もしますね。ガブリエルの歌を聞きましょう。 Prisoner of Love、 ボッシーノヴァ。
1: Alone from night to night you'll find me Too weak to break the chain

ガブリエル・カバッサの歌声です。この人ね、なんかキーの設定によって随分雰囲気を変えて、まあそれが狙いなのかな、このアルバムはっていう、気もします。まずね、このビリー・エクスタインで知られる「Prisoner of Love」、愛の囚人ですよね。いきなりイントロなしで歌い始めて、すぐにバックのミュージシャンが寄り添っていくんですけれども、私は愛の囚人、あなたからは逃れられないというね、この歌です。そしてもう一曲、これはガブリエルのオリジナルなんです。ボスイノバ。これはね、海辺の街で気ままに過ごす女の歌なのね。で、もし愛や音楽、美しい夢にとらわれていなければいいんだけどっていうね、そんな歌です。もう少しガブリエルを聞きましょうか。これ、次のこの曲ね、ミカとしてはやはりもうどうしたって、明日に向かって打て。ポール・ニューマンとロバート・レッドフォードが主演しましたね。あの映画の中でフィーチャーされた。Raindrops keep falling on my head。雨に濡れてもというね、日本語のタイトルで、まあ、あまりにも有名ですけれども、男の歌ってイメージがすごく強いんですが、これをどんな風に歌ってくれるのか。そしてもう一曲。これはブラジルの曲ですよね。To say goodbye。

ちょっとね、これ意外な選曲で驚きましたが、Raindrops keep falling on my head。 雨に濡れても。ちょっとゆったりめのテンポで、三連風のね、バックがついてますよね。ペイソスをとても感じさせる歌だな。ちょっとキーをね、低めに設定してるんだなと思いますね。微妙に弦メロディーを崩して歌うところなんかね。こういう歌にはいいんじゃないでしょうかね。やはりみんながとてもよく知ってる曲だから、あんまり崩さないでこのぐらいっていうのはいいと思いますよ。まあ、はぐれ者でも、自由なら怖いものはないっていうね。今では女がこの歌を歌って、しっくりくるっていうのもまた、それはそれでいいのかなって気がしますけれども。そして、ブラジルのエド・ロボの曲ですよね。これは耳馴染みあると思いますけれども。To say goodbye。せめてさよならを言うためだけでいいから、一度帰ってきてちょうだい。ねえ、ほんと切ない悲しい歌ですよね。こちらではね、後半、フェイクで、ちょっと、

越のような高音も出してくれてね、高いところね。これからまたいろんな味、いろんな色、ね、見せてくれるシンガーじゃないでしょうか。ガブリエル・カバッサの歌声でした。次の、イタリア系のシンガーは、ミカはこの人好きでたまに応援します。なぜかというとね、カーメン・マックレーに影響されてるんですよね。1975年生まれ、33歳の時のブルーノート、第1作、カムズ・ラブというね、アルバムからです。アリー・チェリ・チャルディの歌声ですね。カムズ・ラブ。I was doing alright.

まあでも本当にワーカーメン、マックレイが好きで尊敬して聞いてきたんだろうなっていう感じがあってね。いや、誰だって真似したいですよね、カーメンのね、歌はね、かっこいいですからね。まず1曲目はタイトル曲で、カームスラブ。これゆったりスイングしてくれていますよね。ベースと2人で出て、そして他のメンバーが入ってきてというね。雨が降ったらゴムの長靴を履けばいい。そして、吹雪が来たら、まあ、ちょっとね、暖を取ればいい。だけど、恋がやってきたら、これはもう、抗うことはできない。何もすることはできないっていうね、歌ですよね。そして次の、I was doing alright。まあ、知る人ぞ知る、ガーシュウィン兄弟のナンバーですよね。長いイントロがとても凝ったアレンジなんですよね。そして、途中でもヘッドアレンジがあって、とてもその、バックミュージシャンが凝って、いろいろやってくれてるって感じがありますが、I was doing alright ですからね。あなたが現れるまではそれなりにうまくやっていたっていうのね。doing alright ね。で、今はもうあなたに振り回されっぱなし。それはもう惚れちゃったから。だけど、やっぱり以前よりは幸せなのかもっていうね。そんな歌です。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、ご家庭でお楽しみいただきたい一作品。1988年、ポーランド映画です。クシシュトフ・キエシャロフスキ監督によります、殺人に関する短いフィルムという映画ですね。いや、この一作品で、世界中の映画ファンに衝撃を与えたのがね、このキエシャロフスキ監督でしたよね。よどんだ色、そして歪んだ画面、そしてネズミの死骸が浮いた。水たまりを映し出すカメラ。これがファーストショットですからね、もうどうしましょうって感じでしょ？この緑色がかったファーストショットはもう忘れようがありませんよね。これから見せられるドラマを嫌がおうでも推測してしまう。そんな滑り出しなんですよ。街をふらつくすさんだ顔つきの若い男。もう一人は身勝手そうな猫横柄に見える。大きな体巨体のタクシー運転手。そして、もう一人は晴れて法律家となって希望に満ちている、そんな様子の若い男性なんですよ。まず、向き合うことはないであろうこの3人の人生がね、皮肉にも接近していくわけです。そして起こるのが突発的な殺人。人が人の命を奪うという行為の恐ろしさ、おぞましさを理由を提示せずにこれでもかと叩きつける演出ですね。まあ本当にね、演出と割り切れないほどショッキングな描写があるんですよね。そしてこのキエシャロフスキ監督は、この映画の後に、まるで、こう、贖いのようなね、今度は愛に関する短いフィルム。ミカはこっちの映画大好きなんですけれども、この愛に関する短いフィルムという、まあ美しい映画を作って、その後、1996年に54歳で亡くなってしまったんですよね。彼が愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさび、殺人に関する短いフィルム。そして次が愛に関する短いフィルムでしょう。ですからこの愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさびがあるようなね、気がするのね。ミカはね、そのくさびに我々映画ファンは未だに手が出せないままだなと思います。殺人に関する短いフィルム。ディーバ・イタリアーナとタイトルして、イタリア系の歌姫の、ナンバーをお聞きいただいていますが、今度は、アニタ・グラビーン。この方は、ペンシルベニア出身でね、1946年生まれ。今日お届けするアルバムは、まあ、50歳ぐらいの時のね、録音なんですが、ライツ、カメラ、パッションというのね、照明が当たって、そしてカメラが回って、情熱がほとばしる。とでも言うのかな？もしミカが日本語にするとしたらね。そんな、イタリア映画への愛に満ち溢れた、アルバムからなんですよ。聞きましょう。アニタ・グラビーンの歌声です。Loss of Love。これはね、サンフラワーですね。ひまわりのテーマソング、ヘンリー・マンシーニです。そして、サマータイム・イン・ベニス。ね、こちらも有名ですね。そして、アーラム・イン・ローン。それから、もう一曲、ラストラーダ。道のテーマソングです。これ歌詞がついてね、英語の歌詞がついて、トランペットがフィーチャーされています。どうぞ。

アニタ・グラビーの歌声です。まあ、正統派のイタリアンシンガーね、それこそ、ディーバ・イタリアナって感じがしますよね。まずは、マルチェッロ・マストロヤニ・ソフィア・ローレンが主演いたしました、ひまわりのテーマソング、ヘンリー・マンシーの名曲ですね。ミカもこの曲はリクエストいただいたからかな。まあ、ここ、10年にはならないでしょうか。7、8年ぐらいですね、歌っています。ね、そして、ウクライナ侵攻が始まった頃はこの歌を、また、聞きたいっていう、そういう風潮もありましてね、ライブシーンで。で、リクエストをまたいただくことになって、歌い続けていますけれども、Loss of Love、ね、愛の喪失ですね。まあ、原メロディーを大事に歌ってくれますね、このアニタはね。そして次ですが、Summer Time in Venice。こちらもね、デイビッド・リーン監督でしたね、確かね。旅情という映画でね、ベニスに旅行して恋をする。そんな旅情のテーマソングですよ。サマータイムインベニス。これはね、後半かなりこのアニタはフェイクしてくれていてね、我々、ジャズシンガーが聴いても聴き応えがあるバージョンになっています。そして次ですが、アーラミンローム、ローマの秋。これはジェニファー・ジョーンズだったかな。そしてモンティですね、モンゴメリー・クリフト。この二人の若い男と年上の人妻の恋の物語ですよね。これはスローボサみたいな感じで歌ってくれています。

ですね。低いところから始まるんでね、マイナーキーですしね、あまり派手に盛り上げるというよりは、悲哀っていうかね、そういう哀歓を漂わせて歌うべき歌なのかなと思いますよね。ペギー・リーで有名ですね、カバーはね。そして、ラストラーダ。私が映画だって言ったっていうね、フェリーニは。でも、それには拍手を送りたいような、フェデリコ・フェリーニの。そして、奥様のジュリエッタ・マシーナを主演にした、道。もうね、人生は道に始まり、映画も道に始まり、もうそこで終わったみたいに、ね、言いたくなっちゃう。そう。今は亡き淀川先生もおっしゃってましたけどね。で、まあ、トランペットがフィーチャーされる部分がね、大きなストーリーでしたからね、やはりこのバージョンもトランペットをフィーチャーしています。アニタ・グラビーン、お会いしてみたいですね。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、アリーチェ・リチャルディです。If I should lose you.

もしあなたを失ってしまったらね、でもあなたがとどまっていてくれたら、ね、どんなに世界が変わるだろうというね、そういう切々たる女心、アリーチェ・リチャルディが歌い上げてくれてますね。やはりこの曲にもカーメンの影響感がとても感じられますよね。かっこいいボーカルです。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスンイージータイムの係。メールでは mika@musicbird.co.jp、ミカのホームページ、ブログ、フェイスブック、インスタグラム、いろいろありますので覗いていただければ嬉しく思います。来週はコラボレーションとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は血を立てくなる。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: こんにちは、レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。
1: うわー、還暦までいよいよカウントダウンとなっております。あー、もうね、本当に誕生日嬉しいけど、なんか60代っていうのが嫌だな。本当にちょっと大きな壁を乗り越える感じです。誕生日当日、私は、5月20日なんですが、沖縄でね過ごすことが決まっておりますが、絶対に絶対に赤のちゃんちゃんこは着ない。あの帽子もね、誰かなんか持ってくるような気がするんだよな。姉夫婦とか親友とか、結構沖縄の友達とかと食事をするんだけど、絶対持ってきても被らないし着ない。これだけは固くなに守る。もう赤の可愛いワンピースとかを着る予定、絶対拒否、断固拒否させていただきます。まあね、着ない、着ちゃうのかな、もしかしたらギャグでね。もうね、もし着たら投稿いたしますので、はい、楽しみにしておいてください。さあ、なんかね、怒りが生まれそうな誕生日にならないことを祈っておりますが、怒りに関するメッセージもお待ちしております。宛先メール、 masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ @radioshounan.co.jp、 ファックスは0466292121、 0466292121。アプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。そしてホームページも下の方にメッセージフォームがありますので、そちらから送ってください。

スコナオミの怒ってはいけないラジオ。さあではメッセージを紹介していきます。ベルマーレアンちゃん、久しぶりですね。ありがとうございます。お二方皆さん、おはこんにちは、またはおはようさん、あるいはこんばんは。ラジオネーム茅ヶ崎のベルマーレアンちゃんですよ。 FM 熱海湯河原の再放送からの拝聴ですが、この放送をリアタイ視聴しています。現在ちょっとリアルタイムってこと、3時ってことね。ありがとうございます。ちょっと某家族商店のコンビニで、某家族商店っていうことはあれか、ファミリーマートね。醤油ラーメンといなり寿司を買って食べています。でふと思うのは、この牛蜜時の時間帯も働いていらっしゃる皆々様のおかげでなんとか生きているのだと改めて身に染みました。すみません、お話をしようとしました、あらかじめのお話の題材からはかなりずれましたとさ。怒ってはいけないは子供だけではなくて、大人中高年の我々にも日々語り継がれる永遠のテーマだと、んじゃとりあえずというメッセージいただきました。ありがとうございます。夜中に醤油ラーメン大丈夫ですかね。え結構なカロリーで、これ朝ごはんか、朝ごはんならいいかね。でも本当に朝方に牛蜜時に聞いていただき本当にありがとうございます。では高弘さん、先週ちょっと読めませんでしたので一気にいただいているメッセージ読ませていただきますね。おはようございます。家の作業小屋重機で解体中、すごいな、柱取って見た目すっぽんぽんです。すっぽんぽんって柱だけあるのかな。そしてちょっとね、これもカロリー気になります。おはようございます。米が高いので週に21個の袋生うどんを食べています。痩せられますよ。うっそー、週に21個って、うっそー、1日3個食べてるってことでしょ。朝昼晩うどんなの。うわ、ちょっと偏ってますよ。で、あーそっか、うどんって消化いいんですよ。お蕎麦がね消化悪いので、盲腸になった友達がいて、でその手術後にやっぱり蕎麦は消化が悪くてうどんはいいっていうことを先生に聞いてきたみたいで、そうなんだと思ったけど、ちょっと小麦カロリー高いですよ。大丈夫ですか。野菜いっぱい入れて、野菜とかキノコとかね、ぜひぜひ。毎食うどんか。まあね、前話したっけ、うどん県香川の方たち糖尿病が日本でナンバーワンの県、それをどこだっけ、徳島じゃなくてどっかに奪われたって言って、どこだっけね。だからうどん食べ過ぎも本当に気をつけてください。バランスよくお願いします。そして精神科と歯科、歯医者終わって自宅です。会計にえらい時間がかかった。次は5月19日歯間ブラシもっと上手くなりたい。歯間ブラシ私も使ってますが、細いのからね使った方がいいと思います。そして X のアカウントの凍結なんてひどい目に遭いましたが、10時半楽しみに待っています。あ、解消されたのかな、凍結。X 大丈夫でしたか。すごいな。そしてもう1つ、ウドの芽が出ましたと写真をつけてくれています。20年前山から取ってきたウドを植えたら毎年出るようになりました。いいな、ウド毎年芽が出てタダで食べられるなんて。私も小さい頃ウドの大木ってよく言われてましたね。バレー始めても監督からお前はウドの大木

僕か邪魔だとかねよく言われておりました。ありがとうございます。メッセージ、ではここで1曲、中島みゆきさんの空船。

前かな、4月の最後にもう気になるニュースが入ってきましたよね。5月1日から燃油サーチャージが値上げとなりましたってね。いやー本当に海外に行くの大変になっちゃったな、全日空日本航空が5月発券分から大幅に引き上げるということで、日本だけではなく海外の航空会社もかなり燃油サーチャージが値上げとなりました。例えば大韓航空は韓国から日本の路線およそ 1.7 倍の9200円の引き上げ、アラスカ航空ハワイ路線でおよそ2倍の3万4000円

1700円、香港系のキャセイパシフィック航空は、香港経由の欧米路線などで3万2000円と3倍近い値上げを決めたということで、いやーね、ユサーチャージ。私6月の豪華客船の旅ね、還暦の旅

0: ぐらいもう取られているんですよ。まだね連絡来てないの。いやー恐ろしいなー、恐ろしい。あとね燃油サーチャージだけではなくて、今そのツアーの中の船のチップ代、チップが必要なんですよ。豪華客船チップを払うんですけど、それが値上げになっておりますという連絡が来ております。いやーお土産はもう何も買わない。もうね目に焼き付けて素晴らしい景色をね行こうと思っています。そしてあとね10月に少年団でドイツへの出張がね入る予定なんですけど、いやーなくなるかもな。もう飛行機代も高いしホテルとかもね全体的に高くなるから、ちょっと本部長としてねどうしましょう、やめるかもなね。やっぱり何でも物が上がっていて、いやーもういろんなところに影響が出ております。早くね情勢が落ち着いてほしいなと思っております。では、ここで一曲。先週アニメ&せちづきさんからいただいていたリクエストです。海援隊の風は春風。
1: 1,2,3,4

さて、4月のゴールデンウィークに入る前の週末で監督が怒ってはいけない大会、沖縄大会をやってきたんですね。なんと沖縄初上陸で、やっぱり沖縄ってのんびりしてるから怒ってる人いないんじゃないかなと思うんだけど、ものすごい怒るですよ監督が。でこれまでも小座高校の空手部の選手が監督からの高圧的な指導で自殺をしてしまったっていうニュースがねあったり、たくさん私のところにもメッセージで、沖縄のチームの保護者さんからぜひ怒ってはいけない大会やってくださいなんていうメッセージをいただいていたんです。でね、本当に沖縄大会バレーボールでやってきたんですけど、とってもいい大会となりました。怒ってる監督さんは多くて、で事前にあのチームとあのチームとあのチームの監督が怒ってるなんていう情報を聞いていたんですけれども、怒ってはいるんですが根が素直な監督がとっても多かったんです。で毎回私たちの大会に読売新聞の記者さんで田中記者という方がいつも来てくれている。

ですね。私たちが気づかないところをいつもこっそりと話を聞いて、監督たちの会話を拾って教えてくれるんです。で、その田中記者が私に伝えてくれました。今回の沖縄は、過去一意識が高いかもっていうふうに言ってくれたんです。それはどんなことだったかっていうと、お昼前にアンガーマネジメントセミナーを必ずやってるんですが、で、なんとその田中記者、監督たちがその部屋を出るとき、セミナーが終わった後どんな会話をしているか盗み聞きしてたんですって。まあ、盗み聞きっていうとあれだよね、こっそり後ろについて歩きながら聞いていたそうなんです。今まではこんな声、いやー、やらなきゃいけないっていうのは分かってるけど、できるわけないよな、アンガーマネジメントなんてっていう、そんな声が多かったんですって。どの会場でも。それが今回の沖縄ではこんな風な言葉だったそうです。いやー、子供たちが楽しめるなら俺たちが変わらなきゃダメだよね、やんなきゃダメかとね、前向きな言葉が多かったそうなんです。もう私それ聞いて感動しちゃって本当に嬉しかったです。とってもいい監督さんが多くて、あ、もう来年も絶対またやろうとね、はい、心に誓いました。本当に本当にね、記者さんってすごいな、いろんなところをねこっそり聞いてるんだなと思いました。ぜひまたそんな話があったら、ご報告させてください。では一曲お聴きください。米米クラブのロマン飛行。

や今ねオーディブルで読んでいる本が本当に素晴らしくって、今私お友達2人にねその本をプレゼントしてるの。コーチングでこう悩んでいるお友達にプレゼントしてるんですけど、もうオーディブルヘビーユーザーなんですけど、もうねバイブルとしてなんかな悩んだ時とか迷った時とか落ち込んだ時に毎回読んでるんです。銀座四方堂文房具店、上田健二さん著、とっても素敵な本で、銀座にある四方堂という文房具屋さんに訪れる人たちを題材にした、本なんですね。例えばその章一つ一つが文房具、その文房具屋さんに売っているものを題材としているの。ナイフとかカードとか、すっごく読みやすくって親しみやすくってもう泣けるので、中でも今6巻まで出てるかな、オーディブルで5巻がもう何度も何度も聞いているんだけど、コーチングで、本当に初めて飲食店の店長になった女の人が、なんであの子はやってくれないんだ、なんであの子は言わないとできないんだとか、もうオープンして、お店がオープンしてすぐだから、店長としたその女の子はもうイライラしちゃって全くお店がうまく回らないっていうのでね、そうで、それでその四方堂に文房具を買いに訪ねる、そこからどんどんどんどん変わっていくというね、そんな物語なんです。ぜひ銀座四方堂文具店5巻、カードという章なんですね。とっても素敵な本です。で、私先日講演会をした時に、友達親友が何度も私の講演を聞いてくれている友達が言ってくれたんです。あのさ、話し方変わった、すごく講演聞きやすかったし、内容もすごく進化していて今までで一番良かった、なんか話し方講座とか習ったのとかって言われて、え、何にもやってないよ、うっさーって、なんかやったでしょ、全然違う、すごくいい、聞きやすくって入ってきた全てがって言われて、なんでだろうと思ったら、多分私オーディブルでずっとこの銀座四方堂文具店を聞いているんですね、最近。で、このオーディブルのナレーターの方がすっごくゆっくりとした素晴らしい日本語なの。だからそれがなんか脳に染み付いてきて影響されたのかたのかなと思って、はい、実感しております。これしかない。ぜひ本でね、文庫も出ているんですけど、オーディブル聞いてる方はぜひ銀座四方堂文具店、第5巻をオーディブルで聞いてみてほしいなと思っております。はい、ということで、最近私なんかちょっと褒められて成長しております。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。いやー、次の回はもう60歳になっておりますよね。いやー、なんか公演ではね、落ち着いてよかったなんて褒められましたけど、いやー、このラジオではできてないな。60歳からは、来週からは落ち着いた話し方でレベルアップして話したいと思っております。無理かな。はい、頑張ります。では60歳になる益子直美もよろしくお願いいたします。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: まあ5月に入ってですね、
0: はい、
1: まあ5月って言ってもまあ暑いじゃないですか。
0: うん、そうですね。
1: その暑さとかそういうので、うん、結構あれですか、仕事のなんかこう忙しさって変わってくるもんですか。
0: うん、どうなんだろう。まあ暑いとね、
1: あ、
0: どうしても、うん、まあ、外には出たくなくなるっていうのはありますよね。
1: まあそうですね。よくまあいわゆるコンビニとかだと、うん、なんかこう冷やし中華系とかね、うん、そういうのがまあ売れたりとか。
0: ああ、うん、うちはね、須賀川名物のカッパ麺ってものがありましてですね。
1: カッパ麺とは？
0: カッパ麺っていうのはですね、はい、須賀川のね、はい、きゅうりを。
1: きゅうり。
0: 須賀川といえばきゅうりというぐらい、まあ、きゅうりが有名なんですよ。でそれを麺に、はい、まあ、練り込んだきゅうりの成分。まあきゅうりの成分、体を冷やす。
1: はいはいはいはいはい。
0: ありますから。
1: まあやっぱあれですよね。うん、その冷やし麺には相性が良さそうな感じがしますね。
0: そう、うん、相性いいですし、はいはい、あとはね、まあいろいろ。まあ、試行錯誤してね、
1: はい、
0: まあ、うちオリジナルのカッパ麺みたいな、まあ、本当はダメなんですけど一応カッパ麺って定義があって、
1: はいはいはい、
0: 須賀川のきゅうりと肉味噌かな、
1: はい、
0: を使った、まあそのデフォルトはそういう形なんですけ
1: ど
0: うちはちょっといろいろね、
1: はいはいはいはい、
0: やってみて今つけカッパ麺っていうね、つけ麺風のカッパ麺、そんなのを出したりとかもしてるんで、
1: いけないことですけど、
0: まあ、
1: だってなんか言いますもんね、なんかその、うん、こういう作り方じゃないと、うん、あのカッパ麺と名乗ってはいけないみたいなね、
0: うん、あのね、次々とね、はい、打ち壊してっていう感じ
1: いやいやいや
0: あのスパゲティ風のカッパ麺、クリームのね、やってみたりとか、いろいろ。
1: この間なんかそれで問題になってましたよね。うん、あの何でしたっけ、あの秋田のいぶりがっこってあるじゃないですか。
0: あ、はい、
1: うん、あれがなんかちゃんとした製法じゃないのにはもういぶりがっこは認という名前は認めないみたいな。
0: させないっていうね。まあいろいろ各地であるんですけど、まあ須賀川その辺寛容ですから。
1: はい、
0: あのやりたいという人にはもう、
1: なるほどなるほど。
0: もうやってくださいぜひともっていう、はい、感じたんで。
1: でもそう考えてみるとね、なんか今別に全然関係ないっぽい話をしたんですけども、はい、ゲームで、うん、なんかそういう料理系のゲームとかっていうのも多分ありますよね。
0: いや、おいしんぼ
1: いやいやいや、でそれはもう完全にあれ作ってないでしょ。
0: おいしんぼおいしんぼ、うん、
1: あれは別にだったらなんか
0: コマンド式だけど

0: 美味しんぼっていう名のなんかアクションゲームみたいなもんでしょ。
1: まあまあまあ確かにね、
0: はい、だからまあそのなんかこうちゃんとなんか料理をするとかっていうゲームってあったかなとかって思って、う
1: ん、なんかハンバーガーいっぱい挟んでくるやつありませんでしたっけ。
0: バーガーバーガーでしょ
1: みたいな、なんか
0: 昔の注文ダムコのゲームですよ。
1: そうそうそう、なんか注文受けてみたいなやつありました
0: よね。あのね恥ずかしながら、うん、僕も料理ゲームって言ったら、うん、それしか思い浮かばないです、
1: ね、そのもんですよねそのぐらいですよ。
0: だからそういうなんか料理ゲーム的なものがなんかあるのかなとかっていうふうにちょっとなんか思ったんですけども、うん、今もなんかいろいろあるじゃないですか。
1: まあ今ねそういうジャンルもあれだし、うん、それに対応できるだけのクオリティを完全に再現できるでしょうから、
0: うん、あとね僕ね、うん、そのまあ料理ゲームっていうのがもしちゃんとそういうのがあったら買おうかなって、うん、もうちょっと若干買いたいなっていう気分も少しはあるんですけども、はい、あのね何よりね、うん、山菜取りっていうゲームが出たら俺はね絶対に買います。
1: 買うの？
0: 買います、買います。
1: だって普段やってるわけでしょ。いや、まあ、普段つうかこの時期
0: オフシーズンの間の調整、
1: うんうん、
0: 調整用で俺絶対買うなって思った
1: そっか、
0: あこれがタラの芽だねみたいなタラの芽を見つけるみたいな、
1: これは毒があるぞみたいな
0: でなんかあの春バージョンと秋バージョンがあって、うん、春バージョンは山菜を取る、うん、秋バージョンはキノコを取るっていう、うん、ゲームがもしあったとしたら俺絶対買うな。
1: すごいや、
0: 買うと思いますよ俺。
1: 俺でもね料理のゲームあっても俺多分買わないと思う。やれって思う自分で。
0: そうでしょ。いやいや
1: とりあえずやってみろまずね、まずくて、
0: はいはいはい、
1: いやこれではちょっとまずかったな、美味しくないなっていうところで覚えろっていうね。
0: まあそれがね知恵、うん、知恵っていうやつですからね。
1: そうそれが知恵になっていく、はいはいはい、あこれこんなにチーズ入れたら、はい、しょっぱくなっちゃうんだなとか、はいはい、そういうのを覚えていかないとい
0: いですね今日、うん、なんか東さんの5月を通したテーマっていうのは知恵なんですね
1: 知恵ですね僕はね本当に知恵だと思う、うん、
0: いやだからまあだって山菜取りとかって言っても、うん、結局もうシーズン限られてるじゃないですか、
1: まあ、もちろんね、もちろん
0: ほぼ実質1ヶ月ぐらいなもんですよ、
1: うんうん、
0: それを、うん、だから常に忘れないためにゲームで
1: そっかあれだあのドライブシミュレーターみたいな、パイロットとかが流行るようなフライトシミュレーターみたいな
0: 常に感覚は忘れないようにしておきましょうみたいな、そう考えたら、うん、やっぱり僕ね、うん、プロ意識ありますよ。
1: すごいプロだと思う俺買いたくないもんだって料理のそんなゲームなんて別に、
0: キノコ取りゲーム
1: いらないなっちゃいますから、
0: うん、で時々、うん、なんかあの赤目が赤く、はい、点滅わーわーってなったら、うん、後ろに
1: 熊チーム
0: いや俺多分買うなそれ
1: まあね、うん、作ったらいいじゃないですか、インディーズで。
0: ああ、そうですね。ちょっとなんかそれあれかな、
1: 山菜
0: この間ゲストに来てくれてたピクセルさんにちょっと企画書持っていこうかな。そうそう
1: そ
0: う、
1: 山菜、ね、
0: 山菜
1: いいんじゃないですか
0: 山菜もしくは もっとでかく取ってタイトルは山、うん
1: うん、あ山ねでも山は意外と、うん、売れるかもしれない。
0: いけますよね。
1: その山サバイバル系っていうかなんか魚
0: そうですね
1: 取ったりとか、
0: うん、だからまあそこで狩猟とかができれば、うん、そういうのがあればなんかちょっといいなとかっていう思います
1: ね。ありそうだけどないんですかね、うん、そんなゲームね。
0: なんかだからそうですよね。
1: いやまあね皆さんゲーム詳しいでしょうから、リスナーの皆さんはね、ぜひともそんなゲームがあれば、
0: そうですね、うん、それかなんかそのゲームメーカーさんにあその発想あったかって今聞いてね、うん、もしゲームカード制作会社の人ももしいたとしたら、うん、企画書書きますかって
1: リアルですからね、
0: 全力で書きますよ。
1: リアルだから、
0: うん、もうちゃんとなんか分かってますから、その山が、うん、雨が上がった後の山のなんか滑り具合とか、うん、そういうのも全部シミュレートできてますから、
1: あれいいんじゃないかな。
0: そうなんですか。
1: いや俺別に乗っかってるわけじゃないけどその会津の山みたいな。
0: ああなるほどなるほど、
1: うん、
0: もうそれかまあステージごとにね、
1: う
0: ん、あの電車で GO の路線が出てくるみたいに、会津の山、
1: 会津、そう、
0: 岩手の山、
1: あそうそれをリアルにシミュレートしてやっていく
0: みたいな。そうなるとだって出てくる動物も違いますから、
1: うん、
0: ここの山にはイノシシがいるとか、
1: うん、
0: ここの山にはクマだけだとか、
1: うん、
0: それが北海道ステージになったら、うん、ヒグマになるとか、そういうことですからね。
1: いけるかもしれない、
0: これね、企画書書きます。
1: これね、
0: いいです。
1: あれスイッチ2とも相性いいんじゃないですか。
0: いいかもしれないですね。
1: その体感型っていうかね。本当か。

0: まあでもねこれに、うん、今の企画にね興味を持った人、うん、もうぜひ僕に連絡してきてください、うん
1: まあそれでね、はい、本当にゲームになったらすごいと
0: 思う。いやもう楽しいですよ、うんうん、僕モニターもやりますからね、うん、ちゃんと、うん、
1: モニターもちゃんとね
0: モニターもやりますからしっかりと、うん、ちょっとご一行いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
1: 俺もすんげえ考えるそれもしも企画が乗っかったら俺もなんか出しますはい、
0: うん、まあそんな、企画満載で、うん、アイデアだけはあるゲーム BGM 屋なんですけども、はい、今週はじゃあ何をするかっていうと、うん、まあリクエストがいただいてますんでですね、はい、その皆さんのメールを紹介しながら、うん、ちょっとこうリクエストのゲームの BGM を、はい、いろいろ紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、うん、今週も、はい、リクエスト強化月間でお送りしてますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
1: ゲーム BGM やはこの番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM やは第216回ですね、
1: はい。
0: 今週は、まあ、5月の、ちょっとこうリクエスト、
1: はい、
0: 受け答え月間ということでですね、うん、ちょっとなんかいろいろリクエストを、まあ、いただいていたんでですね、
1: はい、
0: それをちょっと紹介しながらっていう感じなんですけども、
1: うん、
0: これじゃあちょっと早速紹介してみましょうか、
1: はい。
0: 結構前の、
1: うん、
0: 相当冬版ぐらいのメールがちょっと紹介しきれないまま
1: 冬版
0: はい残っちゃってたんでですね、はいはい、ちょっと紹介してみましょうか、
1: はい。
0: 東さん千葉さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: ラジオネーム篠崎みなみです、
1: はい。
0: ゲームファミコンウォーズのマイスターさんですね。エンディングが良かったゲーム、
1: はい、
0: なんか前にちょっとそんな特集をしたんですね、
1: うん、
0: エンディングがなんかいいっていう
1: ありましたね、そんな企画もね。
0: エンディングが良かったゲームは、うん、2009年に、うん、セガから発売された、うん、任天堂 DS 用ゲームソフト、
1: うん、
0: 無限航路です。
1: 無限航路、
0: うん、このゲームは大して売れてないんです、
1: うん、
0: 5万本くらいだったかなと。
1: お
0: その割にはファンが多いゲームですと。まあ私もその一人なんですけど、
1: うん、
0: ストーリーは人類が宇宙に移住し、うん、何万年も経った時代、
1: うん、
0: 小マゼラン銀河の、
1: うん、
0: 星間国家、星の間の国家っていう
1: ね、うん、
0: エルメッツァ連邦、うん、ローズ自治領に住む少年ユーリは、
1: うん、
0: 自治領の宇宙進出禁止の法律を破り、
1: うん、
0: 父の形見であるエピタフと呼ばれる異物の謎を解くために、
1: うん、
0: 宇宙に飛び出す。エピタフの謎、
1: うん、
0: 問題を抱えた国々、
1: うん、
0: そしてマゼラン銀河の外から侵略してきた帝国ヤッハバッハ、
1: うん、
0: 小マゼラン銀河と大マゼラン銀河を股にかけた冒険です。壮大ですね。
1: なんか藤子不二雄先生の短編短編漫画みたいな設定ですね、
0: うん、すごいですね、
1: うん。
0: このゲーム、うん、ユニークなのは、うん、主人公が武器を持って戦うのではなく、
1: うん、
0: 主人公は宇宙戦艦の艦長なのでメインは艦隊戦なのです。さまざまな宇宙戦艦をカスタマイズして戦うというのが面白いです、う
1: ん。
0: 非常におすすめなゲームなのですが、うん、そんなに出荷されてないゲームなので今となっては入手が非常に難しいゲームです、うん。
1: まあね、出待たなかったわけです
0: から
1: ね、
0: まあ、そうですね、うんうん、そういうのが多分今あれなんでしょうね、うん、そのなんかこうプレミアついたりとかして、
1: うん、
0: 世界中から秋葉原に集った、
1: はい、そうですね、
0: 世界中のゲーマーたちがですね、うん、もうここにはあるんじゃないかと思って探し回ってるとか、うん、そういうことなんでしょうね多分ね。
1: 15万円だ、安かったねみたいな感じなんでしょうね。
0: そうですね、
1: うん、
0: もうどんどんそれで外貨で、
1: うん、
0: ソフトが海外に流出していくわけですね。
1: 1000ドルだもんっていう感じなんでしょうね。
0: そうですね。
1: うん、
0: で、なんか私はサントラも持ってるし、
1: うん、
0: 設定資料集も持ってます。
1: へえ。
0: そしてゲームは何回もやっていて、500時間くらいはやってると思います。それだけ面白いゲームです。
1: へえ。クリアはあるのかな。
0: あるんじゃないですか。だってこれのエンディングがまたいいんですよって言ってる。
1: ああ。
0: BGM の無限航路と合わせて。
1: うん、
0: というわけでリクエストは無限航路より無限航路というタイトルの、トラックをお願いします。これはですね、
1: はい、
0: 実はですね、これなんか僕昔データで持ってたんですよこれ。昔レンタル CD とかってあったんですか。
1: うん、ありましたね。
0: それで、
1: うん、
0: これのサウンドトラックあったんですよ。
1: へー、
0: ね、どこにあったっけ、武蔵境にあったのかな。
1: 具体的だね、
0: 中央線沿いのね、うん、なんかこの辺でなんかこういろいろなんか

0: そうだからなんかちょっとね僕の中で印象に残ってるのは、うん、あ歌入るんだっていうのは
1: TS でしょ。
0: そうそうそうそう、それがねちょっとなんか印象に残ってたからちょっとこれ覚えてたんですよね。
1: うーん、やったことは千葉さん
0: ないですね。
1: ないの、う
0: ん、でもなんかそんなになんかこう面白そうというか、
1: うん
0: うん、でもなんかこうその宇宙の話とかなんかそういうストーリーの話を聞くと、うん、なんかこの楽曲っていうのは、うん、まあやっぱちょっと世界観には合ってる BG なんだなっていうふうには思いますね。
1: 今ちょっとね画面見てるんですけど、
0: はい、
1: うん、なんか見た感じはなんだろう面白そうに思える、俺好きそうな感じはする、
0: うん、
1: でもまあそんなに売れてないけど人気があるっていうのは、まあ知る人ぞ知る名作みたいな感じなんでしょうね。
0: まあその中でも、まあ、僕も結構、まあ、誰もなんかあんまりやってる人少なそうだけど好きだっていうゲームはまあありますから、
1: うん、
0: 例えばねあの、うん、なんか想定の白き神の蔵ってことで
1: 言ってました、ね、
0: あの登山ゲームですよね、
1: うん、
0: 登山ゲームもそうだし、
1: うん、
0: あとはそのシビライゼーションっていう、
1: うん、
0: あの文明を発達させるっていう、うん、あのゲームもですね、うん、これはもう廃人になるぐらいハマりましたから、ね、
1: へ、
0: うん、今もスイッチで出てるんですよ、
1: うん、
0: スイッチで出てないやつは持ってます。それはでも やり始めたら、うん、もう絶対もう仕事にならなくなるんで、
1: うん、
0: もうなんかでかい休みで何もやることがなくなったっていう時だけ手を出そうと思ってます、
1: うんうん、なるほど、
0: うん、本当になんかまあ数百時間ぐらい溶けていきますから、
1: まあ自分がそのハマるなんていうのもう本当に金銭に触れるというか、うん、これだっていうやつはやっぱ一本は多分あるんじゃないですかね、まあ、みんなね
0: みんなあると思いますよね、
1: うん、
0: 周りではやってる人ってあんま聞かないんだけど、
1: うん、
0: これだけは買っちゃうんだよね、うん、みたいな、
1: うん、
0: これはいまだにやってますとか、
1: うん、
0: だからちょっと古いそういう DS ぐらいのね、
1: うん、
0: ハードで出たけどいま、
1: うん、
0: だにこれちょっとやっちゃうんですよね、うん、面白いんでっていう
1: 結局それに戻っちゃうんだみたいな、ね、
0: まあまあまあそうですね、
1: うん、
0: それは結構あると思う
1: です
0: けどね。まあ、その東さんが、ね、ドラクエ何周目になったとかな、うん、もう一回やってみようとかっていう風になったとかって
1: 今もう手出してないですけど、
0: はい、だからなんかねえ何年か間隔空くともうすっかり忘れてたりとかするじゃないですか、うん、
1: それはね
0: それでもう一回やってみようかなっていう風になったりとかっていうゲームって、うん、まあ結構皆さんあると思うんですけどね、
1: まあ、あると思いますけどね、
0: うんうん、まあそういったものをちょっとなんかね他のなんか方とかでもまあ募集いただければね、
1: うん、
0: こちらで紹介できると思います。
1: そうですねこれはだって、はい、まあ皆さんも知ってらっしゃる方もいるんでしょうけど知らない方の方が多いんじゃないのかな。
0: まあそうですね、
1: うんうん、
0: まあそんな感じでちょっとなんかいろいろいただいたんでですね、うん、ありがとうございます、
1: はい、
0: あとはですね、うん、まあ普通オタとかもいろいろいただいたりとかしてるんですよ、
1: はい、
0: 普通オタもちょっと紹介してみましょうか、
1: うん、
0: この、無限コールの BG の裏ですね、
1: はい、
0: ちょっといただいたのがですね、
1: うん、
0: ラジオネームが、クレシェントマンさん、こんばんは、
1: はい、こんばんは、
0: オープニングで話されてたちょっと前にですね、うん、なんかゲームにも聖地巡礼みたいなのってあるんじゃないかみたいな話をちょっと知ってたんですけども、
1: はいはい、
0: ですね、うん、私の住む、
1: うん、
0: 日野市、東京の日野市ですね、
1: ああ、日野、はい
0: はい、日野市を舞台にしたソフトがありますと、
1: なお、
0: プレステ1の、うん、夕闇通り探検隊をご存知ですか。
1: 夕闇通り探検隊、
0: はい、ほう、数年前に図書館で読んだ雑誌のプレステ特集で、
1: うん、
0: 激レアソフトとして紹介されていて、
1: うん、
0: 初めて存在を知り、ネットで調べたら舞台が日野市と記載されていて驚愕、
1: うん、
0: 巡礼のブログや観光ガイドのようなホームページを作っているつまものもいて驚くばかりと、
1: うん、
0: もちろん動画もありますが、うん、ネタバレが嫌なので少しだけ見るにとどめました。遊んでみたいけど、
1: うん、
0: 上記の通り激レアで、
1: うん、
0: 中古屋で現物を見たことがないのできる日が果たしてくるのだろう。ちなみにこのゲームを知らなくても、
1: うん、
0: 知る人は多いであろう、
1: うん、
0: 土方歳三を生んだ我が日野市では、
1: はい、
0: 5月9日10日に恒例の新選組祭りがありますと、
1: うん、
0: 興味のあるリスナーはゴールデンウィークのお出かけにどうですかと。
1: 土方

0: 先生、
1: 土方先生、土方先生ね、もう最近はもうゴールデンカムイとかね、そういうなんか他の作品とかでもね、まあおなじみですからね。
0: 舘ひろしさんがやってますよ。
1: え？
0: ゴールデンカムイの実写版はね。
1: へえ。
0: そう。
1: あのなんかこうちょっと白髪混じりのっていうか。
0: いや信じるか信じないかはあなた次第です。ちょっとごめんなさい記憶が。でも多分舘ひろしさんだったと思う。
1: マジですか。
0: マジっす。
1: だからそうやってなんかそういうところでね、やっぱ新選組はもう。合図と多いですからね。
0: 合図と深いじゃないですか。
1: 深いです ね
0: その辺はね、
1: だからこそあの先週ちょっと話しましたけど、その刀剣、うん、刀がね、
0: はい、
1: あの博物館に展示されたりとかして、それでその刀が好きだっていう人がそうやって来るわけですからね、
0: 土方先生の刀だっていうことでね。
1: 確かなんかその刀剣乱舞の方だとなんか主要キャラクターでと陸奥神義行っているのかな、それが坂本龍馬の刀かなんかですよ、確か、だからなんかそういうのが結構あるから、まあやっぱりいろんなその刀の方から入ってきて歴史が好きになるとか、ね、新選組が好きになるとか、ゴールデンカムイから土方歳三で新選組が好きになるとかって、なんかいろんな入り口ありますからね今ね。
0: そうですね、確かにね。
1: だから豊臣兄弟で豊臣秀吉が好きになったりとかしてる人もいるかもしれないですよ今最近。
0: いるのかな
1: で、そこから池松壮亮だから、新仮面ライダーに入っていって
0: みたいな。そんなに連想剣みたいなこと起こんのかな
1: まあ、起きそうな感じはしますけどね、役者に入っていったらね。まあ、そんな中、いろいろいただきまして、クレシエントマーさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: またいただければと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい。
1: で、まあ、一応また、だから、普通オタですね、これもね。もう珍しいですね、普通オタいただくと。
0: はい。
1: 番組継続おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ザ・ウサギーズ大劇団と申します。
0: はい。
1: さて、前回の放送で、おすすめのゲームの話がありましたが、自分もおすすめしたいゲームがあります。
0: お、まああれ、まあいいや。
1: そのゲームは、横スクロールのシューティングゲームなのですが、マッチョな男が空を飛び敵を撃つというぶっ飛んだ世界観もさることながら、シューティングゲームに革命を起こしたともいえる斬新なシステムを導入したゲームです。
0: お
1: そのタイトルは、違うんですね。ロストワールド。
0: 見事な肩透かし。
1: カプコンのアーケード版シューティングゲームで、家庭用ゲーム機には、フォゴットンワールド。
0: フォゴットンワールド
1: のタイトルで移植されています。そこでピンときました。
0: ああ、フォゴットンワールドあった。
1: このゲームの何が斬新なシステムを導入したかというと、それまでにもカプコンは、セクション Z やサイドアームズといったショットの方向を前後に切り替えられる横スクロールシューティングゲームを出していました。このゲームはさらに進化して全周、すなわち360度どの方向にも打てるという画期的なシステムを導入していました。ただアーケード版は特殊なダイヤル型のショットボタンでスムーズにこう360度攻撃を実現していましたが、コンシューマー版ではそうはいかなかったようです。
0: なるほどね。
1: 一番のおすすめはショップの女の子がアーケード版や他のコンシューマー版より可愛い海外版セガマスターシステム版です。
0: セガマスターシステムね。
1: またいろんななんか懐かしいワードが。
0: いや俺だからそれアーケード版でやったことあるから知ってんのかな。フォゴットンワールドっていうワードを聞いたのが多分ね、40年ぶりぐらいかな、もしかして。
1: 言語2つ
0: の売り引きぐらいかもしんないぐらい。わーあったー。
1: じゃあ、フォゴットンワールドっていう存在は知ってたってことですね。
0: 知ってたし、多分、もしかしたら、買ったかもしんないし、それももう記憶定かじゃないぐらいですね。
1: でも、このアーケード版のコントローラーで言ったら結構独特なものだったんですね。このなんかぐるっと、なんかこう、ダイヤル型っていうことはこうやって回してみたいな。
0: そうなんですね。フォゴットンワールドってい やーよかったなこの年になって聞けてい
1: やでもそう考えるとウサギズ大劇団さんは結構こうアクション、シューティング系に明るいという感じなんですね。
0: だってねもう流れ的にはね、あれかと思いましたよいつものあれだろって思いましたけど、
1: どうせ全てっていうアルバムだろみたいなかと思ったんですけどもね。
0: そう見事な方
1: ですね。いろいろいただきましてもう本当にウサギズ大劇団さん普通オタありがとうございます。
0: 普通オタなんだ。
1: そうです。
0: 特にリクエストはしてないんだ。
1: おすすめゲームですから
0: なるほど、おお。
1: でそのなんか他にもいろいろなんか普通オタはいただいてるんですけども、いただいてるのがですね、東さんは千葉さんと、中学生になったタイミングで親にパソコンを 処方したところ、うん、ゲーム目的だと却下され

0: ったヤクルビッツ
1: です。ああヤクルさんね。ヤクルさんね、ちょっとこの間来ていただいたんですけど、
0: おーゴールデンウィークですか、
1: うん、ちょっとね、はいはい、うまく噛み合わなくてすいません、ありがとうございました。いろいろといつもね、はい、
0: ご来店していただいてね、はい、ワープロなら親はよかろうというので、うん、泣く泣く専用機、ワープロ専用機を、うん、中学生の頃ですね選びましたが、
1: うん、一太郎、
0: 抜け道はどこにでもあるものです、うん、そのワープロ専用ソフトウェアの中には、うん、パソコンで発売されていたテキスト入力式アドベンチャーゲーム、うん、カサブランカにアユがあったのです。
1: へ
0: ー、ポートピアのようなコマンド入力式、うん、以前の探す、うん、剥がすのようなコマンド自体を自分で考えてキーボードで入力するタイプで、
1: 直打ちだ、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: ワープロ練習用と偽るにはうってつけのゲームでした。
1: うんうんうん、
0: 古き良きアメリカという表現がよく似合うこのゲームですが、うん、ワープロ専用機なので BGM なんて上等なものはありません、
1: うん、なるほど、うん、
0: なので沢田賢治のカサブランカダンディでもかけていただければ幸いです。
1: まあそれしか思いつきませんでしたけどね。
0: まあカサブランカっていう
1: のは、ね、今もうダンディしかないですけど、
0: いやなんかワープロのその写真とですね、うん、そのテキストのなんかゲームがあったりとかするんですけども、
1: 結構昔そういうワープロのゲームみたいなのもありましたよね。
0: まあテキスト系のね、
1: ありましたね、結構あって、
0: でなんかそのゲームのなんかパッケージもあるんですけども、うん、カサブランカに愛を、殺人者は時空を超えてっていう、
1: ね、本格的な感じなのかな、
0: 推理が結構必要なねゲームだったりとかするんですね。なんかもういろんなところになんかそういう少しはゲームはあるんですね。
1: そうですね。まあやっぱりゲームからね入るのが一番手っ取り早い、
0: まあ一番覚えやすいですからね、
1: 遊びながらなんていうのこうブラインドタッチもできるみたいな感じになっていくんですかね。
0: そうなんですよね。だからなんかその辺をなんかこういろいろまあこういう普通オタ、はい、まあ今週はちょっと普通オタ中心に、うん、まあお送りしましたけども、はい、こういったなんか普通オタね、うん、なんか あるだけでも全然こっちはねなんか話は分かりますから、
1: 別に特にリクエストなくても、
0: そうリクエストなくてもなんかゲームの思い出とか、うん、そういうのでなんかいただければね、
1: は
0: い、
1: のんびりとした感じになるかな。
0: だからこっちはねコゴットンワールドで食いつくわけですから、
1: そうですね。あったってなるわけですから、
0: はい、まあ普通歌とか、まあ、リクエストとかもここやってお待ちしてますんでですね、うん、来週以降もお待ちしてますんで、はい、どしどしメールいただければと思います。ちょっとこじゃあ今週はこんな感じでお送りしました、
1: はい、ゲーム BGM やわ
0: ハイエンディングです。
1: はい、
0: まあいろいろちょっと普通オタをいただいてですね、うん、はい、なんかまあ面白かったですね、皆さんのなんかこう、うん、ゲームの歴史というかですね、うん、そういったものもあったりとか、あとはまあその聖地巡礼とか、はい、その辺のところとかもなんかいろいろ話が聞けてですね、うん、ワープロでもゲームがあるっていうのもまたすごいですね、
1: うん、まあね、ゲームウォッチっていうのもあったぐらいですからね、
0: うん、あとはパソコンゲームとかだとね、もう本当にキーボードのなんか Y と N のところで ES のとか、そうやってなんか進めていくみたいな、まあ例えばなんか公営のね、うん、そういう公営のなんか歴史シミュレーションとかはパソコンとかだとそういう進め方だったんですかね。だからなんかそういったなんか思い出とかも、うん、やっぱなんかで、ね、信長の野望の特集はちょっとねやりたいですよね、
1: うん、いいんじゃないですか、
0: 公営特集で、
1: はい、
0: あと三国志とかね、そういったものもちょっとやっていきたいなというふうにも思うんでですね、あとはなんかね、まあ皆さんのファンも、まあ、バイオハザードのファンとかも多いですね、
1: はい、
0: あとまあポケモンのファンの方とかもいっぱいいますから、
1: 弾丸ロッパのファンはいないんですかね。
0: いないですね、まだ出てこないですね、
1: 世の中にね、いないんでしょうかね。
0: あとはなんかまあいろいろちょっとなんか話してたやつとかも、まあ今回はちょっとこうメールアドレスの方から紹介したんですけども、来週あたりはちょっとなんかまああの X の方で、はい、ダイレクトメールとかでいただいてた方とかも、ちょっと重点的にちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、はい、まあいろいろもう各方面から、あのリクエストなどお便りなどお待ちしてますんでよろしくお願いいたします。
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております、
0: はい、
1: 応募先は番組メールアドレス、ゲーム BGM やば@gmail.com、
0: はい、
1: この他にも X インスタグラムにある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください、
0: はい、あとはもう本当に番組スポンサーさんですね、はい、まあ、これからの季節になると結構こうゲームイベントとか、そういったイベントでちょっと告知をしたいとかっていうのでですね、まあ、この本当にこの番組を利用していただいても全く構わないんでですね、
1: そうですね、
0: いやそのイベント

0: の前にですね、うん、ちょっと一回告知で、なんかスポンサードしたいとか、
1: ウルトラ FM のホームページとかに載ってますから、はい、スポンサードの仕方は、
0: そうですね、
1: は
0: い、載ってるんですよ、ぜひ見ていただいて、やり方ね、うん、それをちょっと参考にしていただいて、お気軽にお問い合わせいただければと思いますんで、よろしくお願いいたします、はい、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
1: ありがとうございました。

0: 連休はどう過ごしましたか？ほ
1: っ！ FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
2: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。北県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲り光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして
3: 連休明けで頭がぼーっとしてる人はいませんか？最長12連休とかっていう方もいらっしゃるみたいですけど、カレンダー通りの新自慢でしたけれども、あっという間になんか過ぎ去ってしまったな、がっかりだなと思っている今日この頃っていうか今日1日目なんですけれどもね。まあ花火がこれから始まろうというようなことで、もりもり元気にいきたいと思います。 NPO 法人大曲り花火クラブの新自慢でございます。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: やっぱりね、連休明けて、
3: そうですね、
2: すぐとなると、
3: うん、でもやっぱり忙しかったね、今日一日ね。
2: まあそうです、私もそうでした
3: ね。いや皆さんね、どの業種の方々もやっぱり休み明けって忙しいと思いますけど、やっぱりこんだけまとまった、休みが続きますと、いろんなことがあれですよね。
2: あれですね、本当に
3: あれでこれでね、
2: あれでこれでなんですよ。だから本当春のショーがちょっとこう前の、
3: そうですよね、
2: ちょっと前だな、
3: そうですよね、
2: 感じますね。
3: ちなみにひろし君はこのゴールデンウィークもカレンダー通り、
2: そうです、ほぼほぼ
3: ほぼほぼカレンダー通り、
2: はい、なので、まあ、まとまった休みは取れたんですけれども、
3: なるほど。
2: まあ去年とか一昨年はよく東京とか、
3: はい、そうだよ ね、
2: 横浜に行ったとかで、
3: ね、ありましたよね、
2: あったんですけども、今回は、まあ、はい、あんまり遠出はせずに、行っても秋田市ぐらいだったかなとか、 あとは
3: 秋田市隣町だよ、
2: そうそうそう。いや、あとはまあちょっと山形の遊佐っていうところまで、
3: あ、いいとこじゃないですか、
2: はい、そこまで。
3: まだ牡蠣は早いか、
2: 牡蠣は早かったですね。
3: そうだよね、
2: 早かったんです
3: けど、まだ早いもんね。
2: その遊佐の道の駅ですね、
3: はいはい、
2: 町会フラットっていうところがあります
3: 、はいはいはいはい、
2: そこで、お魚が、すぐ焼きたてのお魚が食べられるという。
3: え、そこ食べられるんだ。
2: そうなんですよ、
3: いいな。
2: おばあちゃんが銀カレーというカレー、
3: カレーね、
2: カレー、カレーですね、の大きい切り身、
3: 銀皿に乗ったカレー
2: カレーじゃなくてですね、はい、串に刺さったままですね。
3: いや、いいですな、
2: それをこう焼いてくれると。30分ぐらい待つんですけど、じっくり焼いてくれて、
3: なるほど、はい、遠赤外でじっくりと。
2: そうそうそう、
3: いやいやいや、
2: 母と二人でちょっとドライブを、
3: 旨味がギュッと詰まった状態で、
2: そうです、
3: いや、よだれがされるな。
2: 美味しかったんですよ。あと、ちっちゃいカニの唐揚げとか。

0: か、
1: はいはいはい、
0: 大きいエビフライとか、
1: うん
0: うん、ホタテの串焼きとか、
1: なるほど、
0: いっぱい海鮮を堪能してきました。
1: 沿岸だね、
0: 沿岸、
1: やっぱり花火の街大山にはない、
0: はい、
1: うん、
0: なんか ね、たまにこう海見たくなるんですよね。
1: あ、
0: ここ
1: ね、
0: 大山に住んでると、
1: なるほど、
0: うん、あ、海見たいなっていう気持ちにちょっとなってくる。いや、行くかっていう、はい、う、行ってきます。
1: 新島も、
0: 新島は
1: ゴールデンウィーク前半は、
0: ええ、
1: あの、あれですよ、それこそ山の方ですよ、
0: 山、
1: 太田の木桜祭り、
0: ああ、はいはい、
1: こちらで営業しておりまして、
0: 2日土曜日ですね。
1: ただ風強く、はい、ね、前日風強くて雨降ってっていう感じで、
0: はい、
1: まあそういう意味でちょっとお客さんもまばらということでですね、ちょっと残念だったんですけど、
0: 悔しいですね。
1: ただ大仙市、はい、新名物ではございませんが、あの、堀西焼きそば、
0: おー、はい、堀西のね、今パッケージが、
1: そうです、そうです、
0: 花火柄で、
1: はい、
0: はい、
1: あの、大仙市オリジナルの堀西があるんですけれども、
0: うん、あるんです、
1: それを使いまして、
0: お、
1: で、お肉は、
0: はい、
1: やっぱりあのカレーウエンもそうですけど、
0: はい、
1: やっぱり途中豚を、
0: お、
1: 途中の葉を食べて育った、はい、ヘルシーな、
0: うん、
1: あの、途中豚のバラ肉と、そしてあれは、まあ、もやしはもちろんキャベツもそうなんですけど、やっぱりニラ、
0: ニラ、
1: このニラがね、またいい風味を出すんですけど、それにちょっ と鶏ガラで出汁を効かせて、パッと見ると何も色がついてないので、
0: はい、
1: 味が全くないのかなと思いますと、いやいや、結構パンチの効いた、
0: お、
1: うん、えぐい感じとか、
0: そう、かなりかなりパンチ効いてますね。
1: これ結構美味しい。
0: 本当ですか。
1: ぜひぜひ、あの、大仙市で見かけたらって、うちの会社しかやってませんけど、ぜひ堀西焼きそばのね、こうオリジナルメニューとかって開発してもらえればありがたいなって思いますけどね。で、まあ木桜、
0: はい、
1: あの、この寒さのおかげっていうか。まあ、1週間ぐらい前に開花したんですけど、
0: はい、
1: 結構長持ちしてですね、本当に珍しいというか、白っぽい桜、
0: はい、
1: 黄色みがかった白に近い桜っていうのがね、非常に、あの、珍しい花ので、5月の連休、
0: はい、
1: 初日2日でしたけれどもね、あの、見ることができたっていうふうなことで、いや、良かったんじゃないでしょうかね。
0: ですね。
1: まあ、あとは、あの、花というと花火も、
0: 花火も、
1: あの、井川町の、
0: はいはい、ありまし
1: たね、国会園ですね、はい、毎年、
0: うんうん、
1: あの、5月の4日の日に行われますけれども、
0: はい、
1: 今年は順延しちゃったもんね。
0: そうですね。
1: それを知らず、
0: ええ、
1: 秋田市まで行ってから順に気がつく。
0: あ、そうですか。あ、じゃあ4日の日行って、
1: そうそうそうそう、
0: あ、とっていう、
1: のこのこね、あの、夕方出かけて行って、
0: はい、うん、
1: さあ、どっかでご飯食べてから行こうかなと思いましたけれども、
0: はいはいはい、
1: ただ秋田市でご飯を食べて U ターンしてきたという感じだったんですけど、
0: そうですね、
1: で、次の日は次の日でね、あの、わらび座さん、
0: うん、わらび座、
1: わらび座で、
0: はい、
1: 新しい、あの、劇っていうか作品が始まったじゃないですか。
0: ほうほうほう、
1: なんだっけ、黒い折り紙となんか白い竜とかっていうので、
0: ほうほう、
1: あの、結構大掛かりの、その舞台初日がちょうど5日の日にありましてですね、
0: はい、
1: で、それを見て、もう芸術に身を洗われた状態で、そしてまた胃潰
0: 瘍が、胃潰瘍が、
1: 感じでございましたけど、
0: あ、濃いですね、1日が。
1: いや、濃かったっていうか面白かったですよ。で、井川の日本国家園の花火も、
0: はい、
1: 私も毎年ではないんですけど、
0: うん、
1: 2年3年ぐらいのスパンでこう行きますけど、
0: はい、
1: やっぱり結構来てますね、全国各地から、ね、
0: うんうんうん、
1: まあ、うちの番組 の、
0: はい、
1: あの、ファンかどうかは分かりませんけれども、
0: うん、
1: あの、公開収録とかに、
0: はい、
1: あの、顔を出してくれた方とかたくさんいらっしゃいまして、
0: あ、そうでしたか、また再会が、うん、
1: でしょ、
0: そこで、
1: そこで声かけるのが普通でしょうけど、声かけない新島。
0: なんだ、
1: そう、その方々を後ろからこう眺めて、そう、豚汁食べながらこう眺めてるっていう
0: の。そうだった
1: 。なんかお忍びみたいな感じで
0: した。あ、まあ、でもなんか気持ち少しわかるかも。
1: まずね、
0: そうですか、
1: あの、花火大好きの、
0: はい、
1: カメラ、ね、あの、写真だったり、
0: うん、
1: スチールだったりビデオ撮ってる方々の、ね、その邪魔しちゃいけないなと思って、うんう
0: ん、はい、
1: あの、後ろの方から邪魔にならない場所から動画を撮ってましたけど、
0: 私も、はい、気持ちすごいわかる。
1: ただそこで食べたですね、
0: はい、
1: あの、豚汁が摩訶不思議で、

0: はい、豚汁と言いながら豚肉がですね、はい、私の小指の、いや小指の爪ぐらいの大きさの肉が 2切れ入ってて、
1: あれ
0: ほぼみんな野菜というでまたこの味付けもなんか、味噌が薄い感じがする、でなおかつその大根とかごぼうとか人参、はい、あのぶつ切りの大きい野菜が入ってるんですけど、みんななぜかおこげがついてる、
1: あれ
0: 不思議な豚汁でしたけど
1: ちょっと やらかしましたからね、
0: なんかやらかしたかな、なんか新しい豚汁かなと思いましたけど、これは井川の豚汁はこういう豚汁なのかな、
1: なんか豚汁ってよりは、
2: 豚汁
0: そうそうそうそう、豚ってどこだってさ、豚はどこだという感じでですね、探してしまいましたけど、面白いですね、まあそれをすすいながらね、あの花火を待ったわけですけれども、その国家園の花火ショーって、
1: はい、
0: まあ何年前からかは分かりませんけど、レーザーと、そしてあとマルチスクリーンっていうか、
1: ほう
0: ビジョンっていうのかな、
1: はい、
0: あのちょっと大きめのビジョンをこううまく融合させた感じの花火大会なんですけど、何が嬉しいかっていうと、ここの大会はまあ、5号玉から尺玉まで打ち上がるわけなんですけど、5号玉一発一発の曲名がしっかりとプログラムに書かれてあるので、だからこの花火鑑賞士として、
1: はい、
0: その衰えた動体視力、それを養うのには最高な大会であるという感じがしてですね、
1: はい、あそれは嬉しいですね。
0: でその中で一番びっくりしたのは、
1: はい、
0: 芸術玉花火コレクションのパート1だったと思いますけど、
1: はい、
0: その一番ケツ最後、
1: はいはいはい、
0: 12発目にですね、5号玉だよ、
1: はい、
0: 5号玉で上り小鼻付き護衛神変化技号が上がった
1: 、
0: これは嘘かと、これはミスプリかと思ったんですけど、
1: はい、
0: アナウンスもしっかりとこの通り呼ばれてですね、目を凝らして見ましたけど、
1: はいはい、
0: シーンは確かに多かったです多かったんですけど、いくつあったのかはちょっと数えられるところまでは追いつかない感じにしましたけど、すごいなと思いましたですね。
1: じゃ小さいサイズなら小さいサイズなりにその入れる星も小さくして、
0: なんでしょうね、
1: シーンをね、
0: ね、増やしたんでしょうけどね、
1: はあ。
0: そして別のところのパートが違うところでは、はい、尺玉の護衛神変化技巧もね、
1: あ、じゃあもう
0: 出て、これも、もちろん出まして、まあ響き屋大曲演歌さんの、
1: はい、
0: まあ、幹事者になりますけど、
1: はい、
0: この響き屋大曲さんのなんか勢いっていうかね、うん、やる気というか、うん、
1: はい、
0: そういったものを感じるような、
1: さすがですね、
0: いい大会でしたよ。で、あと楽しかったのは、
1: はい、
0: メッセージ花火の一発目で、
1: はい、
0: なんか農事組合かなんかなのかな、椎茸作ってるんですけど、
1: お、はいはい、
0: この BG が良かったね、
1: お、
0: そう、あ、 BG じゃない、テーマソング、
1: テーマソング、うん、
0: とにかく椎茸を連呼するっていう
1: そんな歌あるんですね。
0: そう、
1: へ
0: え、いやこれ良かった、ずっとなんか耳から
1: 上がれない椎茸椎茸みたいなのが流れてて、
0: そうそう、で最終的にやっぱり椎茸みたいな感じで終わるっていう
1: 椎茸推しの、
0: 椎茸推しの楽曲でですね、でそれを聴かされた後に、見事な片物の、立体片物の椎茸が
1: 出た
0: という感じですね。これは大爆笑でございます、あともう一つやっぱり呼び物っていうと、
1: はい、
0: 一斉打ちなんですけど、
1: うん、
0: 桜咲くっていう、やっぱりね、国家園、
1: はい、
0: 桜があれなので、一斉に何箇所なのかは分かりませんけど、一斉に、花火で桜を表現、みんな10からカウントダウンしていって、はい、一斉に満開になるっていう、さすが国家園っていう感じのね、
1: 桜祭りってことだね、
0: まあ本当そういう感じで今年も井川の町では楽しませていただきましたけれどもね、まあそういう意味でやっぱりそういう独特なっていうか、
1: はい、
0: 特別なプログラムなんで、
1: うん、
0: やっぱり日本全国からもね、
1: はい、
0: 多分 あの花火ファンが訪れたんだろうなと思いますけれども ね、
1: いいですね。そういうなんかこう独自性のある、ね、うん、花火プログラムっていいですね。
0: 多分日本全国にね、うん、多分や開催してる大会っていうのはたくさんあったんでしょうけども、うん、なぜ我々も、ね、そんな遠出できませんでしたので県内止まりでございましたけれども、はい。

0: まあ、春のショー終わって、うんうん、ちょっと減った塩分を補給できたかなという、そんな
1: ゴールデンウィークでいいですね、いいですね、はい、我々が推してるピンク の, あのバスケチームはーなかなか悔しいシーズンで終了してしまいましたね。
0: そうね、行った
1: 行きました、
0: 私も行った

0: 見向きもされないよね。
1: 大変なことになってると思いますよ、
0: ね、うん、でそこでなんだプレイヤーが奮起をするんだろうけど、秋田のブースター、ね、優しいもんね。
1: ね、
0: ね、
1: 頑張れ頑張れと
0: 頑張れ頑張れと、
1: うん、そうそうそう、
0: うん、いくら点差を離されようが、うん、何しようが一生懸命、
1: はい、そんなゴールデンウィークと
0: 次のシーズン、うん、どうなるのかな、
1: どうなるのかな、応援していきましょう、ね、
0: 応援していきたいと思います、
1: 続けましょう、はい。さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス数字873 at mark fmhanabi.com 数字873 at mark fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026を振り返ろうのコーナーよー
0: よっ。
1: はい、ということで先週はこの新作花火コレクションの表彰式の様子をお届けしましたね。4月25日土曜日でございます、新作花火コレクション2026お前に花火公演で行われました、はい、
0: うん、まずはお天気、
1: まずはお天気
0: 最高でしたね。
1: よかったです。
0: そうでした、ね、
1: よかったです。うん、週間天気予報をもう見ててもちょっと安心していました、ね、今回、まあ、
0: 大会関係者誰しもが言うね、
1: うんうんうん、
0: もう週初めから、はい、もう心配ないさ
1: ないさないさそう、うん、ただ風がすごく強かったのが何日か前にあったの で、
0: そうで
1: した、ね、ちょっと去年のことがよぎったところもあったんですよね、うんうん、まあ、
0: テントがねひっくり返ったり、
1: そうそうそう、
0: 大変でしたもんね。
1: 大変だったのでね、うん、まあそこもまあそれほど強い風もね、はいはい、吹くことなく、うん、まあ、ちょうどよくですね。
0: そうですね。
1: はい、花火が打ち上げられるいいコンディションでございました。
0: はい。
1: うん。で、新作花火コレクション2026も今回は全国からまた18人の若手花火師が集いまして、はい、ということで打ち上げられました、うんうんうん。どれも素敵な花火だったので、まあ花火の星でちゃんと振り返りたいところは、
0: そうですね、
1: ありますけれどもね。
0: でも、はい、改まってお家に帰ってから、
1: はい、
0: 新自慢ポイントを集計して、審査結果と照らし合わせると、うん、こんなにも違うのかっていうね、まあまだまだだなという、
1: その新自慢ポイントっていうのはその時に、
0: そうですそうです、
1: 実況しながらですね、
0: そうそうそうそう、
1: こうシャッとこう
0: シャッと書くんですけど、メモするんですけど、
1: はい、
0: うん、まあ我々の放送ブースと、
1: はい、
0: まあその審査員の席っていうのも見え方って絶対違うので、
1: 違う違う、そうなんです、うん、
0: 審査員席からはこうそう見えたんだろうなという感じでね、うんうんうん、受け止めたいなというふうに思いますけれどもね。
1: そうですね。だからカメラマン席からこう撮影されてる方とかの映像を後ほどこう見ると、
0: ね、
1: あ、こういう角度ではこうだったんだとかね、
0: そうなんですよね。で、また裏から見るとまた違ったりとかね、
1: そうですね、
0: やっぱりその角度からよって違うんだなっていうのを感じしましたけどもね。
1: 引き絵で FM 花火のテントまでこう入れてくれて撮影されてる方もいて、我々がもしもしなんか動いてるところ
0: それで偶然入ったんじゃない
1: 偶然偶然偶然、
0: まあこれ意図的に入れてもらえれば、
1: ね、そうですね、
0: 注意してあげたいよね
1: そうですねなんか結構やっぱ喋りながら我々も動いてるんだなっていうのをちょっと思いました。
0: それ寒くてじゃない？
1: 寒くてだったんですかね。こうなんかノリノリでやってる感じだったんでしょう。
0: なるほど。
1: ありましたけれどもね、うん。僕はちょっと振り返る前にですね、
0: はいはい、
1: 標準審査玉の、
0: はい、
1: がすごく僕はまた今回良かったなと。
0: なるほど、
1: 思ったんですね。今回まず三重審がまず70点で
0: 厳しかったな、
1: 厳しかった。新作花火の方が星屑、うん、遊ぶ夜空これ73点というところで、うん、おーって放送席の中でもね、うん、これ73かと、
0: そうですよね、この割も70かと、
1: そうでした、そうでした、
0: 感じですけど、やっぱり若手花火師さんのこのレベルが上がってきたので、やっぱり審査委員長としてもやっぱり、
1: うんうん、
0: 高得点というか、うん、高い点数はつけづらかったのか
1: そうですよね、
0: 知れないですよね、
1: そこはね。
0: まずね、うん、散々この番組でもお話ししてますけれども、
1: はい、
0: まずその割物の話、新入り割物だとすると、うんうんうん、もう多重心って言ってられないというか、
1: はい、
0: ねえ、もう余栄心護衛心ですよ、
1: う
0: ん、
1: そうです、もう
0: それがもう半分以上なんだもん、
1: はい、
0: まあ、ただ審査委員長がね、
1: はい、
0: こだわる、
1: うんうん、
0: その審の数が多いわけ、多ければいいというわけではないと、うん、あくまでも完成度だ

0: そうですね。
1: で、同じ完成度だとすれば、
0: はい、
1: うん、それは真の多い方に軍配は上がるけどっていう、うん、まさにね、そういう採点だったと思いますけれどもね。
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん。
1: まあ、ただといいか、
0: はい、
1: まあ、あの、放送席からですよ。
0: はい、
1: 放送席から、うん、うわって言ったのは、
0: うんうん、
1: エントリーナンバー2番。
0: はい。
1: 木塚智也さんでしたよね。
0: はい、唐津演歌、木塚さんの声心変化菊
1: ね、九州の優、
0: うん、
1: まあ、実力はいかにと思いましたけど、
0: はい、
1: 初っ端一発目の声心で、うん、こんな綺麗な声心がっていうので、うん、もう騒然としてしまった。
0: そうそうそう。
1: ああ、
0: 僕あのそれ改めて、
1: はい、
0: 映像で確認したらですね、うん、ドーンって上がってから、うん、指笛2回鳴ってるんですよね。誰かすごくこうよかったのが、ビュービューって
1: こ
0: う鳴らしてる人がいて、
1: なるほど、
0: うん、それこそそれぐらいこう気も、うん、見てる人の気持ちをこう乗らせたんだなっていう、うんうん、思いましたね。
1: だって前回、まあ4大会ぶりだよ、
0: はい、
1: まあ、2度目の出場の木塚さんなんだけれども、
0: はい、
1: 前回は名神だもの。
0: そうなんですよね。
1: それがもうジャンプアップっていうか、もう一つアップしちゃったっていう、うん、いや今回は最高難度にね、うん、挑戦してあの完成度っていうのは恐るべしという感じもしましたし、
0: 進化してますね。ま
1: あ、あの新作花火の分についてもね、
0: はい、
1: まあ、ホタルというふうなことで、うん、花火ファンにしてみると、
0: はい、
1: う
0: ん、ホタルってね、
1: もしかしたら、ね、いっぱい取り上げられてるのでっていうところがあるのかもしれないですけど、
0: うんうん、
1: いやいや良かったと思いましたけども ね、
0: 新自慢ポイントも高いですか。
1: これも高かったと思いますけど、まあまあ、そういった意味では花火鑑賞士のね、
0: そうなんですよ、
1: 特別賞というふうなことで、あの票を集めたっていうふうなことは、
0: うん、
1: まあ、少し慰めてたら失礼かもしれませんけど、うん、になるのかなっていうふうには思いますけどもね。あと割物の中で、
0: はい、
1: まあ、若干、
0: うん、
1: 芯が崩れて、
0: うん、はい、
1: しまったかな、三角になっちゃったかなって、本当に内々の芯がね、一番内の芯が三角になっちゃって残念だったなと思う、
0: うんうん、
1: 一番最後、
0: うん、
1: 山内さん、
0: 山内さん、はい、
1: この上りは絶対何回も見た方がいいと思います。
0: うんうんうんうん、
1: まあ本人も言ってたんですけど、
0: はい、
1: 私も興奮してお話ししてる時にちょっと聞き漏らしてしまったんですけど、
0: はい、
1: 山内さんって、
0: 山
1: 内雄一さんって、
0: はい、
1: 結構昔の作品、
0: うん、
1: 温故知新派なんですよ、
0: うんうんうん、
1: すごい勉強派というか、
0: そうで
1: した、ね、スタジオに出た時も、
0: そうそう、電話でね聞いた時もそうでしたもんね。
1: いろいろとこう過去の作品、
0: うん、
1: 偉人たちというか、
0: はいはいはい、
1: まあ、先人たちがこう積み上げてきた、
0: うん、
1: その曲名だとか、
0: うん、
1: その上り極道だとかに、
0: ね、
1: すごいこうフィーチャーされるっていうか、
0: そうでしたね。
1: それに挑戦してみようっていうふうなことで、
0: はい、
1: この上り極道付きっていう、
0: うん、
1: この4文字でなってますけど、
0: はい、
1: あれは上り松島って言ってましたよ。だからちゃんと星が吊られてるんだもんね、
0: うん、
1: それもオレンジの構成が、
0: はい、
1: いやー、
0: 僕ねそれ新自慢に、うん、そうだよって言われるまで、
1: うん、
0: ちょっと僕気づけてなかったんですよ。
1: あ、そうか。
0: あ、なのでまた映像を見て、
1: うん、
0: あー、そうかそうか、そういうことかって、
1: あれすごいよね、
0: あ、でもちゃんとその時気づけたらよかったなってすごく悔しさもあったんですが、あの
1: 上りはすごい、で芯も、
0: はい、
1: まあ、三角に見えたっていう形が見えたっていうふうなことは、
0: うんうん、
1: 結局色として視認できた、
0: はい、
1: 3つの層がしっかりと視認できたっていうふうなことなので、うん、まあ偉そうなこと言いますけど、配色は、
0: うん、
1: ね、OK っていうことなのかなって、はい、
0: うんうん、
1: あとはその芯の形、
0: はい、
1: 一番難しいのかもしれないですけど、
0: うん、
1: そこをこうまた手直しをしていくっていうか、うん、そうしていくことによってますます完成度は上がっていくのかなと。まあ、前回余栄神だったものを三栄神に一つ落としてというか、もう一回見つめ直しながらも、ただ見つめ直しただけじゃなくて上りは攻めていくっていうあたりがですね、この山内雄一さんの凄さっていうか、
0: そうですね、
1: そういう感じをしたところではあるんですけどもね。
0: この上り極道付きにいっぱい詰まってるわけですね、
1: この4文字にはですね。なのでもう一回私も動画を見て、
0: はい、
1: もう一回見てみようかなって思いますけど、う
0: ん、上り松島、
1: うん、ぜひ見ていただきたいと、うん、

0: 確かあのベニア青木の、
1: うんうん、
0: あのタモンさんっていう言葉が出たような気がするんですけど、
1: ほう、
0: あのタモンさんが昔作った、
1: はい、
0: あのその曲花火の曲名にそういうのがあって、はいはいはいはい、これに挑戦してみようって思ったっていうふうに本人は話したような、もう興奮しちゃってもう定かでない
1: その表彰式の終わりで、
0: そうそうそう、終わりでお話しした時にですね、聞いたんですけど、
1: へー、
0: すごかったですよね、登りがっていう話から気づきましたみたいな話で、で、あれはっていう話でしてくれたんですけど、だからそういう意味では、まあ、山内さんは新作の部でもね、
1: はい、
0: とにかく攻めたよねっていう感じは、
1: 百鬼夜行をね、
0: 攻めまくりましたよ。
1: そうですね、
0: 祭り物だったり文法だったりっていうふうなところで、そのね、百鬼がそういう歩くね、おどろおどろしさっていうか、そういったものをこううまく、牛水時っていうんですか、そういった得体の知れない光がこう交差するようなね、
1: はい、
0: そういう時間を体現したなという感じで、だから非常にやっぱり釣り物とか、
1: はい、
0: 垂らし物ってリスキーじゃないですか、やっぱりね、
1: そうですよね、
0: だからそういう意味ではこの新作の部についても攻めてきたのかなっていうふうな感じがいたしますよね。
1: 今回の新作花火、まあ、100期夜行がまず優勝で、
0: うん、
1: で準優勝が北日本の近藤さんの幻灯、うんうん、にさまよう狐の王
0: って、はい、
1: 何かこうパッとこう綺麗美しい感動っていうよりは、
0: うん、
1: 何かこう訴えかける感じさせるっていうテーマが、
0: ね、
1: あの糸小屋さんのストップモーションも
0: そうですよね、
1: まあ、そんな感じかと思いますけれども、うんうん、なんですかね、こう奇妙な世界とか、
0: うん
1: うんうん、
0: そうですよね、
1: なんすかね、
0: か
1: はい、
0: ハッピーエンドじゃないって言ったらいいのかな、うんうん、ハッピーエンドではないというわけでもないんだろうけど、ね、そういう芸術性というか、
1: そうですね、うん、
0: まあハッピーエンドじゃないっていうと、
1: 究極のありましたね、
0: ありましたね、
1: 虹は来ない、
0: 虹は来なかったという、
1: 岸さんですね、
0: 岸さんの作品がありましたけど、で岸さんがあの合同説明会の中でプレゼンをしたのを思い出してみると、
1: はい、うん、
0: その話をしてるわけですよ。そのハッピーエンドで終わる花火っていうのは、
1: うん、
0: ある意味もう完成形に近づいているんであろうと、
1: うんうんうん、
0: そうすれば新たな芸術的な分野を探るんだとすると、
1: はい、
0: 物悲しいとか、
1: うんうん、
0: 哀れとか、
1: うんうんうん、
0: そういったものを花火で表現できないかっていうふうなところに、うんうんうん、チャレンジしてみたい、
1: はい、
0: で今回は、
1: うんうん、
0: あのタイトル通り、
1: うん、
0: 虹は来ないなんですよ、
1: 来ない、そ
0: う、ハッピーエンドじゃないんですよっていう話をしたわけなんですけど、
1: はいはい、
0: だからそれをこう我々の一歩先、
1: うんうん、
0: ね、一歩半先を行ってるのかもしれないし、
1: は
0: い、
1: うんうん
0: うん、これをねどこまでもこう突き詰めていく岸さんの、そのチャレンジ精神にも敬意を表したいしですね、
1: ですね、新コレならではの、うん、ね、挑戦的な
0: 挑戦になるんじゃないのかなというふうには思いますけれども ね、
1: でしたね、もう うん、すごく印象に残ってます、
0: 残る作品になりましたもんね、
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、さあ、花火の星もうそろそろお時間と、
0: あら、ゴールデンウィークの話がちょっと長すぎましたね、
1: そうそうなりましたかね、
0: すいません、
1: はいはい、
0: すいませんね、
1: またじっくり振り返っていくとともに、
0: ね、
1: あの公開収録も、
0: あ、そうだ、
1: 4月25日させていただきましたので、はい、公開収録の様子も来週お届けしていけたらなと、
0: そうですね、
1: いうふうに思います、
0: はい、
1: はい、お楽しみにお聞きください。それではお別れです。お相手 FM 花火藤田と
0: 新次番でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう、せーの、
0: 打ち止め、さあ連休ボケすっきりしなきゃ。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古いジャン版からお届けしています。今日最初の曲は赤と黒のブルースです。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は鶴田浩二さんで赤と黒のブルース。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は俺は星のない男さです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで、俺は星のない男さ。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はチロルの花祭りです。1955年昭和30年の歌です。井田誠一作詞、吉田忠作曲、歌は生田恵子さんで、チロルの花祭り。どうぞ。

チロルの花祭りお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はおばこまどろすです。1955年昭和30年の歌です。吉川静雄作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで、おばこまどろす。どうぞ。

0: おばこまどろすお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次はイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初にいただきましたのは大分県のナンプレさん、ありがとうございます。今回は高3全くわかりませんでしたといただきました。ご参加ありがとうございます。番組2017年からこれからもずっと続けてくださいねということで、長い間お聞きいただきましてありがとうございます。またお待ちしていますね。ファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。わからないのでメッセージだけ出しますといただきました。ありがとうございます。福島の鳥かごの少女さんもエントリーだけということでいただきました。ありがとうございます。何ぬねのんてぃさんも今回は白紙とさせていただきましたとのことです。ご参加ありがとうございます。奈良県の白鵬さんも今回は残念ながら降参ですといただきました。またお待ちしています。横浜のハイパーソニックマニアさんからいただきました。難しいけど降参せずに行きますということで、お答えは吉岡妙子さんの雨の夜のスーベニールでいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念、
0: この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて広島県からレモンコスモスさん、ありがとうございます。くじあさみさんの黄色いリボンでお願いしますといただきました。ありがとうございました。いかがでしょうか。
1: 惜しいなな
0: んですよね。この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて浜松市からご参加の山男さん、ありがとうございます。お答えは双葉あきこさんの目標の地図でいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな
0: こちらも惜しいななんですよね。山男さんもメッセージありがとうございます。またお待ちしていますね。続いては新潟県からコロコロさん、ありがとうございます。お答えは久慈あさみさんの目標の地図でいただきました。ありがとうございます。まだ5月なのに蚊に刺されてしまいましたということで、そういった方も多いんではないでしょうか。ちょっと早いですよね。続いて長野県の犬田教授さん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えでいただきました。

0: 高萩の浜ちゃんさんからも同じお答えで届きました。ご参加ありがとうございます。愛知県の日野江島馬さんも同じお答えありがとうございます。神奈川県の山猫やっちゃんさんからもいただきました。自信はありませんが、イントロのピアノとルンバのリズムで探した結果ですということでいただきました。ありがとうございます。宮城県のアニメ&聖地好きさんからもいただきました。久慈あさみさんの目標の地図ですねといただきました。ありがとうございます。栃木県の国道50号線さんも同じお答えで届きました。ありがとうございます。静岡県羊の羊さん、ありがとうございます。もう少しで梅雨の季節がやってきますね。またしばらくは綺麗な富士山も見えなくなる日もありますねとのことです。メッセージもありがとうございました。函館の元気なひろこさんからも届きました。皆さんと同じお答えです。愛知県知多のスーさんもありがとうございます。私が生まれた翌年の映画の主題歌として発売された曲なんですねということでメッセージもありがとうございます。京都舞鶴のアドさんもいただきました。今日の問題は難しかった、でも今日は勘が冴えてたので案外スムーズに分かりましたということで皆さんと同じお答え届きました。宮城県のヘラブナおでこさんもありがとうございます。初めて聞く曲ですがすぐ検索できましたとのことです。ありがとうございます。日立市又兵衛さんからも久慈あさみさん目標の地図で届きました。山形県の岩潮さん、ありがとうございます。山形県長井市の白ツツジ公園の琉球ツツジはそろそろ見ごろが終わりですということで素敵なお写真つけてくださいました。ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。続いてヘベレケさんからも届きました。久慈あさみさん未表の地図かなといただきました。じいちゃんが好きでしたとのことです。メッセージもありがとうございます。函館のスマイルチェリーさん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。大分県のラジオネームクレバリアさんもありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。ありがとうございます。愛知県の伊藤正樹さんもありがとうございます。デメ金魚さんからも素敵なお写真とともにお答え届きました。ありがとうございます。鉾田の広介さんもメッセージありがとうございました。ということで多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。久慈あさみさん未表の地図いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。では今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

0: 幼な、
1: はい、ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmhitachi.jp、 ファックスの方は 0294-33-6788 へお願いします。締め切りは5月27日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和28年1953年の歌です。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

天気情報をお伝えします。5時50分現在の気温です。帯広は 11.3 度、音更町駒場は 10.7 度、目室は 11.3 度となっています。警報注意報です。現在十勝地方に濃霧注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今日は昼前にかけて気圧の谷が通過し、その後は日本海から張り出す高気圧に覆われるでしょう。明日は日本の遥か東の高気圧に覆われますが、夜にかけて気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今日は南東の風、日中南の風、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより霧でしょう。朝6時から夕方6時まで雨の降る確率は 10%、 夕方6時から深夜0時までは 0% となっています。今日日中の最高気温は21度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の今日は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は20度です。旭川の今日は曇り夕方晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は22度です。網走の今日は曇り昼過ぎから時々晴れ、ところにより明け方雨、予想最高気温は18度です。釧路の今日は

は曇り、ところにより明け方雨。予想最高気温は14度です。次に全国の天気です。東京の今日は晴れ、夜曇り。予想最高気温は27度です。大阪の今日は晴れ、予想最高気温は30度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: って本を開いてた。兄は運動会のかけっこで1位だった？2位だった？
1: え、決まってんの？え、どういうこと？兄は運動会のかけっこで1位だった？2位だった？
0: わかんない、答え見ちゃおう。
1: 2位。お、2位だから。

0: Volver a más。
1: 5月25日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて大相撲夏場所、盛り上がるのか、あまり盛り上がらないで終わってしまうのかというところも気になっておりましたが、盛り上がりましたね。最初はどうなるかと思いましたよね。やっぱりね、2横綱休場、そして1大関休場、その後また大関ですから、結局2横綱2大関休場となって、大関1人だけ、その霧島が引っ張りましたね。今場所は結果的に、まあ優勝はできませんでしたけれども、優勝は若隆景でしたが、霧島が盛り上げてくれたというふうに思いますね。しかしこの若隆景は怪我が非常にこれまで多くてですね、右膝、首、右肘、腕の筋肉、今でも右腕サポーターもしてますしね。でもですね、痛いところがあれば痛くないところを鍛えればいいんだということで、膝が痛ければ上半身や腹回りを鍛えるし、肘が使えなければ下半身を動かすといった具合にトレーニングを重ねてきたんだそうです。素晴らしいですね。でインタビューの時にやはりの言葉数が少ないですよね。静かです。であまりこの長々と喋らない、ここがまたいいとこなんだと思うんですよね、若隆景のね。ベラベラベラベラ喋る、まあ、力士もいて面白いかもしれませんが、まあ、若隆景はそうじゃない方がいいかなと。昔の力士のイメージがなんかこんなんだったんじゃないのかななんてふと思うんですけれども、まあとにかくですね、若隆景は大関昇進に向けてこれからもう一度、歩み始めるということになりますし、霧島は来場所ですね、名古屋場所で綱取りへの挑戦ということになります。でまあ、大関で2場所連続優勝か、それに準ずる好成績というようなですね、一応決まりのようなものがあるんですけれども、必ずしもそうではないですが、次の名古屋場所で優勝すれば、いやかなり可能性高くなるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、優勝と同時にですね、内容も大事だというふうにすでに声が上がってますので、まあ霧島の場合はね、内容も伴った形で優勝すると思いますので、その辺は心配

する必要はないだろうと思いますけれども、その霧島がですね、昨日ですね、まあ、悔しさをにじませながらですね、どこかちょっとこうほっとしているようだったようなんですよ。で、なんてコメントしたかっていうと、みんなが休んでしまった、負けちゃったけどしっかり最後まで頑張った、そういうふうに言ってたそうですよ。横綱がいない、大関も2人いない、みんな休んじゃった、自分しかいない、全て自分が引き受けないといけない、引っ張りました、走り抜けました、看板力士としての役を果たしました、拍手を送るとするならば、この優勝決定戦を戦った2人に同じように送りたい気がしますね。また15日間楽しませていただきました。で、休場して怪我をしている力士たちはですね、なるべくこう休んでですね、もう巡業も休んで直してから次の場所参加してほしいななんて勝手に思ってしまいますね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月14日リリース、シャキーラ&バーナボーイ、イタリア語で、大大、日本語だと、さあ、行こう。

0: モーニングコミュニティ。
1: では今朝のショートニュースです。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシア軍が23日夜から24日未明にかけて最新式の中距離弾道ミサイルオレシニクなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。首都キーウや近郊で4人が死亡しました。ロシア国防省はウクライナによる民間施設攻撃への報復としてオレシニクを使用したと表明しました。兵庫県辰野市の住宅でこの家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は昨日、次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。警察によりますと、男は10年ほど前まで隣の家に住んでいたとみられます。男の行方は分かっておらず、警察は全国に指名手配し、顔写真も公開しました。今月中国の北京で行われたアメリカと中国の首脳会談で、習近平国家主席が高市総理大臣が進める防衛力の強化は新型軍国主義の復活であり、脅威が増していると名指しで批判していたことが分かりました。複数の外交関係者が明らかにしたもので、アメリカのトランプ大統領は高市総理は素晴らしい指導者だと擁護したということです。アメリカのルビオ国務長官は24日インドでジャイシャンカル外相と会談し、アメリカとインドの関係は世界で最も重要なパートナーシップだと述べました。中東情勢などを背景にアメリカとインドの関係は冷え込んでいましたが、両政府は相互不信を払拭し協力の再構築を進めます。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、北西部の酒泉衛星発射センターから有人の宇宙船神舟23号を打ち上げました。初の香港人飛行士を含む乗組員3人は天宮で活動中の神舟21号のメンバーと交代します。中国は外国人飛行士を訓練に受け入れるなど、宇宙分野で開放的な姿勢をアピールし、国際影響力の拡大を狙います。大相撲夏場所は昨日千秋楽の取組が行われ、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2022年春場所以来25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの制覇は琴錦照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクです。若隆景は大関昇進への一歩を再び踏み出しました。プロ野球はセリーグが阪神、パリーグは西武が首位で、交流戦前の最後の試合を終え、明日から交流戦に入ります。交流戦はセリーグの主催ゲームから始まり、阪神対日本ハム、ヤクルト対西武、巨人対ソフトバンクなど6試合で開幕します。東京競馬場で昨日行われた競馬の G1 レースオークスで、今村聖奈騎手が騎乗した常緑ピエロが優勝し、今村騎手は JRA 日本中央競馬会のクラシックレースで女性ジョッキー初の制覇を果たしました。今村騎手はまだ夢の中にいるようだと語りました。さて今日は月曜日ですが、いかがでしょう、シャキッと起きられましたか。私は本番前に今朝は2杯ブラックでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後

0: 味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパン。

0: て AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はエンハンストゲームズ、そして読書券、以上の2つです。
1: じゃあまずはエンハンストゲームズだね。これは筋肉を強くする薬や体を元気にする科学の力を使ってもいいというこれまでにない新しいルールのスポーツ大会のことだよ。君はドーピングという言葉を聞いたことあるかな？オリンピックなどの一般的な大会では薬の力を使ってずるい方法で足の速さや力をパワーアップさせることは絶対に許されない、ルール上で禁止になってるよね。でもこのエンハンストゲームズはそうしたルールをなくして最先端の医学や科学の力を使って人間はどこまで速く走れるか、どこまで重いものを持ち上げられるか、限界にチャレンジしようという考え方で作られた大会なんだ。英語のエンハンストにはパワーアップしたという意味があるんだよ。実はアメリカのラスベガスで現地24日記念すべき第1回目の大会が開催されたから世界中で大きなニュースになってるんだよね。足の速い選手や泳ぎの得意な選手たちが集まって、もし世界記録を塗り替えたらなんと1億円以上の賞金がもらえるってことでも話題になってる。だけどこの大会は危ない、ダメだって大反対している人もたくさんいるんだ。理由は、体を無理やりパワーアップさせる薬は心臓を悪くしたり将来重い病気になってしまったりする危険があるから。だからオリンピックの関係者は、こんなのはスポーツじゃない、命を危険にさらすのは絶対に許さないって怒ってるんだよね。じゃあ続いて読書券だね。これは本を読むのがちょっと苦手な子供たちの横にそーっと寄り添ってお話をじーっと優しく聞いてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのこと。英語ではリードドッグとも呼ばれてるよ。例えば学校の授業でみんなの前で本を音読するときに緊張してドキドキしてしまう人や、間違えたらどうしようって不安になっちゃう人は、一度うまく読めないと本を読むこと自体が嫌いになっちゃうこともあるんだ。そんな子どもたちの救世主として図書館や学校で大活躍しているのが読書券だよ。犬が本を読むの？って思ったかもしれないけど、そうじゃなくって、子供が声に出して読む本の話を隣で静かに聞いてくれるワンちゃん。でもこれがただ聞いてくれているだけなのに魔法みたいな効果があるんだって。子供が本を読むときに人間の大人が聞いてると、読み間違えたときにはそこが違うよって注意したり、つっかえたときに早くその先を読んでっていう顔をしたりするんだよね。でも読書券は絶対に怒らないし笑ったりもしない。ただじーっと、君の声素敵だね、次のお話はっていう優しい目で静かに応援してくれる。そうやってるうちに子供たちは、間違えても大丈夫なんだって安心できて、のびのびと大きな声で読めるようになる。そうするといつの間にか本を読むのが大好きになっちゃうんだ。この読書券の活動は今日本全国の図書館で少しずつ広がっているんだよ。

ーニングコミュニティをお送りしたのはザ・グレイボーイ・オールスターズ95年のアルバムウエスト・コースト・ブガルーからザ・ブラウンズ・アット・ホームでした。6時24分になります。

0: 0681288、快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずはなしろさん、はい、1枚目のお

0: 呂のお写真をご覧ください。
1: はい、わこれってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
0: はい、
1: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
0: いやそうなんですよ、はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう、うんはい、
1: ねこれ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
0: いやそうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、うん、カビや細菌をバラッバラに分解、うん、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
1: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
0: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です、うん、先ほどのお写真の方、うん、10年以上掃除していなかったそうです、うん、
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、うんはい、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、はい、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、うん、ゴムパッキンまで広く使えますから、うんはい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします、うん、3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします、うん、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ。モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。毎月第4月曜日はアメリカニューヨークから最新情報をレポートしてもらっています。谷沢正樹さん、谷ヤング、モーニング。
1: グッモーニング、慎吾さん、リスナーの皆さん、おはようございます。今日もニューヨークブルックリンからのリポートです。こちらは日曜日ですね、まだね、午後5時30分を回ったところで、ちょっと今日は雨模様で、気温も13度14度ぐらいで、ちょっとひんやりしております。
0: そうですか。こう夏を感じる日が増えてきてないですか？どうですか？
1: 増えてきていまして、あの週の始まりはですね、先週ですか、始まり月曜日火曜日なんかは34度ぐらいまで、1月も真夏日なんていう日があったんですけども、だからそれと考えると今20度ぐらい一気にここ数日で落ちてという感じですね。ちょっとびっくりしてます。
0: ものすごい気温差ですけれども、今日は何か記念日なんですか？
1: そうですね、明日が記念日で、メモリアルデーという記念日になりまして、はい、で今週の、まあ、週末はメモリアルデーウィークエンドというふうに言われております、はい。まあ、毎年5月の最終月曜日ですね、日本では今月曜日ですけど、まだこちら日曜日なんで、うんうん、それが5月の最終月曜日がメモリアルデー、戦没将兵追悼記念日、日本語にすると、はい、それがメモリアルデーでございまして、まあ、戦争で亡くなった全てのアメリカ軍兵士の方々を追悼する日ということでございます、うん。はい、
0: なるほど。それで連休になるんですね。
1: そうですね、月曜日がメモリアルデーとなりますんで、記念日となりますんで、3連休となります。多分大統領が、まあ、歴代大統領が大体バージニア州のアーリントン国立墓地を訪れて、はい、まあ、演説をしたりとか、犠牲になった方々への感謝を述べるというのが恒例行事となっておりまして、あとはもちろん厳粛なイベントではありますけれども、3連休ですんで、うん、家族でいろんなところに出かけたりというような、まあ、日本のちょっとゴールデンウィークに5月と重ねると、そういうところに似てるのもあるのかなという感じがしますね。
0: なるほどね、はい。まあまあ季節的にも良くなってきてる感じでの連休ということですね。
1: そうですね。あとは東海岸、我々が住んでいるニューヨークですとか東海岸の各地では、このメモリアルウィークエンド、メモリアルデーウィークエンドが海開きですね。いよいよ夏の始まりっていう、まさに夏の始まりの日ですね。そんな感じですかね。ただ今週ちょっと週末冷え込んでますんで、海開きで誰も多分海には行っていないと思うんですけれども
0: そうですか。
1: 毎年、まあ、そんな時期になっております。はい、
0: タニアンは海水浴にニューヨークで行くんですか？
1: ニューヨークはもう本当に素晴らしいビーチがいくつかありまして、ブルックリンクにもコニーアイランドという有名なビーチがありますし、はい、クイーンズにもロッカウェイという素晴らしいビーチがあります。どちらもニューヨーク市の中心からだいたい電車で、まあ、1時間かかるかかからないかぐらいの距離で行ける海水浴が楽しめるビーチなので、ニューヨーカーはビーチには困らないっていう感じですね。
0: そうか、なんかおしゃれな生活してますよね
1: いや、ただ地下鉄に乗って、本当に夏の時期は本当に朝から混み合うんで、ビーチに向かう電車の路線は、そこで苦労しながらなんとかビーチにたどり着くって感じですね。
0: なるほど、はい。まあ、そうやってこう夏が近づいてきてる中で、今年の夏といういえばやはりサッカーのワールドカップということだと思うんですけども、盛り上がりはどうでしょうか？
1: はい、徐々にも盛り上がってきております。ニューヨークもね、6月スタートする北中米ワールドカップの開催地の一つになっておりまして、
0: はいはい、
1: リンゴさん、これチケットが非常に高くてですね、まあ、主催する FIFA 国際サッカー連盟の販売戦略ですとか、はい、いわゆるセカンドマーケット転売屋さんのね、うん、存在などによってチケット価格が高騰しておりまして、はい、一部では史上最も高額なワールドカップだというふうに言われておりまして、ニューヨークニュージャージースタジアムで開催される、まあ、決勝戦なんでどうしても高くなるのは分かるんですけども、その決勝戦の最も

0: エリアのチケットが、うん、先週の報道では32,970ドル、うん、ということを日本円にしますと525万円とお一人様、という価格になっております。
1: サッカーの試合を1試合見るのに525万円かかるんですか？
0: そうですね、もう本当にちょっとサッカーファンのためではないというか、どれだけ FIFA がね、お金を欲しがっているのかっていうところに、やっぱ本当に批判も高まってまして、徐々にそれに反発する感じで、セカンドマーケット、転売屋さんのチケットサイトなんかでは、うん、まあ、反発の声が上がってるんでしょう。少しずつ値段が下がってます。誰も買わない、そんなことには、そんな話には乗らないみたいな感じなんでしょうね。
1: なんかどう考えても525万円ってなんか別の買い物のような気がしますからね。
0: 本当ですよね。車ですとか、ね、もう本当に高級車とかの話ですからね。
1: はい、そう思いますよ。ただそのチケットが高い中、はい、なんか最近ちょっと報道でニューヨーカーには嬉しいお知らせがあったようですけれど。
0: そうですね、ニューヨーク市長のドーラン・マムダニさん、はい、若き市長ですけれども、エコノミック、デモクラティックソーシャリストなんていうふうに言われてますけども、はいはい、かねてからスポーツ、ご本人スポーツファンでありまして、スポーツイベントのチケットが高すぎるなんていうふうに話してまして、すべ、はい、てのニューヨーカーに、せっかくニューヨーカーに観戦の機会があるんだからということで、はい、主催の FIFA と市長が交渉しまして、はい、その結果、まあ、決勝戦は除くんですけれども、7試合で各試合150枚ずつ、まあ、少ないんですけれども、合計1000枚のチケットがニューヨーク市に割り当てられまして、これを市長の判断のもとで宝くじ、くじ引きで抽選しましょうと、で当選した方には格安の50ドル、日本円にして8000にいかないぐらい、7900円ぐらいで販売しますよっていうことをやってくれました。
1: それが普通の、まあ、一般庶民の金銭感覚に合う値段ですよね。
0: おっしゃる通りでございます。本当にそうです。サッカー一試合ですから ね、
1: はい、っていうことはですよ、これは、タニアンもこの抽選に応募することは可能なんですか？
0: はい、私も応募することが可能でして、対象になる方は、はい、15歳以上でニューヨーク市に住んでいる方、私今ニューヨーク市に住所がありますんで、はい、それが対象となります。私も対象の一人でございまして、ところ5月の25日こちらの現地時間であさっての午前10時から30日までの深夜までの間、
1: はい、
0: 特設サイトで1日1回ずつエントリーすることが可能だということなんですけども、ただ1日の最高受付数が5万人までとなっているんで、エントリーする方は早めの時間帯にエントリーした方がいいということで、ただこれやっぱりチケット欲しくて特設サイトにアクセスしたことがある方は分かると思うんですけども、はい、インターネットのページが多分なかなか開かないことがちょっと予想されるんで、
1: はいはい、
0: そこをどうなるのかなっていう感じですね。ただ転売の対策は取られていまして、
1: はい、
0: チケットを持っている方は、チケットに当選された方はスタジアムへの往復シャトルバスに乗らなくてはいけないんですけども、はい、その乗る際にようやくチケットが配布されるということなんで、当選した証拠を持って往復シャトルバスのところまで行って、うん、ようやくチケットを得るということですから、転売はできないということですね。
1: これ一人何枚まで当選可能なんですかね？
0: 最高2枚までですね。で、まあ、そんなにいい席ではないです。いわゆるカテゴリー3というチケットでございまして、あ、まあ、いい席では、まあ、やっても言ってもサッカーのワールドカップですから、
1: はい、
0: スタジアムに入って雰囲気を感じる、ね、何年に1回やるか分かりませんから、自国でワールドカップが開催すること自体がね、はいはい、だからかなりの倍率になるんではないかな。あとはやっぱり市長戦ってくれて、しっかりとニューヨーク市民に少ないですけれども、割り当てられる分を確保してくれたことはちょっと嬉しいですね。
1: ぜひタニアン当選して奥さんと一緒に、はい、奥様のご苦労をねぎらう意味でもご夫婦でサッカーを観戦してくださいね。
0: そうですね、あの彼女にもしっかり応募するようにあのこの後働きかけたいと思います。発表は6月3日ですんで、また報告したいと思います。
1: 来月のニューヨークレポートでは試合がどうだったかというレポートをお願いします。
0: はい、もちろんでございます。あのスタジアムからできれば最高です。
1: あ、そうですね、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ハバナイスデイ。
1: はい、ニューヨークレポートは谷沢雅樹さん、谷アンでした。来月は6月22日月曜日ということになりますね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。さすらいのゴールデンマリーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ドビー・グレイのドリフトアウェイ、73年のシングルですね。洋楽を紹介するテレビ番組を見ていて気に入ったということだそうです。ではそれにもう一曲こちらでプラスをしまして、ここではドビー・グレイのプチ特集。モーニングフィーバー。

さすらいのゴールデンマリーさんからいただいたリクエストはドビー・グレイ、73年のアルバムドリフトアウェイからタイトル曲ドリフトアウェイ、もう一曲こちらでプラスしたのも同じアルバムからロッキンチェアでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。大相撲に関していただいておりますね。でこのメールは土曜日の夜いただいていたものなんですよね。旭川のトモさんから、夏場所いよいよ明日千秋楽、星の一山本は星は伸びませんでしたが内容がいい取り組みが多くって自力がついてきていると感じて満足です。来場所につながる一番を本日も期待。炎鵬も勝ち越しました。去年の旭川巡業でファンになった後藤栄鵬も大躍進、ワクワクの15日間をありがとう、また平穏な日常に戻りますと。この本場所ロスっていうんでしょうかね、15日間は毎日こう夕方になるとむしろ見てる方が気合が入ってくるみたいな感じがあるわけですけども、しかも大相撲の力士は自分の一番終わったらもう楽になるんですけど、見てる方は結びの一番まで楽にならないというところがありますからね。興奮の15日間なわけですけども、その反動が大きいんですね。終わった途端になんか物気の殻みたいになってしまうという。FM ミッキーぽよぽよんさんから、昨日の千秋楽若隆景25場所ぶりの優勝感動しました。テレビの前で主人と盛大に拍手しました。そうですか、ご夫婦で、上位陣不在の場所でしたが大いに楽しませていただきましたね。出てる力士は精一杯相撲を取ってくれましたよ。いや本当にお疲れ様です、お疲れ様ですと申し上げたいですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初はまたまた都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててください。特徴、日立市の電気産業、鹿島臨海工業地域、原子力発電の東海村、有機紬、何県？茨城県。県庁所在地は水戸市。続いて国際情勢です。2025年世界幸福度ランキングで日本は55位、前回の51位から下がってしまいました。では1位は8年連続でどこ？

0: フィンランド。最後は政治外交のジャンルから2025年5月に施行された経済安全保障分野におけるセキュリティクリアランス制度を創設する法律とは何？重要経済安定情報保護活用法。モーニングコミュニティ慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今野ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: today.
1: J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

天気情報をお伝えします。6時50分現在の気温です。帯広は 11.9 度、音更町駒場は 11.2 度、目室は 11.7 度となっています。警報注意報です。現在十勝地方に濃霧注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今日は昼前にかけて気圧の谷が通過し、その後は日本海から張り出す高気圧に覆われるでしょう。明日は日本の遥か東の高気圧に覆われますが、夜にかけて気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今日は南東の風、日中南の風、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより霧でしょう。朝6時から夕方6時まで雨の降る確率は 10%、 夕方6時から深夜0時までは 0% となっています。今日日中の最高気温は21度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の今日は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は20度です。旭川の今日は曇り夕方晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は22度です。網走の今日は曇り昼過ぎから時々晴れ、ところにより明け方雨、予想最高気温は18度です。釧路の今日は曇りところにより明け方雨、予想最高気温は14度です。次に全国の天気です。東京の今日は晴れ、夜曇り、予想最高気温は27度です。大阪の今日は晴れ、予想最高気温は30度です。以上、天気情報をお伝えしました。

米澤愛です。5月25日新しい週間の始まりですね。今週も1週間張り切って朝の女やらせていただきます。よろしくお願いします。さあ土日ね番組ないかな、寂しいよっていう声もいただけたりしてとっても嬉しいんですが、私もやっぱり寂しいですね。番組がない日も朝無駄に早起きをしていますっていうか、時間になったな目が覚めちゃうんだよな。早起き隊の皆さん、週末どうやって朝の時間過ごしていますか？今朝の帯広の最低気温2桁スタートです。いい調子だよ。今朝の帯広は 10.8 度からのスタート。現在の帯広の気温は 11.8 度です。でもね、今日日中の予想最高気温そんなに上がりきらないんですね。予想最高気温は21度の予想なんです。今朝ね2桁スタートだったんですけど、やっぱり朝は肌寒く感じるから長袖ロンティーっていうやつを着てね、今日このジャガのスタジオまでやってまいりました。着てきたアイテムは、まあ、今季買ったといえば今季買ったんだけど、割と春の早めの時期に買ったものなので新作っていうか新品ではないんですね。この間のカチコレでゲットしたおしゃれな洋服を身にまとい今日出勤という方も多いんでしょうね。そうなんです、土日2日間帯広の西の方にあるパレット帯広店、この2階で開催されたトカチコレクション2026、私初日のオープンすぐに会場に行ったんですが、たくさんの方でお友達がね、その後に、まあ、会場集合だったんですけど全然集合できないの、車混んでたって言って第二駐車場までこう案内していただいてね、スタッフさんにそこに止めてきたよって話をしていましたね。すごい賑わいでしたよね。月曜日のコーナー恋の実りプロジェクトでご一緒している JA 帯広川西の皆さんも出店ブース、川西の魅力を PR、 もちろん婚活を応援していますの実りプロジェクトの PR もしっかりしていただいたら、この2日間でインスタグラムのフォロワーさんがめちゃくちゃ増えていたっていう、そういう情報もキャッチしています。すごいな。たくさんの方が足を止めて、そして素敵なものを手に取ってっていういい2日間でしたよね。行ったという方はぜひメッセージでお寄せいただけたらと思います。 jaga@jaga.fm、 jaga@jaga.fm までどうぞ。では今週もおはまるエブリでよろしくお願いします。月曜日の今日のテーマは、私の節約方法はこれです。一番わかりやすいのは食費を削るっていうことはできるよね、より安いものを。でも私は浩二先生のおはようグッドライフの担当者ですので、何か節約するときに食費からって考えちゃダメだよって、そうだよなって、やっぱり質のいいものをってなってるから、なんだろうな、欲しいなと思っても一度手を止めて考えるとか、もちろん取材という意味を込めてお休みの日は積極的にバンバン外に出て楽しいところにギャンギャン行ってるんですけど、その時にかける経費もちょっと考えるとかねでもな、自分はお金を払っていただいてのお仕事ご依頼っていう感じなので、やっぱり自分も支払わなきゃいけないっていう意識は常にあるのよね。今日皆さんからいろいろ聞きたいと思います。私の節約方法はこれ

jaga@jaga.fm、 jaga@jaga.fm までお待ちしてます。8時台のリクエストコーナー、そう、この番組ね、月間水木はちょっと2曲しかリクエストを受けできないということで、しかもね、縛りがあるんですね。今日のテーマは私の青春の曲はこれです。一緒に送ってくれたら嬉しいです。9時台は大場ゆへいくんのチャレンジマンデー。ゆへいくんね、今週新たなチャレンジをするようなんですよね。そのあたりインタビューしちゃいました。ゆへいくんにしてほしいモノマネリクエスト、カラオケチャンピオンですから、歌うま日本一大場ゆへいくんにアカペラで歌ってほしい歌もリクエスト待ってます。ではおはまるエブリデイのマンデースタートしましょう。まもなくです、活動終了しちゃいます嵐。この番組の前、モーニングコミュニティから AI お天気に変わる瞬間、一瞬だけ音楽かかるんですけど、あまりにも一瞬だからみんな聴きたくなっちゃってるんじゃない。今月のピックアップ嵐だったんですよね。じゃあ嵐の嵐からスタートしちゃおう。

嵐の嵐でした。7時10分です。さて情報をお伝えします。道東道十勝清水インターチェンジから目室インターチェンジ間、現在両方向で通行止めとなっています。道東道の十勝清水インターチェンジ目室インターチェンジ間、現在両方向で通行止めです。

宇多田ヒカルカラーズお届けしています。ラジオネームブラックさんから。金曜日の日にち曜日なかったんだけど金曜日はテーマなしってことですかっていただいてました。ごめんなさい、私昨日夜ちょっと寝ぼけてたのかもしれない。これはですね、毎週日曜日の夜くらいには遅くても月曜日の朝には遅すぎんだろうって話なんですけど、次の週のテーマ発表をしているんですね。で、米沢愛のインスタグラムとフェイスブックの方で番組より先にテーマ発表ってしてるんですけど、直しました、ごめんね。月火水木までしっかり日にちとテーマ書いてあるのに金曜日だけ日にちと曜日入ってなかったんだね。ちょっとうっかりしてました、ごめんなさい。ということでインスタもフェイスブックも直した、だから大丈夫だと思う。気づかなかった、ありがとう。今日のテーマは節約、私の節約術です。節約という節約はしてないんですよね。皆さんの節約方法参考にしますっていうメッセージでしたね。えちょっと私も皆さんの節約術気になる、教えて。ジャガットマークジャガドット FM、 JAGA@JAGA.FM まで待ってます。7時13分、まもなく14分になります。ではお天気見ていきます。今日25日西日本なので30度を超える予報だということです。本当？帯広の今日の予想最高気温は21度です。現在十勝に濃霧注意報が発表されています。北海道付近は今日昼前にかけて気圧の谷が通過し、その後は日本海から張り出す高気圧に覆われていくでしょう。明日は日本の遥か東の高気圧に覆われますが、夜にかけ気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。帯広の今日は南東の風、日中南の風に変わり曇り、昼前から昼過ぎにかけ晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。この後午後6時まで雨の降る確率 10%、 午後6時から深夜0時まで 0%。 今日日中の予想最高気温21度。

0: 大阪晴れ、予想最高気温30度です。気をつけて。以上、天気まとめました。7時15分、まもなく16分になります。
1: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
2: AI を使いたい、でも何から始めればいいんだろう。
3: その悩み、コンピュートが解決します。IT コンサルから開発運用までワンストップで対応。 AI 導入の最短ルートをプロが示します。まずは無料相談へ。合同会社コンピュートで検索。
4: UD トラックス同等はお客様にとっての最高の稼働を目指して、従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
5: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業UD トラックス同等。
6: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
7: 老後資金のために家を売るけれど、その後の家のこと心配ですよね。ハウスドゥのハウスリースバックなら、家を売却後リース契約でそのまま住み続けることができるんです。お客様に新しい提案を。お問い合わせはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
8: 不要品の処分で困ったら北海道エコシスにご相談ください。
9: 遺品の整理に困ったら、遺品整理士が在籍する北海道エコシスにお任せください。
10: 気軽に相談できるをモットーに。
9: 電話37-3766、37-3766、北海道エコシス。

言葉とか音楽とか若い人にしかキャッチできない波動みたいなものがあるんじゃないかなと思うんですけど、はためから見てとんがった感じのバンド、私があと何十年か若かったらハマっちゃいそうだぜと思いながら、ヤングスキニーとか寝癖とかそのあたり聞いてます。もうこの大人になって聞くとこの感じが応援したくなると思うのはカルマなんですけどね、頑張ってほしいバンドさんいっぱいいるよね、みんな全力でいこう。まあ、このあたり名前を出した若手のバンドさんはむちゃくちゃ売れてる方なので、本当はもうちょっと売れてほしいとかっていうねバンドもいっぱいあるんですよ。まあそれ私が勝手に思ってるだけなんですけどね。今日のメッセージテーマは私の節約方法です。こちらアクピーのおみさんから、おはようございます。日差しがなくって肌寒いよね。昨晩の雨で庭が濡れているので今日は雑草取りは控えようと思っています。そうなんですよ、今朝の最低気温 10.8 度からのスタートだったんですが、昨日もそんなに気温が上がりきらなかったのね。ということでなんとなく降った雨により肌寒い朝を迎えております。長袖です。今日のテーマ、私の節約方法はこれ、断捨離しないっていうことかな。使えるものは使う、それは新しいものは買わないにつながっていくんだよね。愛さんのうちゴミ箱置かないであれで代用してるんですよね。そうそうそう、ショッピングバッグ、紙のアパレルショップとかまあおしゃれのくれるんですよ。しかもかなり分厚めの紙の。そしたらこれをね、まあどなたかのおもたせ、例えばお土産にとかっていう時に詰めるのもいいんだけど、結構大きい袋とかあるじゃないですか。そのショッピング袋をゴミ箱にしてます。すると燃えないゴミだったらそのままババババババッと入れて、燃えないゴミの袋に一緒に入れられるでしょ。分厚いかな、強度もあるしね。我が家の今にはゴミ箱はありません。あ、ただもう一つ新たに設置してみたのが、スーパーの袋あるじゃないですか。あれもね、あらうっかりエコバッグ忘れたわっていう時に袋購入してくるでしょ。それも溜まってきたら結構な量になるなと思って、100円ショップで、あれなんて言ったらいいのかな、なんだろう、本とか雑誌とかをちょっと収納できる木製の木と布でできた、まあ、表現難しいな、まあ、雑誌立てみたいなものですよ。これで分かってもらえるかな、雑誌をザザザザって縦にね収納できる、そこにそのビニール袋を引っ掛けて、じゃあこれは燃えないゴミ、そっちの方ゴミ箱という箱はございません。あ、この表現で合ってるかな、ゴミ箱はございませんね。私もどっちかというと使えるものは何でも使うっていう、新しく購入してくるっていうよりはあるものをいかに有効活用するか、それだ、そうこれですの方にちょっとシフトして考えちゃうかもしれません。同じだね、ありがとうございます。でも断捨離できないから余計なものもあるのよね。ここはちょっと悩みどころなんですけど、こちら行きます。ラジオネーム TT さんから、おはようございます。お久しぶりでございます。ありがとうございます TT さん。今日は私の節約術、照明は全部 LED に交換してるんですよね。またトイレの便座を便座カバーにして電気を使わないようにしています。ああなるほど、暖かくなるやつね。我が家ね、もともとそれないんですよ、暖かい機能が。なんとも思ってなかった。そうだよね、こういうスイッチオフとかもこまめな節電だよね。照明は全部 LED に交換、
長持ちするし、いいことずくめですよね。連休明けから仕事が忙しくって疲れています。あ、ゴールデンウィーク明けから今日は通院のため休みなんです、ということで、こういうメンテナンスの時間大事ですよね。連休明けから忙しいっていうことは半月以上、もう丸2週間忙しかったっていうことですよね。お疲れ様でございました。今日できるだけゆっくりしてください。 TT さんからありがとうございました。 TT さんまたメッセージをくれるとき送ってね、お待ちしています。こちら牛さん、舞さんから、あいちゃんおはまる、おはまるです。昨日洗車したっけ、雨さ、とほほ、わかる。でもグッチさんが言ってた、雨降っても洗車だよ、雨が降るから洗車いらないとかじゃないよっていうね、ジョイカル帯広散髪店のグッチさんも言ってましたね。合ってる合ってる、大丈夫です。今日のテーマ、あなたの節約。1日2箱のヘビースモーカーだった私、2年前に夏風邪をひきまして吸えない日が3日続いたんだよね。そしたらさ、やめちゃおうと思ってタバコを嫌いになるように自己暗示をかけてやめたんだ。黙ってても和やたまるし、お茶も水筒に入れて持って歩いてるよ。おー、禁煙ウォッチっていうのがあるんですね。あなたの禁煙期間664日、19時55分56秒。ここまで出るの？しかも禁煙できた本数25,793本。へえ、節約できた金額すごいね。2年間でこんなに？これちょっと金額まで言っていいのか分かんないけど、相当な金額ですよ皆さん。これがチリツモってやつか。またこの禁煙ウォッチっていうのは寿命も出るのね。伸びた寿命っていうのが書いてありました。へえ、もともとヘビースモーカーだった方がここまで強い気持ちでやめられたっていうのは、大好きだったものを、俺はこれは嫌いなんだよとかっていう自己暗示、それだけでやめられる、すごいね。私はこう、これやめたって思ったら辛すぎるので、これ嫌いって思うのもなんかね負担になっちゃうから、さらっとなかったことにするみたいな、さも初めから私はこれに関わりがなかったですみたいな風に過ごしていっちゃうかもしれないけど、ってなったら私の場合は多分、タバコを吸ってないですけれども、例えば甘いものとか、今日はチートデーとかって言ってね、一旦その我慢スイッチ、なんかさらっと我慢してきたもの、そのスイッチが外れるとバクバクバク、私の口からバクバクって音が出るくらい、音鳴ってんじゃないかっていうぐらいになっちゃうんだよね。すごい強い気持ち。節約できた金額見たらすんごいよ本当に。さあ皆さんは節約、この方は大好きだったタバコをやめたということで、それで節約できたんだよって書いてくれています。どんな節約方法ありますか？先ほどは LED、 あと断捨離をしないっていうのもありますね。ジャガアットマークジャガドット FM、 JAGA アットマーク JAGA ドット FM までお待ちしています。9時台の大場雄平くんチャレンジマンデー、歌ってほしい歌、そしてしてほしいモノマネ、雄平くんからは今後この1週間チャレンジすること、いろいろ聞いちゃいたいと思いますので、こちらもメールで送ってくれたら嬉しいです。待ってます。7時30分。

お届けしたのはヤングスキニー、ルッセイ女でした。こういう曲嫌いじゃないよ、むしろ好きだよ若い頃でしか表現できない

ミスチルのチケットは落選しました。次はヒゲダンにかけてるけど、そもそもが当たっていた方、羨ましい6月のヒゲダン、みんな当たりますように祈る気持ちでメイクミーワンダーお届けしました。今日のメッセージテーマはあなたの節約術教えてです。ラジオネーム大森ちゃんから。新しい週の始まり、北海道ちょっと季節の逆戻りみたいだね、気をつけてっていただいてました。ありがとう。テーマ節約術、我が家は調味料などをスプレーボトルにしてます。特にフライパンに使うあればめっちゃ節約できるよね。醤油など数滴ずつ出る入れ物にしています。おー、素晴らしい。今まではフライなどかけすぎて皿の中で泳いでたんだよね。賞味期限があるから大きいサイズ買わないようにしてる。素晴らしい。健康維持にもぴったりだよね。

0: 家入レオ、大原さくら子、藤原さくら、恋の始まりお届けしました。さあこの後なんですけれども、まさに恋の始まりから恋が成就しご夫婦になった新婚夫婦の登場となります。 JA 帯広川西の事業実りプロジェクトの交流会で出会ってご結婚されました奥田ご夫妻のインタビューです。インタビュアーは恋結び十勝の広瀬智美さん。広瀬さんも実際に川西地区の農家のお嫁さんなんですよね。フレッシュなお二人のインタビュー内容をお聞きいただきますよ。まもなくです。 JA 帯広川西恋の実りプロジェクト、インスタグラムもあります。フォローお待ちしてます。7時37分です。
1: 今日のお父さんは畑でアスパラの収穫をしていました。冬の間に栄養をたっぷり蓄えたアスパラは春のお日様を浴びて太くて甘くて柔らかいんだって。早く食べたいな。
2: トカチには美味しいものがいっぱい。みんなでトカチの美味しいを食べよう。
3: 明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い共に悩み共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
2: 緑のラインは安心安全、赤いラインは熱い思い、そして緑のアンドンは感動のサービスの旗印。走り続けて60年、これからもみんなのために、マリモハイハイハイハイ、マリモ呼ぶなら 23-8181 23-HIHI。
4: 北海道ホテルウェディングフェア、6月14日日曜に開催。結婚式を挙げてよかった、お二人の思いを大切に、さまざまなウェディングの形をご提案いたします。詳しくはホームページをご覧ください。北海道ホテルウェディング。
5: 農家の皆さん、今年もこの一言からお待たせしました。大根人参で使えるようになった線虫防除剤はネマキック流剤と液剤。大根人参はもちろん、バレーショもしっかり防除。線虫対策にはアグロカネショウのネマキック。
6: 大切な人だから最後はゆっくりと見送りたい。家族葬式場メルシーでは、葬儀費用や葬儀の流れ、葬儀後のご相談など、お客様の不安が解消できるよう丁寧にご説明させていただきます。皆様の思いを形に、あなたに寄り添うお葬式、家族葬式場メルシー。
7: 川西農業男性と恋しませんか。
0: 帯広市川西独身男性と独身女性の出会い、実りプロジェクト。ホームページで簡単登録すると、無料カウンセリング、交流会、個別お見合いなどを JA 帯広川西の職員恋結び十勝がサポートします。実りプロジェクト川西で検索。
7: 登録待ってるよ。
0: 7時40分です。ここからは恋の実りプロジェクトのコーナー、 JA 帯広川西の提供でお送りします。帯広の川西地区には結婚を希望している独身男性が50名程度いるんですね。20代から50代までの素敵な川西農業男性と出会ってみませんか。このプロジェクトは、そんな素敵な川西農業男性をPR するだけではなく、川西の特産品ですとか農業のお話、スマート農業のお話まで幅広く魅力をお伝えしている、そんなコーナーなんです。今日は春恋一度にたくさんの出会いっていうね、そういう交流会ですとか、イタリアンで気軽な出会いですとか、大人の交流会ですとか、いろいろな、実は実りプロジェクト内で交流会を企画しているんですけれども、その交流会の中の一つで出会って恋をして実際に結婚されたという新婚ご夫妻にインタビューご登場いただきます。すごくすごくフレッシュなお二人です。登場いただくのは奥田大成さん、そして香里さんご夫妻です。このお二人は実は4月に発行されました十勝毎日新聞 農業特集2026春で農業生産者の結婚事業、このインタビューにドーンと見開きでインタビュー掲載されていたお二人なんですよね。 JA 帯広川西の婚活で出会った奥田さんご夫妻です。運命の赤い糸で結ばれたというお二人なんですけれども、実際にどんな出会いだったのか、どんな風に愛を育んでいったのか、ラジオでもインタビューさせていただきました。このインタビューの内容は春恋一度にたくさんの出会いという交流会パーティーの中でも映像としてインタビュー放送させていただいたものです。インタビュアーは実りプロジェクトでもご一緒している恋結びトカチ、トカチの恋活応援しますのチーム恋結びトカチから、この方も実際に川西の農家のお嫁さんなんです、広瀬智美さんがインタビュアーです。ではお聞きください。お二人が出会ったきっかけは何ですか？
8: はい、実りプロジェクトの交流会で、5対5で知り合いました。
9: お互いの第一印象は、旦那様からどうぞ。
8: 第一印象はなんかもうめっちゃ喋ってなんか明るくて元気な人だなっていうのが第一印象です。
9: じゃあ奥様どうぞ。
10: ほとんど喋らなかったので無口な人だなっていう印象です。
9: お相手のどんなところに惹かれましたか？
8: 僕元気で、そんななんて言うんだろう、友達とのその会話してるの聞いてても楽しそうに、なんかムードメーカー的な感じでいいなっていうのと、自分が喋るの集団で喋るの苦手なんですけど、香りはなんか得意そうだったので、なんかそこを自分に持ってないものをいっぱい持ってるから気になりました。
10: 私は優しいところ、基本何でもわがまま聞いてもらってるし、なんかね、優しいところです。
9: 初デートは？
8: 初デートは何？どっち？
10: 早退？
8: 早退…
10: 行ったやつか、旭川まで行った、
8: もう貸し万博か、なんて言うんだろう、二人で行った初め
10: て。お出かけは初めて？
8: 初めて。一番最初はあれ、メソで筋トレでしたね。筋トレとあと、なんだっけ、ランニングだっけ、うん、ですね。
9: 交際中、記憶に残っているエピソードは？
8: 香織がキックボクシングをやってて、で、それで、その、ジャブとかが気になって、その、殻でやってもらったんですけど、間違って顎に当たってしまったことが自分の思い出ですね。
10: 私は忙しい中時間作ってもらって知床まで旅行行ったことです。

0: この人と結婚したいするかもと思った瞬間は何ですか？
1: なんか一緒に過ごしてて、その自分割と毎日同じ人といられないって、大体毎回違う人と遊ぶんですけど、そういう中で香里と一緒にいるときは、そのなんて言ったらいいんだろう、長い時間っていうか、その連日一緒にいたり遊んでても、そのなんて不安とかそういうのがなくて、空気じゃないけど、なんて言うんだろう過ごしやすかった。なんかそこがなんて言うんだろう、結婚したいなとか思ったポイントですか？
2: 私は付き合って1ヶ月経たないぐらいからずっと結婚しようって言われ続けてたので、するのかなって思ってました。
0: じゃあ奥様のみでお願いしたいんですけど、農家のお嫁さんになるっていうのはどんな気持ちでしたか？
2: でも私看護師やってるので、この仕事は辞めたくないってずっと思ってて、だから大成君にも付き合う時点で仕事は辞める気ないよって言ってあったので、それを了承してもらえたから結婚しようって思えたのかなって。はい。
0: 今後はどのような家庭を築きたいですか？
1: はい、なんかお互いにそのスポーツとかが好きなので、そのバドミントンなりスノーボードなり、なんやかんやスポーツをやりながら健康的で元気な家庭を築いていきたいですね。
2: よく面白い動画見て2人で笑ってたりとかするので、これからも笑顔が絶えない家庭を築きたいです。
0: 交流会参加者に一言お願いします。
1: なんだろう、なんか好きなことを、お互いの好きなことが一致して、その自分の好きなことをベースに、なんて言うんだろう、そのデートスポットなり探してたら、なんかうまくいったので、特に何も考えず好きなことをやってたらね、なんとかなるんじゃないかなと思います。
2: 第一印象無口な人で喋らなかったりとか、ほとんどあんまり喋ってなかった人でも、その後連絡取り合ってみて、気の合う趣味とかお互い見つけられたので、その場でダメでも諦めないで連絡取ってみたりとか、お話ししてみて楽しそうな相手を見つけられればいいかなと思います。
0: ありがとうございます。
3: 実際にこう映像でインタビューをねさせていただいているところからの音声ピックアップだったので、ちょっと聞きづらいところもあったかもしれませんが、ご了承ください。でもね、すごく笑顔が素敵なお二人なんですよね。勝ち前の農業特集、ドーンと見開きでインタビューを受けていた奥田ご夫妻なので、こうお二人の素敵な笑顔っていうのはね、もう皆さんこのタブロイド版でも見ていただけたんじゃないかなと思います。今回インタビューして、どこで出会ったんですかと質問すると、出会ったのはカジュアルな交流会。そうなんです、実りプロジェクトで企画した交流会で出会ったんです。お互いの好きなところ聞くと、奥様からは優しくて希望を何でも聞いてくれる、素敵ですね。初デートは軽運動だったということで、忙しい中知床にも連れてってくれたし、仕事を続けてもいいよって言ってくれたのが、あ、結婚したいなって思った、そんなポイントになったということ。旦那様は一緒にいてすごく過ごしやすかったね、それが幸せを感じるポイントだったんですね。いや本当に素敵なお二人、そして幸せだっていう空気感バンバン

0: 伝わってきましたよね。どうですか皆さん、こういう交流会もなんですが、個別お見合いも実際に行っている実りプロジェクトです。頼りがいのある優しい奥田さんのような農業青年と出会ってみませんか。今日は奥田さんご夫妻にインタビューでした。また来週も再放送あります。ぜひ実りプロジェクト登録いただいて男性と出会ってください。 JA 帯広川西では十勝の恋活を応援するチーム恋結び十勝と協力し、婚活を希望する農業男性と独身女性との出会いのサポートを行っています。ホームページに女性が書き込める登録フォーム設置、登録費無料です。応募があった20歳以上の独身女性の中から相性が良いと思われる農業男性とのお見合い交流会などを行っています。この夏場はどうしても男性がお忙しいということもあり、個別見合い、こちらに力を入れています。なのでちょっと人見知りな女性も大丈夫ですよ。簡単に無料で登録できます。実りプロジェクト川西か JA 帯広川西で検索をしてくださいね。インスタグラムもありますのでフォローしていただき DM からでも OK。 インスタ内でも実りプロジェクトで検索をしてください。実りプロジェクトに関してお問い合わせは JA 帯広川西、電話 0155-592111 までどうぞ。この時間は帯広市川西農業協同組合の提供でお送りしました。
1: 川西農業男性と恋しませんか。
0: 帯広市川西独身男性と独身女性の出会い、実りプロジェクト。ホームページで簡単登録すると無料カウンセリング、交流会、個別お見合いなどを JA 帯広川西の職員恋結び十勝がサポートします。実りプロジェクト川西で検索。
1: 登録待ってるよ。

0: あいみょん裸の心でした。7時56分、これまでに入ってきているニュースピックアップします。情報提供は十勝毎日新聞社です。サッカーのインターハイ北海道予選大会十勝支部予選はおととい、帯広北高校グラウンドで決勝などを行いました。決勝の帯北と帯広大谷の一戦は0対0のまま延長戦でも決着がつかず、 PK 戦の末に帯北が勝利、2年連続の優勝を果たしました。3位は帯広緑陽と帯広工業です。帯北と帯広大谷は同大会に出場し全国を狙います。帯北は32大会連続、帯広大谷は2大会ぶりです。本別町図書館は絵本を通じて赤ちゃんと保護者に触れ合いの時間を届けるブックスタート事業を今年度から始めました。この事業は赤ちゃんの7ヶ月健診に合わせて実施されるものです。図書館の司書が健康管理センターを訪れ、五感で楽しめる絵本3冊を保護者に直接手渡します。その際、実際に絵本を開きながら語りかけ、親子で本に親しむきっかけを作るということです。士幌町は今月から町の魅力を住民や観光客が自ら発信する参加型プロジェクト、士幌ノートを町のホームページで始めました。 SNS のように情報が流れてしまわないよう、あえて町のホームページに特設ページを設け、いつでも過去の投稿を振り返られるようにするということです。士幌町は誰もが気軽に町の魅力を発信できる仕組みにしていきたいと話しています。
1: 釧路信用金庫ではパソコン、スマホでお申し込み、ご契約するウェブ完結型ローンの取り扱いを始めました。十勝釧路にお住まいの方が対象で、印鑑や書類への記入は不要です。24時間365日対応できますので、ご来店の必要もありません。詳しくは釧路信用金庫ホームページをご覧ください。
2: あなたの働きたいを叶える十勝の求人情報誌、十勝ジョブ。本日の十勝毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジャブ。携帯、スマホでも検索。
0: Your Life, Your Support 西16、南35、49-1100 水筒デンタルオフィス。
3: 隣町の佐藤って知ってる？
4: あの超でっかくって町中の不良と喧嘩ばっかしているって噂の？
3: そうそう、その人ケーキ屋でバイトしてるらしいよ。
4: へえ、見かけによらないね。
5: すみませんでした。お怪我はありませんか？
4: 佐藤さん、大丈夫です。本当に何もないんで。
5: よかった。僕体が大きいから人とよくぶつかっちゃって。あ、ここら辺実は街灯少なくて夜真っ暗になるんで、早めに帰った方がいいですよ。では。
3: 見かけによらないね、本当。
0: 中身を知って人を知る、創価学会。
6: あなたの明日を新しく、十勝創価学会が8時をお知らせします。
0: お花ルシマンデー。

米澤まいです。5月25日、今日は月曜日です。米澤まい、今週も1週間元気に朝の女やらせていただきます。さあ、週末は十勝の欲しい情報を一堂に会するカチコレ、十勝コレクションに私米澤も行ってきました。もうオープンの11時待っていたんですよね。もう早く行きたいと思って、だから11時過ぎにはもう会場に入れたんですが、駐車場がねすごい人気だったから、ちょっと第二駐車場の方まで誘導してもらってって止めてきた方も多かったようですね。私ギリギリラスト2台のうち1台に入ることができて、そしてずっと味が大好きで応援しているカレーのイーチデーさん、キッチンカーの目の前だったので、わーお久しぶりですみたいな後で来るからと、なんかそういう知り合いにも会えるの嬉しいよね。会場に入ったらもちの飲んで知ってる方いっぱいみたいな、知ってる人が楽しみに会場にこうお客さんとして来てたっていうのもあるし、出店していたっていうのもあるし、全然私の知らないお店とかいろいろ出会えて嬉しかったですね。再会あり、嬉しい出会いあり。十勝コレクション、カチコレ2026、皆さんも会場に行きましたか？土日どっちに行ったんでしょうね。すんごい活気があって、やっぱりこういうイベント大好きって思ってた。でファッションでしょ、美容健康、全部ワンフロアでキャッチできるんだよ情報。これ行かなきゃ損ですよね。まあ終わっちゃったのでまた次回楽しみにしたいところなんですが、春夏イベントでしょ、次秋冬に向けて何か動きあるのかな、あったら嬉しいなって思いました。で私実はね土曜日なんですけど、このカチコレに足を運んだ後にすぐ会場を移動しまして、市内の若者に大人気のコーヒー店、ランプライトコーヒー店さんって知ってます？私に言われなくてもとっくに知ってるわって言われそうなんだけど、の西三条にある中市っていうミニシアターがあるんですけれども、あとレンタルスペースにもなってるのかな。この中市という施設の中に入っているコーヒー屋さんなんですが、この中市という場所をお借りしまして、ランプライトコーヒー店さんと協力していただき、そして市内でいうと日和、市内はね、ベーカリーシマーさんだ、パン屋さんと幕別の日和さんっていう小笠原農園さんのね、こちらの日和っていうカフェの焼き菓子もちょっとご協力いただいて、女子の大好き集めてみちゃいましたっていう、あと占い、手相とかタロットとかハンドマッサージとかいろいろ、なんかこう皆さんに女性に提供するっていうイベントを開催したんですけど、この開催主催別に私米沢愛ってわけじゃなくて、私が所属している十勝の恋活応援しますのチーム、恋結び十勝って行ったんですね。そうすると占いの予約とかで人数把握していたっていうのは分かるんですけど、どうぞオープンに皆さん来てくださいっていう回だったので、どのくらいの方が来てくれるんだろうなーってちょっとドキドキヒヤヒヤワクワクしながらオープンしたんですよ。これが午後1時からだったんですが、私たちの予想をはるか超える方にご来場いただいたり、ランプライトコーヒー店さんにね来た方もふらりと立ち寄っていただいたり、いやーいい出会いがいっぱいありました。めちゃくちゃ忙しかったありがたい。だからやっぱりこういう誰かと出会うっていう会を積極的に今後も企画していきたいなーっていうふうに思いました。私ほんとつくづく思った、ラジオもそうだけど誰かに出会っていくの大好きと実感したところでの今日の月曜日おはまるマンデーです。さあラジオの前のあなたはどんな風に週末過ごしていましたか、教えてください。 jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm まで。今朝寒かったよねっていうメッセージも届きまして、私もそうなの。でもね2桁スタートなんだよね。今朝の帯広の最低気温は10.8 度からのスタート、現在の帯広の気温は 1,2,3 12.3 度なんです。
道から九州は晴れ、にわか雨はごく一部だということです。全国的に見ていくと今日は西日本なので30度超えですって、暑い一日になりそうですよ。では帯広はどんな天気なんでしょう、見ていきます。現在十勝に濃霧注意報が発表されています。北海道付近は今日昼前にかけ気圧の谷が通過し、その後日本海から張り出す高気圧に覆われていきます。明日は日本の遥か東の高気圧に覆われますが、夜にかけ気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。帯広の今日は南東の風、日中南の風に変わり、曇り、昼前から昼過ぎにかけ晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。現在十勝に濃霧注意報を発表されています。気をつけて。この後午後6時まで雨の降る確率 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。今日日中の予想最高気温は21度の予想です。島内その他の天気見てみます。札幌の今日は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温20度。旭川は曇り夕方から晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温22度。釧路は曇り、ところにより明け方雨です。予想最高気温14度です。最後に東京、名古屋、大阪。東京の今日は晴れ、夜には曇り、予想最高気温27度。名古屋は晴れ、朝晩曇り、予想最高気温28度。大阪晴れ、予想最高気温30度です。道路状況を見てみます。現在道東道通行止めになっているところはありません。下りの池田インターチェンジ付近に路上障害物があるということ、情報が入ってきています。気をつけて走行してください。 JR ですが、道東エリア石小線の一部安全確認の影響で一部列車に運休または遅れが発生しているということでしたが、現在これも解除されていますね。道東エリア遅れ運休などお知らせ入ってきていません。通常通り運行の予定です。どうか穏やかな一日でありますように。おはまるマンデー月曜日スタートです。8時8分です。

0: 昭和の時代にめちゃくちゃ流行した、もう一世を風靡したって言ってもいいと思うんですけど、パチパチキャンディーが再びブームになってるの皆さん知ってますか？私この間ね、まあ月に2回 MC 講座でお伺いしているスクオーラ帯広校さんがあるんですけど、この学生さんに先生あげるって言ってもらった飴を口にパクッと入れた瞬間、シュワシュワシュワパチパチパチって弾けたんですよね。懐かしいこの感覚。昔昭和時代って綿飴の中にパチパチ入ってるか綿パッチンみたいなのありましたよね。ああいうのがね今またブームなんですって。お口の中に入れるとパチンと弾ける独特な食感が特徴のパチパチキャンディーなんですよ。今やこの駄菓子の域を超えてるんです。パフェとかチョコレート、なんとスイーツプロテインに入っているそうです。みんな刺激を求めてるのね。いろんなパチパチ、お菓子だけじゃないのね。もしこういう面白いの食べたよとかあったら教えてください。待ってます。今日のメッセージテーマは私の節約術なんです。 jaga@jaga.fm まで待ってます。ラジオネームミネポンさんからおはようございます。ぼんやりしていた頭がシャキーンとしました。そうだね、そんな月曜日ですよね。私の節約方法、毎日使うごま油、簡単酢は大きなものを買い小瓶に入れ替えて使っています。まあ素敵。メモ帳はカレンダーの裏の白いところを切って使っていますよ。再利用も大事ですよね。私もカレンダーの裏は絶対に使い切るぞって毎年思ってるけど、使い切れなくて溜まっていっちゃうんですよね。ダメだな、もっと意識強く持たないと。毎日使うごま油、簡単酢は大きいボトルを買って小瓶に入れ替えて使っているということでした。ありがとうございます。今日のメッセージテーマ、私の節約方法、節約術です。
1: 環境のことを考えています。リサイクル可能なすべての廃棄物、鉄、ガラス瓶、ペットボトル、地球資源の節約に大切なものです。私たちマテックはリサイクル資源を地球第三の資源と考え、資源の創造にチャレンジします。マテリアルクリエーション、マテック。
2: ランドマーク33、小野寺義雄社長から交通安全のメッセージです。春は人、自転車、車の交通量が多くなります。特に小学校の通学路には十分に注意が必要です。安全最優先で慌てずに行きましょう。ランドマーク33からのメッセージでした。
3: お葬式は個人を偲ぶ大切な儀式。ベルコでは一般葬から家族葬、社葬まで行っています。宗派や宗教にとらわれないお別れの会もご相談ください。大切な人とのお別れが一生の思い出になるように、ベルコでは心を込めてお手伝いをいたします。
4: また点数下がった、私には無理なのかな。
5: 頑張れば頑張るほど空回りしてる気がする。
6: それはね、君に合う勉強法に出会ってないだけ。
7: え？
6: 君の得意を一緒に探そう。 ECC ベストワン根室校ならきっと見つかる。
7: よし、頑張るぞ。
8: 個別指導で自分を好きになる ECC ベストワン根室校。
9: おはまる。
10: 動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
11: ネッツトヨタ帯広。

0: ピーディー、あらゆるニーズに対応します。足場工事のプロフェッショナル、帯商工業株式会社。
1: トカチの子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西18条南4丁目弥生新道沿い、サンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。
2: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、トカチでキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。
3: 8時17分です。皆さんに献血のお願い、移動献血車のご案内です。今日は帯広市役所に移動献血車が行きます。時間はこの後午前9時30分から11時30分まで、午後1時から午後4時30分までです。帯広市西五条南7丁目帯広市役所に移動献血車が行きます。ぜひ温かなご協力をお願いします。平日はちょっとなかなか協力できないという方は、日曜日帯広すずらん献血ルーム開所です。献血のみ受け付けています。毎週日曜日の午前9時からお昼正午まで、午後1時15分から午後5時まで、帯広市東7条南9丁目13帯広すずらん献血ルームで献血のご協力お願いします。今日は帯広市役所に献血車が行きます。皆様の温かなご協力お願いします。献血のお願い、移動献血車のご案内でした。
4: おはまる、
3: 8時18分。ではここからはおはまるエブリデイ日替わりのリクエストコーナー。

行きましょう。今日も皆さんからいただいたリクエストの中から2曲のみお答えさせていただきます。いつもごめんなさいね皆さんね。毎日月曜日から木曜日まで日替わりテーマを設けて、そのテーマに沿ったリクエストをお寄せいただいています。一度かからなくてもこう何度か送っていただいたらかかる可能性がありますのですみません、ちょっとこちらの都合でね、あの2曲だけの縛りのリクエストコーナーになりますが、よかったらメール通常メッセージなどと一緒に書いて送ってください。月曜日が青春ソングといえば、火曜日はカバー曲、水曜日失恋ソング、木曜日90年代ソングといえばでやらせていただいています。ではいただいたリクエストの中から2曲いきましょう。8時19分、まもなく20分になります。いただいたリクエストナンバー、メールでいただいていました相川七瀬恋心。

リクエストありがとうございます。まず1曲目、相川七瀬、恋心です。月曜日のシバニマン、あなたの青春ソングといえばなので、これを聞くと青春感じるわーっていうね、リクエストをお寄せいただいております。米沢愛インスタグラムとコラボ企画になってまして、インスタグラムのストーリーズという画面でいうと画面の一番上の顔ボタンのところですね、この顔ボタンのところをタップしていただくと出てくるボックス、ここに書き込んでいただいてもかかるかもしれないかもかよっていう感じですけど、ごめんなさい、いただいてました。その他たくさんあります。ミスターチルドレンのイノセントワールド、ドゥアズインフィニティ、深い森、ハルカリ、お疲れ様、海外でバズってて嬉しいなね。ハルカリ今聴いても全然古くないもんね。わかるわかる。アンディ、悲しみが止まらない、森田浩一とトップギャラン、青春時代、カイバンド、ビューティフルエナジーなどいただいていましたが、お答えできるリクエストはこの曲です。インスタグラムストーリーズに落としてってくれました、青春ソング、ザ・ブルーハーツ、青空、今日もリクエストありがとうございました。明日はカバー曲縛り、カバー曲で好きな曲は明日教えてね。

ジャガから特番のお知らせ。ジャガでは今度の土曜日ですね、午前10時から人生の終わりを考える就活の特番、ハッピーエンドラジオを放送します。誰もが迎える人生の終わりに向けて、あなたは精一杯人生を楽しんでいますか？この番組では就活に関することはもちろん、これからの人生をより楽しく過ごすためのヒントをお伝えします。十勝で人生を生き生きと楽しんでいる方へインタビュー、これからの人生どんなこと準備すべき？などなど、住まいなどについてもプロにお聞きしましょう。今メッセージテーマ募集しています。人生ラストまでにやりたい第1位、メッセージをいただいた方の中から抽選でエンディングノートなどプレゼント。ジャガアットマークジャガドット FM まで送ってください。5月30日土曜日午前10時から午後1時までハッピーエンドラジオ、お相手は梶山紀明ちゃんと美穂ちゃんです。ジャガから特番のお知らせでした。

0: 帯広トカチのストーブボイラーならノースホットストア、迅速出張で修理整備します。お気軽にご相談ください。ノースホットストア。
1: 愛車の洗車傷、頑固な汚れ、ヘッドライトの黄ばみもすっきり解決。トラクター重機もお任せ。 eFactで検索。

0: 母さんの若い頃の写真初めて見たわ。母さんの隣の人、あれ父さんなの？
1: 知らがないわね。
2: 親父の一目惚れだっけ？
3: 違うよ、母さんの方さ。
1: 母さん綺麗だね。
0: そうだね。
1: お母さん、
4: 葬儀のことなら家族葬の安らぎ帯広ホールメモリーホール札内35-1010。
5: 自治体のイベント、会社のイベントなどに移動動物園を呼んでみませんか？ウサギ、フェデット、コールダック、リクガメ、トカゲ、秋田犬などたくさんの動物と触れ合うことができるので、ご家族連れに大人気。移動動物園の問い合わせはペットショップ生き物係本店まで。
6: 福原生き生き暮らしのお手伝い、毎月7日27日は福原恒例7の1。一日中お買い得商品がいっぱい。7の1は毎月7日27日福原全店で開催。
4: 古代のロマンを感じる温泉宿、十勝ナウマン温泉ホテルアルコ。無色透明の柔らかいお湯、セルフロウリュのサウナ、アルカリ性の美肌の湯、癒しの時間を心ゆくまでお楽しみください。十勝ナウマン温泉ホテルアルコ。

8時30分です。では今日は私の節約術、節約方法ということで、皆さんからいただいてますよ、メッセージありがとうございます。ラジオネームしーちゃんから、おはよう愛ちゃん。週末に注文していたテレビと冷凍庫がやってきました。2年前くらいから画面が青くてね、どんどん青が強くなってきて、顔の色もみんな土色みたいな。暗いシーンでは何が行われているのかわからない感じだったの。何度も電気屋さんに行って2年かかってやっと買うことにしました。65インチのテレビが

とっても綺麗な色が出て感動。当たり前なんだけど、みんなの顔色もいいよ。よかったねしんちゃん。うちのテレビってどうなんだろう。いや本当にね、我が家のテレビは家族に占領されてるので、全然見てないんですよね。なのでまあ情報、そうだな、ニュースとかはもうすぐにキャッチするとかって決めてるんですけど、ドラマとかバラエティはもう完全配信に頼りきり。いやーありがたいよね。なのでテレビね、あれ壊れたらどうするんだろう、まあ、家族が買えばいいんですよね。もう私関係ないみたいな、お母さん関係ありませんからみたいなちょっと感じになってきたけど、よかったね、とっても綺麗な色が出て感動ということで、録画してあったドラマとかもう一度見たらまたこう別の感動があるかもしれないね。節約なんですけど、お弁当の冷凍食品も高いよね。なるべく暇な時に作り置きのおかずを作って冷凍しておくことが節約かな。そのためにセカンド冷凍庫買いました。お弁当の作り置きとかも作っておいて、お腹空いて惣菜のお弁当を買うっていうことをしないようにしています。なるほど。またさ、冷凍食品って美味しいよね。私もね、なんかね、無駄な、こう私の中でよ、無駄な意地みたいのがあって、冷凍食品は子供たちの弁当には使わないぞみたいな感じで、まあ作ったおかずの取り置きとか、なんなら朝作ったお弁当の取り置きを次のその日の夕食にするなんてこともザラでさ、なんとかこうこの食材使い回せないかとかってやってましたけども、今でも時折やってますけど、楽しいんだよねやり始めるとね。だからうちの子供たちは冷凍食品に憧れがあるようです。これ食べてみたかったなとかさね、まあそれはもう自分で勝手に買ってくれっていう感じなんですけど、今となるとわかるよ、いろいろ節約しながらお弁当頑張ってるよね。そんなお母さんお父さんお疲れ様です。とどこさんから、昨日寒かったよね、今日も雨かな。そう、昨日もねポイントポイントでストーブつけちゃいました。なんて寒いんだもん。今朝も雨でしたが今晴れてますね。そして今朝の最低気温は 10.8 度、現在の気温は 13.1 度まで上がってきました。嬉しい。節約というか、キャベツは食べる分だけ刻んでタッパーに入れてあります。数日で使い切るのでわざわざ刻まなくて便利。こうすると丸ごとキャベツもきれいに消費できます。なるほど。あのスライサー購入してから、いやキャベツの千切り楽だし、私結構多めにスライスしちゃうんですよね。でスライスしてお肉料理の、まあ、サラダにとかもそうなんですけど、余ったら酢漬けにしておいてさっとつけたらマリネみたいな感じで食べられるでしょ。あとこの間それでも余ったキャベツがあったので、それと卵と、あと、絹豆腐をギャーっとこう混ぜたものに、キャベツの千切りをドサッと入れて、そのままお好み焼きにしちゃいました。こう、卵とお豆腐をギャーって混ぜた時に、もう若干のお塩と、あと、だしも入れて、わーっと混ぜてね、そこにどっさりのスライスしたキャベツを入れて焼いたら、まんまお好み焼きじゃんって、私の中ではね。でこう甘だれの方のソースをかけて、かつお節と青のり、立派なおかず、まあ、お好みで マヨネーズもどうぞっていう感じにしたんですけど、綺麗に消費されて、そう丸ごと1個のキャベツ使い切った時の爽快感ってすごいよね。ちょっと硬い芯のところはそれこそ薄くスライスにして、お鍋の具材とかにもなっちゃうし、お味噌汁にもなるしね、使い切れちゃうよね。わかる。ちょっとキャベツスライスしたくなってきたわありがとうございます。今日のメッセージテーマ、私の節約術。私の節約はこれ、ジャガットマークジャガドットFMまでどうぞ。でこの時間からは大間雄平くんへのぜひアカペラリクエスト曲と

今日ね縛りとしてあのゆえくんにモノマネやってもらうことになってますので、何の縛り歌うま日本チャンピオン大場ゆえくんにやってほしいモノマネも一緒に募集します。 JAGA@JAGA.FM まで。そろそろご本人に怒られそう。

ゆいにしょセルフハグビッグラブお届けしています。この週末ね、こうお仕事があったり楽しいイベントに出かけたりバタバタしてたんですけど、プラス自分の趣味みたいな自分の幅を広げたいなと思って、とある勉強をもう一つ始めてみたんですよね。始めてみたら、へえ面白いなと思って、まあ私のする勉強って結局人に関わることなんですけどね。じゃあ何やってるんだよってね、はっきり言えなくてごめんなさい、まだ勉強中なので。でも新しいこと始めるのってすんごく世界がキラキラするなーって、楽しい気持ちになるなーって思った、そんな週末だったんです。さあ、あなたはどんな週末過ごしていたんでしょうか。メッセージテーマ、私の節約術、合わせて送ってください。 JAGA@JAGA.FM JAGA@

フェアリーストックス差し色お届けしました。出ちゃったのね、チョコミントエクストラ出ちゃったのね。ハーゲンダッツ新作です。もう食べた人いるのかな。先週火曜日から全国で期間限定販売されています。いつものミントフレーバーよりもミント濃く多く配合しているということで、さらにすっきりとした爽快感だそうです。チョコミントの私たち、ダメよダメダメ、誘惑しないでさらにミントを濃くした、だと大好きですから、こういうのたまらないね。ショコラミントエクストラだそうです。ハーゲンダッツ探しに行きましょう。おっとごめんなさい、 BGM 切れちゃった。今気になってるのが、これもハーゲンダッツだと思うんですけど、鉄管のミルクティーってやつがすごく美味しくて SNS で感想を書けないんでしょ、美味しすぎて探してるんだけど、これもね出会えないんだよね。食べた人いるかな。さあ今日は節約術です。ラジオネームてんさんから。はい、じゃあおはまる。東京は3日ぶりの青空なんです。庭で咲き始めた紫陽花が綺麗、花が色づく前のグラデーションの頃が一番好きかな。めちゃくちゃ綺麗。花って歌ってたのは城之内早苗さんだったかないつも思い出しちゃうんですけど、私もアジサイ大好き。東京のお庭でこれだけ綺麗に咲くってすごいね。大都会なのにね、まあ、大都会に対する偏見どうよって感じなんですけど、いやでもさ、東京に住んでいてお庭があるお家ってすっごく素敵。土曜日、車のディーラーさんにオイル交換予約の電話入れたんですけど、中東情勢の悪化でオイルが不足。あー、グッチさん言ってたやつだ。定期点検の方のみ対応しているとのことなんですね。こんなところにも影響が、としみじみ。グッチさんのとこもオイル不足の影響出ているのかな。ね、先週木曜日なんかそんな話になってましたよね。ディーラーさんとか車屋さんはちょっとハラハラしているっていうねお話聞きましたが、実際に定期点検のみの方対応、東京の方ではこういう動きなんですね。さあ今日のテーマいきます。私の節約方法はこれ。近場には車で出かけない、会社に行かないことかな。過去笑い。ガス代バカにならないですからね。近場の買い物は歩いていく、自転車です。会社に行くと無駄にコーヒー飲んだり無駄に飲食しちゃったりするので、会社には行かずリモートで仕事を片付けるのがベストだよね。え、コロナからこう随分働き方も変わってきたなーって、リモートワーク OK っていうね会社さんもまだまだありますよね。テンさんは特にリモートでお仕事ができるっていう、そういう職種の方でいらっしゃいますから、会社には行かない、リモートで仕事、ご自宅で仕事をするときに気持ちの切り替え方法とかってあるんでしょうかね。ちょっと聞いてみたい。私もフリーランスなんで、こう事務所というかねにないんですよね。こう編集作業をするときはこちらがのパソコンをお借りしてっていう風にちょっと作業させていただくとかあるんですけど、もう基本は自分のお家でいろいろしてるわけじゃないですか。すると、まあ、自分の部屋もあるんですけど、部屋にいても、まあ、結局家にいるからなんとなく仕事の気持ちに切り替えチェンジってできなくって、結局一番はパソコンを持ってどこかに出かけるっていうそういう施設の一室をお借りするとかさ、カフェでもお仕事 OK っていうね電源させるところとかサービスあるじゃないですか。 Wi-Fi 使っていいですよ。本当に助けてもらってるなと思いますよね。そこに出かけるだけで全然気持ちが違う。こういう方どうやって気持ちの切り替えしてるのかなってちょっと気になりました。サキュレさんから。私の節約方法はこれ。溜まったポイントを併用すること。これを利用して出費を抑えてます。では、あー
ポイントはここね。ただポイントを使うだけではポイントが減っちゃうだけだけど、併用するとさらにこちらも金額出してる分またポイントが貯まる。そうだよね。私もポイントは貯まりますが使いますが、ポイントを貯めるためにまた使いますけど、現金をもちろん動かしていくことは大切、現金のみ対応ですっていうお店もあるじゃないですか。これは現金で支払わせていただいて、でもポイントが貯まりそうだなって、まあカードとかね、そういうアプリとか使えるところはできればそれを使わせていただいてって、いかにこう何ポイントかでも自分に返ってくるか。最近あんまり現金をね出し入れするシーンって少ないなって思ったりしています。それも全てキャッシュレスっていうのを頭に入れてるというよりは、貯まるポイントがあるんだったらぜひそちらでって考えちゃうからなんだよね。ありがとうございました。ポイント併用、これも立派な節約術です。ジャガアットマークジャガドット FM で節約術教えてください。この時間からは大場雄平くんに歌ってほしいアカペラの歌、モノマネリクエストもメインでお受けしていきたいと思います。ぜひどうぞ。

0: のスーパーボールお届けしています。スーパーポンチマンさんから今日のテーマ節約、特にやってることはないけど通帳やキャッシュカード類は実家に置いてあるんですよ。毎月実家で必要な分だけお金を下ろしています。手元にカード類置いとくとパラパラとお金を下ろしてしまうんですよね。この方がわずかだけど貯金できるんです。ただ給料日前はさすがに財布の中身が薄くてかなりケチーな生活してます。なるほどね。キャッシュカードとかは持ち歩かない、実家に預けてるっていうことだよね。するといやお金下ろしたいな、これ買いたいなと思ってもわざわざ実家に行くのかっていうところで一旦ストップがかかる。なるほどね。管理してくれている実家の皆さん、親御さんなのかな、にも感謝だね。そう、できれば節約して貯金まで結びつけたいんだよな。あなたの節約術は何でしょうか。
1: いらっしゃいませ。
2: ねえママ、ん？どうして前のおじさんエゾカしか出さないの。
1: ちょっと、
2: でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
3: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
2: ダブルだったのにね。
4: 札幌豊平川のほとり、美食とラグジュアリー、プレミアホテル椿札幌、世界的グルメガイドにも掲載された名店ビレーカで舌鼓、イタリアンルネサンス様式のゆとりと品格あふれる客室で贅沢な時間を。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。
5: 鉄くず、空き瓶、古紙、
6: そして役目を終えた廃校、
5: 僕らはそれらをゴミとは呼ばない。
6: 自然へ返し未来へつなぐ資源と呼ぶ。
5: 終わらせるのではなく新しく生み出すために積極的な資源の創造にチャレンジしています。岩野商事。
0: 8時55分です。これまでに入ってきているニュースまとめてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。士幌町は今月から町の魅力を住民や観光客が自ら発信する参加型プロジェクト士幌ノートを町のホームページで始めました。このプロジェクトは士幌町の認知度を上げようと町の地域おこし協力隊員が企画したものです。 SNS のように流れてしまわないようあえて町のホームページに特設ページを設け、いつでも過去の投稿を振り返られるようにしています。士幌町は誰もが気軽に町の魅力を発信し共有できる仕組みにしていきたいと話しています。サッカーのインターハイ北海道予選大会十勝支部予選はおととい帯広北高グラウンドで決勝などを行いました。決勝の帯北と帯広大谷の一戦は0対0のまま延長戦でも決着がつかず、 PK 戦の

末に帯北が勝利です。2年連続の優勝を果たしました。3位は帯広緑陽と帯広工業です。帯北と帯広大谷は同大会に出場し全国を狙います。帯北は32大会連続、帯広大谷は2大会ぶりです。本別町図書館は絵本を通じて赤ちゃんと保護者に触れ合いの時間を届けるブックスタート事業を今年度から始めました。この事業は赤ちゃんの7ヶ月健診に合わせて実施されるものです。図書館の司書が健康管理センターを訪れ、五感で楽しめる絵本3冊を保護者に直接手渡します。その際、実際に絵本を開きながら語りかけ、親子で本に親しむきっかけを作るということです。天気をお伝えしていきます。現在十勝に濃霧注意報が発表されています。北海道付近は今日昼前にかけ気圧の谷が通過し、その後日本海から張り出す高気圧に覆われるでしょう。帯広の今日は南東の風、日中南の風に変わり、曇り、昼前から昼過ぎにかけ晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。この後午後6時まで雨の降る確率 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。今日日中の予想最高気温は21度の予想です。帯広の今朝の最低気温は 10.8 度でした。現在の帯広の気温は 13.6 度。今日日中の予想最高気温は21度まで上がります。道内その他の天気です。札幌の今日は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温20度です。旭川の今日は曇り、夕方から晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温22度です。釧路の今日は曇り、ところにより明け方雨です。予想最高気温14度です。最後に東京、名古屋、大阪です。東京の今日は晴れ、夜には曇り、名古屋は晴れ、朝晩曇り、大阪晴れです。予想最高気温東京27度、名古屋28度、大阪30度です。以上ニュースと天気お伝えしました。

0: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
1: 今後の農業を作るのは
2: 僕たち、
3: 私たち、
4: フィールドオブドリーム。
5: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
6: 環境のことを考えています。リサイクル可能なすべての廃棄物、鉄、ガラス瓶、ペットボトル、地球資源の節約に大切なものです。私たちマテックはリサイクル資源を地球第三の資源と考え、資源の創造にチャレンジします。マテリアルクリエーション西21北1マテックが午前9時をお知らせします。
7: おはなるマンデー。

9時です。改めましておはようございます。米沢愛です。5月25日、今日は月曜日です。米沢愛、今週も1週間元気に朝の女やらせていただきます。今日給料日っていう方多いのかな。ワクワクしてるでしょうね。何に使うんでしょうね。私はあまりこうお給料日みたいな概念というかね、まあ、いただくギャランティーって考えるとこの入金日っていうのはすごく大事にしてるんですけども25日ぐらいになると私の周りの人がもうキャッキャッキャッキャッ楽しそうにしていていいなーなんて思いながらその姿を見ています。みんな今日何するの。今週末